0: حکومت بیشتر و بیشتر میشه. ذخیره بازنشستگی که فکر میکردن خارج از ایران در اختیار دارن رو داریم مسدود میکنیم و اونها رو برای مردم ایران نگه میداریم. همینطور املاک و ویلاهاشون در جنوب فرانسه و در سراسر جهان. همه رو ردیابی میکنیم و این روند رو ادامه میدیم. ما فشار اقتصادی و همزمان با محاصره تنگه هرمز ادامه خواهیم داد.
1: خب باید ببینیم این سیاستی که دونالد ترامپ در پیش گرفته به جایی خواهد رسید یا خیر. اگه به نتیجه برسه که به نظر من شاید ما اون رو بتونیم پایان جنگ بدونیم، یعنی بتونه اون توافق دلخواهش رو بگیره، و اگه به نتیجه نرسه به نظرم میره به سمت ورود زمینی محدود برای کنترل تنگه هرمز و منابع و چاهای نفتی ایران و لایه برداری های بیشتر از اراذل رژیم و تشدید همین محاصره دریایی و اینجور بحثا که بازم برسه به اون چیزی که خودش میخواد. چرا؟ چون ترامپ محاله که بگذاره این موضوع بدون نتیجه خاصی به انتخابات میان دوره‌ای برسه و شکست سختی رو بر جمهوری خواهان تحمیل بکنه. روزهای سرنوشت سازی به هر حال در پیش هست و بریم سراغ مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. من سوال اولم یک صحبتی است که در بسیاری از پیام‌هایی که در اینستاگرام و جای دیگه دریافت می‌کنم ازم می‌پرسن و گفتم که شما متخصص هستین، رو با شما مطرح بکنم. داستان این مهلت 60 روزه چیه آقای دکتر؟ میگن کنگره، یعنی بر اساس قانون در امریکا رئیس جمهور فقط 60 روز میتونه بدون مجوز کنگره بجنگه و اون 60 روز هم رسیده و الان کنگره میتونه جلوش رو بگیره. شما توضیح بدید که آیا این اتفاق میتونه بیفته یا ترامپ میتونه جنگ رو ادامه بده؟
2: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران و همکاران بسیار محترم شما. ببینید اتفاقا این سوال بسیار خوبیه و من خوشحالم که این فرصت رو دارم که در موردش پاسخ بدم. ببین در سال 1973 در ایالات متحده یک قانونی وضع شد که حتی رئیس جمهور وقت آقای نیکسون اون لایحه‌اش رو وتو کرد، نپذیرفت، اما مجلس وتوی ایشون رو نقض کرد و این قانون گفته بود که در صورتی که ایالات متحده به تخاصمی در خارج دست بزنه 60 روز رئیس جمهور فرصت داره که بیاد از مجلسین اجازه بگیره برای ادامه این تخاصم اگر که فکر میکنه بیش از 60 روز طول میکشه. در همین قانون یک متممی داره که میگه رئیس جمهور در پایان اون 60 روز یک 30 روز دیگر هم بهش وقت نهایی داده میشه که بتونه بیاد اجازه رو بگیره. اما تا الان حدودا 99.9% اوقات رئیس جمهورها از هر دوتا حزب اگر وارد تخاصمی شدن بدون توجه به این داستان 60 روزه یا 30 روزه به کار خودشون ادامه دادن، چون از یک گفتمانی در پارلنس پارلمانی استفاده می کنند که اگر مسئله ای مربوط به امنیت ملی امریکا باشه که نمیتونن با همه نماینده های مجلس در میون بگذارن، رئیس جمهور از اختیارات خودش میتونه استفاده بکنه. اینا رو همه رو داشته باشیم. بعد در مورد این داستان 60 روزه که الان در مورد تخاصم با جمهوری اسلامی است، یک بند دیگری هم وجود داره که در بین این بین وکلا اختلاف نظر هست که اگر این جنگ، اگر این تخاصم یک مدتی توش آتش بس اعلام شده، آیا اون زمان آتش بس به عنوان اون 60 روز حساب میشه یا نه تاریخ دو مرتبه ریست میشه؟ که در حال حاضر وکلای کاخ سفید و وکلای وزارت دادگستری بر این باور شدند که نه، این ریست میشه و مجدداً یک دوره 60 روزه دیگر آغاز میشه. همه اینها رو که بذاریم کنار، در سال 2001 هم یک لایحه دیگری برای سرپوش گذاشتن روی این War Powers Act درست شد به نام مجوز به کارگیری نیروی نظامی، که اگر تخاصم با یک کشور باشه و در یک مورد خاص باشه میتونه رئیس جمهور به شخص اعمال نفوذ بکنه.
1: بله، الان مورد دومی که اشاره کردید که این آتش بس باعث شده که این مهلت دوباره ریست بشه، دقیقا همین منطقی هست که خودتون هم اشاره کردید. کاخ سفید و وزارت دادگستری دارن استفاده میکنن و همینطور پیت اکست وزیر جنگ امریکا داره به این استناد میکنه در گفتگوهایی که با نمایندگان سنا و نمایندگان کنگره داره. خب برسیم به موضوعات دیگه. دکتر محسن رضایی تیک مصاحبهش رو پخش کردم در تلویزیون، خودش گفت دیگه میان یه ذره غرب رو میزنن، یه سری جنوب، یه چند تا ممکنه تهران باشه، دیگه چیز دیگه ای نمونده. و من میگم اگه این دوره دوم شروع بشه، آمریکا اگه بره سراغ گزینه نظامی، اصلا کیا رو قراره بزنه، کجا رو قراره بزنه؟ به نظر شما تارگت های این دور کجا خواهد بود؟
2: من فکر میکنم خود رضایی رو نمیزنن، این هر چقدر هم دلش مخواد خودش رو محبوب و معروف نشون بده، سراغ این نمیرن، پس ایشون فقط بره کمربندش رو سفت بکنه. اما مسئله دیگر اینجاست که به سراغ افراد درجه یک نظام که الان مانع حالا یا گفتگو یا تسلیم نامه هستند، اینها هم چه کسانی هستند؟ به ویژه افرادی مانند اژه‌ای که آمده برای ترامپ در حقیقت خط و نشان کشیده و قلدری کرده که تو غلط میکنی به ما بگی اعدام نکن. این یکی از نقاطیه که ترامپ روش داره تمرکز میکنه. ذوالقدر، وحیدی، رادان، همه اعضای مربوط به سرکوب، حالا قالیباف و پزشکیان و اینها هم جزو سردمداران سرکوب بالاخره حساب میشن. اما دولت‌های غربی بر این باور هستند که باید یک گروهی رو نگه دارن که بتونن از اونها برای دوران گذار یا برای تسلیم استفاده بکنن. ولی در حال حاضر تمرکز همونجوری هم که شما در گزارشتون فرمودید، آقای روبیو هم بارها گفته ما اونجا تندرو میانه رو نداریم، همه‌ش تندروان، ولی در حال حاضر فقط دارن سعی میکنن که بتونن یک افرادی رو پیدا بکنن که اون تسلیم نامه رو در حقیقت امضا بکنن و اون دوران گذار رو رقم بزنن. چون حکومت جمهوری اسلامی به نوعی که الان برقرار هست هیچ گونه توانمندی برای از بین بردن هسته‌ای، موشکی و بازنگه داشتن تنگه هرمز نداره. این رهبر مقواییشون هم که کماکان فقط از جانبش حرف میزنن ولی کسی نمیدونه اصلا خودش کجا هست.
1: بله آقای دکتر، شما فرمودید و برها در خبرها هم هست دیگه، یعنی متاسفانه این چیزیه که ترامپ دنبالش هست و حالا خیلی هم مطلوب ما مردم ایران نیست، ولی خب باید واقع‌گرا باشیم. هدف ترامپ گرفتن یک توافق یا همطور که شما فرمودید تسلیم نامه از رژیم هست. فکر میکنید که این در چه شرایطی میتونه محقق بشه؟ یعنی این دور عملیات هم انجام بشه، موفقیت آمیز باشه، یه لایه دیگر هم بردارن، یه سری از مواضع دیگه هم که مد نظر دارن از جمله زیرساخت‌ها که خودشون میگن بزنن، با این محاصره دریایی هم که هست، آیا موفق میشن در اون شرایط تسلیم نامه رو بگیرن از این باقی مونده هاشون؟
2: من بر این باورم که این امکانش خیلی بالاست پوریا جان. برای اینکه ببین، در حال حاضر ایالات متحده و اسرائیل دارن سعی میکنن در دو تا جبهه این تخاصم رو جلو ببرن. ایالات متحده کوشش میکنه تمرکزش رو بذاره روی جبهه جنوب، حالا هم با به تصرف در آوردن لارک، قشم، ابو موسا و حتی به تصرف در آوردن خارک برای کنترل ترمینال های نفتی از یک طرف، و بعد بندرعباس، جزیره مینو، برای اینکه بتونن سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو تقریبا از بین ببرند، امریکا تمرکزش رو اونجا میگذاره. اسرائیل هم به همون روشی که تا الان بسیار دقیق نقطه زنی ها رو پیش برده و سران حکومت رو تونسته یک به یک حذف بکنه و الان هم در این مدت به اصطلاح آتش بس تونستن مکان اختفای این بقیه باقی مانده ها رو هم پیدا بکنن و بدونن اینا در کجا هستن، که اگر نیازی باشه که نیاز خواهد شد برای از بین بردنشون به اونجا حمله بکنن. من بر این باورم که میتونن اونقدر پایه های این حکومت رو لرزان بکنن که یک فردی به مانند پزشکیان، که در حقیقت میشه مقایسش کرد با نخست وزیر پیشین سوریه که وقتی که بشار اسد فرار رو برقرار ترجیح داد، اومد گفت آقا در صورتی که جان من حفظ بشه، من حاضرم همه چیز رو تقدیم بکنم و برم منزل بشینم. که من بر این باورم که وقتی که این سران رده بالای حکومت رو از بین بردن، بعد یه آدمی مثل پزشکیان رو باقی میگذارن که فقط بیاد حکومت رو بتونه تحویل بده. اینا همشون بستگی به این داره که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی این اطمینان خاطر رو داشته باشند که دولت گذاری که قرار در ایران پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد، همه رفتار و همه توانمندی ها حساب شده باشه و به قول معروف از روز اول آماده ورود به کار باشن، و اون هم فقط و فقط با هماهنگی و با ارتباطات درست با دولت‌های بزرگ ایجاد میشه. ما نمیتونیم بشینیم فقط بگیم که بله بیاری پروردگار همه چیز خوب انجام میشه. نه، این رفت این کارها نیاز به همفکری، همکاری و ارتباطات تنگاتنگ، حالا من نمیگم جلوی دوربین ها نه، ولی پشت صحنه هم با ایالات متحده هم با اسرائیل واقعا نیازه.
1: بله، در حد 30 ثانیه، جام جهانی در پیشه، بعدش هم انتخابات میان دوره ای. اگه ترامپ به اهدافش نرسه، فکر میکنید این رویدادها باعث میشه که دست بکشه و نصف کار ول کنه داستان رو؟
2: نه، برای اینکه ببینید جام جهانی برای امریکا میتونه یک فرصت باشه، ولی جام جهانی یک توانایی ایستادگی اجتماعی در مقابل دشخیمان جمهوری اسلامی است. پس ترامپ، ولی برای انتخابات میان دوره‌ای هم چون تا آخر ماه جولای فرصت برنامه ریزی داره، من فکر میکنم که الان سعی میکنه زودتر کار رو به اتمام برسونه.
1: مرسی از شما و توضیحات بسیار کاملتون دکتر شاهین صمیمی، مثل همیشه خیلی زود در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، ممتور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. البته این بیشتر در این روزهای سخت برای ایرانیان خارج کشور هست، به زودی دسترسی اینترنت برای شما مردم داخل هم فراهم بشه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شما حرف آخر، بدرود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدیشون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی من مرتز.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن.
10: ریو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کلگری.
14: بلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
20: مغفر للمؤمنین والمؤمنات لعلهم بيننا وبين.
21: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا و در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
22: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین میکنیم. عملیات به جای خود.
23: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
24: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
25: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran.
1: من الان با آدم‌های واقعا خشن در کشور زیبای ایران سر و کار دارم. آنها خیلی خشن هستند و باید بگویم ما خیلی خوب عمل می‌کنیم. شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید چون آنها خیلی سریع از آن علیه اسرائیل استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و حتی در اروپا هم از آن استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم بعدش نوبت ما باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. نگرانش نباشید. این هم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگوین این محمد است و فلان و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم. این تنها کشوری در دنیاست که هیچ کس نمیخواهد رهبر باشد. میگوین آیا کسی هست که بخواهد رئیس جمهور شود ولی هیچ داوطلبی وجود ندارد. ببخشید، مجبور شدیم یک انحرافی به سمت ایران داشته باشیم. همه چیز به حالت قبل برمیگردد. قیمت بنزین در اوهایو به کمتر از 2 دلار رسیده بود. من 2 ماه پیش در اوهایو بودم، درست قبل از اینکه آن درگیری کوچک اتفاق بیفتد. قیمت بنزین 1.85 دلار برای هر گالون بود. در خیلی جاها حدود 2 دلار بود. حتی بعضی جاها کمتر از 2 دلار. و من معتقدم خیلی خیلی سریع دوباره به همان وضعیت برمیگردد. نفت خیلی زیادی وجود دارد. این کشتی‌ها پر از نفت هستند اما نمی‌توانند از تنگه خارج شوند. فکر می‌کنم این موضوع حل خواهد شد. فکر می‌کنم همه افراد این اتاق بسیار خوشحال و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما به آن دیوار آهنین می‌گوییم. در اصل یک دیوار آهنین است. ما ارتش و نیروی دریایی بسیار قدرتمندی داریم. آنها مستقیم در حال عبور بودند که با آنها گفتند کشتیتان را برگردانید و هیچ دلیلی برای برگرداندن کشتی وجود نداشت. بلافاصله موتورخانه را تخلیه می‌کنند و شما می‌بینید که همه از آنجا فرار می‌کنند. حالا آنها حدود 8 کیلومتر فاصله داشتند و یک شلیک به موتورخانه زدند که باعث انفجار شد. کشتی متوقف شد، از یدک‌کش‌ها استفاده کردند، بعد ما روی آن فرود آمدیم. در کنار همه اینها روی آن فرود آمدیم و کنترل کشتی را به دست گرفتیم. محموله را گرفتیم، نفت را گرفتیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. چه کسی فکرش را می‌کرد ما چنین کاری می‌کنیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یک جورهایی مثل دزدان دریایی. ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم. آنها ناچارن با ما توافق کنند. اما آنها با آن نوع توافقی که با ما باید داشته باشیم جلو نمی آیند. و ما این کار را به شکل درست به سرانجام می رسانیم. ما زود میدان را ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگر دوباره با همین مشکل روبرو شویم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی 2، 3، حتی 4 گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او 2 گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم. ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه.
3: اهمیت حقوقی این نامه‌ای که پرزیدنت ترامپ نوشته برای این هست که نیازی به این نباشه که وارد یک سری بحث‌های در واقع تمام نشدنی چه در سنا چه در مجلس نمایندگان بشن درباره اینکه آیا جنگ کماکان ادامه داره، آیا در چه چهارچوبی داره، اهداف جنگ چه چیزی بوده، و نهایتاً کنگره نتونه، به خصوص دموکرات‌ها نتونن کارشکنی بکنن برای 200 میلیارد دلار اضافه‌ای که برای تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و تخصیص مهمات جدید در همه جای دنیا و پرداخت حقوق تمام نظامیان آمریکایی در هر جای دنیا که هستند در واقع کارشکنی بکنن یا سنگ اندازی بکنن. این از نظر مسئله حقوق اساسی و در واقع درگیری‌های پارلمانی هست. اما از نظر مسئله سیاسی دونالد ترامپ میتونه دموکرات‌ها رو در یک موقعیتی قرار بده که به نوعی دفاع بکنن از وضعیت موجود در ایران، وضعیتی که با توجه به اقدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، حتی دموکرات‌ها هم نمیتونن وجدانن ازش استفاده بکنن و در واقع اونها رو در یک آچمز سیاسی قرار بده برای اینکه اگر درگیری خواست دوباره شروع بشه، اگر سپاه پاسداران تنگه هرمز رو باز نکرد، در واقع بتونه در موقعیت برتر باشه، به علاوه که در ظاهر قضیه داره در واقع به مذاکره به صورت حالا تلفنی ادامه میده و اگر درگیری اتفاق افتاد این رو به عنوان درگیری مطرح کنه، همون که جوری که در پرسشتون مطرح بود، نه در جنگ. برای اینکه در گزارشی که حضرت عالی پوشش فرمودید همین الان دونالد ترامپ میگه درگیری با جمهوری اسلامی باید ادامه داشته باشه، برای اینکه ما باید یک ضمانت اجرا داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به شرایطمون تن در بده. سه شرط رو الان دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گذاشته، سه شرطی که جمهوری اسلامی بدون برداشته شدن محاصره دریایی ایالات متحده حاضر نیست بهشون تن در بده. یک، دست از به خطر انداختن تنگه هرمز جمهوری اسلامی سپاه پاسداران بردارن. دو، حداقل قبول بکنن که هیچ گونه غنی سازی، هیچ گونه تسهیلات و تأسیساتی برای غنی سازی در 20 سال آینده در جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشته باشه. سه، اورانیوم غنی شده ای رو که در ایران هست ایالات متحده آمریکا با هر کسی که بهش اعتماد داره، بازرسان آژانس، بازرسان آمریکایی، ماموران آمریکایی از داخل خاک ایران خارج بکنند. تا وقتی که جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران که حکمرانی کامل جمهوری اسلامی در دستش هست الان به این سه شرط تن در ندن، به نظر من احتمال اینکه حتی مذاکره رو در رو بخواد صورت بگیره بین طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف هست و درگیری به شکل اینکه آمریکایی ها به هر تقدیر که میتونن آزادی کشتیرانی و امنیت کشتیرانی رو برگردونن به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس، احتمالش بقیده من به خصوص بین امروز شنبه تا یک شنبه دو شنبه هفته آینده احتمالش خیلی بالاتر از این هست که دو طرف در پاکستان اگر با هم دیگه مذاکره بکنند به نتیجه‌ای برسند، برای اینکه باز شدن تنگه هرمز از نظر اقتصادی برای دونالد ترامپ و برای آمریکایی‌ها و برای متحدان آمریکا چه در منطقه، چه در اروپا، چه در آسیای شرقی اولویت هست.
4: در حال حاضر چین روزانه 1.5 تا 1,800,000 بشکه نفت خام از ایران وارد میکنه. برای انتقال این حجم از نفت در روز به چین به 26 قطار، هر قطار با 100 واگن باربری احتیاج هست. در خود ایالات متحده آمریکا ترمینالی وجود نداره که 100 قطار باری نفت بر رو بتونه مدیریت کنه. در بهترین وضعیت 2 تا 3 قطار رو میتونن انجام بدن. در کنار این الان انتقال نفت از ایران به چین تا قبل از این ماجراها بین 2 دلار تا 5 دلار در هر بشکه نفت خام هزینه داشت با استفاده از مسیرهای دریایی. برای انتقال نفت خام از داکوتای شمالی به خلیج مکزیک هر بشکه بین 14 تا 15 دلار هزینه داره و اون مسیر 1/4 فاصله زمینی بین ایران و چین هست. درنچه از نظر اقتصادی اصولا به صرفه نیست و از نظر امکانات زمینی اصلا ممکن نیست که ایران بتونه درصد قابل توجهی از نفت خامی که الان داره قبل از این جنگ داشت به چین صادر میکرد رو از طریق ریل یا جاده صادر کنه. درنچه این یک بحثیه که انجام میشه، مصرف داخلی هم داره و در عمل هیچ فایده اقتصادی برای کشور نخواهد داشت. اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده هست، اقتصادی که سالها دچار تورم بالای 40% دچار انقباض، اقتصادی که در اون سرمایه اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی به صفر نزدیک شده، اعتماد متقابل از بین رفته و اینکه آیا امکان بازسازیش وجود داره قطعاً در صورت تغییر ذهنیت‌ها و چارچوب‌ها در صورت

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: 5 بامداد به وقت تهران بیننده این بخش خبری کوتاه هستین از استودیوی ما لندن. همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی به طور قطع وجود دارد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت مایل است 15% باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی را نیز از بین ببرد، چرا که ظرفیت موشکی تهران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره آن باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت رژیم ایران در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. یه چارچوبایی از توافق هست. قرار متن دقیقش هم به دستم برسونن. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش میدهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده.
2: گزارش‌هایی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با

0: اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین المللی، روی کرده مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند بچش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تاکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تایید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفت ها کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش روی کرده اقتصادی ماجرا است. با توجه به شرایط موجود دو مشکل اساسی وجود دارد. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساسا ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه از تحریم‌ها، بسته شدن حساب‌های ارزی، حساب‌های صرافی‌های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده‌اش در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش، حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
1: رسانه‌های اسرائیلی از تغییر در اولویت‌های امنیتی این کشور خبر می‌دهند. روشالیم پست گزارش داده ارتش اسرائیل پس از درگیری‌های اخیر تمرکز خود را از موضوعاتی مانند تغییر رژیم و توان موشکی به طور مشخص بر تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی معطوف کرده.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته‌های اخیر به نظر میاد که اولویت‌های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه‌ها، رسانه‌های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماهای گذشته اسرائیل تاکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سالها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره اثر بگیرد. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه، همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتن، اون هم این هست که اون بخشی که با در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود، الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
1: اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده روندهای نگران کننده مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران، همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد، باعث گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده.
3: اتحادیه اروپا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات با هشدار درباره افزایش فشارها بر رسانه‌ها در کل جهان به طور مشخص سرکوب خبرنگاران در ایران را هم محکوم کرد و از تهدید فزاینده علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. در بیانیه‌ای که از طرف کالگلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه منتشر شده تأکید می‌کند که ارعاب خبرنگاران چه در فضای آنلاین و چه در دنیای واقعی و همچنین استفاده از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای منتقد باعث گسترش خودسانسوری بین روزنامه‌نگارا شده. در این بیانیه اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به عنوان نمونه‌هایی از این روند نگران کننده مورد اشاره قرار گرفته. اتحادیه اروپا هشدار داده که محدود شدن فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران خارجی میتونه به گسترش اطلاعات تایید نشده و روایت‌های جهت‌دار منجر بشه، روندی که به گفته این نهاد فضای اطلاع رسانی به نفع تبلیغات و اخبار جعلی رو تغییر میده. همینطور اتحادیه اروپا بر تعهد خودش برای حمایت از روزنامه نگاری آزاد، مستقل و متکثر تاکید کرده و اعلام کرده که این حمایت از طریق همکاری با نهادهایی مثل بنیاد اروپایی دموکراسی و همچنین در چارچوب همکاری با سازمانهایی مثل یونسکو، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دنبال میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. در پایتخت سوئد، شهر استکهلم، هم همانند تمام پنج ماه گذشته ایرانیان حضور پرشوری داشتند. گزارش همکارم مهران عباسیان.

0: ایرانیان ساکن اسلو از آغاز انقلاب ملی ایرانیان هر شنبه در مرکز این شهر گرد همایی اعتراضی برگزار می کنند. تجمع‌هایی که به گفته برگزار کنندگان با هدف زنده نگه داشتن صدای معترضان در داخل ایران ادامه دارد. آنها در این گرد همایی ها جمهوری اسلامی را مسئول کشتار ده ها هزار نفر در دهه های گذشته از جمله 18 و 19 دی می دانند و با سردادن شعارهایی خواستار پاسخگویی و تغییر رژیم در ایران هستند. این تجمع ها با راهپیمایی در خیابان های اصلی اسلو ادامه پیدا می کند، جایی که معترضان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر از آزادی برای هموطنان خود سخن می گویند و حمایت خود را از رهبری شاهزاده رضا پهلوی ابراز می کنند. با وجود سالها دوری از وطن، بسیاری از این ایرانیان میگویند امروز مهمترین وظیفه خود را رساندن صدای مردم ایران میدانند، تلاشی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. مهران عباسیان.
1: فراموش نکنین مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایرانه. چنانچه تونستین به اینترنت وصل بشین، میتونین تصاویر و روایت‌های دست اولتون رو برامون بفرستین. تو سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی اونا رو بررسی و پخش می‌کنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنین. شش صبح تهران با مجموعه‌ای از رخدادها همراه شماست.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
8: بلی
3: کنگری آمریکا
9: بیروت
10: تمام
9: با ما بمانید.

0: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار، در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصف بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حسابها در واقع کم شده، از حسابهای جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60 تا 70% درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافیایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا و میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ‌ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقدار ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگرش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هام نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربانتوریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی. ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی چنین جمعیتی، شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
7: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
6: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
7: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19 و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما 2 تا تیم ملی، تیم ملی علی کریمی ها و تیم ملی جمهوری اسلامی ها، و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی ها هستن.
6: اینجا معمولا روزهای هفته هم تو در خیابان ها میتونی، مثلا خیابان هایی که توریستیه، چنین صحنه ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران داری؟ چند هفته شرکت میکنید؟
8: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم. هر هفته اینجا میاییم که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشید که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میایم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد رو با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید، تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
6: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: همینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستیم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
6: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارد‌های اینگونه درست میکنن تا بتونن به زبان‌های سوئدی، انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روزه اینترنت در ایران قطعه، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
10: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایید تا آزادی کشورمون.
6: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید باهاتون صحبت کنم. خواستتون
11: هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگای این اعدامایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوانای ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر 3 ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن توی ایران.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند، درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. انباشت دوباره خشم در جامعه ایران، در بین مردم، به دلایل مختلف. جامعه ایران دوباره و با گذشت حدود 4 ماه از خیزش ملی دیما، شاهد نشانه‌های بسیاری از انباشت خشم در ابعاد ملی و سراسری در بین مردمه. خشمی که ریشه‌های مختلفی داره. از خشم و عصبانیت مردم در اثر جنایت بزرگ دیما تا افزایش مداوم گرانی بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی، از افزایش وحشتناک بیکاری بگیر تا قطع 3 ماهه اینترنت، و مهمتر از همه انباشت خشم مردم به دلیل خسته شدن از این وضعیت تعلیق 48 ساله زندگیشون. جامعه ایران دوباره شاهد انباشت خشم، عصبانیت و تنفر ملی از جمهوری اسلامیه. خشمی که دوباره در حال بردن جامعه و مردم به سمت شرایط پیشاقیامه. شرایطی که میتونه مثل جرقه در انبار باروت عمل کنه و با بروز کوچکترین فرصتی به خیزش ملی دوباره منجر بشه. این انباشت مجدد خشم در حال تبدیل کردن جامعه ایران به چیزی شبیه یک دیگ زودپزه، پر از انرژی و خشم در حال متراکم شدن و منتظر فرصتی برای انفجار. این روزها این جرقه از هر چی میتونه باشه، از افزایش قیمت دلار که امروز به 183 هزار تومان رسیده و معلوم نیست صبح یک شنبه وقتی تکرار این برنامه رو میشنوید دلار چند شده باشه و به احتمال بسیار زیاد به زودی به هر دلار 200 هزار تومان میرسه. افزایش قیمت دلار در دیما اون جرقه‌ای شد که خیزش ملی دیما رو رقم زد و مثل جرقه‌ای بود بر دیگر نارضایتی‌های جامعه. این بارم بعید نیست همین اتفاق تکرار بشه، اگرچه انباشت خشم فعلی در جامعه فقط منحصر به افزایش قیمت دلار و نارضایتی‌های ناشی از اون نیست. جامعه ایران این روزها به دلایل مختلف در حال خشمگین‌تر شدن و انباشت خشمه. خشم و نارضایتی مردم در مورد گرانی هست، بیکاری، جنگ، کشتار دیما، قطع اینترنت. اینا مثل رودهایی هستن که به هم میپیوندن و در نهایت به دریایی از نارضایتی و خشم و تنفر ملی تبدیل میشن و جامعه رو دوباره در شرایط پیشاقیام قرار میدن که اندک اندک داره رخ میده. امروز در این برنامه به ابعاد مختلف این انباشت خشم ملی و ریشه های اون و این که احتمالاً جامعه رو به چه سمتی میبره میپردازم.
1: من ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تاثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچ چی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم، هزینش 1 میلیون بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه‌ام کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
2: گرونی ها و تورم دیوانوار شده. قبلاً با 800,000 تومان میتونستیم شلوار جین بخریم. الان با این قیمت بهت دمپایی میدن. قیمت همه چیز به ویژه مواد خوراکی چند برابر شده. با پول چیپس 120 هزار تومانی قبلاً چند قلم جنس میتونستی بخری؟
3: از کرمانشاه هستم. گرانی و فقر بیداد میکند. همه چیز بیش از حد گرونه. مخصوصاً قیمت پلاستیک 10 برابر شده و دستکش لاتکس پیدا نمیشه.
4: میری سوپرمارکت، روغن رو زده بالای 200 تومن. نوشابه 110 تومن. یه چیپلت 175 تومن.
0: مسئله اول مردم ایران اونطور که ما میفهمیم و میبینیم الان گرانیه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. با وجودی که مردم ایران به دلایل متعددی هر روز بر ابعاد و عمق خشم و عصبانیتشون افزوده میشه، ولی خیلی ها متفق القولن که الان مسئله اول زندگی خیلی از ایرانی ها گرانیه. گرانی همیشه در این 48 سال جمهوری اسلامی بوده، ولی الان دست کم سه ویژگی مهم رو با هم داره. اولا سرعت گرانی بسیار زیاد شده، یعنی مردم هر نوبت که برای خرید مایحتاجشون میرن خرید، میبینن نسبت به دفعه قبل گرونتر شده. تورم رو مردم هفتگی مشاهده میکنن، دیگه بحث تورم ماهانه و سالانه نیست، الان درک مردم از گرانی و تورم یه درک هفتگیه، هر موقع میرن خرید. دوم این که الان مردم گرانی رو در حوزه‌های بیشتری از زندگیشون میبینن. گرانی و تورم مختص یه مورد و دو مورد زندگی نیست، گرانی سراسر حوزه‌های زندگی خانواده‌ها رو در بر گرفته. تقریبا هیچ حوزه‌ای از گرانی و تورم در امان نیست. امکان قدرت مانور، قدرت تحمل مردم گرفته شده در مورد گرانی. مردم دیگه قدرت انتخاب زیادی ندارن که مثلا در بعضی از حوزه‌های زندگی صرفه‌جویی کنن و به یه حوزه دیگه برسن. تقریبا در همه حوزه‌های زندگی گرانی بیداد میکنه، چه خوراک، چه پوشاک، چه مسکن و چه نیازهای دیگه. گرانی و تورم سر راه مردم ایستاده و نفس مردم رو گرفته. مردم دیگه قدرت انتخاب ندارن، قدرت بازیگریشون در برابر گرانی و تورم از دست رفته و این باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم و انباشت خشم عمومی در جامعه شده. چون شما وقتی هر دری رو که برید بروت بسته باشه، خود به خود میزان خشم افراد در جامعه بیشتر میشه. سومین نکته در مورد تأثیر گرانی بر افزایش خشم و انباشت خشم در جامعه، موج قدرتمندتر گرانی و تورم در مورد خوراکیاست. گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، میوه. علت اینی که اینجا گرانی و تورم خشم و عصبانیت بیشتری تولید میکنه در مورد خوراکی ها، اینی که اینجا ضروری ترین بخش زندگیه، دیگه جایی نیست از اون عقبتر بری، مثل لبه پرتگاهی میره از اون عقبتر نمیشه رفت. نمیشه بگی مواد غذایی نمیخرم. مردم نمیتونن بگن من گوشت نمیخرم، مرغ نمیخرم، تخم مرغ نمیخرم، لبنیات و روغن و برنج نمیخرم. اینجا دیگه از جامعه نمیشه انتظار داشت که نخر. و وقتی مردم نمیتونن این اقلام ضروری رو خریداری کنن، ایجاد خشم میکنه، و چون تعداد زیادی از مردم این کارو نمیتونن بکنن، خشم عمومی ایجاد میکنه، ایجاد تنفر از مسئولین حکومت ایجاد میکنه. الان یکی از کانونهای اصلی انباشت خشم در جامعه سوپرمارکت هاست، نونوایی هاست، قصابی هاست، فروشگاه پروتئینی هست. کافیه این بار که رفتین خرید یه لحظه مکالمات و حرفای مردم رو در این جور جاها گوش کنید، سراسر خشم، سراسر ناسسا گفتن به مقامات، سراسر لعن و نفرین گفتن به مقامات و مسئولین. یکی از سرچشمه های انباشت خشم همین فروشگاهان. نه اینکه تقصیر فروشنده باشه، جامعه اصلا اونجا خشم رو میبینه، جایی که قدرت خرید مردم با گرانی و تورم نمیخونه. پدر یا مادر، سرپرست خانواده مجبور به خریده چون ضروریه، نمیتونه مواد غذایی رو که لازم داره به اندازه بخره، یا نمیتونه مواد غذایی با کیفیت بخره، مجبور از سر و ته خریدش بزنه، یا از کمیتش یا از کیفیتش. و این میشه یکی از سرچشمه‌های اصلی انباشت خشم در جامعه. این گرانی مواد غذایی اصلی بیشتر پدر و مادر یا سرپرست خانواده رو درگیر میکنه، ولی وقتی به حوزه پوشاک و اینترنت و موبایل و نیازهای دیگه میرسه، کل خانواده رو درگیر میکنه. یکی دیگه از کانونهای اصلی انباشت خشم وضعیت قطع اینترنت که الان وارد سومین ماه خودش شده. قطع اینترنت هم دست کم به چند دلیل باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه که اونم خدمت رو عرض میکنم.
3: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه. بعد امید این که مردم راضی بشن گوگل رو بس کردن.
5: مایی که دانش آموزیم یا اونایی که کسب و کار دارن یا دانشجوا، همه به اینترنت احتیاج داریم، برای تحقیق، برای درس، برای کار. گوگل به اسم بالا میاد ولی هیچ سایتی بالا نمیاد. به زور تونستم یه کانفیگ بگیرم، اونم با استرس تمام که یه وقت نیان دستگیرمون کنن.
6: من یک دانش آموز سال کنکوری هستم. قطع اینترنت، روحم، روانم و تنها چیزی که برای تحمل زندگی وحشتناکم داشتم را ازم گرفته. امکانات پیشرفته‌ای که حقم بوده دیگه ندارمشون. لعنت بر جمهوری اسلامی.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: قطع اینترنت به دلایل مختلف باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه و این خشم و عصبانیت میره کنار خشم و عصبانیت ناشی از گرانی و تورم، به هم میپیوندن و بزرگ و بزرگتر میشن. دلیل اول اینی که قطع اینترنت باعث خشم مردم میشه، درست در شرایطی که به لحاظ اقتصادی مردم تحت فشارن، مردم به دلیل قطع اینترنت مجبور به پرداخت اضافی برای اینترنت میشن، برای دور زدن قطع اینترنت. با قیمت بیشتری وی پی ان میخرن، کانفیگ میخرن. من مثلا بعضیاشو اسمشو نمیدونم در داخل ایران. هر نرم افزار یا چیز دیگه باید تهیه کنن که بتونن با هزینه بیشتری به اینترنت عادی وصل بشن. این باعث خشم و عصبانیت مردم میشه که چرا من ایرانی باید برای وصل شدن به اینترنت عادی هر روز باید هزینه بیشتر و اعصاب خردی بیشتری تحمل کنم؟ کیفیت روز به روز داره میاد پایین و هزینهش میره بالاتر. الان مسئله خیلی از مردم ایران این شده که چجوری به اینترنت وصل بشن، نه اینترنت پرسرعت، اینترنت عادی. دوم اینی که قطع اینترنت در دو ماه گذشته باعث تعطیل شدن خیلی از کسب و کارهای خرد و دیجیتال شده، حتی شرکت ها هم همینطور، و این باعث شده افراد بیشتری شغلشون از دست بدن، بیکار بشن. کارشناسا میگن زمان تاب‌آوری یه شغل اینترنتی اگه دسترسی به اینترنت ازش بگیری 20 روزه، اگر بیشتر بشه اون کاسبی نابود میشه. الان زمان قطع اینترنت در ایران از دو ماه بیشتر شده، تو ماه سوم میشه، یعنی سه برابر زمانی که یه شغل دیجیتالی، یه شغل اینترنتی میتونه بدون اینترنت سر کنه. الان خود حکومت میگه که 1,000,000 شغل به دلیل قطع اینترنت مستقیما از دست رفته و درآمد 10,000,000 نفر متاثر شد. این باعث انباشت بیشتر خشم میشه و جالبه که خود حکومت باعث بانیشه. وقتی یه فردی با 1,000 زحمت شغل اینترنتی درست میکنه و یه کالا یا یک سرویسی رو عرضه میکنه و مشتری پیدا میکنه، بعد حکومت اینترنت رو قطع میکنه، عملا اون شغل نابود میکنه. صاحب اون کسب و کار و کسایی که در کنار اون یه درآمدی دارن بیکار میشن. این به طرز بسیار بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خشم میکنه، حتی اگر اون فرد آدم سیاسی نباشه، حتی اگر اون آدم خودش از طرفدار حکومت بوده باشه. این خشم وقتی بیشتر میشه که صاحبان این نوع کسب و کارهای اینترنتی عمدتاً در دوره‌ای هستن که تازه کارشون میخواد پا بگیره، به شدت شکنندن، مثل یه نهال میمونن، تاب‌آوریشون پایینه و با بیش از دو ماه قطع اینترنت تمام سرمایه گذاریشو برباد میره. و مهمتر اینه که هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که این قطع اینترنت تا کی ادامه پیدا میکنه. اون کسی که کسب و کار کوچیک اینترنتی داشته هیچ چشم‌اندازی نداره که کی به اینترنت دسترسی پیدا میکنم. من صبر کنم، صبر نکنم، برم دنبال یه شغل دیگه، نرم. به همین دلیل معلق و پادر هوا میشه و این خشم و عصبانیت میاره. هم شغلش از دست رفته، هم درآمدش، هم برنامه ریزیش برای آینده، و هم اصولا نمیدونه که آیا میتونه به این شغل و کسب و کار ادامه بده یا نه، باید بره دنبال یک کسب و کار دیگه. ضمن اینی که بقیه جاهای جامعه هم اینجوری نیست که راحت شغل ریخته باشه و پیدا بکنی. کسی که کسب و کار اینترنتیش از دست میره اینجوری نیست راحت بره یه شغل دیگه پیدا کنه. اصولا خیلی ها که به کسب و کار اینترنتی رو آوردن از بیکاری و کمبود شغل در بقیه حوزه‌ها بود که به این نوع کسب و کار اینترنتی پناه آوردن. کارگاه و شرکت ها و کارخونه ها هم که در سطح بالاتری فعالیت میکنن اونام با قطع اینترنت مجبور شدن نیروهاشون رو اخراج کنن. خب اونم سطح بیکاری رو در جامعه میبره بالا.
8: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این دو ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانیای داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
9: من کارم با فضای مجازی بود و کامل بیکار شدم. ورزشکارم و زیر هزینه‌هام کمرم شکسته. چقدر نخوریم، نپوشیم، نگردیم. تو رو خدا کارو یه سره کنید، ما داریم له میشیم. ایرانی‌های خارج از کشور، ممنونیم ازتون. تو رو خدا کم نیارید.
0: قطع اینترنت جدای از اینی که باعث بیکاری بیشتر میشه و از این نظر مردم خشمگین‌تر میکنه، از این نظرم که بخش زیادی از زندگی روزمره مردم رو مختل میکنه، باعث عصبانیت و خشم میشه. دانش آموزا و دانشجوهایی که الان در خانواده هستن خشمگین و عصبانی هن. چون در اثر جنگ عمده فعالیت آموزشی مجازی شده و فعالیت مجازی اینترنت میخواد، دسترسی به اینترنت میخواد و نیست. دانش آموزی که میخواد درس بخونه یا کنکور شرکت کنه همینطوری در شرایط عادی استرس داره، درس خوندن استرس داره، چه برسه به این که اینترنت هم نداشته باشه. دانش آموزی که میخواد کنکور بده در بالاترین سطح استرس زندگیشه، بعد استرس نداشتن اینترنت هم بهش اضافه بشه. دانشجو یا استاد دانشگاه برای کارش اینترنت نیاز داره ولی اینترنتی در کار نیست. اگرم با هزار منت اینترنت طبقاتی بهش بدن که به همه هم نمیدن و مراحل مختلف احراز صلاحیت داره اینا انگار انتخاباته، خب این دانشجو و استاد روز به روز داره ناراضی تر میشه، میگه آخه این چه جوری اینترنتیه؟ شما اینو تسری بدید به همه بخش جامعه، همه بخش زندگی. هر کسی یه طوری با قطع اینترنت زندگی روزمرهش دچار مشکل شده. الگوی زندگی روزمره همه مردم دنیا از 30 سال پیش مبتنی بر اینترنت. هر روز بخشای بیشتری از زندگی انسانها وابسته به اینترنت میشه. بعد یه حکومتی مثل جمهوری‌اسلامی میاد پاشو میذاره رو سیم اینترنت قطعش میکنه. معلومه که 90 میلیون نفر رو خشمگین و عصبانی میکنه. بعد از گرانی و بیکاری و قطع اینترنت یکی دیگه از بزرگترین کانونهای انباشت خشم در جامعه این وضعیت جنگی و سرکوب خونینه که در دیما شد. مردم ایران از جمهوری‌اسلامی خشمگین و عصبانی بودن ولی کشتار بزرگ دیما اصلا یه چیز دیگه ایجاد کرد، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این حجم خشم و نفرت از حکومت اصلا به شکل تصاعدی رفت بالا بعد از اون کشتار، بعد از اون جنایت. نه فقط خود ابعاد کشتار که بی سابقه بود، نحوه کشتار مردم رو به شدت خشمگین و عصبانی کرد. اون بی احترامی هایی که به پیکر کشته شده های عزیز ما شد که همه رو ریختن تو کامیون و با بی احترامی کامل بردن ریختن رو هم بدون نشان و مشخصات. اون مجبور شدن خانواده ها به دربدری برای پیدا کردن پیکر عزیزانشون، اون مراحل سخت طاقت فرسای باز و بسته کردن کیسه های مشکی حامل پیکرها که آیا این پیکر عزیز من هست یا پیکر به خون نشسته عزیز دیگریه، و تکرار و تکرارش برای ساعت ها و بعضن روزها. این خشم ایجاد کرده در جامعه. اون رفتارهای تحقیرآمیز و بی‌احترامی که در تحویل پیکرهای جاوید نامها بود، اون پولهای زوری که گرفتن برای تحویل دادن پیکرها، اون اجبار در خاک سپاری های شبانه و غیر محترمانه، اون سختگیری ها بر خانواده ها و بستگان جانفده ها، همه و همه اینا ایجاد خشم کرده و این خشم روز به روز در جامعه روی هم داره انباشته میشه و جامعه منتظر بیرون ریختن این خشم و عصبانیت از حکومت و مسئولینه. و در یه نگاه کلانتر، وقتی این شاخه های مختلف خشم و عصبانیت رو کنار هم میگذاریم که به موازات هم پیش میرن، این مثل رودخونه هایی از خشمه که درست میشن کنار هم، به هم میپیوندن و در نهایت میشه دریای خشم و تنفر ملی از حکومت. اصولا شیوه رفتار و نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. به جای توجه به ریشه های این خشم مردم که عمل کرده خود حکومته، تنها چیزی که به ذهن حکومت میرسه سرکوبه و این روش اشتباه دوباره به تولید خشم بیشتر و به نارضایتی بیشتر منجر میشه و به همین دلیل هر چند وقت یه بار این خشم به شکل خیزش بیرون میزنه و هر بارم این خیزش بزرگ و بزرگتر و عمیقتر میشه. 96 98 همه اینها و به زودی هم جامعه به سمت این شرایط پیشا قیام خواهد رفت و دوباره دیر یا زود شاهد این قیام خواهیم بود. اما در اینجا طبق روال هر روز میخوایم بریم سراغ اسامی جاویدنام ها و از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کیانوش کرمزاده، 21 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صوفیا عباسی گراوند، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید دانشخواه، 40 ساله، 18 دی، هاشمیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه فلاحی فرد، 33 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد بیات، 42 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود پنجی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عبدالرضا ایمان وسوق، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی جنگ، 37 ساله، 19 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حیدرعلی براتی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پدرام صبوری، 36 ساله، 19 دی، پردیس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهران خوشنیت، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما سمری، 23 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نیما صالحی پور، 26 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بیت الله آقاپور، 56 ساله، 18 دی، باقرشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نورالله مجیری، 43 ساله، 20 دی، 3 دی اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا هیودی، 27 ساله، 19 دی، پرند عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: رهبر اونا دست دادیم، پدر اونا دست دادیم،
11: واسه مشتاقای خامنه ای.
12: همچنان خواهان انتقام هستیم.
13: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
14: منطقه شبان هیدر
15: بیامن او بودا هرچه
16: سایه عراقی
17: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
18: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
19: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
20: و نبرد همه جانبه.
21: آقای ونس گفتش

0: تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم. ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
1: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
2: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
3: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشمهایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره پرتلاطم روایت می کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
4: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
5: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: با درود، بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. احتمال از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید حکومت ایران هنوز بابت 47 سال گذشته بهای کافی نپرداخته. کابینه امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داده. قطر هشدار داد بستر تنگه هرمز بحران را عمیق‌تر می‌کند. ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. تجمع و تظاهرات از استرالیا تا اروپا و آمریکا ادامه دارد. بیش از 1500 ساعت قطع کامل اینترنت در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید نهادهای امنیتی چارچوب اینترنت پرو را تعیین می‌کند. همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به طور قطع احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت مایل است 15% باقیمانده توان موشکی جمهوری اسلامی را نیز از بین ببرد، چرا که ظرفیت موشکی تهران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره آن باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر افزود رژیم ایران در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز نشست کابینه امنیتی را برگزار میکند. به گزارش تایمز اسرائیلی نشست در پی ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهاد جدید آتش‌بس تهران برگزار می‌شود.

0: شود و قرار است گزینه‌هایی برای از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق بررسی شود. همچنین در این نشست احتمال از سرگیری درگیری‌ها در غزه مورد بحث قرار می‌گیرد. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد نظامی این کشور گزارش داده اگر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران یک شکست تلقی خواهد شد. تایمز اسرائیل نوشته در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک اهداف اسرائیل تامین شده. در غیر این صورت احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.
1: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته‌های اخیر به نظر میاد که اولویت‌های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه‌ها، رسانه‌های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماه‌های گذشته اسرائیل تأکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سالها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره از سر بگیرند. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه، همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتن، اون هم این هست که اون بخشی که در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود، الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی تهران گفته تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی بابت آنچه طی 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده و همین دلیل نمی‌توان تصور کرد پیشنهاد ارائه شده قابل پذیرش باشد. رسانه‌های حکومتی از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پاکستان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تأکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش بس تصمیم به پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی مواردی از جمله تضمین پرهیز از تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. اکسیوس به نقل از 2 منبع گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده ابتدا یک توافق اولیه حاصل شود، سپس مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای به مدت 1 ماه ادامه یابد. در این پیشنهاد جمهوری اسلامی همچنین برای پایان جنگ مهلت 1 ماهه‌ای برای گفتگوها تعیین کرده و خواستار پایان محاصره ایالات متحده و بازگشایی تنگه هرمز شده. با وجود توقف مذاکرات واشنگتن و تهران، کاخ سفید تایید کرد نیک استوارت از مدیران اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به تیم مذاکره کننده و دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دولت ترامپ پیوسته. استوارت پیش از این در دولت اول ترامپ به عنوان رئیس دفتر گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه خدمت کرده و از حامیان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران منطقه، دونالد ترامپ از احتمال از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی گفته. این تهدید رو فشار برای بازگشت به سمت توافق میدونید یا نشانه تشدید تقابل؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، نه، من این رو برای بازگشت به مذاکرات نمیبینم. شوربختانه همه شواهد داره به ما نشون میده که ما به سمت درگیری ها بیشتر داریم گام برمیداریم. چرا این رو عرض میکنم؟ به این خاطر که اظهارات آقای ترامپ دو لایه داره. یک، ابزار فشاری است درباره مذاکرات. دوم، آماده سازی برای تشدید. اما ابزار فشار ایشون چیه؟ همون دیپلماسی اجبار، همون این که بارها هم ایشون گفته طرفی که بازنده تخاصم بوده و هیچ برگ برنده ای نداره، حق گندگویی و اینکه تعیین تکلیف بکنه که طرف مقابل چه باید بده تا اونها چگونه رفتار بکنن رو نداره. آقای ترامپ به نظر من داره کوشش میکنه که هزینه عدم توافق رو برای جمهوری اسلامی اونقدر بالا ببره که دیگه هیچ راه بازگشتی براش نذاره و ضمناً میخواد که تهران رو به سمت امتیاز دادن سوق بده. اما در حال حاضر چون ما یک توهم اختیار در داخل حکومت ایران داریم، هیچ کسی اونجا توانایی تصمیم گیری نداره و هیچ کسی هم نمیتونه برخلاف خواسته سپاه بخواد عملی بکنه، چون جان خودش رو از دست میده. در مرحله بعدی هم آقای ترامپ داره سعی میکنه که به متحدین خودش هم یک اعلام آمادگی بکنه که بگه گزینه نظامی هنوز روی میز هست و هنوز زنده است، ما گزینه نظامی رو کنار نگذاشتیم. اما در مورد آماده سازی برای تشدید تخاصم هم آقای ترامپ داره به یک حالتی شکست کامل مذاکرات دیپلماتیک رو حداقل به باور افکار عمومی نزدیک میکنه و میخواد که در مورد افزایش تنش در تنگه هرمز هم یک هشدار دیگری داده باشه، چون در حال حاضر آقای ترامپ باور داره که محاصره دریایی خیلی خوب داره براش کار میکنه و فشار داخلی که در حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمده و حتی یه مقداری هم فشار داخلی که در داخل ایالات متحده وجود داره، همگی اینها راه رو برای رسیدن به تشدید تخاصم برای حداقل ایالات متحده هموارتر میکنه.
0: مطالبات مطرح شده از جانب جمهوری اسلامی، رفع محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، تغییر سازوکار در تنگه هرمز، تا چه حد واقع بینانه است؟ بیشتر شبیه سنگ بزرگه، به قول شما گندگویی، نشان دهنده نداشتن تمایل واقعی به توافق یا بخشی از تاکتیک چانه‌زنی برای کسب امتیاز بیشتر.
2: نه خیر، این متاسفانه تاکتیکی نیست، این همون عدم داشتن خردمندی در روابط بین الملل هست. به چه دلیل؟ عرض میکنم خدمتتون، وقتی که یک سیستمی، وقتی که یک حکومتی تمامی پدافند هواییش، تمام اکثریت میزان توانایی نیروی دریاییش از بین رفته، هیچ گونه توانایی برای تقابل هوایی و یا زمینی و یا دریایی با ایالات متحده و اسرائیل نداره، ولی از طرف دیگه اومده خط و نشون داره میکشه، داره این تکلیف میکنه، همون چیزی که آقای ترامپ بارها گفته شما هیچ کارت برنده‌ای در دست ندارید، ولی فقط دارید از کلمات درشت استفاده میکنید. حالا مطالبات تهران به نظر من میخواد که یک فشار مضاعفی رو بر ایالات متحده بگذاره. بیشتر اینجا هم کجا میخواد فشار بذاره؟ رفع فشارهای دریایی و محاصره دریایی، چون اونجاست که داره به گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی حد اکثر فشار رو وارد میکنه. ولی من بر این باور هستم که واشنگتن اصلا یه همچین چیزی رو نخواهد پذیرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هزینه بالای ژئوپلیتیک براش داره و ضمناً یه همچین پذیرشی میتونه به توازن منطقه آسیب بسیار زیادی وارد بکنه. اما کارکرد این مطالبات برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ اینه که میخواد زمان بیشتری بخره. همین سنگ بزرگ که شما هم اشاره فرمودید برای فرار از توافق هست، چون میدونه که راهکاری وجود نداره براش و جمهوری اسلامی فکر میکنه که این رو میتونه ازش به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه. ولی به نظر من اینها نه انعطاف جهانی برخواهد آورد، نه ایالات متحده رو مجاب خواهد کرد که در روند خودش بازبینی بکنه و نه حتی اسرائیل رو بر این باور خواهد کرد که جمهوری اسلامی یک حکومتی است که میشه بهش اطمینان کرد. پس من بعید میدونم که هیچ کدوم از اینها بتونه کارساز باشه و در واقع ایالات متحده و اسرائیل به سمت آغاز مجدد تنش با جمهوری اسلامی دارن گام برمیدارن.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش میده. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعا دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود شده و مسیرهای ریلی به چین نیز دشوارتر شده. کویت برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته صادرات نفت خود را به صفر رسانده. به گزارش تانکر ترکرز، وبسایت ردیابی نفتکش‌ها، کویت در آوریل 2026 حتی یک بشکه نفت خام صادر نکرده که از زمان جنگ خلیج فارس بی‌سابقه است. در این گزارش آمده کویت همچنان به تولید نفت ادامه میده. بخشی از این تولید به ذخیره سازی یا پالایش اختصاص پیدا کرده و برخی از محصولات پالایش شده همچنان صادر میشه. و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با عباس عراقچی نسبت به ادامه بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد آل ثانی آزادی دریانوردی را اصل اساسی و غیر قابل مذاکره عنوان کرده و گفته اقدامات تهران بحران را عمیق‌تر کرده، منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر می‌اندازد.
3: گزارش هایی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین المللی روی کرده مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند وجهش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تاکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تایید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفت ها کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش روی کرده اقتصادی ماجراست. با توجه به شرایط موجود دو مشکل با اساسی وجوده. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساسا ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه از تحریم‌ها، بسته شدن حساب‌های ارزی، حساب‌های صرافی‌های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده‌اش در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش، حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. گزارش کاهش تولید نفت در ایران برای جلوگیری از پر شدن مخازن، این چه حد نشان دهنده موفقیت محاصره دریایی ایرانه؟ چه تأثیری بر توان مالی جمهوری اسلامی و اقتصادی ایران میگذاره.
4: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید 100% خیلی موثر بوده. عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره. چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً. بقیهش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالا اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به حال یه سری کاری باید انجام بدی، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته. اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این معاصره اقتصادی.
0: با محدود شدن مسیرهای صادراتی و کاهش تولید نفت، به نظر میسه هدف طراحان تحریم تا حد زیادی محقق شده. این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا پذیرش توافق سوق بده؟
4: خب ببینید من سالها تو وزارت خزانه‌داری خب روی همین در واقع اعداد نگاه میکنم ببینم که کی رژیم جمهوری اسلامی یه تغییر رفتاری ممکنه نشون بده، که یه سری خواسته های حالا رئیس جمهورهای مختلف که من براشون کار کردم و قبول بکنن. به این نتیجه که رسیدم اینه که این رژیم ایران فقط در صورتی نرمش نشون میده که به حال از داخل بهش فشار بیاد. تا زمانی که مردم سرشون در نیاد دوباره اینا این بازی رو ادامه میدن. ولی خب اگه شما به تورم نگاه بکنید، به وضعیت ارزش ریال توی بازار نگاه بکنید و اینکه واردات یه سری از محصولات بسیار مهم توی بازار، مخصوصا حتی بنزین که اینا نمیتونن به اندازه کافی داخل تولید بکنن، اینا فکر میکنم یه شرایطی دارن بهش نزدیک میشن که خب احتمال شلوغی و فشار داخلی رو میبینن، مثل یه بمبی که در حال انفجار باشه. ولی خب از طرفی هم میگم هر بار که اینا میان مذاکره میکنن، من همیشه مذاکراتشون رو مثل عملیات‌های انتحاری اقتصادی دیدم. خب واسه این که فکر میکنن دارن میان جهاد بکنن و میتونن یه نتیجه بگیرن که اون 10-15% تو ایران رو که اینا راضی کردن و جزء هر طرفدارشون هستن و میتونن در واقع راضی بکنن، خب الان اونم دیگه ندارن و بینشون احتمالاً اختلاف هستش که کی میامد حالا اون جام زهر رو بنوشه و قبول بکنه که این غنی‌سازی اورانیوم هم که میلیاردها دلار هزینهش کردن و باید بدن بره. من فکر میکنم الان فقط منتظر اینن که ببینن که از داخل فشار انقدر بهشون میاد که دیگه در واقع کوتاه بیان.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما. نگاهی به چند خبر مرتبط با جنگ ایران در جهان. گارد ساحلی یمن اعدام کرد. نفتکش یوریکا در سواحل استان چبوه به دست افراد مسلح ناشناس رو بوده شده. به گفته این نهاد، مهاجمان پس از سوار شدن به کشتی کنترل آن را در دست گرفتن، شناور را به سمت خلیج عدن و در جهت آبهای سومالی هدایت کردند. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، شرکت هواپیمایی آمریکایی اسپریت اعلام کرد روند توقف فعالیت خود را آغاز کرده. توقف فعالیت این شرکت هواپیمایی به دلیل دو برابر شدن قیمت سوخت هواپیما در نتیجه جنگ دو ماهه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رخ داده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت جنگ ایران فرصتی برای ارزیابی توان رزمی آمریکا ایجاد کرده تا چین، روسیه و کره شمالی به عنوان رقبای اصلی ایالات متحده قدرت آتش و توان نظامی و تجهیزاتی آمریکا را زیر نظر بگیرند. بنابر این گزارش، استفاده از پهپادها از سوی جمهوری اسلامی دید جدید در رقبای آمریکا در بکارگیری تسلیحات ارزان قیمت و کارا ایجاد کرده. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بیش از دو ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است و زنجیره تأمین دیجیتال در بسیاری از صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. احسان چیتساز گفت قطع اینترنت بین المللی به معنای جدا شدن از شبکه است که امنیت و پایداری بسیاری از کسب و کارها بر پایه آن شکل گرفته. چیتساز تایید کرد اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند.
5: تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به امریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
0: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار میکنند، در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومند.
6: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سارمی‌فر. بارها در مورد اینکه قطع طولانی مدت اینترنت بین‌المللی در ایران پیامدهای بسیاری داره برای زیرساخت‌های فنی، امنیت شبکه، پایداری سیستم‌های دیجیتال در صنایع مخصوصاً داره صحبت شده. منتهای مراتب هیچ وقت تصور نمی‌کردیم که این اندازه دو ماه تا الان طول کشیده، همچنان مقامات دولتی میگن کماکان ادامه داره. این چه شرایطی رو ایجاد میکنه؟
7: بله، خب همونطور که فرمودید موارد قبلی مواردی بوده که در عرض حالا چند هفته نهایتاً جمع شده و مسئله اینه که بازه‌های زمانی دو ماه و سه ماه و طولانی تر ما رو با یه مسئله امنیتی جدی مواجه میکنه. یعنی کلیه سیستم های اینترنتی و دیجیتال و اینها، همونطور که اکثر مصرف کنندگان با خبرن، هر چند وقت یک بار یک بروزرسانی هایی براش میشه که این بروزرسانی ها بخش های مختلفی داره از جمله پچ های امنیتی. اهمیت این نوع بروزرسانی ها اینه که معمولا یک سوراخ، حفره امنیتی یا راهی برای نفوذ به دست حالا انواع و اقسام تبهکارهای اینترنتی یا کلاهبردارها پیدا میشه و شرکت قدرت تولید کننده اون نرم افزار سعی میکنه در اسرع وقت این بروزستانی رو بده که جلوی اون را گرفته بشه. تعداد هکرها یا کلاهبرداران اینترنتی که از حفره‌های امنیتی استفاده میکنن و که برای شرکت‌ها شناخته شده نیست کمه. به این حملات میگن حملات روز صفر و بسیار نادره و بسیار توان فنی بالایی میخواد. اما عموم حملات و کلاهبرداری که انجام میشه، حتی حملات سایبری گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی که اسمشون رو میشنویم، مثل بچه گربه ملوس یا مثلا مادی واتر، گروه هنزله، اینها حملاتی هستن که بهش میگن روز N. حمله روز N یعنی حمله‌ای که قبلاً راه شناخته شده، سوراخ امنیتی پیدا شده، راه جلوگیریش ازش مشخصه و شرکت سازنده پچ امنیتی براش داده، اما مصرف کننده به دلایل مختلف این بروزرسانی انجام نداده. هر چقدر زمان بگذره از قطعی اینترنت و بازه زمانی از زمانی که آخرین بار کاربران سیستم عاملشون رو، نرم افزارهاشون رو و انواع اقسام وسایلی که دارن استفاده میکنن رو بروز نکرده باشن، احتمال این نوع حفره‌های امنیتی بیشتر و بیشتر میشه و عملا بخش زیادی از مصرف کننده‌های ایرانی رو تبدیل میکنه به ابزاری برای کلاهبرداری. خیلی از این کلاهبرداری هم اینطوری نیست که از خود فرد کلاهبرداری بکنن، بلکه روی سیستمش میشینن و از اون استفاده میکنن برای حمله های ثانوی. به هر حال بروزرسانی سیستم ها، این مسئله عدم بروزرسانی، این مشکل جدی رو برای کل کشور ایجاد کرده.
0: از منظر امنیتی به تاثیر این ممنوعیت پرداختین. از جهت اقتصادی این سطح از اختلال چه تاثیر رو کسب و کارها، زنجیره تامین و اقتصاد دیجیتال میذاره؟ جبرانش تو کوتاه مدت امکان پذیره؟
7: اتفاقا برعکس، یعنی اگه کوتاه مدت جمع بشه، باز اون همون اثر کوتاه مدتی که داشته در طولانی مدت خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ ببینید، این الان این روزها اصناف و گروه‌های به هر حال فعال حوزه اینترنت عدد رقم‌هایی میشمارن از اوردر 80 میلیون دلار در روز، یعنی یه چیزی هولوش چند میلیارد دلار الان شده توی این حدود 64-5 روز گذشته. روزی 80 میلیون دلار خسارتی که مستقیما داره میخوره. اما این فقط این چیزی نیست که، یعنی در کنترلی که روزانه داره انداخته میشه از اینکه اقتصاد دیجیتال تعطیله. واقعیت اینه که چیزهای اسفناکی در صورت ادامه این وضعیت پیش رو خواهیم داشت. یعنی ما یک شکاف دیجیتالی میبینیم که اثر خودش رو در بخش‌های مختلف مثل آموزش، مثل بهداشت، کلا اون فاصله ای که بین مردم ایران با مردم دنیا میفته و این پر کردنش چیزی نیست که به این سادگی اتفاق بیفته و آثار انباشتی اقتصادی داره که الان محاسبه میشه. اما در طولانی مدت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از زمانی که قطعی اینترنت شروع شده چه اثری بر روی تولید ناخالص داخلی داشته. بنابراین آثارش بسیار طولانی مدت، بسیار چیزی از غیر قابل گذشته و حتی اگر همین الان هم برگرده، اثری که این 60 روز گذشته و انباشت در حقیقت اون ارزش افزوده‌ای که از بازار اقتصاد دیجیتال حذف شده، خودش رو در رشد کم یا حتی منفی اقتصاد دیجیتال و حتی رشد اقتصاد منفی کل کشور نشون خواهد داد.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا، کانادا با ما. ممنون از شما. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رای از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به اعدام محکوم کرد. به نوشته هنگا و به نقل از منابع آگاه، قاضی محمود ساداتی این چهار زندانی سیاسی را به اتهام افساد فعل ارض به دلیل قتل یک نیروی بسیجی، تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مردش به اعدام محکوم کرده. شرکت متا اعلام کرد در 3 ماه گذشته حدود 20 میلیون کاربر فعال روزانه خود را در پلتفرم‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ از دست داده. متا این کاهش قابل توجه را ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی از جمله جنگ ایران می‌داند. به گزارش این شرکت، اختلالات مداوم اینترنت در ایران و قطع دسترسی به واتساپ در روسیه باعث شده روزانه میلیون‌ها کاربر ارتباطشون را از دست بدهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سال گذشته را برای جامعه آموزشی از تلخ‌ترین و سرکوب شده‌ترین دوره‌ها توصیف کرده و یاد معلمان و دانش آموزان کشته شده در سرکوب‌های خیابانی را گرامی داشته. در این بیانیه آمده بسیاری از معلمان به جای حضور در کلاس درس با احصار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: حکومتی هزاران پاره تنمون یاد گرفتیم عشقمون رو پاک کنیم،
1: دستمون رو بذاریم رو زانومون، بلند شیم و دوباره بجنگیم و این جنگ ادامه خواهد داشت.
2: صالحه was Iranian nurse who aided protesters in January uprising.
3: ایرانیان در برلین آلمان هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار و جنایات اخیر جمهوری اسلامی اعدام و قتل سراسری اینترنت رو محکوم کرد. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
4: گرد همایی بزرگ ایرانیان در شهر برلین این بار در شرایطی برگزار شد که جمهوری اسلامی و دستگاه کشتار اون با شتاب بیشتری به اعدام معترضان و جوانان ایرانی میپردازه و رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی هم با وقاحت در مقابل دوربین ها مینشینه و به جامعه جهانی اعلام میکنه که ما کشتار میکنیم و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. و او به درستی گفت محسنی اژه‌ای که جامعه جهانی هیچ کاری نمیتونه در کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری در یک سکوت مرگباری فرو رفتن و همین باعث شد که ایرانیان در خیابان‌های برلین فریاد بزنند که جلوی اعدام‌ها را بگیرید، جلوی کشتار را بگیرید و اجازه ندهید جمهوری اسلامی بیش از این مردم خودش رو اعدام بکنه و اونها رو سرکوب بکنه. در همین راهپیمایی و تجمعی که ایرانیان داشتن شعارهایی هم در خصوص اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی سر داده شد و همچنین از اونها خواسته شد که با مردم ایران همراهی بکنند و در این شعارها همچنین تاکید کردند که شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایرانیان هست و او آلترناتیوی هست برای حکومت آینده در ایران و به این ترتیب اونها یک بار دیگه همصدا شدن با مردم داخل ایران و هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده. بیش از 60 روز هستش که مردم ایران ارتباطشون با جهان قطع هست و اگر جامعه بین المللی به این سکوت خودش ادامه بده و اگر جامعه بین المللی همچنان چشمش رو بر این ظلم فاحش ببنده دیگر هیچ جایی برای دفاع از ادعاهای حقوق بشری جوامع غربی باقی نخواهد بود. احمد صمدی، برلین.
3: ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان تجمع روز شنبه 12 اردیبهشت ایرانیان در دوبلین یک فرد رنگین پوست به مخالفان جمهوری اسلامی حمله کرده. بنابر اطلاعات رسیده در این حمله به کسی آسیبی وارد نشده. فرد مهاجم هم از سوی پلیس بازداشت شده.
5: Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough!
3: اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده روندهای نگران کننده ای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران، همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد واسه گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرد نهادهای وابسته به حکومت در ایران با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
5: اتحادیه اروپا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات با هشدار درباره افزایش فشارها بر رسانه‌ها در کل جهان به طور مشخص سرکوب خبرنگاران در ایران را هم محکوم کرد و از تهدید فزاینده علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. در بیانیه‌ای که از طرف کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه منتشر شده تأکید می‌کند که ارعاب خبرنگاران چه در فضای آنلاین و چه در دنیای واقعی و هم چنین استفاده از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای منتقد باعث گسترش خودسانسوری بین روزنامه‌نگارا شده. در این بیانیه اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به عنوان نمونه‌هایی از این روند نگران کننده مورد اشاره قرار گرفته. اتحادیه اروپا هشدار داده که محدود شدن فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران خارجی میتونه به گسترش اطلاعات تایید نشده و روایت‌های جهت‌دار منجر بشه، روندی که به گفته این نهاد فضای اطلاع رسانی به نفع تبلیغات و اخبار جعلی رو تغییر میده. همینطور اتحادیه اروپا بر تعهد خودش برای حمایت از روزنامه نگاری آزاد، مستقل و متکثر تاکید کرده و اعلام کرده که این حمایت از طریق همکاری با نهادهایی مثل بنیاد اروپایی دموکراسی و همچنین در چارچوب همکاری با سازمانهایی مثل یونسکو، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دنبال میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: حدود یه ربع دیگه با مجموعه دیگری با شما خواهیم بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون دست دادیم، پدرمون دست دادیم،
1: آسیب مشتبای خامنه‌ای،
4: همچنان خواهان انتقام هستیم.
5: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
6: منطقه دارم می شود هیدر
7: بیامن او بودا هرچه
8: چای عراقی
9: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جد.
10: گفتی بابا تنگ رو ببندیم.
11: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
12: و نبرد همه جانبه.
13: آقای ونس گفتش که
14: گوشزد کردن به ترام،
15: ترام گوشاتو میبره میندازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
19: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
20: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
21: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
22: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره، اون رو انجامش میدن.
23: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
24: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
21: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
25: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
26: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
27: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
26: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
21: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
28: معیشت از بین رفته برای کارگرها.
26: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
29: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمی‌تونن تأمین کنن.

0: در مرکز لندن هستم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته‌ای که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیب از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در پنج ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهم دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنن فعالین در واقع به نحوی میخواستن بر عمل تروریستی اقدام بکنن و جلب و جذب بکنن که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستن که این سفارت در واقع ببندن. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارین؟
1: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن. من واقعا خیلی باشون احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم رو نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد حداقل یه قدمی برداره، حداقل بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
0: شما که گفتین تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهودی بریتانیا دارین؟
1: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بس دیگه، دیگه کی میخوان قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدم‌ها رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساس نکنین بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی بردارین دیگه بسته.
0: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی رو که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق‌العاده خشم این معترضین در همواره برانگیخته و اینها خواستای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواستشان است که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تامین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
2: این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدامهایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اسنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه. خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکارد هایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونا اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدام هایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین امروز برگزار میشه، در واقع مثل هفته های قبل، ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنم به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان، و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، خانمی که یکی از همین پلاکارد ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی و به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
1: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داری میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست.
3: این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانی ها به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگن که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
2: سپاسگزارم از شما.
4: حسام علایالدین، مردی حدوداً 40 ساله و پدر دو کودک، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جان خودش رو از دست داد. گفته میشه او به اتهام استفاده از اینترنت جهانی بازداشت شده بود، اما مرگش در بازداشتگاه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها رو درباره وضعیت زندانیان برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این اتفاق نسبت به امنیت جانی بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علایالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران اون رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علایالدین از بستگان احمد علایالدین، از مالکان پاساژ مشهور علایالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علایالدین نوشته: آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره، در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش‌ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علایالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضات نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع رو نداره و احکام مطابق قانون سریع‌تر صادر و اجرا باید بشه.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
4: خب این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. این وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که دا الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینک به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتگ نام حسام علاءالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست.

یکشنبه 13 اردیبهشت بیننده تحولات ایران هستید و تبعات جهانی آن با من سیما قیاسی. سرخط به خبرها. احتمال اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید حکومت ایران هنوز بابت 47 سال گذشته بهای کافی نپرداخت. کابینه امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه میدهد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داده. قطر هشدار داد بستر تنگه هرمز بحران را عمیق‌تر می‌کند. بیش از 1500 ساعت قطع کامل اینترنت در ایران. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید چارچوب اینترنت پرو را نهادهای امنیتی تعیین می‌کند. پیامد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. به گزارش لمان کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر ادامه جنگ ایران دچار اختلاف شدند.

و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. تجمع و تظاهرات از استرالیا تا اروپا و آمریکا ادامه دارد.

0: همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به طور قطع احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت مایل است 15% باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی را نیز از بین ببرد، چرا که ظرفیت موشکی تهران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره آن باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت رژیم ایران در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ضرب العجل قانونی برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ گفت محاصره دریایی ایران دوستانه است.
1: این در واقع یه جور محاصره است، ولی

0: خیلی دوستانه که هیچ کس هم بهش اعتراض نمیکنه. فقط بدونید رئیس جمهورهای قبلی هم توی مسائل خیلی بزرگتری بودن و لازم نمیدیدن برای این چیزا برن سراغ کنگره. اصلا فکر میکردن خلاف قانون اساسیه. این داستان رو دموکرات‌ها توی کنگره راه انداختن. شاید هم چند تا جمهوری‌خواه دارن به قدرت مذاکره ما ضرر میزنن. اونم در حالی که الان دستمون کاملا بازه. این کار درستی نیست و قبلا هم سابقه نداشته. هیچ رئیس جمهوری این کارو نکرده. منم قرار نیست اولین نفر باشم.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز نشست کابینه امنیتی برگزار می‌کند. به گزارش تایمز اسرائیل این نشست در پی ابراز نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهاد جدید آتش‌بس تهران برگزار می‌شود و قرار است گزینه‌هایی برای از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق بررسی شود. همچنین در این نشست احتمال از سرگیری درگیری‌ها در غزه مورد بحث قرار می‌گیرد. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد نظامی این کشور گزارش داده اگر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران یک شکست تلقی خواهد شد. تایمز اسرائیل نوشته در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک، اهداف اسرائیل تامین شده. در غیر این صورت، احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقاماتی در ارتش این کشور میگن که اسرائیل در هفته‌های اخیر به نظر میاد که اولویت‌های خودش رو در رابطه با ایران کمی تغییر داده. به نوشته این رسانه‌ها، رسانه‌های از جمله جروسالم پست و همچنین تایمز اسرائیل، در حالی که در ماهای گذشته اسرائیل تأکید فراوانی بر موضوعاتی مثل تغییر رژیم در ایران داشت یا موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در صحبت‌هایی که در روزها یا هفته‌های اخیر به ویژه فرماندهان یا مقامات ارتش اسرائیل با رسانه‌ها می‌کنند، دیگه به این موضوعات اشاره‌ای نمی‌کنند و تمرکز اونها عمدتاً بر موضوعی است که از سالها پیش برای اسرائیل بسیار مهم بوده، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارتش این کشور میگه که اگر که موفق نشند اسرائیل و آمریکا که تکلیف اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ایران رو روشن بکنند، به این معنی خواهد بود که عملیات نظامی اونها با شکست روبرو شده. به همین دلیل هم هست که این مقامات ارتش اسرائیل گفتند که اگر از طریق دیپلماسی نشه این اورانیوم را از ایران خارج کرد، آماده هستند که عملیات نظامی رو با شدت تمام دوباره از سر بگیرند. علارغم این موضوع، اشاره به موضوع شکست اگر اورانیوم غنی شده مثلا از ایران خارج نشه، همزمان مقامات ارتش اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفتند که یک دستاورد بزرگ در جریان این عملیات داشتن، اون هم این هست که اون بخشی که در واقع به ویژه برای ایران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل حدود 2 سال پیش شکل گرفته بود، الان به سطحی از توانمندی رسیده که عملاً به عنوان یک فرماندهی مستقل ایران در ارتش اسرائیل داره عمل میکنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی تهران گفته تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. ترامپ در پستی در ثرو سوشال نوشته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی بابت آنچه طی 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده. به همین دلیل نمی‌توان تصور کرد پیشنهاد ارائه شده قابل پذیرش باشد. رسانه‌های حکومتی از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پاکستان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش‌بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تأکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش‌بس تصمیم به پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی مواردی از جمله تضمین پرهیز از تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. آکسیوس به نقل از 2 منبع گزارش داد جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده ابتدا یک توافق اولیه حاصل شود، سپس مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای به مدت یک ماه ادامه یابد. در این پیشنهاد جمهوری اسلامی همچنین برای پایان جنگ مهلت یک ماهه‌ای برای گفتگوها تعیین کرده و خواستار پایان محاصره ایالات متحده و بازگشایی تنگه هرمز شده. با وجود توقف مذاکرات واشنگتن و تهران، کاخ سفید تایید کرد نیک استوارت از مدیران اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به تیم مذاکره کننده و دفتر استیو ویتکاف فرستادگی ویژه دولت ترامپ پیوسته. استوارت پیش از این در دولت اول ترامپ به عنوان رئیس دفتر گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه خدمت کرده و از حامیان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. دونالد ترامپ از احتمال از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی گفته. این تهدید رو فشار برای بازگشت به سمت توافق میدونید یا تشدید تقابل؟
3: ببینید، هر زمانی که از اقدام نظامی صحبت میشه، خب قطعا قسمتش مسئله بازدارندگی هست. یعنی مقامات جمهوری اسلامی مسئله توجه بکنن که در صورت این که مذاکرات به نتیجه نرسه یا پیشنهاداتی که میدن مورد توجه ایالات متحده قرار نگیره، گزینه نظامی گزینه جدی هست. با توجه به آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه و تحرکاتی که در طی هفته گذشته داشتن، گزینه‌های نظامی آمریکا گزینه‌های نظامی تخیلی و در واقع تو خالی نیستش. فرمانده سنتکام در طی ساعت‌های گذشته، روزهای گذشته از منطقه دیدن کرده، قبلش با آقای ترامپ دیدار کرده در واشنگتن. بنابراین نشون دهنده این هستش که ایالات متحده از نظر عملیاتی خودش در یک موقعیتی قرار داده که اگر که فرمان از واشنگتن برسه، احتمالش خیلی زیاد هستش که یک مرحله جدیدی از حملات آغاز بشه. ولی خب در طی روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که ایالات متحده هم آقای ترامپ به این مسئله اشاره کردن که گزینه اولشون مذاکرات هست. ولی در اون چیزی که به هر حال مطرح میشه توسط طرف ایرانی، اون نکات اصلی که مورد توجه ایالات متحده هست، نگرانی های ایالات متحده رو تشکیل میده، به نظر میرسه که مطرح نشده. یکی مسئله اورانیوم غنی شده 60% حدود 450 کیلوگرم هست، که مسئله خود غنی‌سازی در ایران هستش، که اینا مواردی هستش که خب قرار باشه که حل نشه، برای آقای ترامپ خیلی دشوار خواهد بود در آمریکا که بخواد که بگه ما این حمله نظامی رو انجام دادیم و پیروز شدیم. و برای آقای ترامپ هم خیلی مسئله کلیدی هست که بتونه که سر مسئله هسته‌ای به این نقاط خیلی غیر قابل بازگشت برسه، خیلی کاملا مشخص بشه و بگه که مثلا ما پیروز شدیم. تا الان مقامات جمهوری اسلامی چنین گزینه‌ای رو در پیش روی آقای ترامپ نگذاشتن، حتما به هر حال محاسبه خودشون دارن. ولی از این جهت خب ما هر روزم داریم به اینکه احتمال جنگ و حمله نظامی دوباره، حمله جنگ مجدد، به احتمال حمله مجدد جنگ، این احتمالش را افزایش پیدا می‌کنه.
1: جناب معماریان، جدای از مواردی که مطرح نشده، مطالبات مطرح شده هم جای بحث داره. رفع محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، تغییر سازوکار در تنگه هرمز، اینها تا چه حد واقع بینانه است؟ این سنگ بزرگ نشان دهنده نداشتن تمایل واقعی به توافق یا بخشی از تاکتیک چانه‌زنی برای کسب امتیاز بیشتر، که اصلا آیا اینجا جا داره؟
3: قطعا یه بخشی از تاکتیک چانه‌زنی هست و در برابر ایالات متحده که سیاست حداکثری رو پیش گرفته و مطالباتی که مطرح میکنه، مثلا از تسلیم جمهوری اسلامی شروع میشه تا به این که مثلا برنامه هسته ایران، محدود کردن به شدید برنامه هسته ایران، مقامات جمهوری اسلامی هم ظاهرا تحلیلشون این هستش که در چنین شرایطی برای اینکه بتونن که بیشترین بازدارندگی ایجاد بکنن و بیشترین دریافت داشته باشن از آمریکا، باید اون هم مطالبات حداکثری داشته باشن و قبل از مذاکرات و در نهایت در جریان مذاکرات اون چیزایی که مثلا میتونن در واقع کوتاه بیان در واقع. ولی مسئله اصلی اینجا این هستش که مقامات جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشوارتری هستن و ابزاراشون بسیار محدودتر هست و تاباوریشون میتونه که شکننده باشه در طی هفته‌های آینده، چون که محاصره دریایی ادامه داره، محاصره اقتصادی ادامه داره، هر روز مقامات جمهوری اسلامی خب این فشار رو متحمل میشن، کشور با چند صد میلیون دلار از سر منابع مواجه میشه، این فشار رو مردم کاملا حس خواهند کرد در طی روزهای آینده، هفته های آینده، و من ابزار و منابع و اون چیز اون مواردی که میتونه که باش بازی کنه بسیار کم هست و در نهایت این مسئله که مطرح کنه اگر قرار باشه که در یک نقطه واقع بیرانی نباشه قطعا مرحله حمله رو نزدیکتر خواهد کرد و که ایالات متحده امیدوار هستش که از طریق حمله مجدد جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، ایران ضعیف‌تر بشه و مقامات جمهوری اسلامی قانع بشن که در یک نقطه‌ای در حال بعد از ضعیف شدن بیان پای میز مذاکره و اون چیزی که الان بهشون نمیدن و در اون شرایط بهشون ارائه کنن.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، سپاس از همراهیتون از دیترویت با ما. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چهارا بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریع دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با عباس عراقچی نسبت به ادامه بستن تنگه هرمز و استفاده از اون عنوان ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی هشدار داده. محمد آل ثانی آزادی دریانوردی را اصلی اساسی غیر قابل مذاکره عنوان کرده و گفته اقدامات تهران بحران را عمیق‌تر کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر انداخته. کویت برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته صادرات نفت خام خود را به صفر رسانده. به گزارش تانکر ترکرز این توقف از جمله به دلیل شرایط حاکم بر مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای از جمله محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز ایجاد شده. در این گزارش آمده تولید نفت کویت همچنان ادامه دارد ولی بخشی از این تولید به ذخیره‌سازی یا پالایش اختصاص یافته و برخی از محصولات پالایش شده همچنان صادر می‌شود.
4: گزارش هایی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین المللی روی کرده مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند بچهش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تأکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تأیید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه، عملا انبار کردن نفت ها کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش رویکرد اقتصادی ماجرا است. با توجه به شرایط موجود دو مشکل اساسی وجود دارد. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساساً ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه از تحریما، بسته شدن حساب‌های ارزی، حساب‌های صرافی‌های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده‌اش در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
1: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید صادرات نفت ایران تا کنون 70% کاهش داشته و اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی نهایتاً تا 50 روز آینده میتواند همین استخراج کاهش یافته را ادامه دهد.
5: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیهش دیگه اون تنکرهایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادرات رو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفت رو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفت رو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکشای خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایرانو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایرانو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این معاصره اقتصادی.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حمیدرضا و عبدالرضا فتحی سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رای از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به اعدام محکوم کرد. هنگا به نقل از منابع آگاه نوشته قاضی محمود ساداتی این 4 زندانی سیاسی را به اتهام افساد فی‌الارض به دلیل قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در خیابان در جریان اعتراضات مردش به اعدام محکوم کرده. شرکت متا اعلام کرد در 3 ماه گذشته حدود 20 میلیون کاربر فعال روزانه خود را در پلتفرم های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ از دست داده. به گزارش این شرکت، اختلالات مداوم اینترنت در ایران و قطع دسترسی به واتساپ در روسیه باعث شده روزانه میلیون ها کاربر ارتباط خود را از دست بدهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم، سال گذشته را برای جامعه آموزشی از تلخ‌ترین و سرکوب شده‌ترین دوره‌ها توصیف کرده و یاد معلمان و دانش آموزان کشته شده در سرکوب‌های خیابانی را گرامی داشته. در این بیانیه آمده بسیاری از معلمان به جای حضور در کلاس درس با احسان، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبرو است. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بیش از 2 ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است و زنجیره تأمین دیجیتال در بسیاری از صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. احسان چیزساز گفت قطع اینترنت بین المللی به معنای جدا شدن از شبکه‌ای است که امنیت و پایداری بسیاری از کسب و کارها بر پایه آن شکل گرفته. چیزساز تایید کرد اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند.
6: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به امریختن مملکتن و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 ایلهی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، برخلاف اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
1: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود میبالند، در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محروم.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
1: مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید عقب افتادن به روز رسانی در اثر قطعی اینترنت باعث می شود سیستم های کاربران ایرانی قربانی آتی حملات سایبری باشد جدای از اثرات اقتصادی.
8: و مسئله اینه که بازه‌های زمانی 2 ماه و 3 ماه طولانی تر ما رو با یه مسئله امنیتی جدی مواجه میکنه، یعنی کلیه سیستم های اینترنتی و دیجیتال و اینها همطور که اکثر مصرف کنندگان با خبرن، هر چند وقت یک بار یک بروزرسانی هایی براش میشه که این بروزرسانی ها بخش مختلفی داره از جمله پچ های امنیتی. اهمیت این نوع بروزرسانی ها اینه که معمولا یک سوراخ حفره امنیتی یا راهی برای نفوذ به دست حالا انواع و اقسام تبهکارهای اینترنتی یا کلاهبردارها پیدا میشه و شرکت تولید کننده اون نرم افزار سعی میکنه در اسرع وقت این بروزرسانی رو بده که جلوی اون را گرفته بشه. تعداد هکرها یا کلاهبرداران اینترنتی که از حفره های امنیتی استفاده میکنن و که برای شرکت ها شناخته شده نیست کمه. به این نوع حملات میگن حملات روز صفر و بسیار نادره و بسیار توان فنی بالایی میخواد. اما عموم حملات و کلاهبرداری که انجام میشه، حتی حملات سایبری گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی که اسمشون رو میشنویم مثل بچه گربه ملوس یا مثلا مادی واتر، گروه هنزله، اینها حملاتی هستن که بهش میگن روز N. حمله روز N یعنی حمله که قبلا راه شناخته شده، سوراخ امنیتی پیدا شده، راه جلوگیریش ازش مشخصه و شرکت سازنده پچ امنیتی براش داده، اما مصرف کننده به دلایل مختلف این بروزرسانی رو انجام نداده. هر چقدر زمان بگذره از قطع اینترنت و بازه زمانی از زمانی که آخرین بار کاربران سیستم عاملشون رو، نرم افزارهاشون رو و انواع و اقسام وسایلی که دارن استفاده میکنن رو بروز نکرده باشن، احتمال این نوع حفره های امنیتی بیشتر و بیشتر میشه و عملا بخش زیادی از مصرف کننده های ایرانی رو تبدیل میکنه به ابزاری برای کلاهبرداری. خیلی از این کلاهبرداری هم اینطوری نیست که از خود فرد کلاهبرداری بکنن، بلکه روی سیستمش میشینن و از اون استفاده میکنن برای حمله های ثانوی. به هر حال بروزرسانی سیستم ها، این مسئله عدم بروزرسانی، این مشکل جدی رو برای کل کشور ایجاد کرده.
1: روزنامه ی لموند گزارش داد کشورهای خلیج فارس بر سر ادامه جنگ و از سرگیری احتمالی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دچار شکاف جدی شدند. این گزارش با اشاره به سفر ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه به عربستان سعودی نوشته او با متحدانی دیدار کرد که اکنون مواضع کاملا متضاد دارند. بر پایه این گزارش عربستان سعودی که تاکنون نسبتاً از حملات جمهوری اسلامی در امان مانده خواهان تشدید تنش نیست. در مقابل امارات متحده عربی که بیشترین حملات تهران را طی بیش از 30 روز متحمل شده، آمریکا و اسرائیل را به ادامه جنگ تشویق می‌کند. به نوشته لموند این کشورها اکنون در پی دستیابی به خودمختاری بیشتر در حوزه دفاعی هستند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده دولت دونالد ترامپ در تلاش فروش فوری تسلیحاتی به ارزش 8.6 میلیارد دلار به متحدان خود در خاورمیانه را با هدف تقویت این کشورها در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی پیش ببره. بر اساس این گزارش وزیر خارجه آمریکا قصد داره با استناد به شرایط اضطراری روند بررسی این فروش‌ها در کنگره رو دور بزنه و اون رو با سرعت بیشتری اجرایی کنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش لومان علت شکاف میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی رو مطرح می‌کنه. این اختلافات بیشتر چی هن؟ میتونه به بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای منجر بشه؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که در درجه اول خاورمیانه حتی از بخشهایی از آفریقا مثل بعضی از کشورهای آفریقای شمالی یا کشورهای آفریقای جنوبی و جنوب غربی که سیستم‌های همکاری نهادینه شده‌ای در همکاری منطقه‌ای بین کشورها دارند، از اونها هم عقب‌تر بوده و اون هم به خاطر وجود کشوری مثل جمهوری اسلامی یا کشوری یعنی رژیمی مثل جمهوری اسلامی یا رژیمی مثل رژیم بشار اسد یا قبلا رژیم صدام حسین و رژیم معمر قذافی بوده که این کشورهای به اصطلاح انقلابی ولی در واقع خیره سر و صادر کننده تروریست مانع از این شدن که همکاری های نهادینه ایجاد بشه. تنها همکاری نهادینه‌ای که وجود داشت به اون شکلی که بشه اسمش رو در سطح منطقه‌ای همکاری منطقه‌ای گذاشت شورای همکاری خلیج فارس بود که اون هم به خاطر جنگ ایران و عراق اینها بیشتر کنار همدیگه اومدن ولی از شکل تجاری خارج نشد. حتی حمله صدام حسین به کویت هم منجر نشد که این کشورها یک نیروی دفاعی و نظامی مشترک و یا یک پاکت دفاعی مشترک تشکیل بدن و این هم به این دلیل هستش که این کشورها به خصوص قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی در رقابت با همدیگه بودن و عربستان سعودی سعی می‌کردش که نقش داور رو بینشون بازی بکنه، در اینی که خود عربستان سعودی هم اختلافات مرزی برای مثال با قطر داشت و ما اوجش رو در اختلافات شدید دیدیم که سالهای 2017 تا 2021 بین قطر و بقیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شد. بنابراین به نظر من میرسه که لوموند به خصوص با توجه به گرایش‌های دست چپی که داره و البته خودشون هم بهش معترف هستن یک مقداری داره اغراق میکنه ولی عدم وجود مکانیسم دفاعی مشترک واقعی در پی ایجاد پیمان ابراهیم و مذاکراتی که بحرین و امارات متحده عربی کردند برای اینکه یک سپر دفاعی به وجود بیارن با اسرائیل گرچه با بقای 7 اکتبر به تعویق افتاد ولی این حملات بغدادی من جمهوری اسلامی و ادامه همکاری‌های امنیتی اسرائیل با همه این کشورها در کنار ایالات متحده آمریکا ممکن هست منجر بشه که یک فصل جدیدی در ایجاد یک مکانیسم دفاعی مشترک علارغم این اختلافاتی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید که ریشه تاریخی هم داره همونجوری که عرض کردم بشه.
1: برخی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از احتمال شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی مستقل منطقه‌ای و نقش پررنگ‌تر اروپا تو این حوزه خبر دارند. این چقدر محتمله؟
9: عرض کنم به حضورتون که اروپایی ها فرصت زیاد داشتن و از دست دادن. برای مثال وقتی که قضایای 11 سپتامبر اتفاق افتاد در سالهای 2001 و بعد از اون یک ستاد نیروهای دریایی مشترک در بحرین تشکیل شد که 40 کشور دنیا درش مشارکت کردند که در بطن اون کشورهایی مثل بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا بودند و که در بحرین مستقر بود و ناوهای اینها می اومدن و می رفتن. برای مثال هم در مورد قضایای دزدان دریایی سومالی، هم بعدن در مورد قضایای فعالیت‌های حوثی‌های یمن در دریای سرخ این ستاد دریایی مشترک فعالیت کرد. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا اروپایی‌ها اینقدر می‌ترسن که پاشون به جنگ میان جمهوری اسلامی و ترامپ کشیده بشه که حاضر نیستن به قراردادهای دفاعی که به خصوص کشور مثل فرانسه با امارات متحده عربی داره وفادار بمونن، با توجه به اینکه فرانسه پایگاه هم داره در اونجا و با توجه به اینکه پایگاه‌های فرانسه مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که این مسئله معماری دفاعی جدید که فرمودید شما اتفاق خواهد افتاد ولی اروپایی‌ها دنبال روی توافق ابراهیم به خصوص امارات متحده عربی، بحرین و نهایتاً عربستان سعودی خواهند بود.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل مهمان ما از آنتاریو. سپاس از همراهی. نگاهی به چند خبر مرتبط با جنگ ایران در جهان. گارد ساحلی یمن اعلام کرد نفتکش یوریکا در سواحل استان شبوه به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شده. به گفته این نهاد، مهاجمان پس از سوار شدن به کشتی کنترل آن را در دست گرفته، شناور را به سمت خلیج عدن در جهت آب‌های سومالی هدایت کردند. به دنبال افزایش قیمت سوخت هواپیما، شرکت هواپیمایی آمریکایی اسپریت ورشکست شد. ورشکستگی یک شبه این شرکت هواپیمایی به دنبال برابر شدن قیمت سوخت هواپیما در نتیجه جنگ دو ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داد. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت جنگ ایران فرصتی برای ارزیابی توان رزمی آمریکا ایجاد کرده تا چین، روسیه و کره شمالی به عنوان رقبای اصلی ایالات متحده قدرت آتش و توان نظامی و تجهیزاتی آمریکا را زیر نظر بگیرند. بنابراین گزارش، استفاده از پهپادها از سوی جمهوری اسلامی دید جدید در رقبای آمریکا در بکارگیری تسلیحات ارزان قیمت و کارا را ایجاد کرد. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.
10: ناسی سایر

0: ایرانیان در برلین و آلمان هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و جنایات اخیر جمهوری اسلامی، اعدام و قطع سراسری اینترنت را محکوم کردند. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
1: گرد همایی بزرگ ایرانیان در شهر برلین این بار در شرایطی برگزار شد که جمهوری اسلامی و دستگاه کشتار اون با شتاب بیشتری به اعدام معترضان و جوانان ایرانی میپردازه و رئیس دستگاه کشتار جمهوری اسلامی هم با وقاحت در مقابل دوربین ها مینشینه و به جامعه جهانی اعلام میکنه که ما کشتار میکنیم و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. و او به درستی گفت، محسن اژه‌ای، که جامعه جهانی هیچ کاری نمیتونه در کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری در یک سکوت مرگباری فرو رفتند و همین باعث شد که ایرانیان در خیابان‌های برلین فریاد بزنند که جلوی اعدام‌ها را بگیرید، جلوی کشتار را بگیرید و اجازه ندهید جمهوری اسلامی بیش از این مردم خودش رو اعدام بکنه و اونها رو سرکوب بکنه. در همین راهپیمایی و تجمعی که ایرانیان داشتن، شعارهایی هم در خصوص اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی سر داده شد و همچنین از اونها خواسته شد که با مردم ایران همراهی بکنند و در این شعارها همچنین تاکید کردند که شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایرانیان هست و او آلترناتیوی هست برای حکومت آینده در ایران و به این ترتیب اونها یک بار دیگه هم صدا شدن با مردم داخل ایران و هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده. بیش از 60 روز هستش که مردم ایران ارتباطشون با جهان قطع هست و اگر جامعه بین المللی به این سکوت خودش ادامه بده و اگر جامعه بین المللی همچنان چشمش رو بر این ظلم فاحش ببنده، دیگر هیچ جایی برای دفاع از ادعاهای حقوق بشری جوامع غربی باقی نخواهد بود. احمد صمدی، برلین.
0: ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان تجمع روز شنبه 12 اردیبهشت ایرانیان در دوبلین، ایرلند، یک فرد رنگین پوست به مخالفان جمهوری اسلامی حمله کرده. او در پی این حمله به دست پلیس ایرلند بازداشت شده. بنابر اطلاعات رسیده، تو این حمله به کسی آسیبی وارد نشده. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر جهان هشدار داد و سرکوب خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده روندهای نگران کننده ای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران، همچنین استفاده از پرونده‌های قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد، باعث گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی اعلام کرد نهادهای وابسته به حکومت در ایران با ظاهر رسانه‌ای به انتشار اخبار جعلی می‌پردازند.
2: اتحادیه اروپا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات با هشدار درباره افزایش فشارها بر رسانه‌ها در کل جهان، به طور مشخص سرکوب خبرنگاران در ایران را هم محکوم کرد و از تهدید فزاینده علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. در بیانیه‌ای که از طرف کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، منتشر شده، تاکید می‌کند که ارعاب خبرنگاران چه در فضای آنلاین و چه در دنیای واقعی و همچنین استفاده از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای منتقد باعث گسترش خودسانسوری بین روزنامه‌نگارا شده. در این بیانیه اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به عنوان نمونه‌هایی از این روند نگران کننده مورد اشاره قرار گرفته. اتحادیه اروپا هشدار داده که محدود شدن فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران خارجی میتونه به گسترش اطلاعات تایید نشده و روایت‌های جهت‌دار منجر بشه، روندی که به گفته این نهاد فضای اطلاع رسانی به نفع تبلیغات و اخبار جعلی رو تغییر میده. همینطور اتحادیه اروپا بر تعهد خودش برای حمایت از روزنامه‌نگاری آزاد، مستقل و متکثر تاکید کرده و اعلام کرده که این حمایت از طریق همکاری با نهادهایی مثل بنیاد اروپایی دموکراسی و همچنین در چارچوب همکاری با سازمانهایی مثل یونسکو، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دنبال میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران با شماست. میتونین تصاویر روایت‌های دست اولتون رو برای ما بفرستین. تو سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی اونها رو بررسی و پخش می‌کنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنین. 8 صبح تهران، حدود نیم ساعت دیگه با ادامه خبرها و گزارش‌ها با شما.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
9: بلی.
3: کنگره آمریکا.
10: بیروت. تمام.
3: با ما بمانید.
11: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
12: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی.
13: چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
14: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
15: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
16: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
17: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: هر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
23: واسه مجتبای خامنه‌ای.
24: همچنان خواهان انتقام هستیم.
25: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
26: منطقه شود هیدر
27: بیامن او بودا هرچه
28: چای عراقی
29: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
30: گفته آقا تنگ رو ببندید.
31: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
32: و نبرد همه جانبه.
33: آقای ونس پسکش که
34: گوشزد کردن به ترام.
35: ترام گوشات رو می بوری این دازمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
36: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
37: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار، در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصف بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حساب‌ها در واقع کم شده، از حساب جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60 تا 70 درصد درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافی هایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقدار ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگه‌اش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هم نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه، داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربان توریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر رو پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو، یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی. ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی چنین جمعیتی، شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
7: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
6: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن. سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن. تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
7: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19 و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما 2 تا تیم ملی علی کریمی‌ها و تیم ملی جمهوری اسلامی‌ها و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی‌ها هستن.
6: خیلی ممنون. اینجا معمولاً روزهای هفته هم تو در خیابان‌ها می‌تونی، مثلا خیابان‌هایی که توریستیه، چنین صحنه‌ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید رو روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ چند هفته شرکت می‌کنید؟
8: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم. هر هفته اینجا میاییم که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشه که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میایم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد و با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید، تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
6: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: من اینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
6: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارت های اینگونه درست میکنن تا بتونن به زبان های سوئدی انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روزه اینترنت در ایران قطعه، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
10: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایم تا آزادی کشورمون.
6: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید باهاتون صحبت کنم. خواستتون چیه؟
11: هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگای این اعدامایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوانای ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر 3 ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن توی ایران.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار

بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: 8 صبح تهران، بیننده آخرین رخدادها هستین. با من سیما غیاس. سرخط خبرها. احتمال از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید حکومت ایران هنوز بابت 47 سال گذشته بهای کافی نپرداخته. کابینه امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه میدهد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داده. قطر هشدار داد بستن تنگه هرمز بحران را عمیق‌تر می‌کند. پیامد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. به گزارش لمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر ادامه جنگ ایران دچار اختلاف شدند. در ادامه تأکید دوباره ترامپ بر خروج 5000 نیروی نظامی آمریکا از آلمان. منتقدان میگویند این تصمیم میتواند ناتو را تضعیف کرده، پیام ناتو روسی به روسیه ارسال کند. همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به طور قطع احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت مایل است 15% باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی را نیز از بین ببرد، چرا که ظرفیت موشکی تهران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره آن باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت رژیم ایران در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کیه هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه، چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره، نمیخوام جزئیاتشو بگم. یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن، داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی تهران گفته تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. دونالد ترامپ در پستی در سوشال نوشته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی بابت آنچه طی 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده. به همین دلیل نمی‌توان تصور کرد پیشنهاد ارائه شده قابل پذیرش باشد. عصر شنبه رسانه‌های حکومتی از ارائه پاسخ 14 مندی جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پاکستان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تأکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش بس تصمیم به پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی مواردی از جمله تضمین پرهیز از تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. آکسیس به نقل از 2 منبع گزارش داد جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده ابتدا یک توافق اولیه حاصل شود، سپس مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی

0: هسته‌ای به مدت یک ماه ادامه یابد. در این پیشنهاد جمهوری اسلامی همچنین برای پایان جنگ مهلت یک ماهه‌ای برای گفتگوها تعیین کرده و خواستار پایان محاصره ایالات متحده و بازگشایی تنگه هرمز شده. با وجود توقف مذاکرات واشنگتن و تهران، کاخ سفید تایید کرد نیک استوارت از مدیران اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها به تیم مذاکره کننده و دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دولت ترامپ پیوسته. استوارت پیش از این در دولت اول ترامپ به عنوان رئیس دفتر گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه خدمت کرده و از حامیان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید هر زمان صحبت از اقدامات نظامی می شود، یکی از اهداف آن بازدارندگی است تا مقام های جمهوری اسلامی به این نکته توجه کنند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، حمله نظامی یک گزینه جدی است.
1: ببینید، هر زمانی که از اقدام نظامی صحبت میشه، خب قطعا قسمتش مسئله بازدارندگی هست. یعنی مقامات جمهوری اسلامی مسئله توجه بکنن که در صورت این که مذاکرات به نتیجه نرسه یا پیشنهاداتی که میدن مورد توجه ایالات متحده قرار نگیره، گزینه نظامی گزینه جدی هست. با توجه به آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه و تحرکاتی که در طی هفته گذشته داشتن، گزینه‌های نظامی آمریکا گزینه‌های نظامی تخیلی و در واقع تو خالی نیستش. فرمانده سنتکام در طی ساعت‌های گذشته، روزهای گذشته از منطقه دیدن کرده، قبلش با آقای ترامپ دیدار کرده در واشنگتن. بنابراین نشون دهنده این هستش که ایالات متحده از نظر عملیاتی خودش در یک موقعیتی قرار داده که اگر که فرمان از واشنگتن برسه، احتمالش خیلی زیاد هستش که یک مرحله جدیدی از حملات آغاز بشه. ولی خب در طی روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که ایالات متحده هم آقای ترامپ به این مسئله اشاره کردن که گزینه اولشون مذاکرات هست. ولی در اون چیزی که به هر حال مطرح میشه توسط طرف ایرانی، اون نکات اصلی که مورد توجه ایالات متحده هست، نگرانی های ایالات متحده رو تشکیل میده، به نظر میرسه که مطرح نشده. یکی مسئله اورانیوم غنی شده 60% حدود 450 کیلوگرم هست که مسئله خود غنی‌سازی در ایران هستش، که اینا مواردی هستش که خب اگه قرار باشه که حل نشه، برای آقای ترامپ خیلی دشوار خواهد بود در آمریکا که بخواد که بگه ما این حمله نظامی رو انجام دادیم و پیروز شدیم. و برای آقای ترامپ هم خیلی مسئله کلیدی هست که بتونه که سر مسئله هسته‌ای به این نقاط خیلی غیر قابل بازگشت برسه، خیلی کاملا مشخص بشه و بگه که مثلا ما پیروز شدیم. تا الان مقامات جمهوری اسلامی چنین گزینه‌ای رو در پیش روی آقای ترامپ نگذاشتن، حتما محاسبه خودشون دارن. ولی از این جهت خب ما هر روز هم داریم به اینکه احتمال جنگ و حمله نظامی دوباره، حمله جنگ مجدد، به احتمال حمله مجدد جنگ، این احتمالش را افزایش پیدا می‌کنه.
0: بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعا دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. کویت برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته صادرات نفت خام خود را به صفر رسانده. به گزارش تانکر ترکرز، این توقف به دلیل شرایط حاکم بر مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای از جمله محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز صورت گرفته. بنابر این گزارش، تولید نفت کویت همچنان ادامه دارد ولی بخشی از این تولید به ذخیره‌سازی یا پالایش اختصاص یافته و برخی از محصولات پالایش شده همچنان صادر می‌شود. وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با عباس عراقچی نسبت به ادامه بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد آل ثانی آزادی دریانوردی را اصل اساسی و غیر قابل مذاکره عنوان کرده و گفته اقدامات تهران بحران را عمیق‌تر کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر می‌اندازد. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید صادرات نفت ایران تا کنون 70% کاهش داشته و اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نهایتاً تا 50 روز میتواند همین استخراج کاهش یافته را ادامه دهد.
2: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره. چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادرات رو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفت رو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفت رو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالا اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکشه خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته. اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
0: خبر مرتبط با تحولات ایران در جهان. شرکت هواپیمایی اسپریت آمریکا به دلیل افزایش قیمت سوخت به فعالیت خود پایان داد. توقف فعالیت این شرکت هواپیمایی به دنبال دو برابر شدن قیمت سوخت هواپیما در نتیجه جنگ دو ماهه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رخ داده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت جنگ ایران فرصتی برای ارزیابی توان رزمی آمریکا ایجاد کرده تا چین، روسیه و کره شمالی به عنوان رقبای اصلی ایالات متحده قدرت آتش و توان نظامی و تجهیزاتی واشنگتن را زیر نظر بگیرند. بنابر این گزارش، استفاده از پهپادها از سوی جمهوری اسلامی دید جدید در رقبای آمریکا در بکارگیری تسلیحات ارزان قیمت و کارا ایجاد کرد. گارد ساحلی یمن اعلام کرد نفتکش یوریکا در سواحل استان شبوه به دست افراد مسلح ناشناس رو بوده شده. به گفته این نهاد، مهاجمان پس از سوار شدن به کشتی کنترل آن را در دست گرفته، شناور را به سمت خلیج عدن و در جهت آبهای سومالی هدایت کرد. روزنامه لوموند گزارش داد کشورهای خلیج فارس بر سر ادامه جنگ و اثرگیری احتمالی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دوچار شکاف جدی شدند. این گزارش با اشاره به سفر ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه به عربستان سعودی نوشت او با متحدانی دیدار کرد که اکنون موازی کاملا متضاد دارند. بر پایه این گزارش، عربستان سعودی که تاکنون نسبتاً از حملات جمهوری اسلامی در امان مانده خواهان تشدید تنش نیست، در مقابل امارات متحده عربی که بیشترین حملات تهران را طی بیش از 30 روز متحمل شده، آمریکا و اسرائیل را به ادامه جنگ تشویق می‌کند. به نوشته این روزنامه، این کشورها اکنون در پی دستیابی به خودمختاری بیشتر در حوزه دفاعی هستند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده دولت دونالد ترامپ در تلاش فروش فوری تسلیحاتی به ارزش 8.6 میلیارد دلار به متحدان خود در خاورمیانه را با هدف تقویت این کشورها در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی پیش ببره. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قصد داره با استناد به شرایط اضطراری روند بررسی این فروش‌ها در کنگره رو دور بزنه و اونها رو با سرعت بیشتری اجرایی کنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید یک چارچوب جدید و مستقل امنیتی در خاورمیانه تشکیل خواهد شد، اما اروپایی ها در نهایت در این چارچوب امنیتی جدید دنبال روی پیمان ابراهیم خواهند بود.
3: اروپایی ها فرصت زیاد داشتن و از دست دادن. برای مثال وقتی که قضایای 11 سپتامبر اتفاق افتاد در سالهای 2001 و بعد از اون، یک ستاد نیروهای دریایی مشترک در بحرین تشکیل شد که 40 کشور دنیا درش مشارکت کردند، که در بطن اون کشورهایی مثل بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا بودند و که در بحرین مستقر بود و نافهای اینها می اومدن و می رفتن. برای مثال هم در مورد قضایای دوزان دریایی سومالی، هم بعدن در مورد قضایای فعالیت‌های حوثی‌های یمن در دریای سرخ، این ستاد دریایی مشترک فعالیت کرد. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا اروپایی‌ها اینقدر می‌ترسن که پاشون به جنگ میان جمهوری اسلامی و ترامپ کشیده بشه که حاضر نیستن به قراردادهای دفاعی که به خصوص کشوری مثل فرانسه با امارات متحده عربی داره وفادار بمونن، با توجه به اینکه فرانسه پایگاه هم داره در اونجا و با توجه به اینکه پایگاه های فرانسه مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که این مسئله معماری دفاعی جدید که فرمودید شما اتفاق خواهد افتاد، ولی اروپایی ها دنبال روی توافق ابراهیم، به خصوص امارات متحده عربی، بحرین و نهایتاً عربستان سعودی خواهند بود.
0: در پی تشدید اختلاف ها بر سر جنگ ایران میان ترامپ و صدر اعظم آلمان، آمریکا قصد داره نیروی خود رو در آلمان کاهش بده. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود رو از آلمان خارج میکنه و انتظار میره روند خروج نیروها طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل بشه. ترامپ هم شب گذشته در جمع خبرنگاران دوباره بر این موضوع تاکید کرد و گفت بیش از 5000 نیرو رو از این کشور خارج میکنه.
4: در رابطه با نیروهامون توی آلمان داریم نیروهامون رو خیلی کم میکنیم. خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش میدیم.
0: تو قانونگذار ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادن. سناتور راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، و مارک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفتند چنین اقدامی میتواند سیگنال اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت فرا آتلانتیک منجر شود. ترامپ بیشتر خواستار خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا هم شده بود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. تنش لفظی میان ترامپ و مرتز بر سر جنگ ایران در روزهای اخیر شدت گرفته. علت اختلاف میان واشنگتن و برلین دقیقاً چیه؟ این اختلاف ها موجب به تصمیم به خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از آلمان شده، یا ریشه های اختلاف ترامپ و ناتو عمیق‌تر از جنگ ایرانه؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. ریشه این اختلاف ها عمیق‌تر از این صحبت هایی که جدیداً صدر اعظم آلمان کرده. این صحبت ها ماشه چکان اختلافات بود، اما زمین ساز اونها نبود. ما اگر بخوایم در مورد این اختلافات صحبت کنیم، میتونیم برگردیم به ماه‌های اولی که آقای ترامپ در کاخ سفید قرار گرفته بود. خانم مرکل برای اولین بار به آمریکا اومد برای ملاقات آقای ترامپ، و آقای ترامپ در اولین جلسه و ملاقات به عنوان اولین کلماتی که بر زبانش جاری شد به خانم مرکل گفتش که آمریکا بدهی، آلمان بدهی زیادی به آمریکا داره. بعدها آقای ترامپ در ملاقات‌های بعدی تلاش کرد که وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کم کنه و اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که بیشتر سوخت خودشون رو از آمریکا بخرن. بنابراین یک موضوع اختلاف بین آمریکا و اروپا موضوع بودجه است. آقای ترامپ تلاش بسیار زیادی کرد و اروپایی‌ها من جمله خود آلمان از یک عددی نزدیک به 1% تولید ناخالص داخلی سهم ناتوشون رو رسوندن به 2.5% تولید ناخالص داخلی، و الان آقای ترامپ داره فشار میاره برای اینکه این عدد باز هم بالاتر بره به 3.5% و در نهایت به 5% برسه، که این میتونه اقتصاد این کشورها رو به سمت نظامیگری ببره، دولت رفاه رو در اونها کوچیک‌تر کنه و خلاصه اتفاق بزرگه. بنابراین این موضوع اصلی اختلاف بین آمریکا و اروپا در ناتو، اما مسائل دیگه هم هست. من جمله‌ای که اروپایی‌ها بیشتر تمایل دارن به اینکه سیاست‌های چند جانبه داشته باشن و حول دیپلماسی کار کنن، در حالی که آمریکا در زمان آقای ترامپ تلاش کرده که بیشتر یک جانبه گرا باشه و با استفاده از قدرت نظامی پیش بره. با توجه به این بستر بزرگتر، ما میتونیم رفتارهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو در طول هفته‌های مرتبط با جنگ آمریکا با ایران برخلاف میل آقای ترامپ هم ارزیابی کنیم و مجموع اینها باعث میشه که آمریکا این تصمیمات اخیر رو در خصوص خروج نیروهاش از آلمان و احتمالاً ایتالیا و اسپانیا بگیره.
0: منتقدان کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان نسبت به تضعیف ناتو و کاهش قدرت بازدارندگی در برابر روسیه هشدار میدن در این باره. کشورهای اروپایی تو کوتاه مدت میتونن این خلأ امنیتی رو جبران کنن؟
5: خب پیش از پاسخ به این سوال من بگم هنوز دقیقاً گفته نشده که نیروهای آمریکایی که از آلمان خارج میشن قرار به کجا برن. یک بحث اینه که ممکنه که اینها به لهستان و کشورهای در واقع شرق اروپا برن و در اون صورت همچنان اینها در مقابل روسیه دژ ناتو رو حفظ میکنن و بلکه قوی ترش هم خواهند کرد. اما اگر این نیروها از آلمان، ایتالیا، اسپانیا خارج بشن و در واقع این باعث بشه که سیگنال غلطی به روسیه فرستاده بشه که ناتو بر اساس خلق و خوی رهبر آمریکا، رئیس جمهور آمریکا میتونه در واقع تعهدات دفاعیش در قبال کشورهای عضوش رو تضعیف کنه، اون ماده 5 ناتو رو تضعیف کنه، این بله میتونه سیگنال غلط به روسیه باشه. اما در خصوص توانایی های اروپا، تنها یک عدد رو اگر ما نگاه کنیم، آمریکا میزان بودجه دفاعیش 950 میلیارد دلار بوده که الان داره صحبت میشه از اینکه این رو ببره به سمت 1.5 تریلیون دلار. این بزرگتر از بودجه دفاعی تمام کشورهای ناتو و در حوزه‌های مثل حمل و نقل سنگین هوایی، لوجستیک، موضوع سوخت‌رسانی هوایی و ماهواره‌ها و اطلاعات ضد اطلاعات، فرماندهی مرکزی. اینها حوزه‌هایی است که کشورهای اروپایی در کوتاه مدت نمیتونن به این شما خلأ آمریکا رو پر کنن. بر اساس گزارش متخصصین نظامی یک چیزی بین 5 تا 10 سال طول می‌کشه که اگر اروپایی‌ها بودجه یکسان داشته باشن، یعنی عدد بودجهشون رو، بودجه دفاعیشون رو چند برابر کنن و به سطح آمریکا برسونن، بتونن که این خلأها رو به جهت فرماندهی و تکنولوژی پر کنن و این چیزی نیست که اروپا در کوتاه مدت بتونه برش فائق بیاد.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رای از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به اعدام محکوم کرد. هنگا به نقل از منابع آگاه نوشته قاضی محمود ساداتی این 4 زندانی سیاسی را به اتهام افساد فی‌الارض به دلیل قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مرودشت به اعدام محکوم کرده. شرکت متا اعلام کرد در 3 ماه گذشته حدود 20 میلیون کاربر فعال روزانه خود را در پلتفرم‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ از دست داده. به گزارش این شرکت، اختلالات مداوم اینترنت در ایران و قطع دسترسی به واتساپ در روسیه باعث شده روزانه میلیون‌ها کاربر ارتباط خود را از دست بدن. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم، سال گذشته را برای جامعه آموزشی از تلخ‌ترین و سرکوب شده ترین دوره‌ها توصیف کرده و یاد معلمان و دانش آموزان کشته شده در سرکوب‌های خیابانی را گرامی داشته. در این بیانیه آمده بسیاری از معلمان به جای حضور در کلاس درس با احصار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبرو هستند. در 5 ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. روز شنبه تجمعات متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

0: Regierung!
1: جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا هم در کالیفرنیا کاروان خودرویی به راه انداختن و با حمل پرچم‌های شیر و خورشید حمایتشون از انقلاب ملی رو نشون دادن. حدود نیم ساعت دیگه با مجموعه دیگری از آخرین تحولات با شما خواهیم بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
5: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند، درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست، این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
6: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
7: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. انباشت دوباره خشم در جامعه ایران، در بین مردم، به دلایل مختلف. جامعه ایران دوباره و با گذشت حدود 4 ماه از خیزش ملی دیما، شاهد نشانه‌های بسیاری از انباشت خشم در ابعاد ملی و سراسری در بین مردمه. خشمی که ریشه‌های مختلفی داره. از خشم و عصبانیت مردم در اثر جنایت بزرگ دیما تا افزایش مداوم گرانی بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی، از افزایش وحشتناک بیکاری بگیر تا قطع 3 ماهه اینترنت، و مهمتر از همه انباشت خشم مردم به دلیل خسته شدن از این وضعیت تعلیق 48 ساله زندگیشون. جامعه ایران دوباره شاهد انباشت خشم، عصبانیت و تنفر ملی از جمهوری اسلامیه. خشمی که دوباره در حال بردن جامعه و مردم به سمت شرایط پیشاقیامه. شرایطی که میتونه مثل جرقه در انبار باروت عمل کنه و با بروز کوچکترین فرصتی به خیزش ملی دوباره منجر بشه. این انباشت مجدد خشم در حال تبدیل کردن جامعه ایران به چیزی شبیه یک دیگ زودپزه، پر از انرژی و خشم در حال متراکم شدن و منتظر فرصتی برای انفجار. این روزها این جرقه از هر چی میتونه باشه، از افزایش قیمت دلار که امروز به 183 هزار تومان رسیده و معلوم نیست صبح یک شنبه وقتی تکرار این برنامه رو میشنوید دلار چند شده باشه و به احتمال بسیار زیاد به زودی به هر دلار 200 هزار تومان میرسه. افزایش قیمت دلار در دیما اون جرقه ای شد که خیزش ملی دیما رو رقم زد و مثل جرقه ای بود بر دیگر نارضایتی های جامعه. این بارم بعید نیست همین اتفاق تکرار بشه، اگرچه انباشت خشم فعلی در جامعه فقط منحصر به افزایش قیمت دلار و نارضایتی های ناشی از اون نیست. جامعه ایران این روزها به دلایل مختلف در حال خشمگین‌تر شدن و انباشت خشمه. خشم و نارضایتی مردم در مورد گرانی هست، بیکاری، جنگ، کشتار دیما، قطع اینترنت. اینا مثل رودهایی هستن که به هم میپیوندن و در نهایت به دریایی از نارضایتی و خشم و تنفر ملی تبدیل میشن و جامعه رو دوباره در شرایط پیشاقیام قرار میدن که اندک اندک داره رخ میده. امروز در این برنامه به ابعاد مختلف این انباشت خشم ملی و ریشه های اون و این که احتمالاً جامعه رو به چه سمتی میبره میپردازم.
1: من ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تاثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچ چی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم، هزینش 1 میلیون بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه‌ام کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
2: گرونی ها و تورم دیوانوار شده. قبلا با 800,000 تومان میتونستیم شلوار جین بخریم. الان با این قیمت بهت دمپایی میدن. قیمت همه چیز به ویژه مواد خوراکی چند برابر شده. با پول چیپس 120 هزار تومانی قبلاً چند قلم جنس میتونستی بخری؟
3: از کرمانشاه هستم. گرانی و فقر بیداد میکند. همه چیز بیش از حد گرونه. مخصوصاً قیمت پلاستیک 10 برابر شده و دستکش لاتکس پیدا نمیشه.
4: میری سوپرمارکت، روغن رو زده بالای 200 تومن. نوشابه 110 تومن. یه چیپلت 175 تومن.
0: مسئله اول مردم ایران اونطور که ما میفهمیم و میبینیم الان گرانیه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. با وجودی که مردم ایران به دلایل متعددی هر روز بر ابعاد و عمق خشم و عصبانیتشون افزوده میشه، ولی خیلی ها متفق القولن که الان مسئله اول زندگی خیلی از ایرانی ها گرانیه. گرانی همیشه در این 48 سال جمهوری اسلامی بوده، ولی الان دست کم سه ویژگی مهم رو با هم داره. اولا سرعت گرانی بسیار زیاد شده، یعنی مردم هر نوبت که برای خرید مایحتاجشون میرن خرید میبینن نسبت به دفعه قبل گرونتر شده. تورم رو مردم هفتگی مشاهده میکنن، دیگه بحث تورم و ماهانه و سالانه نیست، الان درک مردم از گرانی و تورم یه درک هفتگیه، هر موقع میرن خرید. دوم این که الان مردم گرانی رو در حوزه‌های بیشتری از زندگیشون میبینن. گرانی و تورم مختص یه مورد و دو مورد زندگی نیست، گرانی سراسر حوزه‌های زندگی خانواده‌ها رو در بر گرفته. تقریبا هیچ حوزه‌ای از گرانی و تورم در امان نیست. امکان قدرت مانو، قدرت تحمل مردم گرفته شده در مورد گرانی. مردم دیگه قدرت انتخاب زیادی ندارن که مثلا در بعضی از حوزه‌های زندگی صرفه‌جویی کنن و به یه حوزه دیگه برسن. تقریبا در همه حوزه‌های زندگی گرانی بیداد میکنه، چه خوراک، چه پوشاک، چه مسکن و چه نیازهای دیگه. گرانی و تورم سر راه مردم ایستاده و نفس مردم رو گرفته. مردم دیگه قدرت انتخاب ندارن، قدرت بازیگریشون در برابر گرانی و تورم از دست رفته و این باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم و انباشت خشم عمومی در جامعه شده. چون شما وقتی هر دری رو که برید بروت بسته باشه، خود به خود میزان خشم افراد در جامعه بیشتر میشه. سومین نکته در مورد تأثیر گرانی بر افزایش خشم و انباشت خشم در جامعه، موج قدرتمندتر گرانی و تورم در مورد خوراکیاست. گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، میوه. علت اینه که اینجا گرانی و تورم خشم و عصبانیت بیشتری تولید میکنه در مورد خوراکی ها، اینه که اینجا ضروری ترین بخش زندگیه، دیگه جایی نیست از اون عقبتر بری، مثل لبه پرتگاهی میره از اون عقبتر نمیشه رفت. نمیشه بگی مواد غذایی نمیخرم. مردم نمیتونن بگن من گوشت نمیخرم، مرغ نمیخرم، تخم مرغ نمیخرم، لبنیات و روغن و برنج نمیخرم. اینجا دیگه از جامعه نمیشه انتظار داشت که نخر. و وقتی مردم نمیتونن این اقلام ضروری رو خریداری کنن، ایجاد خشم میکنه، و چون تعداد زیادی از مردم این کارو نمیتونن بکنن، خشم عمومی ایجاد میکنه، ایجاد تنفر از مسئولین حکومت ایجاد میکنه. الان یکی از کانونهای اصلی انباشت خشم در جامعه سوپرمارکت هاست، نونوایی هاست، قصابی هاست، فروشگاه پروتئینی هست. کافیه این بار که رفتین خرید یه لحظه مکالمات و حرفای مردم رو در این جور جاها گوش کنید، سراسر خشم، سراسر ناسسا گفتن به مقامات، سراسر لعن و نفرین گفتن به مقامات و مسئولین. یکی از سرچشمه‌های انباشت خشم همین فروشگاهان، نه اینکه تقصیر فروشنده باشه، جامعه اصلا اونجا خشم رو می‌بینه، جایی که قدرت خرید مردم با گرانی و تورم نمی‌خونه. پدر یا مادر، سرپرست خانواده مجبور به خریده چون ضروریه، نمیتونه مواد غذایی رو که لازم داره به اندازه بخره، یا نمیتونه مواد غذایی با کیفیت بخره، مجبور از سر و ته خریدش بزنه، یا از کمیتش یا از کیفیتش. و این میشه یکی از سرچشمه‌های اصلی انباشت خشم در جامعه. این گرانی مواد غذایی اصلی بیشتر پدر و مادر یا سرپرست خانواده رو درگیر میکنه، ولی وقتی به حوزه پوشاک و اینترنت و موبایل و نیازهای دیگه میرسه، کل خانواده رو درگیر میکنه. یکی دیگه از کانونهای اصلی انباشت خشم وضعیت قطع اینترنت که الان وارد سومین ماه خودش شده. قطع اینترنت هم دست کم به چند دلیل باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه که اونم خدمت رو عرض میکنم.
5: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه. بعد امید این که مردم راضی بشن گوگل رو بس کردن. مایی که دانش آموزیم یا اونایی که کسب و کار دارن یا دانشجوا، همه به اینترنت احتیاج داریم، برای تحقیق، برای درس، برای کار. گوگل به اسم بالا میاد ولی هیچ سایتی بالا نمیاد. به زور تونستم یه کانفیگ بگیرم، اونم با استرس تمام که یه وقت نیان دستگیرمون کنن.
6: من یک دانش آموز سال کنکوری هستم. قطع اینترنت، روحم، روانم و تنها چیزی که برای تحمل زندگی وحشتناکم داشتم را ازم گرفته. امکانات پیشرفته‌ای که حقم بوده دیگه ندارمشون. لعنت بر جمهوری اسلامی.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: قطع اینترنت به دلایل مختلف باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه و این خشم و عصبانیت میره کنار خشم و عصبانیت ناشی از گرانی و تورم، به هم میپیوندن و بزرگ و بزرگتر میشن. دلیل اول اینی که قطع اینترنت باعث خشم مردم میشه، درست در شرایطی که به لحاظ اقتصادی مردم تحت فشارن، مردم به دلیل قطع اینترنت مجبور به پرداخت اضافی برای اینترنت میشن، برای دور زدن قطع اینترنت. با قیمت بیشتری وی پی ان میخرن، کانفیگ میخرن. من اصلا بعضیاشو اسماشو نمیدونم در داخل ایران. هر نرم افزار یا چیز دیگه باید تهیه کنن که بتونن با هزینه بیشتری به اینترنت عادی وصل بشن. این باعث خشم و عصبانیت مردم میشه که چرا من ایرانی باید برای وصل شدن به اینترنت عادی هر روز باید هزینه بیشتر و اعصاب خردی بیشتری تحمل کنم؟ کیفیت روز به روز داره میاد پایین و هزینهش میره بالاتر. الان مسئله خیلی از مردم ایران این شده که چجوری به اینترنت وصل بشن، نه اینترنت پرسرعت، اینترنت عادی. دوم اینی که قطع اینترنت در دو ماه گذشته باعث تعطیل شدن خیلی از کسب و کارهای خرد و دیجیتال شده، حتی شرکت ها هم همینطور، و این باعث شده افراد بیشتری شغلشون از دست بدن، بیکار بشن. کارشناسا میگن زمان تاب‌آوری یه شغل اینترنتی اگه دسترسی به اینترنت ازش بگیری 20 روزه، اگر بیشتر بشه اون کاسبی نابود میشه. الان زمان قطع اینترنت در ایران از دو ماه بیشتر شده، تو ماه سوم میشه، یعنی سه برابر زمانی که یه شغل دیجیتالی، یه شغل اینترنتی میتونه بدون اینترنت سر کنه. الان خود حکومت میگه که 1,000,000 شغل به دلیل قطع اینترنت مستقیما از دست رفته و درآمد 10,000,000 نفر متاثر شد. این باعث انباشت بیشتر خشم میشه و جالبه که خود حکومت باعث بانیشه. وقتی یه فردی با 1,000 زحمت شغل اینترنتی درست میکنه و یه کالا یا یک سرویسی رو عرضه میکنه و مشتری پیدا میکنه، بعد حکومت اینترنت رو قطع میکنه، عملا اون شغل نابود میکنه. صاحب اون کسب و کار و کسایی که در کنار اون یه درآمدی دارن بیکار میشن. این به طرز بسیار بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خشم میکنه، حتی اگر اون فرد آدم سیاسی نباشه، حتی اگر اون آدم خودش از طرفدار حکومت بوده باشه. این خشم وقتی بیشتر میشه که صاحبان این نوع کسب و کارهای اینترنتی عمدتاً در دوره‌ای هستن که تازه کارشون میخواد پا بگیره، به شدت شکنندن، مثل یه نهال میمونن، تاب‌آوریشون پایینه و با بیش از دو ماه قطع اینترنت تمام سرمایه گذاریشو برباد میره. و مهمتر اینه که هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که این قطع اینترنت تا کی ادامه پیدا میکنه. اون کسی که کسب و کار کوچیک اینترنتی داشته هیچ چشم‌اندازی نداره که کی به اینترنت دسترسی پیدا میکنم، من صبر کنم، صبر نکنم، برم دنبال یه شغل دیگه، نرم. به همین دلیل معلق و پادر هوا میشه و این خشم و عصبانیت میاره. هم شغلش از دست رفته، هم درآمدش، هم برنامه ریزیش برای آینده، و هم اصولا نمیدونه که آیا میتونه به این شغل و کسب و کار ادامه بده یا نه، باید بره دنبال یک کسب و کار دیگه. ضمن اینی که بقیه جاهای جامعه هم اینجوری نیست که راحت شغل ریخته باشه و پیدا بکنی. کسی که کسب و کار اینترنتیش از دست میره اینجوری نیست راحت بره یه شغل دیگه پیدا کنه. اصولا خیلی ها که به کسب و کار اینترنتی رو آوردن از بیکاری و کمبود شغل در بقیه حوزه‌ها بود که به این نوع کسب و کار اینترنتی پناه آوردن. کارگاه و شرکت ها و کارخونه ها هم که در سطح بالاتری فعالیت میکنن اونام با قطع اینترنت مجبور شدن نیروهاشون رو اخراج کنن. خب اونم سطح بیکاری رو در جامعه میبره بالا.
8: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این دو ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانیای داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
9: من کارم با فضای مجازی بود و کامل بیکار شدم. ورزشکارم و زیر هزینه‌ام کمرم شکسته. چقدر نخوریم، نپوشیم، نگردیم. تو رو خدا کارو یه سره کنید، ما داریم له میشیم. ایرانی‌های خارج از کشور، ممنونیم ازتون. تو رو خدا کم نیارید.
0: قطع اینترنت جدای از اینی که باعث بیکاری بیشتر میشه و از این نظر مردم رو خشمگین‌تر میکنه، از این نظرم که بخش زیادی از زندگی روزمره مردم رو مختل میکنه، باعث عصبانیت و خشم میشه. دانش آموزا و دانشجوهایی که الان در خانواده هستن خشمگین و عصبانی هن. چون در اثر جنگ عمده فعالیت آموزشی مجازی شده و فعالیت مجازی اینترنت میخواد، دسترسی به اینترنت میخواد و نیست. دانش آموزی که میخواد درس بخونه یا کنکور شرکت کنه همینطوری در شرایط عادی استرس داره، درس خوندن استرس داره، چه برسه به این که اینترنت هم نداشته باشه. دانش آموزی که میخواد کنکور بده در بالاترین سطح استرس زندگیشه، بعد استرس نداشتن اینترنت هم بهش اضافه بشه. دانشجو یا استاد دانشگاه برای کارش اینترنت نیاز داره ولی اینترنتی در کار نیست. اگرم با هزار منت اینترنت طبقاتی بهش بدن که به همه هم نمیدن و مراحل مختلف احراز صلاحیت داره اینا انگار انتخاباته، خب این دانشجو و استاد روز به روز داره ناراضی تر میشه، میگه آخه این چه جوری اینترنتیه؟ شما اینو تسری بدید به همه بخش جامعه، همه بخش زندگی. هر کسی یه طوری با قطع اینترنت زندگی روزمرهش دچار مشکل شده. الگوی زندگی روزمره همه مردم دنیا از 30 سال پیش مبتنی بر اینترنت. هر روز بخشای بیشتری از زندگی انسانها وابسته به اینترنت میشه. بعد یه حکومتی مثل جمهوری‌اسلامی میاد پاشو میذاره رو سیم اینترنت قطعش میکنه. معلومه که 90 میلیون نفر رو خشمگین و عصبانی میکنه. بعد از گرانی و بیکاری و قطع اینترنت یکی دیگه از بزرگترین کانونهای انباشت خشم در جامعه این وضعیت جنگی و سرکوب خونینه که در دیما شد. مردم ایران از جمهوری‌اسلامی خشمگین و عصبانی بودن ولی کشتار بزرگ دیما اصلا یه چیز دیگه ایجاد کرد، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این حجم خشم و نفرت از حکومت اصلا به شکل تصاعدی رفت بالا بعد از اون کشتار، بعد از اون جنایت. نه فقط خود ابعاد کشتار که بی سابقه بود، نحوه کشتار مردم رو به شدت خشمگین و عصبانی کرد. اون بی احترامی هایی که به پیکر کشته شده های عزیز ما شد که همه رو ریختن تو کامیون و با بی احترامی کامل بردن ریختن رو هم بدون نشان و مشخصات. اون مجبور شدن خانواده ها به دربدری برای پیدا کردن پیکر عزیزانشون. اون مراحل سخت طاقت فرسای باز و بسته کردن کیسه های مشکی حامل پیکرها که آیا این پیکر عزیز من هست یا پیکر به خون نشسته عزیز دیگریه و تکرار و تکرارش برای ساعت ها و بعضن روزها. این خشم ایجاد کرده در جامعه. اون رفتارهای تحقیرآمیز و بی‌احترامی که در تحویل پیکرهای جاوید نامها بود، اون پولهای زوری که گرفتن برای تحویل دادن پیکرها، اون اجبار در خاک سپاری های شبانه و غیر محترمانه، اون سختگیری ها بر خانواده ها و بستگان جانفده ها، همه و همه اینا ایجاد خشم کرده و این خشم روز به روز در جامعه روی هم داره انباشته میشه و جامعه منتظر بیرون ریختن این خشم و عصبانیت از حکومت و مسئولینه. و در یه نگاه کلانتر، وقتی این شاخه های مختلف خشم و عصبانیت رو کنار هم میگذاریم که به موازات هم پیش میرن، این مثل رودخونه هایی از خشمه که درست میشن کنار هم، به هم میپیوندن و در نهایت میشه دریای خشم و تنفر ملی از حکومت. اصولا شیوه رفتار و نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. به جای توجه به ریشه های این خشم مردم که عمل کرده خود حکومته، تنها چیزی که به ذهن حکومت میرسه سرکوبه و این روش اشتباه دوباره به تولید خشم بیشتر و به نارضایتی بیشتر منجر میشه و به همین دلیل هر چند وقت یه بار این خشم به شکل خیزش بیرون میزنه و هر بارم این خیزش بزرگ و بزرگتر و عمیقتر میشه. 96 98 همه اینها و به زودی هم جامعه به سمت این شرایط پیشا قیام خواهد رفت و دوباره دیر یا زود شاهد این قیام خواهیم بود. اما در اینجا طبق روال هر روز میخوایم بریم سراغ اسامی جاویدنام ها و از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کیانوش کرمزاده، 21 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صوفیا عباسی گراوند، 56 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید دانشخواه، 40 ساله، 18 دی هاشمیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه فلاحی فرد، 33 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بیات، 42 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود پنجی، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالرضا ایمان وسوق، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هادی جنگ، 37 ساله، 19 دی بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حیدر علی براتی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پدرام صبوری، 36 ساله، 19 دی پردیس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران خوشنیت، 19 دی گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما سمری، 23 ساله، 18 دی پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نیما صالحی پور، 26 ساله، 18 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بیت الله آقا پور، 56 ساله، 18 دی باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نورالله مجیری، 43 ساله، 20 دی، سده اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا هیودی، 27 ساله، 19 دی، پرند عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
11: حسین مجتبی خامنه ای.
12: همچنان خواهان انتقام هستیم.
13: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
14: منطقه دائم میشود حیدر
15: بیامن او بودا هرچه
16: سایه عراقی
17: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
18: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
19: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
20: و نبرد همه جانبه.
21: آقای ونس گفتش که
22: گوشزد کردن به ترام.
23: ترام گوشاتو میبره این دازمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
27: دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن

9 صبح تهران با مجموعه دیگری از رویدادهای مرتبط با ایران همراه شما هستیم. از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. احتمال از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید حکومت ایران هنوز بابت 47 سال گذشته بهای کافی نپرداخته. کابینه امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه میدهد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داده. قطر هشدار داد بستر تنگه هرمز بحران را عمیق‌تر می‌کند. بیش از 1500 ساعت قطع کامل اینترنت در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید چارچوب اینترنت پرو را نهادهای امنیتی تعیین میکنند. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. تجمع و تظاهرات از استرالیا تا اروپا و آمریکا ادامه دارد.

0: همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به طور قطع احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت مایل است 15% باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی را نیز از بین ببرد، چرا که ظرفیت موشکی تهران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره آن باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت رژیم ایران در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه، چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره، نمیخوام جزئیاتشو بگم. یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن، داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی تهران گفته تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی بابت آنچه طی 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده، به همین دلیل نمی‌توان تصور کرد پیشنهاد ارائه شده قابل پذیرش باشد. عصر شنبه رسانه‌های حکومتی از ارائه پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پاکستان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس را ارائه کرده بود، اما جمهوری اسلامی تأکید کرده باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف و به جای تمدید آتش بس تصمیم به پایان جنگ گرفته شود. در پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی مواردی از جمله تضمین پرهیز از تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گنجانده شده. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدیدی برای تنگه هرمز شده. آکسیوس به نقل از 2 منبع گزارش داد جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده ابتدا یک توافق اولیه حاصل شود، سپس مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای به مدت 1 ماه ادامه پیدا کند. در این پیشنهاد جمهوری اسلامی همچنین برای پایان جنگ مهلت 1 ماهه

0: برای گفتگوها تعیین کرده و خواستار پایان محاصره ایالات متحده و بازگشایی تنگه هرمز شده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید شواهد و قرائن نشان میدهد تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی بیش از آن که به سمت توافق پیش برود در مسیر تشدید بیشتر تنش است.
1: شوربختانه همه شواهد داره به ما نشون میده که ما به سمت درگیری ها بیشتر داریم گام برمیداریم. چرا این رو عرض میکنم؟ به این خاطر که اظهارات آقای ترامپ دو لایه داره. یک، ابزار فشاری است درباره مذاکرات. دوم، آماده سازی برای تشدید. اما ابزار فشار ایشون چیه؟ همون دیپلماسی اجبار، همون این که بارها هم ایشون گفته طرفی که بازنده تخاصم بوده و هیچ برگ برنده ای نداره حق گندگویی و اینکه تعیین تکلیف بکنه که طرف مقابل چه باید بده تا اونها چگونه رفتار بکنن رو نداره. آقای ترامپ به نظر من داره کوشش میکنه که هزینه عدم توافق رو برای جمهوری اسلامی اونقدر بالا ببره که دیگه هیچ راه بازگشتی براش نذاره و ضمناً میخواد که تهران رو به سمت امتیاز دادن سوق بده. اما در حال حاضر چون ما یک توهم اختیار در داخل حکومت ایران داریم، هیچ کسی اونجا توانایی تصمیم گیری نداره و هیچ کسی هم نمیتونه برخلاف خواسته سپاه بخواد عملی بکنه چون جان خودش رو از دست میده. در مرحله بعدی هم آقای ترامپ داره سعی میکنه که به متحدین خودش هم یک اعلام آمادگی بکنه که بگه گزینه نظامی هنوز روی میز هست و هنوز زنده است، ما گزینه نظامی رو کنار نگذاشتیم. اما در مورد آماده سازی برای تشدید تخاصم هم آقای ترامپ داره به یک حالتی شکست کامل مذاکرات دیپلماتیک رو حداقل به باور افکار عمومی نزدیک میکنه.
0: بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پرشدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. در این گزارش آمده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی در تلاش است چاه‌ها را بدون آسیب بلند مدت خاموش سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و مسیرهای ریلی به چین دشوارتر شده. وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با عباس عراقچی نسبت به ادامه بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد آل ثانی آزادی دریانوردی را اصلی اساسی و غیر قابل مذاکره عنوان کرده و گفته اقدامات تهران بحران را عمیق‌تر کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر می‌اندازد. کویت برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته صادرات نفت خام خود را به صفر رساند. به گزارش تانکر ترکرز این توقف از جمله به دلیل شرایط حاکم بر مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای از جمله محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز ایجاد شده. در این گزارش آمده تولید نفت کویت همچنان ادامه دارد ولی بخشی از این تولید به ذخیره سازی یا پالایش اختصاص یافته و برخی از محصولات پالایش شده همچنان صادر می شود.
2: گزارش هایی که بلومبرگ داده در ظرف 24 ساعت گذشته با اشاره به منابعی که از داخل جمهوری اسلامی پرسش کرده و همچنین بازارهای بین المللی روی کرد مجموعه بحث نفت رو در یک ارزیابی کلی به چند وجهش پرداخته. در بخش مربوط به بخش ایران تأکید میکنه که منابع در داخل خود جمهوری اسلامی هم تأیید میکنن که صادرات چون به تقریبا صفر مطلق داره نزدیک میشه عملا انبار کردن نفت ها کار سختی خواهد شد و به مرور جایی برای دپو کردن و نگهداری نفت تولید شده و استحصال شده یا آماده برای صادرات وجود نخواهد داشت. بلومبرگ در ارتباط با ذخایر موقت صحبت میکنه که در خارک تهیه شده و همچنین اینکه منابع در داخل ایران میگن که با روند فعلی مجبور خواهند بود تولیدات رو کاهش بدن. اما بخش دیگری از این گزارش روی کرد اقتصادی ماجراست. با توجه به شرایط موجود دو مشکل با اساسی وجوده. صادرات زمینی در بهترین حالت در شرایطی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه فقط میتونه 40% این شرایط رو تامین بکنه و صادرات منطقه‌ای هم اساسا ارزش افزوده بسیار بالایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی که در حال حاضر با چند مشکل، یعنی مجموعه تحریم ها، بسته شدن حساب های ارزی، حساب های صرافی های کریپتو که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم بار دیگه تاکید کرده که این مسیر رو ادامه خواهد داد برای گرفتن دست جمهوری اسلامی، از بین بردن دست جمهوری اسلامی در انتقال و پولشویی، در عمل مسئله نفت به یک وضعیت بحرانی در داخل ایران داره تبدیل میشه که صادرات عمده ایران که بخش عمده در واقع صادرات کلی جمهوری اسلامی نفت هستش، حالا در یک محاق بزرگ خواهد افتاد.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید صادرات نفت ایران تا کنون 70% کاهش داشته. اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نهایتاً تا 50 روز میتواند همین استخراج کاهش یافته را ادامه دهد.
3: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره. چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالا اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به حال یه سری کاری باید انجام بدی، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریما الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان حقوق بشری هنگار گزارش داشت بگی یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رای از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به اعدام محکوم کرد. هنگا به نقل از منابع آگاه نوشته قاضی محمود ساداتی این 4 زندانی سیاسی را به اتهام افساد فی‌الارض به دلیل قتل یک نیروی بسیجی و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات مرودشت به اعدام محکوم کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم، سال گذشته را برای جامعه آموزشی از تلخ‌ترین و سرکوب شده‌ترین دوره‌ها توصیف کرده و یاد معلمان و دانش آموزان کشته شده در سرکوب‌های خیابانی را گرامی داشته. در این بیانیه آمده بسیاری از معلمان به جای حضور در کلاس درس با احضار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبرو هستند. شرکت متا اعلام کرد در 3 ماه گذشته حدود 20 میلیون کاربر فعال روزانه خود را در پلتفرم‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ از دست داده. به گزارش این شرکت، اختلالات مداوم اینترنت در ایران و قطع دسترسی به واتساپ در روسیه باعث شده روزانه میلیون‌ها کاربر ارتباط خود را از دست بدهند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بیش از 2 ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است و زنجیره تأمین دیجیتال در بسیاری از صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. احسان چیتساز گفت قطع اینترنت بین المللی به معنای جدا شدن از شبکه است که امنیت و پایداری بسیاری از کسب و کارها بر پایه آن شکل گرفته. چیتساز تایید کرد اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند.
4: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
0: یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار میکنند، کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محروم.
5: که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید اختلال و قطع اینترنت باعث به تعویق افتادن به روزرسانی امنیتی سیستم‌های عامل و نرم‌افزارها شده و این موضوع کاربران ایرانی رو در معرض حملات سایبری قرار میده.
6: و مسئله اینه که بازه‌های زمانی 2 ماه و 3 ماه طولانی تر ما رو با یه مسئله امنیتی جدی مواجه میکنه. یعنی کلیه سیستم های اینترنتی و دیجیتال و اینها همطور که اکثر مصرف کنندگان با خبرن، هر چند وقت یک بار یک بروزرسانی هایی براش میشه که این بروزرسانی ها بخش های مختلفی داره از جمله پچ های امنیتی. اهمیت این نوع بروزرسانی ها اینه که معمولا یک سوراخ حفره امنیتی یا راهی برای نفوذ به دست حالا انواع و اقسام تبهکارهای اینترنتی یا کلاهبردارها پیدا میشه و شرکت تولید کننده اون نرم افزار سعی میکنه در اسرع وقت این بروزرسانی رو بده که جلوی اون را گرفته بشه. تعداد هکرها یا کلاهبرداران اینترنتی که از حفره های امنیتی استفاده میکنن و که برای شرکت ها شناخته شده نیست کمه. به اینو حملات میگن حملات روز صفر و بسیار نادره و بسیار توان فنی بالایی میخواد. اما عموم حملات و کلاهبرداری که انجام میشه، حتی حملات سایبری گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی که اسمشون رو میشنویم مثل بچه گربه ملوس یا مثلا مادی واتر، گروه هنزله، اینها حملاتی هستن که بهش میگن روز N. حمله روز N یعنی حمله‌ای که قبلاً راه شناخته شده، سوراخ امنیتی پیدا شده، راه جلوگیریش ازش مشخصه و شرکت سازنده پچ امنیتی براش داده، اما مصرف کننده به دلایل مختلف این بروزرسانی انجام نداده. هر چقدر زمان بگذره از قطع اینترنت و بازه زمانی از زمانی که آخرین بار کاربران سیستم عاملشون رو، نرم افزارهاشون رو و انواع اقسام وسایلی که دارن استفاده میکنن رو بروز نکرده باشن، احتمال این نوع حفره های امنیتی بیشتر و بیشتر میشه و عملا بخش زیادی از مصرف کننده های ایرانی رو تبدیل میکنه به ابزاری برای کلاهبرداری. خیلی از این کلاهبرداری هم اینطوری نیست که از خود فرد کلاهبرداری بکنن، بلکه روی سیستمش میشینن و از اون استفاده میکنن برای حمله های ثانوی. به هر حال بروزرسانی سیستم ها، این مسئله عدم بروزرسانی، این مشکل جدی رو برای کل کشور ایجاد کرده.
0: روزنامه لوبونگ گزارش داد کشورهای خلیج فارس بر سر ادامه جنگ و از سرگیری احتمالی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دچار شکاف شدند. این گزارش با اشاره به سفر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه به عربستان سعودی نوشت با متحدانی دیدار کرد که اکنون مواضع کاملا متفاوت دارند. بر پایه این گزارش عربستان سعودی که تاکنون نسبتاً از حملات جمهوری اسلامی در امان مانده خواهان تشدید تنش نیست، در مقابل امارات متحده عربی که بیشترین حملات تهران را طی بیش از 30 روز متحمل شده آمریکا و اسرائیل رو به ادامه جنگ تشویق میکنه. به نوشته لومون، این کشورها اکنون در پی دستیابی به خودمختاری بیشتر در حوزه دفاعی هستند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده دولت دونالد ترامپ در تلاش فروش فوری تسلیحاتی به ارزش 8.6 میلیارد دلار به متحدان خود در خاورمیانه را با هدف تقویت این کشورها در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی پیش ببره. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قصد داره با استناد به شرایط اضطراری روند بررسی این فروش‌ها در کنگره را دور بزنه و اون رو با سرعت بیشتری اجرایی کنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید یک چارچوب جدید و مستقل امنیتی در خاورمیانه تشکیل خواهد شد، اما اروپایی‌ها در نهایت در این چارچوب امنیتی جدید دنبال روی پیمان ابراهیم خواهند.
7: اروپایی ها فرصت زیاد داشتن و از دست دادن. برای مثال وقتی که قضایای 11 سپتامبر اتفاق افتاد در سالهای 2001 و بعد از اون، یک ستاد نیروهای دریایی مشترک در بحرین تشکیل شد که 40 کشور دنیا درش مشارکت کردند، که در بطن اون کشورهایی مثل بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا بودند و که در بحرین مستقر بود و نافه اینها می اومدن و می رفتن. برای مثال هم در مورد قضایای دوزان دریایی سومالی، هم بعدن در مورد قضایای فعالیت‌های حوثی‌های یمن در دریای سرخ، این ستاد دریایی مشترک فعالیت کرد. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا اروپایی‌ها اینقدر میترسن که پاشون به جنگ میان جمهوری اسلامی و ترامپ کشیده بشه که حاضر نیستن به قراردادهای دفاعی که به خصوص کشوری مثل فرانسه با امارات متحده عربی داره وفادار بمونن، با توجه به اینکه فرانسه پایگاه هم داره در اونجا و با توجه به اینکه پایگاه‌های فرانسه مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که این مسئله معماری دفاعی جدید که فرمودید شما اتفاق خواهد افتاد، ولی اروپایی‌ها دنبال روی توافق ابراهیم به خصوص امارات متحده عربی، بحرین و نهایتاً عربستان سعودی خواهند.
0: آخرین رخدادها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال می‌کنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبر. احتمال اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید حکومت ایران هنوز بابت 47 سال گذشته بهای کافی نپرداخته. کابینه امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه می‌دهد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پر شدن مخازن تولید نفت خام را کاهش داده. قطر هشدار داد بستن تنگه هرمز بحران را عمیق‌تر می‌کند. در پی تشدید اختلاف‌ها بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ و صدراعظم آلمان، آمریکا قصد دارد نیروی خود را در آلمان کاهش دهد. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود را از آلمان خارج می‌کند و انتظار می‌رود روند خروج نیروها طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل شود. ترامپ هم شب گذشته در جمع خبرنگاران دوباره بر این موضوع تاکید کرد و گفت بیش از 5000 نیرو را از این کشور خارج می‌کند.
8: در رابطه با نیروهامون توی آلمان داریم نیروهامون رو خیلی کم میکنیم. خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش میدیم.
0: دو قانونگذار ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادند. سناتور راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، و مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفتند چنین اقدامی میتواند سیگنال اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت فرا آتلانتیک منجر شود. آنها استدلال کردند کاهش زود هنگام حضور آمریکا در اروپا پیش از اینکه متحدان ایالات متحده در ناتو بتوانند قابلیت‌های نظامی خود را به طور کامل تقویت کنند، خطر تضعیف بازدارندگی و ارسال سیگنال اشتباه به مسکو را همراه دارد. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید رشته اختلافات آمریکا با آلمان عمیق‌تر از موارد اخیر است و برمیگردد به موضوع بودجه که ترامپ پیش از این هم تلاش کرده بود تا سهم کشورهای ناتو را به 5% برساند.
9: ریشه این اختلاف ها عمیق‌تر از این صحبت هایی که جدیداً صدر اعظم آلمان کرده. این صحبت ها ماشه چکان اختلافات بود اما زمینه ساز اونها نبود. ما اگر بخوایم در مورد این اختلافات صحبت کنیم میتونیم برگردیم به ماه‌های اولی که آقای ترامپ در کاخ سفید قرار گرفته بود. خانم مرکل برای اولین بار به آمریکا اومد برای ملاقات آقای ترامپ و آقای ترامپ در اولین جلسه و ملاقات به عنوان اولین کلماتی که بر زبانش جاری شد به خانم مرکل گفتش که آمریکا بدهی آلمان بدهی زیادی به آمریکا داره. بعدها آقای ترامپ در ملاقات‌های بعدی تلاش کرد که وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کم کنه و اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که بیشتر سوخت خودشون رو از آمریکا بخرن. بنابراین یک موضوع اختلاف بین آمریکا و اروپا موضوع بودجه است. آقای ترامپ تلاش بسیار زیادی کرد و اروپایی‌ها من جمله خود آلمان از یک عددی نزدیک به 1% تولید ناخالص داخلی سهم ناتوشون رو رسوندن به 2.5% تولید ناخالص داخلی و الان آقای ترامپ داره فشار میاره برای اینکه این عدد باز هم بالاتر بره به 3.5% و در نهایت به 5% برسه که این میتونه اقتصاد این کشورها رو به سمت نظامیگری ببره، دولت رفاه رو در اونها کوچیک‌تر کنه و خلاصه اتفاق بزرگه. بنابراین این موضوع اصلی اختلاف بین آمریکا و اروپا در ناتو، اما مسائل دیگه هم هست. من جمله‌ای که اروپایی‌ها بیشتر تمایل دارن به اینکه سیاست‌های چند جانبه داشته باشن و حول دیپلماسی کار کنن، در حالی که آمریکا در زمان آقای ترامپ تلاش کرده که بیشتر یک جانبه گرا باشه و با استفاده از قدرت نظامی پیش بره. با توجه به این بستر بزرگتر ما میتونیم رفتارهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو در طول هفته‌های مرتبط با جنگ آمریکا با ایران برخلاف میل آقای ترامپ هم ارزیابی کنیم و مجموع اینها باعث میشه که آمریکا این تصمیمات اخیر رو در خصوص خروج نیروهاش از آلمان و احتمالاً ایتالیا و اسپانیا بگیره.
0: نگاهی به چند خبر در دیگر نقاط جهان مرتبط با جنگ ایران. گارد ساحلی یمن اعلام کرد نفتکش یوریکا در سواحل استان شبوه به دست افراد مسلح ناشناس روبوده شده. به گفته این نهاد، مهاجمان پس از سوار شدن به کشتی کنترل آن را در دست گرفتند، شناور را به سمت خلیج عدن و در جهت آب‌های سومالی هدایت کرد. به دنبال افزایش قیمت سوخت هواپیما، شرکت هواپیمایی اسپریت ورشکست شد. ورشکستگی یک شبه این شرکت آمریکایی به دنبال گران شدن قیمت سوخت هواپیما در نتیجه جنگ دو ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داد. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت جنگ ایران فرصتی برای ارزیابی توان رزمی آمریکا ایجاد کرده تا چین، روسیه و کره شمالی عنوان رقبای اصلی ایالات متحده قدرت آتش و توان نظامی و تجهیزاتی واشنگتن را زیر نظر بگیرند. بنابر این گزارش استفاده از پهپادها از سوی جمهوری اسلامی دیده جدید در رقبای آمریکا در بکارگیری تسهیلات ارزان قیمت و کارا ایجاد کرده. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان مقیم ملبورن در استرالیا امروز با تشکیل یک زنجیره انسانی در میدان مرکزی این شهر یاد قربانیان جنایات جمهوری اسلامی را گرامی داشتند. این تجمع با هدف دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهانی برگزار میشه. بریم به شهر ملبورن و همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی که در میان این زنجیره انسانی قرار داره. علیرضا، از برگزاری این تجمع برامون بگو و خواسته های معترضان.
10: خب سیما، یک بار دیگه، یک هفته دیگه ایرانیان مقیم استرالیا این بار در شهر ملبورن روز یک شنبه سوم می 13 اردیبهشت ماه آمدند به خیابان اصلی این شهر، به روی پرینسس بریج، خیابان پلی که در مرکز این شهر قرار داره و در دو طرف این پل همونطور که مشاهده میکنید ایرانیان ایستادند یک بار دیگر تا همبستگی خودشون رو با انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند، در شرایطی که بیش از 65 روز هستش که اینترنت در ایران قطع هستش و این ایرانیان هر هفته می آیند تا صدای مردم ایران رو اینجا در مرکز شهر ملبورن فریاد بزنند و به گوش جهانیان برسانند که مردم ایران در حال حاضر در چه شرایطی به سر می برند. کسانی که الان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم اعدام گرفتند جانشون در خطر هستش، به فکر اونها باشند. می بینید که با پرچم سرنگ شیر و خورشید که در دست معترضان هستش اینجا در شهر ملبورن ایرانیان آمدند تا این همبستگی و حضور رو رقم بزنن. فریاد میزنن که اینترنت در ایران قطع هستش. تصاویر کسانی در دستاشون هستش که در معرض خطر اعدام هستن. آرتین جاسمین آزاد 13 ساله، کسانی که اینجا به واسطه سیاست های بیرحمانه جمهوری اسلامی، میبینید این تصاویر رو، محمد زیغمی 18 ساله، عرفان مواسادی، محسن شعبانی. من اینجا میخوام از این خانم که تصویر این جوان رعنا رو در دست داره بپرسم که پیام شما چیز امروز هم آمدید به ملبورن، همیشه مردم آمدن و حفظ کردن این سنگر، چه پیامی میخواین به مردم ایران بدید؟
11: مردم ایران بدونن که ما همیشه و در همه روزایی که برگزار بشه مراسم پشتشون هستیم و امکان نداره که این روز رو فراموش بکنیم. هر برنامه‌ای داشته باشیم.
0: ارتباط ما با علیرضا دچار مشکل شده. همکارانم حتما سعی میکنن که این ارتباطو بله مجددا برقرار شود.
10: میبینید که همینجوری کسانی که هستن پرچم‌های مختلف رو گرفتن. یک خانومی اینجا هستن که از من خواستن پیامی بدن. تصویر ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراته در دستشون هستش. من از این خانوم میخوام بپرسم اون پیامی رو که میخواستید بدید روی پلاکاردی که آویزون کردنم بحث قطع اینترنت هستش، پیام شما چیز خانوم که میخواین الان مردم ایران شما رو میبینن؟
12: فقط آخرین چیزی که ساسان گفته بود، ساسان گفته بود و هزاران امید میان استخوان‌هایم آواز میخوانن. And a thousand hopes sings with my bones. این نباید یادمون بره. امیدمون از دست نمیدیم. نمیذاریم اینا فراموش بشن.
10: خیلی متشکر هستم خانم. میبینی تصاویر افراد مختلف اینجا در دست ایرانیان هست روی این پل. تا ساعتی پیش اینجا در شهر ملبورن باران بسیار سنگینی میبارید، ولی اینجا ایرانیان با قطع باران آمدن تا بگویند در سرما و گرما هستن پای کار. من از این دوست عزیزمون که اینجا هستن و ایشون هم به بحث اینترنت اشاره کردن میخوام بپرسم پیام شما چیز قربان به مردم ایران در شرایطی که قطع اینترنت به وارد سومین ماه خودش شده؟
13: من خیلی خیلی متاسفم بابت این قضیه و حکومتی که الان در حال حاضر به مردم ایران داره ظلم میکنه. حکومتی رژیمی که به هیچ وجه نمیتونیم این رژیم رو بگیم، حتی جمهوری اسلامی. این الان رژیم دسته یه سری نظامی هستش که کاملا شرایط رو تنگ کرده. الان نزدیک به دو ماه و نیم هستش که اینترنت قطع هستش. گرونی سرسام‌آور شده، بیداد میکنه. بعد از اینکه 40-50 هزار نفر رو در عرض دو روز کشتن توی دیما، متاسفانه هنوز هم آثارش هستش و هر روز ما ببینیم که دارن اعدام میکنن جوانای ما رو فقط به جرم یک اعتراض ساده. ممکنه به شغلشون، به گرونی، ممکنه به عدم آزادی بیان، به اینا اعتراض میکنن. و این در واقع من اینجا هستم و ما اینجا هستیم که صدای مردم ایران باشیم که با توجه به اینترنت قطع شده.
10: خیلی متشکرم هستم قرار. میبینید که این زنجیره و این تصاویر همچنان روی این پل بسیار زیبا ادامه داره. افراد همینجوری ساین های مختلف رو در دست گرفتن. آقای شاهین نیخا، کسی که ایشون هم در معرض خطر ادامه. خانم ببخشید، میخوام بپرسم پیام شما چیست به مردم ایران؟ تصویر یکی از کسان جوانانی که جانشون در معرض خطر اعدام هستش قرار داره، چه پیامی میخواین بدین؟
12: ما میخواییم بهشون بگیم که ما صداتون هستیم، هیچ وقت تنهاتون نمیذاریم، کنارتون هستیم، هر کاری که بتونیم براتون میکنیم.
10: خیلی متشکرم هستم. این پیام مشترک وجود داره برای همه ایرانیایی که میان با هر تفکری این پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید رو گرفتن. قربان خانم، من از شما میخوام بپرسم پیام شما چیست به مردم ایران که دارن نگاه میکنن این تصاویر؟ پرچم شیر و خورشید زیبا هم در دستانتون هستش، چی میخواید به مردم ایران بگید؟
14: پیام ما اینه که ما صدای مردم ایران در داخل هستیم. بیش از دو ماهه که اینترنت قطع در ایران، ما صداشون هستیم و به امید آرزوی پیروزی در ایران. جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی.
10: خیلی متشکرم. دلم میخواد ادامه بدم این زنجیره انسانی رو که انقدر زیبا شکل گرفته. کسانی که اینجا با لباس‌های محلی هستن، با لباس‌های زیبایی که هستن، اگر بخواید پیام کوتاهی به مردم ایران بدید چی میگید خانم؟
15: بهشون میگم که قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، تا آخرش باهاتونیم، تنهاتون نمیذاریم، تا نفس داریم پشتتون هستیم، تا ایران آزاد بشه.
10: شما چی اگر بخواید پیام کوتاهی به مردم ایران بدید؟
16: تا آخرش ما ایستادیم و صدای مردم ایران هستیم، هیچ وقت نگران نباشم، ما هستیم.
10: خیلی متشکرم. این یکی از چیزهایی که خیلی زیبا اینجا هست، طناب‌های نمادین جاری هستش که جمهوری اسلامی با همین این طناب‌ها جون جوانان ایران رو گرفته در طول 47 سال گذشته و می‌بینید اینجا که اینها افراد این طناب‌های نمادین رو آوردن در خیابان ملبورن تا نشون بدن به مردم جهان که این جنایات جمهوری اسلامی چه تبعاتی داشته. و کسانی هم اصلا اینجا که دارن میگن ساین هایی رو دارنده از قطعی اینترنت، از صداهای خاموش. من با این آقا میخوام صحبت بکنم، میخوام از شما بپرسم که اینجا حاضر هستید، این حرکت نمادین رو هم کردید، پیام شما چی بوده از این حضوری که امروز هست در ملبورن؟
17: بله، درود بر ملت شریف و مبارز ایران. ما اینجا هستیم در حمایت از ملت ایران و اعتراض به جوامع اروپایی. همونطور که توی پلاکارت ها میبینید، اونا فقط روی حمله اسرائیل و آمریکا تمرکز کردن و اصلا صدای ایرانی ها رو نمیشنوند و حتی به اعدام ها هیچ اقدامی نشون نمیدن. همونجور که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن در نشست اروپا هفته پیش، اروپایی ها زارن با رژیم جمهوری اسلامی همکاری میکنن و سانسور میکنن صدای ملت ایران و هیچ حرفی از اعدام ها، از قطعی اینترنت و کشتاری که چند ماه پیش انجام شد اصلا نمیزنن. و به خاطر، به نظر من به خاطر یک مقدار چند سنت پول بنزین بالا پایین شدن، ملت ما رو لایق کشتار میدونن و این که میخوان ملت خودشون در آسایش و آرامش باشن.
10: خیلی متشکر هستم. خب بینید این پارچه نوشته ای که اینجا هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو نوشتن کسانی که این خانوم مهدی کبو، کسی که مادرش صدا زد نام او رو هیچ جا نگفتن، اما نه الان نامش رو دارن میگن. این خانوم همین تصویر این جوان رعنای ایران رو بر دست داره. خانوم پیام شما چی؟ اگه بخواید یه پیام به مردم ایران بدید، تصویر مهدی کبوک هم در دست.
12: دلم باهاشونه. 47 سال به مردم ظلم شده، 47 سال تحمل کردن، کشورمون غارت شده، اعدام کردن، دیگه باید تموم بشه، دیگه وقتشه تموم بشه.
10: خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون. همه میگن این همراهی و این تا پارچه نوشته‌ای که تغییر رژیم برای ایران رو نوشتن. خانمی که تصویر اجرایی رو داره رو دستش، کسی که مسئول کش، یکی از کسایی که مسئول کشتار هستش. خانم اگه بخواید یه پیامی به مردم ایران بدید که الان شما رو دارن میبینن، تصویر اجرایی رو هم به دست گرفتید، چه پیامی میدید؟ کسی که جان خیلی از جوانان ایرانی الان زیر دستشه، در خطر اعدام هستن.
14: این اعدام‌ها قلب همه ما رو فشرده و شکسته و کنارتون خواهیم بود تا آزادی ایران. ناامید نشید، خواهش میکنم ناامید نشید، ما کنارتونیم.
10: خیلی متشکرم. میبینید مردم که دارید میبینید این تصاویر رو، یک حرف خیلی مشترکه، ما کنارتون هستیم. این حرف رو همیشه میشه شنیدش، حرف ایرانیایی که اینجا هستن و میگویند که تا آخرین نفس کنار شما هستن و واقعا هم همین جوری بوده. کسانی که واقعا باز دوباره تصویر ساسان رو میبینیم، 21 ساله که رژیم جمهوری اسلامی جان او رو گرفته. و خیلی کوتاه اگه بخواید یه پیامی بدید، یه پیام کوتاه اگه بدید.
18: پیام من مستقیم به
11: خود اجعیه که هر روز داره جوانای دستگل ما رو به بالای دار میبره. پیام من مستقیم بهش اینه که خدا کنه که به دست ما نیفتی، دعا کن که هر چه زودتر اسرائیل تو رو بزنه، وگرنه نمیدونم چی میخواد پیش بیاد.
10: خیلی متشکرم. انتهای این صف رو هم همچنان شما دارید میبینید که این یک بخشی از صف زنجیره انسانی هستش که اون برم حالا ادامه خواهد داشت در بولتن بعدی و ما همچنان با شما خواهیم بود.
0: اتفاقا میخواستم بگم اگه این زنجیره انسانی که به زیبایی امید رو به تصویر کشیده ادامه داشته باشه، تو بخش بعدی خبر حتما باز در کنار شما خواهیم. بله، ایرانیان خارج از کشور شنبه دیگر با برگزاری تجمع‌های در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند.

Het is persoonlijk. Het gaat over mensen die op mij lijken.

ده صبح تهران همکارم شهر عزیزی با آخرین رخدادهای روز تحلیل مهمترین تحولات به همراه کارشناسان و میهمانان ایران اینترنشنال با شما با ما ببینید.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: در مرکز لندن هستم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیب از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در 5 ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهم دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنند فعالین در واقع به نحوی میخواستند بر عمل تروریستی اقدام بکنند و جلب و جذب بکنند که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستند که این سفارت در واقع ببندند. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارن؟
1: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن. من واقعا خیلی باشه احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد حداقل یه قدمی برداره، حداقل بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
0: شما که گفتین تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهودی بریتانیا دارین؟
1: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بسته دیگه، دیگه کی میخواین قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدم‌ها رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساس نکنین، بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی بردارین، دیگه بسته.
0: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی را که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق العاده خشم این معترضین را در همواره برانگیخته و اینها خواستهای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواست چنین است که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تامین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
2: این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدام هایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام، روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اثنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه، خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکاردهایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونها اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدامهایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین امروز برگزار میشه، در واقع مثل هفته های قبل، ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنم به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان، و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، خانومی که یکی از همین پلاکارد ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی و به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
3: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داری میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست.
4: این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانیا به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگن که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
2: سپاسگزارم از شما.
5: حسام علایالدین، مردی حدوداً 40 ساله و پدر دو کودک، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جان خودش را از دست داد. گفته میشه او به اتهام استفاده از اینترنت جهانی بازداشت شده بود، اما مرگش از بازداشتگاه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره وضعیت زندانیان برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این اتفاق نسبت به امنیت جانی بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علایالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت و پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران او رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علایالدین از بستگان احمد علایالدین، از مالکان پاساژ مشهور علایالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش‌ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علایالدین نوشته آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره، در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش‌ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده‌ای وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علایالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضات نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع رو نداره و احکام مطابق قانون سریع‌تر صادر و اجرا باید بشه.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
5: خب این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. او این وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که دا الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحن انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینگ به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتگ نام حسام علاءالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: واسه مجتبای خامنه‌ای
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دائم می شود هیدر
8: بیامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
11: گفتی بابا تنگه رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس پسکش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو می بوره، این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

ده صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تداوم کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان تجمع و تظاهرات کردند. هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ همزمان با تبادل پیام و پیشنهاد میان تهران و واشنگتن. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی پرداخت نکرده. کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران به علت محاصره دریایی آمریکا. قطر از تشدید بحران در تنگه هرمز به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. تأکید ترامپ بر کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان. نمایندگان منتقد در کنگره درباره تضعیف ناتو و تقویت موضع روسیه هشدار دادند.

0: خوش آمدید. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی ادامه دارد. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان همچنان تجمع و تظاهرات برگزار و درباره شرایط ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند. ایرانیان مقیم ملبورن در استرالیا هم امروز یک بار دیگر در میدان مرکزی این شهر گرد هم آمدند و با گرامی داشت یاد جانباختگان انقلاب ملی به اعدام و سرکوب و قطع اینترنت در کشور اعتراض کردند. علیرضا محبی همکارم از شهر ملبورن همراه ما شده. علیرضا، الان برای 5 ماهه که ایرانیان مقیم استرالیا بویژه در شهر ملبورن جایی که تو هستی هر آخر هفته انتخاب میکنن که بیان به خیابون حرف بزنن از مردم ایران، از رنجی که میبرن در این روزها، قطعی اینترنت، اعدامها و همینطور بازداشت‌های خودسرانه و موقعیت کلیشون. بیشتر از تو بشنویم، امروز چی شنیدی از مردم ایرانیان مقیم ملبورن؟
1: شرار آن چیزی که در یک جواب کوتاه میشه داد به این حجم حضور و همبستگی ایرانیان مقیم شهر ملبورن، یک صدا بودن و کنار مردم ایران بودن هستش. یعنی در تمام این 5 هفته که اشاره کردی، یک شعار و یک حرف مشترک بوده بین همه که در کنار مردم ایران هستند و مردم ایران امیدشون رو از دست دادن. این حضور هم مساق این حرف و دلیلی است بر آن چیزی که داره گفته میشه. اینجا پرنسس بریج هستش، پل معروف شهر ملبورن، که ایرانیان یک بار دیگه، یک هفته دیگه، یک زنجیره انسانی بسیار زیبا رو تشکیل دادند در روی این پل تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. میبینید این بنر آشنا و پای کار تجمع ایرانیان مقیم ملبورن، 762 تصویر از 10,000 جاوید نام انقلاب ملی ایرانیان روی اون هستش و همچنین تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش، کسانی که رژیم جمهوری اسلامی اونها رو در بیدادگاه ها با حکم‌های ناعادلانه با اعدام روبرو کرده. من میخوام خیلی کوتاه بپرسم، خانم شما آمدید در اینجا، عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن در دست شما از خانم فائزه شمائلی، پیام شما چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینن؟
2: میخوایم بگیم که هیچی تموم نشده، هیچی عوض نشده، ما هنوز صدای مردم ایران هستیم و تا موقعی که این رژیم جنایتکار از بین نره ما خاموش نمیشیم.
1: خیلی متشکرم. میبینید شما این حرف، این موضوع، این نکته در تمام حرف‌های مردم هست. خیلی به بحث اینترنت دارن اشاره میکنن. بیش از 65 روز هستش اینترنت در ایران قطع شده و مردم میخوان اینجا برسونن این صدا رو که دولت‌ها واقعا کاری بکنن و کمک بکنن در این همبستگی و حضور و این اتحادی که وجود داره از سوی ایرانیان مقیم شهر ملبورن. من از اینجا از یکی از کسانی که اینجا حاضر هستن میخوام بپرسم که پیام شما چیست؟ یک بار دیگه آمدید در این تجمع، چه

0: پیامی رو میخوایم بدید به مردم ایران؟
1: بله، امروز ما اینجا اومدیم و فکر میکنم من و همه اون کسایی که امروز اینجا هستن اومدن به مردم ایران این پیام رو بدن که ما توی این جنگ روایت هایی که توی رسانه های بین المللی داره اتفاق میفته اجازه نمیدیم که روایت حقیقی انقلاب مردم ایران بخواد هایجک بشه و یا گروهی بخوان به سود خودشون از اون استفاده بکنن. و مطلب بعدی هم این هست که شاید غیر عادی ترین اتفاقی که توی جوامع انسانی داره میفته کشته شدن آدم هاست و این اعدام ها توی ایران رو ما اجازه نمیدیم که بخواد عادی سازی بشه و مردم به راحتی از کنارش عبور بکنن. ما اینجا هستیم که صدای مردم ایران باشیم و جمهوری اسلامی این رو بدونه که مهم نیست اینترنت رو قطع بکنه یا نکنه، ما اینجا خارج از مرزهای ایران حضور داریم تا صدای مردم ایران باشیم و تمام مردم دنیا بدونن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته.
0: خیلی متشکرم. خانمی هم اینجا هستن، ایشون تصویر آرتین پریوش دولت آبادی رو گرفتن، کسی که جانشون در مرز خطر اعدام است. پیام کوتاهتون به مردم ایران چیه؟
2: میخوام بگم با اینکه الان تقریبا حدود 65 روزه که اینترنت داخل ایران قطعه، ولی ماها همچنان صدای مردم ایران خواهیم بود و تا هر زمانی که طول بکشه ما حاضریم که هر هفته بیایم اینجا و صدای مردم ایران باشیم. و اگه اینا دارن سعی میکنن که سرعت اعدام ها رو بالا ببرن و دشمن رو میگن که دشمن گفته اعدام ها باید تموم بشه و ما طرف اون دشمنی هستیم که میگه اعدام باید تموم بشه، چون میخوایم ثابت بکنیم کی دوسته کی دشمن. دشمن اون کسیه که داره اعدام ها رو تسریع میکنه، نه اون کسی که میگه اعدام ها باید قطع بشه.
0: خیلی متشکر هستم. میبینید که ایرانیان همچنان هستن، این زنجیره ادامه داره. یک بخش دیگه ای که روی این پوستر 774 تصویر از 10,000 جاوید نامان انقلاب ملی ایران که تنها در 2 روز توسط جمهوری اسلامی کشته شدن قرار داره و میبینید و این اشاره‌ای که میکنن که میآیند ایرانی ها هر هفته، واقعا همچین چیزی بوده و هست. من میخوام دوباره بپرسم این خانم اینجا، ایشون هم یکی دیگر از کسانی که جانشون در خطر هستش، ثناءالله دادور جانش در بیدادگاه جمهوری اسلامی در خطره، پیام شما به مردم ایران چیست که دارن شما رو میبینن؟
3: تا هر وقتی که زمان ببره ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم. میخواد یه روز باشه، یه هفته باشه، یه سال، تا وقتی این رژیم رو تموم نکنیم پشتشون میمونیم.
0: خیلی متشکرم. ساعت پیش اینجا باران شدیدی میومد در شهر ملبورن و شاید خیلی ها فکر میکردن که جمعیت نخواد بیاد، ولی نشون دادن که در گرما، در سرما، در هر گونه شرایط آب و هوایی ایرانیان هستند اینجا تا این همبستگی و این حضور رو نشان بدن. و یک چیزی که خیلی اینجا برای من جالب هستش، اینجا در این تابلو نوشته not online but online، یعنی اینترنت نیست اما صفحه اعدام وجود داره. و اگه بخواین شما یه پیام خیلی کوتاه به مردم ایران بدید که دارن میبیننتون، پیام چیست؟
4: ما فراموشتون نمی کنیم، ما حمایتتون می کنیم و ما ادامه میدیم این مسیر رو تا پیروزی.
5: ما هستیم باهاشون، هیچ وقت ترک نمی کنیم تا زمانی که آزادی ایران برسه.
0: خیلی متشکرم. میبینید که این حجم همبستگی و حضور ایرانیان همچنان ادامه داره. این یک ور پرینسس بریج بود، زنجیره انسانی. اون ور صف هم، اون ور پل هم هستن ایرانیان که در بولتن قبلی داشتیم و باز برمیگردیم به اون ور پل تا نشون بدیم که این صدا خاموش نمیشه و ایرانیان هستند، ایرانیان خارج از کشور، هر هفته تا صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم.
6: ممنون از توضیحات تو همکارم علیرضا محبی. در طول این بخش خبری بازم به تو برمیگردیم تا بیشتر برای ما توضیح بدی از حال و هوایی که ایرانی ها امروز در مرکز ملبورن ایجاد کردن. علیرضا محبی. همزمان با ادامه آتش بس و تبادل پیام و پیشنهاد میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفته. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته مایل است باقی مانده این موشک ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته.
7: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
6: در حالی که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نیز بعضی رسانه‌های بین‌المللی از ارسال پیام و پیشنهاد میان جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش می‌دهند، دونالد ترامپ گفته به زودی طرح جدید ارسالی از تهران را بررسی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال اضافه کرده تصور نمی‌کند که این طرح قابل قبول باشد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی برای آنچه در 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گزارش داده و گفتند جمهوری اسلامی پیشنهادی 14 بندی را از طریق پاکستان به آمریکا منتقل کرده. خبرگزاری فارس گزارش داده این پاسخ در واکنش به پیشنهاد 9 بندی واشنگتن ارسال شده و جمهوری اسلامی در آن بر خطوط قرمز خود تاکید کرده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده آمریکا خواستار آتش‌بس 2 ماهه شده، اما جمهوری اسلامی بر پایان جنگ و تعیین تکلیف در 1 ماه تاکید کرده. بر اساس این گزارش تهران در پیشنهادش خواستار تضمین دولت ترامپ درباره پرهیز از حمله مجدد، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی و پرداخت غرامت شده. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان و سازوکار جدید برای تنگه هرمز از دیگر محورهای پیشنهاد جمهوری اسلامی عنوان شده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای کاظمیان، صحبت‌های دونالد ترامپ اگر در 24 ساعت گذشته مرور بکنیم، شما فکر می‌کنید واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟ محاصره و همینطور از مذاکره یا جنگ دوباره؟ ترامپ همش صحبت میکنه از اینکه هر سه روی میز هست.
8: بله، سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهای که تهران داره میده از نظر ترامپ تامین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالب او پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام‌های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملاً منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملاً به نظر میرسه مواضع ترامپ این که تاکید میکنه که هنوز 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، اینکه خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح میکنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که 2 روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتاً دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموعه نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت اثرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم به ویژه در فضای داخل ایران.
6: آقای کاظمیان، دونالد ترامپ حتی تو کمپین انتخاباتیش هم از این حرف میزد که جمهوری اسلامی باید غنی سازیش صفر بشه. الان هم همون روی کرد و هنوز داره ادامه میده، میگه غنی سازی نباید بکنین، اون اورانیوم 400 کیلوگرم رو هم باید تحویل بدین، چیزی که اصلا تو بندهای پیشنهادی جمهوری اسلامی عملا بهش اشاره‌ای نشد. اونها گفتن اول محاصره رو بردارین، تنگه هرمز رو باز کنین تا تازه بشینیم حرف بزنیم. اگر قرار بود این مسئله اینجوری حل بشه که اصلا جنگ نباید شکل میگرفت، برداشت شما از این پیشنهادهای جمهوری اسلامی چیه؟ پیشنهاد 14 بندی
8: بین اون چه که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه فارس و تسنیم منتشر کردن از پیشنهادهای جمهوری اسلامی بیشتر به یک شوخی شبیه، یعنی اشاره کردی اساسا نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره. و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواستهای خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. اینکه آمریکا به محاصره دریای پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالب فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته‌های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقا این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش. و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه داره میدن فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
6: اون طرف در دولت لبنان هم جوزف اون بارها گفته ما نباید منافع ملیمون رو به جمهوری اسلامی پیوند بزنیم و همین نقطه اختلاف عمیقشون با حزب الله لبنانه. ممنون از حضور شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو.

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران، بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. این گزارش به نقل از یک مقام ایرانی اضافه کرده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خاک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند چاه‌های نفت را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و صادرات از مسیرهای ریلی ایران به چین دشوارتر شده. بحران در آب‌های منطقه موجب شده که کویت برای نخستین بار در 30 سال گذشته صادرات نفت خام خود را به صفر برساند. به گزارش تانکر ترکرز، این توقف صادرات نفت از کویت به دلیل شرایط حاکم بر مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای از جمله محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز رخ داده و در 3 دهه گذشته بی سابقه بوده است. بنابر این گزارش، تولید نفت کویت همچنان ادامه دارد ولی بخشی از این تولید به ذخیره سازی یا پالایش اختصاص یافته. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید صادرات نفت از ایران حدود 70% کم شده و اگر محاصره دریایی و اقتصادی ایران ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی تا 50 روز آینده می‌تواند به این وضع ادامه دهد.
1: عددهایی که شما نگاه می‌کنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تأثیر داره روی اینکه سریع‌تر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفتش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره. چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً. بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به حال یه سری کاری باید انجام بدی، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته. اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریما الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
0: وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با همتای ایرانیش درباره ادامه ناامنی در تنگه هرمز و استفاده از آن به عنوان ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد آل ثانی در گفتگو با عباس عراقچی آزادی دریانوردی را اصلی اساسی و غیر قابل مذاکره عنوان کرده و گفته اقدامات جمهوری اسلامی بحران در منطقه را تشدید کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر می‌اندازد. روزنامه فاینانشیال تایمز گزارش داده آمریکا به دنبال فروش فوری تسلیحاتی به ارزش 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به متحدان خود در خاورمیانه و با هدف تقویت این کشورها در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا قصد دارد با استناد به شرایط اضطراری روند بررسی فروش این تسلیحات را بدون مصوبه کنگره و با سرعت بیشتر پیگیری و اجرا کند. روزنامه لوموند هم گزارش داده کشورهای خلیج فارس بر سر ادامه جنگ و سرگیری احتمالی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی شدند. برابر این گزارش، جان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در سفر اخیرش به منطقه با متحدانی دیدار کرده که موازی متضاد دارند. لوموند نوشته عربستان سعودی خواهان تشدید تنش با جمهوری اسلامی نیست، اما امارات متحده عربی که بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران را در جنگ تحمل کرده، آمریکا و اسرائیل را به ادامه جنگ تشویق می‌کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، می‌گوید یک چارچوب جدید و مستقل امنیتی در خاورمیانه تشکیل خواهد شد، اما اروپایی‌ها در نهایت در این چارچوب امنیتی جدید دنبال روی پیمان ابراهیم خواهند بود.
2: اروپایی ها فرصت زیاد داشتن و از دست دادن. برای مثال وقتی که قضایای 11 سپتامبر اتفاق افتاد در سالهای 2001 و بعد از اون، یک ستاد نیروهای دریایی مشترک در بحرین تشکیل شد که 40 کشور دنیا درش مشارکت کردند، که در بطن اون کشورهایی مثل بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا بودن و که در بحرین مستقر بود و ناف های اینها می اومدن و می رفتن. برای مثال هم در مورد قضایای دوزان دریایی سومالی، هم بعدن در مورد قضایای فعالیت های حوثی های یمن در دریای سرخ، این ستاد دریایی مشترک فعالیت کرد. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا اروپایی ها اینقدر می ترسن که پاشون به جنگ میان جمهوری اسلامی و ترامپ کشیده بشه که حاضر نیستن به قراردادهای دفاعی که به خصوص کشوری مثل فرانسه با امارات متحده عربی داره وفادار بمونن، با توجه به اینکه فرانسه پایگاه هم داره در اونجا و با توجه به اینکه پایگاه های فرانسه مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که این مسئله معماری دفاعی جدید که فرمودید شما اتفاق خواهد افتاد، ولی اروپایی ها دنبال روی توافق ابراهیم، به خصوص امارات متحده عربی، بحرین و نهایتاً عربستان سعودی خواهند بود.
0: 25 دقیقه از ساعت 10 در ایران گذشته. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ همزمان با تبادل پیام و پیشنهاد میان تهران و واشنگتن. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی پرداخت نکرد. کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران به علت محاصره دریایی آمریکا. قطر از تشدید بحران در تنگه هرمز به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. همونطور که در ابتدای همین بخش خبری بهش پرداختیم، ایرانیان ساکن ملبورن امروز در میدان مرکزی این شهر جمع شدن، یک زنجیره انسانی تشکیل دادن. همکارم علیرضا محبی هم اونجا حضور داره. بریم پیش علیرضا. علیرضا، ایرانیان در ملبورن هر یک شنبه آمدن و اون پل معروف رو در اونجا به نوعی به اشغال خودشون درآوردن با پرچم‌های شیر خورشید، عکس جاوید، نام‌ها و صحبتی که می‌کنن از رنجی که مردم ایران می‌کشن. بیشتر تو توضیح بده امروز چه شعارهایی می‌دادن.
3: شراره، ساعت 5 دقیقه به 5 بعد از ظهر هستش، برنامه داره به پایان خودش نزدیک میشه و ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا مثل تمامی برنامه هایی که ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا دارن، برنامه های خودشون رو با سرود ای ایران به پایان برسونن. الان هم میخوان سرود مقدس ای ایران رو بر روی پرینس بریج، این پلی که اینجا هستش، بخوانند یک صدا و این سرود ایران رو اینجا پخش بکنن. من سکوت میکنم، همراه بشید مردم ایران، اگر میتونید بایستید یا به هر طریقی با سرود ایران بر روی پرینسس بریج در شهر ملبورن، مرکز این شهر، با همه ایرانیانی که میخوان سرود ایران رو بخوانند در این شهر.

0: امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز
1: سروده ایران رو خواندند ایرانیان در شهر ملبورن و استرالیا. و من خیلی دوست دارم که تا زمانی که هنوز داریم لحظه ای با یکی دو نفر از کسانی که حضور دارن اینجا صحبت کنم. قربان، شما با پرچم زیبای شیر و خورشید وقتی سرود ایران داشت پخش می شد ایستاده بودید و می خواندید مثل خیلی از ایرانیان. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان این تصاویر رو می بینن؟
2: تنها چیزی که می تونیم بگیم ما با این مردم عزیزمون هستیم تا آخرین لحظه، تا آزادی. بدونن به وعده‌ای که دادیم عمل خواهیم کرد، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد تا آزادی رو به دست بیاریم. طبق چهار اصلی که اعلیحضرت شاهزاده گفتن در تمامی تجمعات شرکت می‌کنیم و مردم بدونن هیچ خونی پایمال نخواهد شد، تا آخرین لحظه باشون خواهیم.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید همچنان اگر قرار باشه که ایرانیان حاضر باشن و ادامه بدن، ساعتها دلشون میخواد که در این تجمع حضور داشته باشن. البته خب زمان اجازه نمیده که این برنامه ادامه پیدا بکنه، اما این شوق و شور و اشتیاق ایرانیان ثبت میشه، نگه میدارن تا هفته بعد دوباره بیایند در شهرهای مختلف استرالیا و حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. و همونطور که شنیدید افراد بسیاری صحبت کردن امروز، مردمی که در شهر ملبورن بودن این پیام رو دادن که ناامید نشید، امید خودتون رو از دست ندید، چون تمام ایرانیان اینجا در سراسر جهان با شما مردم ایران هستن. اگرچه اینترنت قطع هستش، اما این صدا به گوش شما میرسه و شما میبینید تا رسیدن به خواسته نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی.
3: ممنون از توضیحات تو همکارم علیرضا محبی از قلب شهر ملبورن. اختلاف ها بر سر جنگ ایران میان آمریکا و اروپا افزایش یافته و آمریکا قصد دارد نیروهای خود را در آلمان کاهش دهد. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود را از آلمان خارج می کند و انتظار می رود روند خروج نیروها در 6 ماه تا 1 سال آینده تکمیل شود. یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفته آمریکا سطح حضور نظامی خود در اروپا را به پیش از جنگ اوکراین باز می گرداند. ترامپ هم دیشب تاکید کرده بیش از 5000 نیروی آمریکا را از آلمان خارج می‌کند.
4: در رابطه با نیروهامون توی آلمان داریم نیروهامون رو خیلی کم می‌کنیم. خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش می‌دیم.
3: دو قانونگذار ارشد جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 سرباز آمریکایی از آلمان هشدار دادند. راجر ویکر رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و مارک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفتند چنین اقدامی میتواند پیغام اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت ایالات متحده منجر شود. این هشدارها در حالی مطرح شده که ترامپ خواستار خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا هم شده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ریشه اختلافات آمریکا و ناتو عمیق‌تر از جنگ ایران است و به موضوع تامین بودجه نهاد مربوط می‌شود.
5: ریشه این اختلاف‌ها عمیق‌تر از این صحبت‌هایی که جدیداً صدر اعظم آلمان کرده. این صحبت‌ها ماشه‌چکان اختلافات بود، اما زمینه‌ساز اونها نبود. ما اگر بخوایم در مورد این اختلافات صحبت کنیم، می‌تونیم برگردیم به ماه‌های اولی که آقای ترامپ در کاخ سفید قرار گرفته بود. خانم مرکل برای اولین بار به آمریکا اومد برای ملاقات آقای ترامپ و آقای ترامپ در اولین جلسه و ملاقات به عنوان اولین کلماتی که بر زبانش جاری شد به خانم مرکل گفتش که آمریکا بدهی آلمان بدهی زیادی به آمریکا داره. بعدها آقای ترامپ در ملاقات‌های بعدی تلاش کرد که وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کم کنه و اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که بیشتر سوخت خودشون رو از آمریکا بخرن. بنابراین یک موضوع اختلاف بین آمریکا و اروپا موضوع بودجه است. آقای ترامپ تلاش بسیار زیادی کرد و اروپایی‌ها من جمله خود آلمان از یک عددی نزدیک به 1% تولید ناخالص داخلی سهم ناتوشون رو رسوندن به 2.5% تولید ناخالص داخلی و الان آقای ترامپ داره فشار میاره برای اینکه این عدد باز هم بالاتر بره به 3.5% و در نهایت به 5% برسه که این میتونه اقتصاد این کشورها رو به سمت نظامیگری ببره، دولت رفاه رو در اونها کوچیک‌تر کنه و خلاصه اتفاق بزرگه. بنابراین این موضوع اصلی اختلاف بین آمریکا و اروپا در ناتو، اما مسائل دیگه هم هست. من جمله ای که اروپایی ها بیشتر تمایل دارن به این که سیاست های چند جانبه داشته باشن و حول دیپلماسی کار کنن، در حالی که آمریکا در زمان آقای ترامپ تلاش کرده که بیشتر یک جانبه گرا باشه و با استفاده از قدرت نظامی پیش بره. با توجه به این بستر بزرگتر، ما میتونیم رفتارهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو در طول هفته های مرتبط با جنگ آمریکا با ایران برخلاف میل آقای ترامپ هم ارزیابی کنیم و مجموع اینها باعث میشه که آمریکا این تصمیمات اخیر رو در خصوص خروج نیروهاش از آلمان و احتمالاً ایتالیا و اسپانیا بگیره.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. گارد ساحلی یمن اعلام کرده یک نفتکش در سواحل این کشور ربوده شده. بر اساس این گزارش، مهاجمان مسلح پس از به دست گرفتن کنترل این شناور، آن را به سمت آب‌های سومالی هدایت کردند. در 10 روز گذشته این دومین نفتکشی است که به دست دزدان دریایی سومالی ربوده شده است. شرکت هواپیمایی اسپریت به دنبال افزایش قیمت سوخت هواپیما در پی جنگ ایران اعلام ورشکستگی کرده. مسافران در ایالات متحده در پی ورشکستگی این شرکت هواپیمایی میگویند تا کنون هیچ باز پرداختی برای جبران خسارت دریافت نکردند. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته جنگ ایران فرصتی برای ارزیابی توان نظامی آمریکا برای چین، روسیه و کره شمالی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، در حالی که در جنگ بخشی از ذخایر موشکی تهاجمی و دفاعی واشنگتن مصرف شده، اما از سلاح‌های جدید ساخت ارتش آمریکا هم رونمایی شده است. بیش از 2 ماه از قطع کامل اینترنت در ایران می‌گذرد و انتقادها از طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت بین‌المللی شدت گرفته. همزمان معاون وزیر ارتباطات می‌گوید اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور تعیین می‌شود. احسان چیتساز گفته قطع اینترنت بین المللی پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است و به معنای جدا شدن از شبکه‌ای است که امنیت و پایداری بسیاری از کسب و کارها بر پایه آن شکل گرفته. با گذشت بیش از 1500 ساعت خاموشی اینترنت در ایران، امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس اعلام کرده با توجه به تداوم شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اینترنت بین المللی همچنان قطع خواهد ماند.
6: وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملیه که رئیسش هم رئیس جمهوره، بالاخره اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن. ولی ما میگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه.
3: شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از قطع اینترنت در کشور به تندی انتقاد میکنن. یک شهروند میگوید بسیاری از کشورهای جهان به زیرساخت‌های پیشرفته اینترنتی خود افتخار میکنند، ولی کاربران در ایران از حداقل دسترسی به اینترنت محرومند.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
3: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید اختلال و قطع اینترنت باعث به تعویق افتادن به روزرسانی‌های امنیتی سیستم عامل‌ها و نرم افزارها شده و این موضوع کاربران ایرانی را در معرض حملات سایبری قرار داده.
8: و مسئله اینه که بازه‌های زمانی 2 ماه و 3 ماه و طولانی تر ما رو با یه مسئله امنیتی جدی مواجه میکنه. یعنی کلیه سیستم های اینترنتی و دیجیتال و اینها، همطور که اکثر مصرف کنندگان با خبرن، هر چند وقت یک بار یک بروزرسانی هایی براش میشه که این بروزرسانی ها بخش مختلفی داره از جمله پچ های امنیتی. اهمیت این نوع به روز ثانیا اینه که معمولا یک سوراخ حفره امنیتی یا راهی برای نفوذ به دست حالا انواع و اقسام تبهکارهای اینترنتی یا کلاهبردارها پیدا میشه و شرکت تولید کننده اون نرم افزار سعی میکنه در اسرع وقت این بروزستانی رو بده که جلوی اون را گرفته بشه. تعداد هکرها یا کلاهبرداران اینترنتی که از حفره های امنیتی استفاده میکنن و که برای شرکت ها شناخته شده نیست کمه. به این نوع حملات میگن حملات روز صفر و بسیار نادره و بسیار از توان فنی بالایی میخواد. اما عموم حملات و کلاهبرداری که انجام میشه، حتی حملات سایبری گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی که اسمشون رو میشنویم، مثل بچه گربه ملوس یا مثلا مادی واتر، گروه هنزله، اینها حملاتی هستن که بهش میگن روز N. حمله روز N یعنی حمله که قبلن راه شناخته شده، سوراخ امنیتی پیدا شده، راه جلوگیریش ازش مشخصه و شرکت سازنده پچ امنیتی براش داده، اما مصرف کننده به دلایل مختلف این بروزرسانی انجام نداده. هر چقدر زمان بگذره از قطعی اینترنت و بازه زمانی از زمانی که آخرین بار کاربران سیستم عاملشون رو، نرم افزارهاشون رو و انواع اقسام وسایلی که دارن استفاده میکنن رو بروز نکرده باشن، احتمال این نوع حفره های امنیتی بیشتر و بیشتر میشه و عملا بخش زیادی از مصرف کننده های ایرانی رو تبدیل میکنه به ابزاری برای کلاهبرداری. خیلی از این کلاهبرداری هم اینطوری نیست که از خود فرد کلاهبرداری بکنن، بلکه روی سیستمش میشینن و از اون استفاده میکنن برای حمله های ثانوی. به هر حال بروزرسانی سیستم ها، این مسئله عدم بروزرسانی، این مشکل جدی رو برای کل کشور ایجاد کرده.
3: در خبری فوری، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد امروز به اجرا درآمد. این زندانی سیاسی 29 ساله 30 مهر 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. واقعا برای خود من هم دردناکه که هر روز باید با خبرهای اعدام کام شما رو هم تلخ بکنم. امیدوارم که این رنج پایان پیدا بکنه. ممنون از همراهی شما. با این بخش خبری برمیگردم تا دقیقه دیگه با یک بخش خبری جدید. وقت باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. We'll be right back.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
9: واسه مشتبای خامنه ای.
10: همچنان خواهان انتقام هستیم.
11: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
12: منطقه
13: بیامن او گودا هرچه
14: چای عراقی
15: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
16: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
17: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
18: و نبرد همه جانبه.
19: آقای ونس گفتش که
20: گوشزد کردن به ترام.
21: ترام گوشاتو میبریم میندازیمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه، ولی چون تورم بالاست قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه، برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ سازنده پروژه‌ای جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامع اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلافاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزان‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم، رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نه جنگ نه صلح یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیما به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پسنداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه، ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقد شوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه.
برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
2: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
3: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
4: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
5: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
2: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
6: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
0: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
4: مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های خارجی جمهوری اسلامی.
0: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
2: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
7: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
0: چه مشکلاتی رو مطرح می‌کنن؟
8: قدرت پرداخت اجاره خونه‌هاشون رو ندارن. حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
9: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
10: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
11: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد آدمکش اسرائیل ستیز آمریکا ستیز هستند.

آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

هنوز بهای کافی پرداخت نکرد. گزارش خبرگزاری های سپاه پاسداران از پیشنهاد جدید تهران به واشنگتن. جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه و پرداخت غرامت شد. تداوم کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان تجمع و تظاهرات کردند. تأکید ترامپ بر کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان. نمایندگان منتقد در کنگره درباره تضعیف ناتو و تقویت موضع روسیه هشدار دادند. و ادامه حملات اسرائیل به مراکز و تأسیسات نظامی حزب الله. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه 11 منطقه در جنوب لبنان شد.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه آتش‌بس و تبادل پیام و پیشنهاد میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: در حالی که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نیز بعضی رسانه‌های بین‌المللی از ارسال پیام و پیشنهاد میان جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش می‌دهند، دونالد ترامپ گفته به زودی طرح جدید ارسالی از تهران را بررسی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال اضافه کرده تصور نمی‌کند که این طرح قابل قبول باشد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی برای آنچه در 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، شرایط رو شما چطور می‌بینین؟ به نظر می‌رسه که دونالد ترامپ ناراضی از اون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده، یک بار دیگه تذکر داده که من باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین میبرم. از اون طرف هم به نظر میرسه اون موانع حقوقی که در کنگره داشت هم برداشته. فکر میکنین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
2: درود بر شما خانم عزیز، همینطور بینندگان محترم. بله، همینطور که شما گفتید موضوع محاصره دریایی داره ابعاد بیشتری داره پیدا میکنه، یعنی محاصره داره تنگتر میشه، فشار داره بیشتر میشه و در طرف مقابل موضوع جنگ هم داره محتملتر میشه و ما به شروع مجدد جنگ بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی داریم نزدیکتر میشیم. یکی از عمده ترین موارد هم به خاطر سماجت و لجاجتی هست که جمهوری اسلامی داره، حتی در طرحهای پیشنهادی هم که مطرح میکنه مشخصا داره وضعیت رو پیچیده تر و این کلاف رو سردرگم تر میکنه. همین طرح جدید بر اساس اون چیزی که در گزارش های رسانه‌ای داره منتشر میشه، اگر اون مفاد رو داشته باشه، اولا تفاوت خیلی چندانی با اون طرح چند مرحله‌ای که یک هفته پیش ارائه کرده بود نداره، ثانیاً دچار تناقض ذاتی و ماهوی هست. جمهوری اسلامی همچنان موضوع توافق هسته‌ای و مذاکره در مورد توافق هسته‌ای رو موکول میکنه به پایان، به توافقی که پایان جنگ رو در اون متصور باشه، یعنی غیر از مسئله زمان خریدن مشخصا به دلیل اینکه درک و شناخت درست و مناسبی از هدف گذاری امریکایی ها ندارن، اساسا پیشنهادهایی که مطرح میکنن مشکلات رو دوچندان میکنه. اینجا مسئله این نیست که خواسته های کدوم طرف درسته، به حق اصلا در دیپلماسی حق و باطل وجود نداره. به محض اینکه طرفین، هر کدوم از طرفین درک صحیحی از موضع‌گیری و هدف گذاری طرف مقابل نداشته باشن، مسیر دیپلماسی مسدود میشه. خیلی واضحه که

0: با بسته شدن پنجره های دیپلماسی دروازه های جنگ به روی طرفین باز میشه. جمهوری اسلامی در موارد مختلف اساساً با فاصله گرفتن از اون چیزی که شناخت نسبت به مواضع و هدف گذاری آمریکاست، اساساً داره وضعیت رو پیچیده تر میکنه و خیلی طبیعی هست چنین پیشنهادهایی توسط امریکایی ها پذیرفته نشه و هر چقدر که این پیشنهادها این مدل ارائه بشه بدون در نظر گرفتن شرایط، هر چند که انعطاف هایی رو هر بار داریم مشاهده میکنیم، این بار هم انعطاف وجود داره، اما وقتی در ماهیت اساسی تغییر ایجاد نکنه اون شرایط رو دچار تغییر نخواهد کرد و قاعدتاً وضعیت رو به سمت جنگی تر شدن پیش خواهد برد.
1: آقای رحیم‌پوری، یک نکته دیگه هم که تو حرفای دونالد ترامپ بوده اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی هنوز تاوان کافی پرداخت نکرده به خاطر آنچه که بر سر بشریت آورده و باز هم تاکید کرده که ناراضی هم از بندهای پیشنهادی و احتمالاً اون رو قبول نمی‌کنم. فکر می‌کنید که چرا این اظهار نظر رو الان داره مطرح می‌کنه؟
0: به این جمهوری اسلامی روندی که الان داره در داخل کشور به ادامه میده همون روند پیشین هست، با در واقع تشدید شرایط امنیتی مثل ادامه قطع اینترنت، با ادامه اعدام‌های روزانه که خیلی واضح داره این کار رو انجام میده، هیچ تغییری در شرایط اقتصادی در وضعیت بهبود یافته برای جامعه انجام نمیده، در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هم همچنان در بر روی همون پاشنه داره میچرخه. در مفاد پیشنهادی جمهوری اسلامی مسئله خاتمه جنگ در لبنان مطرح میشه بدون اینکه به مسئله حاکمیت سرزمینی اسرائیل توجه بشه و تاکید بشه، ولی اینکه طرف لبنان در واقع حزب الله هم نباید تعرض داشته باشه. وقتی این رویه رو پیش میگیره یعنی اینکه هنوز تاوان لازم برای درس گرفتن از گذشته رو پس نداده و همچنان داره مسیر گذشته خودش رو طی میکنه. این مشخصا عبارتهای ترامپ رو بر این مبنا ایجاد میکنه، همچنان که ترامپ کمترین نوسان رو در این موضوعات از روز اولی که روی کار اومده در قبال جمهوری اسلامی داشت.
1: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گزارش داده و گفتند جمهوری اسلامی پیشنهادی 14 بندی رو از طریق پاکستان به آمریکا منتقل کرده. خبرگزاری فارس گزارش داده این پاسخ در واکنش به پیشنهاد 9 بندی واشنگتن ارسال شده و جمهوری اسلامی در آن بر خطوط قرمز خود تاکید کرده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده آمریکا خواستار آتش بس 2 ماهه شده، اما جمهوری اسلامی بر پایان جنگ و تعیین تکلیف در 1 ماه تاکید کرده. بر اساس این گزارش تهران در پیشنهادش خواستار تضمین دولت ترامپ درباره پرهیز از حمله مجدد، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی و پرداخت غرامت شده. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید برای تنگه هرمز از دیگر محورهای پیشنهاد جمهوری اسلامی عنوان شده. همکارم مشتبه پور محسن در گزارشی رویکرد جمهوری اسلامی به مذاکره و امکان مصالحه با آمریکا را بررسی کرده و از اقدامات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران برای آماده سازی افکار عمومی و احتمال جنگ مجدد گزارش داده.
2: شرط بندی جمهوری اسلامی روی جنگ به نام رهبر غایب تهران، رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق از طرف ترامپ، ادامه بحث‌های دیپلماتیک در واشنگتن با هدف آغاز دوباره حمله نظامی به ایران، تلاش‌ها در تهران برای فروش جنگ دوباره به مردم زیر آوار نابودی اقتصاد کشور، اصلاح طلبان در خدمت ماشین حماقت جنگی نظام، یک مداح حکومتی موافقان مذاکره در نظام را یهودیان نفوذی خواند، دوراهی جنگ یا جنگ، رهبران مقوایی نظام ایران را به کجا میبرند؟
3: ما پیروز شدیم. این جنگی بود که موفق شدیم ایران را متوقف کنیم، اما اونا ناچارن با ما توافق کنن. هرچند اونا با اون نوع توافقی که ما باید داشته باشیم جلو نمیان و ما این کار را به شکل درست به سرانجام میرسونیم. ما زود میدون رو ترک نمی کنیم تا 3 سال دیگه دوباره با همین مشکل روبرو بشیم.
2: سلام گرم ترامپ به جنگ ساعاتی پس از رد علنی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و پایان منازعه در خاورمیانه، آنطور که روزنامه وال استریت جورنال خبر داده، جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد 14 بندی خود با آمریکا که از طریق میانجی‌ها به رهبری پاکستان به واشنگتن منتقل شده، توافقی دو مرحله‌ای را پیشنهاد کرده. در مرحله اول، بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی بنادر ایران و تضمین خاتمه جنگ، و در مرحله دوم، مذاکره با تأخیر بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی حاضر است تنگه هرمز را باز کند، به شرط آنکه آمریکا و اسرائیل تضمین دهند که دوباره به ایران حمله نمی‌کنند. به گفته او، پس از این مرحله جمهوری اسلامی حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا مذاکره کند. به زعم این مقام ارشد ایرانی، جمهوری اسلامی حتی حاضر است بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توافق کند. رئیس جمهور آمریکا گفته این پیشنهاد را دریافت کرده و با آن موافق نیست.
3: آیا می‌خوایم بریم و اونا را به شدت منفجر کنیم و برای همیشه کارشون را تموم کنیم، یا می‌خوایم سعی کنیم و به توافق برسیم؟ اینا گزینه‌های ما هستند.
2: به نظر می‌رسد ترامپ به سوی گزینه دوم پیش می‌رود. یک مقام کاخ سفید به ایران اینترنشنال گفت او در حال بحث با کنگره آمریکا برای از سرگیری جنگ با ایران است. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافت، با این هدف که از اختیاراتش برای آغاز یک جنگ جدید با جمهوری اسلامی در یک پنجره 60 روزه دیگر بدون نیاز به مجوز کنگره استفاده کند. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو از آمادگی نیروهای نظامی این کشور روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن خبر داده، و یک مقام اسرائیلی گفته این کشور آماده است برای اطمینان از نابودی یا خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی ایران، حملات به تهران را از سر بگیرد. آنطور که جرازلون پست خبر داده، اولویت‌های استراتژیک اسرائیل بازتعریف شد و اکنون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده زیر آوار تأسیسات تخریب شده در صدر برنامه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اصرار جمهوری اسلامی بر پیشنهادهایی برخلاف میل ترامپ تنها مسئله‌ای نیست که ایران را به سوی جنگ پیش می‌برد.
3: اینم بخشی از مشکل ماست. ما نمیدونیم با چه کسی طرف هستیم. تماس میگیریم، میگن این محمد و فلان، و من میپرسم آیا شما رهبر هستید؟ ما دنبال یک رهبر میگردیم.
2: در تهران اوضاع حتی از این هم به هم ریخته تر است. پس از افشای اختلاف‌ها بین مقام‌های ارشد نظام، به نظر میرسد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران توانستند به نام رهبر غایب نظام نبض تقابل با آمریکا را به دست بگیرند و پزشکیان و قالیباف را از دور خارج کنند.
4: چیزی که رهبری هم رو گزارش مذاکرات فرموده بودن تقریبا همین نکته بود که طرف مقابل فرموده بودن مثلا موضع تکبر و بالا تو مذاکرات برخورد کرده و برای همین تو دور دوم اجازه مذاکره رو ندادن، به ویژه تو شرایطی که اینا تهدید هم بالا سر کشور از طریق محاصره نظامی قرار دادن.
2: آنها مسیری را در پیش گرفتن که میدانند خروجیش چیزی جز جنگ دوباره نیست. وقتی محاصره دریایی بنادر ایران تأثیرش را روی اقتصاد ایران گذاشته، به نوشته آکسیوس، بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه حدود 5 میلیارد دلار از درآمد نفتیش را از دست داده. وقتی آمریکا 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشک نفت ایران را در خلیج فارس متوقف کرد، اتفاقاتی که تأثیرش را بر بازار ایران گذاشته و باعث شده ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کند و قیمت دلار در بازار از 185 هزار تومان هم فراتر برود. با این حال سپاه پاسداران که کنترل رهبر غایب نظام را در دست گرفته، مصر است که برای این واقعیت برهنه، یعنی اقتصاد در حال نابودی ایران، مقصری در درون حاکمیت معرفی کند و حتی موافقان توافق با آمریکا در ساختار حکومت را جاسوس اسرائیل بخونه.
5: مگه میشه دلار یه مرتبه مثلا 20 چند هزار تومان یهو بره بالا؟ یهودی هایی که با لباس خودی جا کردن تو مسئولین هم جا کردن، این حرف من، حالا هر کی میخواد بدش بیاد بدش بیاد.
2: اگرچه گویا آنها خودشان هم میدانند شرایط چقدر بغرنج است. یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان هشدار داده تا ایران تنگه هرمز را باز نکند و تکلیف 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی تعیین نشود، تهران نباید انتظار پایان جنگ را داشته باشد. ظاهرا جمهوری اسلامی می‌کوشد کشور را برای جنگی دوباره آماده کند. در این بین شماری از چهره‌های اصلاح طلب حکومتی، بلندگوهای تازه نظام، برای توجیه پیشروی به سوی جنگ شدند. هنگامی که یکیشان با تحریف آمار اقتصادی میکوشد مردم ایران را برای حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران آماده سازد.
6: من فکر میکنم که ما یه مقدار زیادی نگرانی، البته خدا کنه به اونجا نرسه هرگز، ولی اگه به اونجا برسه من به شما بگم
7: یکم شرایط سخت میشه، ولی خب بعد چند ماه برمیگردیم به بازی.
2: از طرف دیگر روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران هم شنبه را با همین دستور کار آغاز کردند. برجسته کردن پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره لزوم ادامه کنترل بر تنگه هرمز و عدم مذاکره با آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای، در حالی که کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران بار دیگر با انتشار ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی وعده پیروزی نظامی بر آمریکا و اسرائیل را می‌دهند و برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خط و نشان می‌کشند.
8: آدم اماراتی‌ها که در این موضوع بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت.
2: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است کنگره آمریکا تحت فشار افزایش قیمت نفت، جهش قیمت بنزین در ایالات متحده، ترامپ را متقاعد کند که به توافقی با شروط تهران تن دهد. در مقابل آمریکا نشانه‌های خونریزی اقتصاد ایران متأثر از جنگ و ادامه محاصره دریایی را به چشم می‌بیند. ترامپ امیدوار است این در هم شکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد. انتظاری بیش از حد خوشبینانه وقتی جمهوری اسلامی همچنان به حماقت راهبردی در ارزیابی موقعیت خود و آمریکا در منطقه مصر است. رجزخانی هواداران نظامی که حالا رهبرانش از بیم حزب در حملات هدفمند و غافلگیرانه پنهان شدند، اما امیدوارند ترامپ مقابل رهبر مقوایی تهران کوتاه بیاید. توهمی که به نظر تنها باک جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی را برای حمله دوباره به ایران پر می کند. مجتبی پورمحسن، لندن.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران، بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی به طور فعال تولید نفت خام را برای پیشگیری از پر شدن کامل مخازن کاهش می‌دهد. این گزارش به نقل از یک مقام ایرانی اضافه کرده انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشان دهنده کاهش شدید جریان صادرات است و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند چاهای نفت را بدون آسیب بلند مدت خاموش و سریعاً دوباره فعال کند. بلومبرگ همچنین نوشته گزینه‌های صادرات زمینی به ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان به 250 تا 300 هزار بشکه در روز محدود است و صادرات از مسیرهای ریلی ایران به چین دشوارتر شده. بحران در آب‌های منطقه موجب شده که کویت برای نخستین بار در 30 سال گذشته صادرات نفت خام خود را به صفر برساند. به گزارش تانکر ترکرز، این توقف صادرات نفت از کویت به دلیل شرایط حاکم بر مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای از جمله محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز رخ داده و در 3 دهه گذشته بی سابقه است. بنابر این گزارش تولید نفت کویت همچنان ادامه دارد، ولی بخشی از این تولید به ذخیره‌سازی یا پالایش اختصاص یافته است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید صادرات نفت از ایران حدود 70% کم شده و وضع وخیم و بحرانی اقتصاد کشور در هفته‌های آینده تشدید می‌شود.
9: اعدادی که شما نگاه می‌کنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تأثیر داره روی اینکه سریع‌تر مخازن پر بشه. چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همه شون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این معاصره اقتصادی.
1: تنش ها در خاورمیانه منجر به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت شماری از شرکت های نفتی شده. معاون وزیر نفت عراق گفته در صورت بازگشت شرکت های نفتی، صادرات از اقلیم کردستان می تواند به 500 هزار بشکه در روز برسد. به گفته بسیم محمد خزیر، این در حالی است که صادرات نفت اقلیم کردستان به کمتر از 30 هزار بشکه در روز کاهش یافته. او افزود اقلیم کردستان روزانه حدود 200 هزار بشکه به ترکیه صادر می کند و این رقم با اثرگیری فعالیت شرکت ها می تواند بیش از 2 برابر شود. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، الان این بحران هایی که در خلیج فارس هست خیلی تاثیر گذاشته روی بازار نفت. الان مقام های عراقی هم نگران هستند که وضعیت و تاثیر بر تولید نفت اقلیم کردستان اثر طولانی مدت داشته باشه.
10: بله، همینطور است و این در حالی است که عراق و به ویژه اقلیم کردستان از یک شوک اقتصادی بسیار جدی طی 2 سال گذشته در پی دعوای حقوقی که بین دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان و ترکیه داشت رنج می برد و به همین تازگی ها در سپتامبر سال گذشته اقلیم کردستان و دولت عراق به یک توافقی دست پیدا کردند و بر اساس اون در واقع تولید نفت در اقلیم کردستان اثر گرفته شد تحت بررسی و کنترل دولت عراق و این روند داشت کم کم اثر گرفته می شد و دولت عراق و اقلیم کردستان دوباره به یک وضعیت عادی برگشته بودند. حتی تا همین پیش از درگیری ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مجموع از اقلیم کردستان و عراق 4.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می شد، اما حالا این رقم به گفته مقامات دولت عراق به کمتر از 30 هزار بشکه در روز رسیده، یک کاهش بسیار چشمگیری را نشان می ده. اما در سوی دیگر مقامات به این موضوع هم اشاره می کنند که اگر کمپانی هایی که در پیش از درگیری ها در این منطقه فعالیت داشتن، که اغلب آنها کمپانی هایی هستند که از شامل کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی میشن، دوباره به میادین برگردن، امکان تولید بیشتر از حتی دوره گذشته وجود دارد. در گذشته در حدود 200 تا 500 هزار بشکه در روز امکان تولیدش وجود داشت، اما حالا معاون وزارت خزانه وزارت اقتصاد این کشور اگر اشتباه نکنم گفته که در صورتی که کمپانی هایی که در حال حاضر بخشی از کارشان در اقلیم کردستان تعلیق شده برگردن و میادین، امکان تولید و صادر 2 برابر از نفت این منطقه به کشورها و در واقع بازارهای جهانی وجود داره. 500,000 میشه در روز از اقلیم کردستان تولیدات داشته باشن، اما همچنان نگرانی از این وجود داره که اگر درگیری و تنش در منطقه میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان باقی بمانه و مذاکرات به یک نتیجه نرسن، میزان تولید حتی از 30% هم کاهش پیدا کنه. میدانیم که در گذشته و در جریان 2 سال تعلیقی که وجود داشت، بر اساس برآوردهای رسمی در این 2 سال دولت عراق در حدود 35 میلیارد دلار از این بابت ضرر کرده و بعد بر اساس همین گزارش ها هم عراق وابستگی بسیار جدی به نفت داره. میشه گفت که حتی 90% اقتصاد این کشور به تولید نفت وابستگی داره که از طریق بندر جیهون در ترکیه و همینطور یک بندر در سوریه به بازارهای جهانی انتقال پیدا میکنن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر مهراب عبدالله زاده خبر داده. بر اساس این گزارش رسمی حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و پس از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم های دوربین های مداربسته نشان می دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور هم با انقلاب ملی ادامه دارد. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان همچنان تجمع و تظاهرات برگزار و درباره شرایط ایران اطلاع رسانی می کند. ایرانیان مقیم ملبورن در استرالیا هم امروز یک بار دیگر در میدان مرکزی این شهر گرد هم آمدند و با گرامی داشت یاد جانباختگان انقلاب ملی به اعدام و سرکوب و قطع اینترنت در کشور اعتراض کردند.
11: آن چیزی که در یک جواب کوتاه میشد داد به این حجم حضور و همبستگی ایرانیان مقیم شهر ملبورن، یک صدا بودن و کنار مردم ایران بودن هستش. یعنی در تمام این 5 هفته که اشاره کردی یک شعار و یک حرف مشترک بوده بین همه که در کنار مردم ایران هستند و مردم ایران امیدشون رو از دست دادن. این حضور هم مصداق این حرف و دلیلی است بر آن چیزی که داره گفته میشه. اینجا پرنسس بریج هستش، پل معروف شهر ملبورن، که ایرانیان یک بار دیگه، یک هفته دیگه، یک زنجیره انسانی بسیار زیبا رو تشکیل دادند در روی این پل تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. میبینید این بنر، بنر آشنا و پای کار تجمع ایرانیان مقیم ملبورن، 762 تصویر از 10,000 جاوید نام انقلاب ملی ایرانیان روی اون هستش و همچنین این تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش، کسانی که رژیم جمهوری اسلامی اونها رو در بیدادگاه ها با حکم های ناعادلانه با اعدام روبرو کرده. من میخوام خیلی کوتاه بپرسم خانم، شما آمدید امروز در اینجا عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن در دست شما از خانم فائزه شمائلی، پیام شما چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینن؟
12: میخوایم بگیم که هیچی تموم نشده، هیچی عوض نشده، ما هنوز صدای مردم ایران هستیم و تا موقعی که این رژیم جنایتکار از بین نره ما خاموش نمیشیم.
11: خیلی متشکرم. میبینید شما این حرف، این موضوع، این نکته در تمام حرف‌های مردم هست. خیلی به بحث اینترنت دارن اشاره میکنن. بیش از 65 روز هستش اینترنت در ایران قطع شده و مردم میخوان اینجا برسونن این صدا رو که دولت‌ها واقعا کاری بکنن و کمک بکنن در این همبستگی و حضور و این اتحادی که وجود داره از سوی ایرانیان مقیم شهر ملبورن. من میخوام دوباره بپرسم این خانم اینجا، ایشون هم یکی دیگر از کسانی که جانشون در خطر هستش، ثناءالله دادور جانش در بیدادگاه جمهوری اسلامی در خطره، پیام شما به مردم ایران چیست که دارن شما رو میبینن؟
12: تا هر وقتی که زمان ببره ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم. میخواد یه روز باشه، یه هفته باشه، یه سال، تا وقتی این رژیم رو تموم نکنیم پشتشون میمونیم.
11: خیلی متشکرم. ساعت پیش اینجا باران شدیدی میومد در شهر ملبورن و شاید خیلی ها فکر میکردن که جمعیت نخواد بیاد، ولی نشون دادن که در گرما، در سرما، در هر گونه شرایط آب و هوایی ایرانیان هستند اینجا تا این همبستگی و این حضور رو نشان بدن. و یک چیزی که خیلی اینجا برای من جالب هستش، اینجا در این تابلو نوشته not online but online، یعنی اینترنت نیست اما صف اعدام وجود داره. و اگه بخواین شما یه پیام خیلی کوتاه به مردم ایران بدید که دارن میبیننتون، پیام چیست؟
13: ما فراموشتون نمی کنیم، ما حمایتتون میکنیم و ما ادامه میدیم این مسیر رو تا پیروزی.
12: ما هستیم.
14: نیستیم باهاشون، هیچ وقت ترک نمی کنیم تا زمانی که آزادی ایران برسه.
11: خیلی متشکرم. میبینید که این حجم همبستگی و حضور ایرانیان همچنان ادامه داره. این یک ور پرینسس بریج بود، زنجیره انسانی، اون ور صف هم، اون ور پل هم هستن ایرانیان که در بولتن قبلی داشتیم، و باز برمیگردیم به اون ور پل تا نشون بدیم که این صدا خاموش نمیشه و ایرانیان هستند، ایرانیان خارج از کشور، هر هفته تا صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم.
1: ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در نیوکاسل، بریتانیا و ایسلند هم در حمایت از انقلاب ملی دیروز تجمع را راهپیمایی کردند.

interviews. Het is persoonlijk. Het gaat over mijn.

0: قانونگذار ارشد جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی از آلمان هشدار دادند. راجر ویکر رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند این اقدام میتواند پیغام اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت ایالات متحده منجر شود. این هشدارها در حالی مطرح شده که ترامپ خواستار خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا هم شده. در پی اختلاف نظر بر سر جنگ ایران میان ترامپ و صدر اعظم آلمان عذرخواهی می‌کنم، آمریکا قصد دارد از شمار نیروهای نظامی خود در آلمان کم کند. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود را از آلمان خارج می‌کند و انتظار می‌رود روند خروج نیروها در 6 ماه تا 1 سال آینده تکمیل شود. یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفته آمریکا سطح حضور نظامی خود در اروپا را به پیش از جنگ اوکراین باز می‌گرداند. محمد قائدی مدرس و تحلیلگر روابط بین‌الملل می‌گوید ریشه اختلاف آمریکا و ناتو عمیق‌تر از جنگ ایران است و به موضوع تأمین بودجه این نهاد مربوط می‌شود.
1: ریشه این اختلاف ها عمیق تر از این صحبت هایی که جدیدن صدر اعظم آلمان کرده. این صحبت ها ماشه چکان اختلافات بود اما زمین ساز اونها نبود. ما اگر بخوایم در مورد این اختلافات صحبت کنیم میتونیم برگردیم به ماهای اولی که آقای ترامپ در کاخ سفید قرار گرفته بود. خانم مرکل برای اولین بار به آمریکا اومد برای ملاقات آقای ترامپ و آقای ترامپ در اولین جلسه و ملاقات به عنوان اولین کلماتی که بر زبانش جاری شد به خانم مرکل گفتی که آمریکا بدهی آلمان بدهی زیادی به آمریکا داره. بعدها آقای ترامپ در ملاقات‌های بعدی تلاش کرد که وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کم کنه و اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که بیشتر سوخت خودشون رو از آمریکا بخرن. بنابراین یک موضوع اختلاف بین آمریکا و اروپا موضوع بودجه است. آقای ترامپ تلاش بسیار زیادی کرد و اروپایی ها من جمله خود آلمان از یک عددی نزدیک به 1% تولید ناخالص داخلی سهم ناتوشون رو رسوندن به 2.5% تولید ناخالص داخلی و الان آقای ترامپ داره فشار میاره برای اینکه این عدد باز هم بالاتر بره به 3.5% و در نهایت به 5% برسه که این میتونه اقتصاد این کشورها رو به سمت نظامیگری ببره، دولت رفاه رو در اونها کوچیک‌تر کنه و خلاصه اتفاق بزرگه. بنابراین این موضوع اصلی اختلاف بین آمریکا و اروپا در ناتو، اما مسائل دیگه هم هست. من جمله‌ای که اروپایی‌ها بیشتر تمایل دارن به این که سیاست‌های چند جانبه داشته باشن و حول دیپلماسی کار کنن، در حالی که آمریکا در زمان آقای ترامپ تلاش کرده که بیشتر یک جانبه گرا باشه و با استفاده از قدرت نظامی پیش بره. با توجه به این به سر بزرگتر ما میتونیم رفتارهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو در طول هفته‌های مرتبط با جنگ آمریکا با ایران برخلاف میل آقای ترامپ هم ارزیابی کنیم و مجموع اینها باعث میشه که آمریکا این تصمیمات اخیر رو در خصوص خروج نیروهاش از آلمان و احتمالاً ایتالیا و اسپانیا بگیره.
0: ارتش اسرائیل در هشداری فوری به ساکنان 11 شهر و روستا در جنوب لبنان از آنها خواسته منازل خود را تخلیه و منطقه را ترک کنند. ارتش اسرائیل تاکید کرده افرادی که در مجاورت نیروها یا تاسیسات حزب الله باقی بمانند جان خود را به خطر می‌اندازند. اسرائیل دلیل عملیات نظامی جدید در جنوب لبنان را اقدامات حزب الله و نقض آتش بس عنوان کرده. رسانه‌های اسرائیلی از لغو جلسه کابینه امنیتی این کشور خبر دادند که قرار بود امروز یک شنبه و درباره از سرگیری عملیات نظامی در غزه تصمیم گیری کند. واینت گزارش داده به جای جلسه کابینه امنیتی اسرائیل نشستی محدود به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار می شود. همزمان حماس گفته تا زمانی که تضمین های قطعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ارائه نشود تسلیحات خود را تحویل نخواهد داد. در خبری فوری کمیته وزارتی تجهیزات اسرائیل طرح خرید 2 اسکادران جدید جنگنده از نوع F-35 و F-15A را تصویب کرده. این تصمیم به منظور تقویت نیروی هوایی اسرائیل و افزایش توان عملیاتی آن اتخاذ شده. وزارت دفاع اسرائیل هزینه اجرای این طرح را بیش از 10 میلیارد دلار برآورد کرده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، خیلی دور از ذهن نبوده این خرید اسکادران‌های جدید. خب اسرائیل الان بیش از 2 ساله که در چند جبهه در حال جنگ، در غزه، در لبنان، در ایران، حتی با حوثی‌های یمن. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تصویب و بودجه‌ای که در نظر گرفته شده.
2: بله، خب این تصمیم رو کمیته وزارتی تدارکات دفاعی اسرائیل گرفته. 2 اسکادران قرار هست خریداری بشه. 1 اسکادران اسکادران جدید جنگنده های F-35 و 1 اسکادران جنگنده های F-15 IA که نسخه اسرائیلی شده جنگنده F-15 EX هست، که در واقع پیشرفته ترین نوع جنگنده F-15 است. این خریدها که انجام بشه و در واقع این جنگنده ها که داده بشن به اسرائیل، حالا الان در واقع مراحلش آغاز میشه. وزارت دفاع اسرائیل الان به نمایندگان اسرائیلی که در ایالات متحده هستند فرمان میده که برند و مذاکره رو با مقامات آمریکایی و همچنین با 2 شرکت لاکید مارتین و بوئینگ که این 2 جنگنده رو میسازن آغاز کنن. اما وقتی که این جنگنده ها تحویل داده بشه به اسرائیل به همراه اسکادران های دیگری که اسرائیل سفارششون رو داده و قرار هست در 2-3 سال آینده تحویل بگیره، شمار جنگنده های F-35 اسرائیل نهایتاً به 100 فروند خواهد رسید و شمار جنگنده های F-15 IA در نیروی هوایی اسرائیل هم به 50 فروند خواهد رسید. وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، در پیامی که منتشر کرده به در واقع به مناسبت همین تصویب گفته که جنگ اخیر با جمهوری اسلامی یک بار دیگه ثابت کرد که نیروی هوایی اسرائیل چه نقش تعیین کننده‌ای داره در حفاظت از کشور و در عملیات، و گفت که به همین دلیل هم هست که ما باید اطمینان حاصل کنیم که برتری نیروی هوایی ما، برتری کیفی نیروی هوایی ما در دهه‌های آینده هم حفظ میشه.
0: اشکان، درگیری‌ها بین حزب الله و اسرائیل در جبهه شمالی هم همچنان در جریان، اما به نظر میرسه واقعا در داخل لبنان هم دولت جوزف آون به نوعی به سطوح اومد از رفتار حزب الله، هشدارها رو هم به او داده، و اما این درگیری‌های بین درگیری‌های داخلی هم افزایش پیدا کرده.
2: بله، خب در اول در خود جبهه جنگ بگم که کمی پیش حزب الله لبنان چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت روستاهای اسرائیلی در نزدیکی مرز. یکی از اونها رهگیری شد، باقی اونها در فضای باز به زمین خوردن بر اساس گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده. و از این طرف خب ارتش اسرائیل هم بعد از اینکه هشدارهایی به ساکنان 11 روستا در جنوب لبنان داد، حملاتی رو باید گفت که گزارش‌های الان داره منتشر میشه که در برخی از این روستاها آغاز کرده. اما در داخل لبنان تنش‌ها بین حزب الله و مخالفانش در حال تشدید شدن هست، داره کم کم از رسانه‌ها حتی خارج میشه. اگر به همون رسانه‌ها بخوایم بپردازیم، شبکه تلویزیونی LBC که نزدیک است به مسیحیان مخالف حزب الله، یک انیمیشنی رو منتشر کرده که سربازان حزب الله رو حتی به شکلی شبیه خوک نشون داده که دارن لبنان رو از داخل نابود میکنن، و رسانه های نزدیک به حزب الله از اون طرف یک در واقع تصاویر رو و توهین هایی رو علیه رهبر مذهبی مسیحیان مارونی منتشر کردن.
0: ممنونم از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. بعد از دقایقی رأس ساعت 12 به وقت ایران، ریحان فلاح با یک بخش خبری تازه همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
11: 1 1 2 1 2 3 4 5.
12: الان صدا من داری؟
13: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
11: 3 2 1.
14: بره بره، من صداتون رو دارم.
15: مرسی، من مرتضی.
14: 30 ثانیه رو به هم بکن.
15: بریم.
16: اومدم.
14: پس من شروع میکنم.
17: سلامی دوباره.
18: بغل سازمان ملن،
19: نیویورک،
20: بروکسل،
19: لس آنجلس،
20: کالگری،
21: برلین،
22: کنگره آمریکا،
23: بیروت،
24: تمام.
25: با ما بمانید.
26: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
27: در همه واجبه در صحنه باشه.
28: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
29: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
30: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
31: واسه مشتبای خامنه ای.
32: همچنان خواهان انتقام هستیم.
33: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
34: منطقه شوال هیدر
35: بیامن او بودا هرچه
36: سای عراقی
37: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنی.
38: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
39: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
40: و نبرد همه جانبه.
41: آقای ونس گفتش که
42: مجزت کردن به ترام.
43: ترام گوشات رو میبوری میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
44: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
45: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانیای داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصل بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره‌ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حساب‌ها در واقع کم شده، از حساب‌های جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60-70% درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه‌ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافی‌هایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد، اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ‌ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقدار ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگرش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هم نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربانتوریه شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی. ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی چنین جمعیتی، شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی‌ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
7: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
6: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
7: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19، و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما 2 تا تیم ملی علی کریمی ها و تیم ملی جمهوری اسلامی ها، و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی ها هستن.
6: اینجا معمولا روزهای هفته هم تو در خیابان ها میتونی، مثلا خیابان هایی که توریستی، چنین صحنه ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران داری؟ چند هفته شرکت میکنید؟
8: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم، هر هفته اینجا میاییم. که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشی که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میایم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد رو با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید، تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
6: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: من همینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
6: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارد های این گونه درست میکنن تا بتونن به زبان های سوئدی انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روزه اینترنت در ایران قطعه، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
10: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایم تا آزادی کشورمون.
6: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید باهاتون صحبت کنم. خواستتون
11: هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگ های این اعدام هایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوان های ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر 3 ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن توی ایران.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
5: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری جنگ

فرهنگی کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بر لزوم ایستادگی و امید به آینده آزاد و عادلانه تأکید کرد. ادامه حملات اسرائیل به مراکز و تأسیسات نظامی حزب الله. همزمان ارتش اسرائیل از تصویب طرح خرید 2 اسکادران جنگنده جدید خبر داد.

0: همزمان با ادامه آتش‌بس و تبادل پیام و پیشنهاد بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته، مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کیه هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه، چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره، نمیخوام جزئیاتشو بگم. یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن، داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: در حالی که رسانه‌های حکومتی در ایران و رسانه‌های بین‌المللی از ارسال پیام و پیشنهاد میان جمهوری اسلامی آمریکا گزارش می‌دهند، دونالد ترامپ گفته به زودی طرح جدید ارسالی از تهران را بررسی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اضافه کرد تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی برای آنچه در 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده است. خبرگزاری وابسته به سپاه هم گزارش دادند جمهوری اسلامی پیشنهادی 14 بندی را از طریق پاکستان به آمریکا منتقل کرده. خبرگزاری فارس گزارش داده این پاسخ در واکنش به پیشنهاد 9 بنده واشنگتن ارسال شده و جمهوری اسلامی در آن بر خطوط قرمز خود تاکید کرده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد آمریکا خواستار آتش‌بس 2 ماهه شده، اما جمهوری اسلامی بر پایان جنگ و تعیین تکلیف در 1 ماه تاکید کرده. بر اساس همین گزارش، تهران در پیشنهادش خواستار تضمین دولت ترامپ درباره پرهیز از حمله مجدد، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی و پرداخت غرامت شده است. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید برای تنگه هرمز از دیگر محورهای پیشنهاد جمهوری اسلامی عنوان شده. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار معتقد است جمهوری اسلامی درک درستی از هدف‌گذاری ایالات متحده در مذاکرات ندارد و این ارزیابی اشتباه فضای جنگی را تشدید می‌کند.
2: جمهوری اسلامی همچنان موضوع توافق هسته‌ای و مذاکره در مورد توافق هسته‌ای رو موکول می‌کنه به پایان، به توافقی که پایان جنگ رو در اون متصور باشه. یعنی غیر از مسئله زمان خریدن، مشخصاً به دلیل اینکه درک و شناخت درست و مناسبی از هدف گذاری امریکایی ها ندارن، اساساً پیشنهادهایی که مطرح میکنن مشکلات رو دوچندان میکنه. اینجا مسئله این نیست که خواسته های کدوم طرف درسته، به حق اصلا در دیپلماسی حق و باطل وجود نداره. به محض اینکه طرفین، هر کدوم از طرفین درک صحیحی از موضع‌گیری و هدف گذاری طرف مقابل نداشته باشن، مسیر دیپلماسی مسدود میشه. خیلی واضحه که با بسته شدن پنجره‌های دیپلماسی، دروازه‌های جنگ به روی طرفین باز میشه. جمهوری اسلامی در موارد مختلف اساساً با فاصله گرفتن از اون چیزی که شناخت نسبت به مواضع و هدف گذاری آمریکاست، اساساً داره وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه و خیلی طبیعی هست چنین پیشنهادهای توسط امریکایی ها پذیرفته نشه. و هر چقدر که این پیشنهادها این مدل ارائه بشه بدون در نظر گرفتن شرایط، هر چند که انعطاف هایی رو هر بار داریم مشاهده میکنیم، این بار هم انعطاف وجود داره، اما وقتی در ماهیت اساسی تغییر ایجاد نکنه، اون شرایط رو دچار تغییر نخواهد کرد و قاعدتا وضعیت رو به سمت جنگی تر شدن پیش خواهد برد.
0: بحران در منطقه به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت

0: شماری از شرکت‌های نفتی منجر شده. معاون وزیر نفت عراق گفته در صورت بازگشت شرکت‌های نفتی، صادرات از اقلیم کردستان می‌تواند به 500 هزار بشکه در روز برسد. به گفته بسیم محمد خزیر، صادرات نفت اقلیم کردستان به کمتر از 30 هزار بشکه در روز رسیده. او گفته اقلیم کردستان در شرایط عادی روزانه حدود 200 هزار بشکه به ترکیه صادر می‌کند. این رقم می‌تواند بیش از دو برابر شود. نرگس هرقش از استانبول مرتبط با همین خبرها همراه ماست. مقامات عراق نگران ادامه وضعیت و تأثیرش روی تولید نفت اقلیم کردستان هستند. چی بیشتر میدونیم از این موضوع؟
1: بله، اقلیم کردستان به تازگی آغاز کرده بود تولید دوباره نفت از اقلیم کردستان را، به این دلیل که در دو سال گذشته یک دعوای بزرگی بین دولت فدرال عراق و ترکیه و شرکت‌های دخیل در اقلیم کردستان جریان داشت و بر اساس اون و بر اساس در واقع برآوردهایی که این کشور داشته، در دو سال گذشته زمانی که تولید توقف یافته بود در حدود 35 میلیارد دلار این کشور ضرر کرده بود. اما در ماه سپتامبر گذشته دو طرف یک توافقی دست پیدا کردند و شروع شد دوباره بخشی از این تولیدات و روزانه در حال حاضر دولت عراق گزارش داده که حدود 200 هزار بشکه نفت در روز از طریق بندر جیهون صادر میشه. اما در پی درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داد، بسیاری از شرکت هایی که در این منطقه تولید نفت می کردن کارشان را و یا در کل یا هم بخشی از کار را متوقف کردند. بنابر این تولیدات در این منطقه حالا به بیش از 30 هزار بشکه نفت در روز کاهش پیدا کرده و دولت عراق نگران است که اگر چنین روندی ادامه پیدا کنه این رقم حتی کمتر هم بشود. این مقامات این کشور اعلام کردند که در صورت بازگشت همه شرکت های دخیل در اقلیم کردستان و در واقع حل شدن این بحران در منطقه، احتمال دو برابر شدن تولیدات نفت در اقلیم کردستان و عراق خواهد بود. به این دلیل که تا پیش از آغاز جنگ هم از حکومت فدرال و اقلیم کردستان در حدود 4.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می شد و در عین حال تولید می شد. این امیدواری ها وجود داره، اما دولت عراق با نگرانی جدی به این موضوع نگاه می کنه و نگران است که یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی خودش را در پی این درگیری ها از دست بده. بر اساس منابع رسمی و گفته مقامات دولت عراق، در حدود 90% اقتصاد این کشور وابسته به همین میادین نفتی هست که در حال حاضر کار در آنجا به کندی جریان داره و در پی همین درگیری ها هم دولت عراق در تلاش است که راه‌ها و مسیرهای متفاوت تری را برای انتقال نفت این کشور به بازارهای جهانی به دست بیاره، از جمله همین بندر جیهون که یکی از مسیرهای اصلی است. در حال حاضر 200 هزار بشکه در روز صادر میشه، اما در عین حال یک بندر دیگر از طریق سوریه نیز در نظر گرفته شده که نفت از این طریق هم ارسال بشه. اما روی هم رفته این وضعیت تأثیر بسیار عمیق و جدی بر وضعیت تولید و در واقع فرستادن نفت به بازارهای جهانی گذاشته.
0: سپاس بسیار همکارم نرگس هورخش، استانبول در ترکیه. یک خبر فوری در ادامه روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح امروز یک شنبه از 188 هزار تومان فراتر رفته. بر همین اساس نرخ دلار نسبت به دیروز حدود 4 هزار تومان افزایش پیدا کرده. نرخ دلار آمریکا در معاملات صبح امروز یک شنبه از 188 هزار تومان هم فراتر رفته. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر به نام مهراب عبدالله زاده خبر داد. بر اساس این گزارش رسمی، حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. رضا اکبرنیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. آقای اکبرنیان، ابتدا بیشتر درباره پرونده حقوقی مهراب عبدالله زاده و روندی که منتهی به اعدام این جوان شد از شما بشنویم و اینکه چه ابهاماتی در پرونده قضایی او وجود داشت.
2: درود، وقتتون بخیر. بله، خب مهراب عبدالله زاده هم طور اشاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل عرض بوده، ولی مصداقش رو گفتن در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای عقص اعتراف اجباری، یعنی شکنجه های حتی شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده الان تصاویر اون دوربین های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساساً توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته، و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه تا بخوان ابهام های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنجنامه‌ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تاکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا از هم از ایشون هم از پرونده مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
0: همین فعالان و نهادهای حقوق بشری هم به همین افزایش بی سابقه اعدام در کشور معترضند، نگرانند، اما قوه قضاییه هیچ اعتنایی نداره به این اعتراض ها. حتی همین دو روز پیش محسنی اژه‌ای به تندی به معترضان به اعدام حمله هم کرد. نظر شما رو بشنوید.
2: بله دقیقا، خب این افزایش اعدام های سیاسی و به همین دلیل هستش که میگم که نمیشه جدای از فضای کلی بعد اعتراضات و این تشدید برخوردهای امنیتی دیدش. یعنی میشه گفت تو همین یک ماه و نیم اخیر، یعنی توی مشخصا 46 هفت روز اخیر، دست کم ما میبینیم 25 زندانی سیاسی و معترض رو اعدام کردن. گزارشی که هرانا چند وقت پیش داده بود با سری نقض حقوق بشر که توش گفته بود که تو کل سال 1404 دست کم 2000 و نزدیک 500 اعدام ثبت شده بود که 52 موردشون اعدام های سیاسی بودن. یعنی سال قبل ما هر هفته به طور میانگین یک اعدام سیاسی رو داشتیم، ولی توی همین یک ماه و نیم اخیر میبینیم هر 48 ساعت دارن یک اعدام سیاسی رو انجام میدن. از اون ور مقام های قضایی حالا حتی اژه‌ای میاد و اینجور خیلی به تندی حتی حرف میزنن. اژه‌ای میاد میگه که کوتاهی و اغماز نمیشه، باید سریع حکم صادر کنید، اجرا بکنید. حتی به رؤسای قوه قضایی به دادستان ها تو جلسه میگه. این یعنی هم تعداد اعدام ها بالا رفته، هم سرعت اجرای اونها بیشتر شده. کنار این ما باید در نظر بگیریم که همین الان ما هزاران نفر رو در ارتباط با اعتراضات داریم، بچه‌ای که بازداشت شدن، احضار شدن، پرونده براشون تشکیل شده. صدها زندانی سیاسی رو ما از قبل داشتیم که حکم اعدام براشون صادر شده بوده. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، مشخصه که تو این مقطع به یه شکل گسترده‌ای تو پرونده‌های سیاسی جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه و همین موضوع خب نگرانی‌های درباره ادامه این روند و حتی افزایش این آمار اعدام رو بیشتر می‌کنه برای ما. جمهوری اسلامی مشخصاً انگار اومده از اعدام، به خصوص اعدام زندانیان سیاسی، به عنوان یک ابزاری برای ایجاد ترس و ارعاب تو جامعه استفاده کرده.
0: سپاس بسیار. رضا اکبرنیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، بروکسل. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه همزمان با روز معلم در تقویم کشور، سال گذشته را یکی از تلخ‌ترین دوره‌ها برای جامعه آموزشی کشور توصیف کرده و از لزوم ایستادگی و امید به آینده آزاد و عادلانه گفته. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از برگزار نشدن کلاس‌های درس همزمان با جنگ و ادامه کشتار و بازداشت و سرکوب معلمان نوشته. در بیانیه آنها آمده معلمان بسیاری به جای آموزش احضار، بازجویی و زندانی شدند و دانش آموزانی که باید در امنیت می‌آموختند در خیابان سرکوب شدند یا در جنگ و موشکباران جان باختند. کانال تلگرامی چالش‌های صنفی معلمان ایران هم با اشاره به تشدید فشارها بر فرهنگیان و امنیتی تر شدن فضای آموزشی نوشت، بعد از اعتراضات دیماه 1404 استراتژی سرکوب از سوی حکومت وارد مرحله تازه شده که با خاموشی خبری همراه است. به نوشته این کانال تلگرامی، در این دوره مطالبات صنفی در رسانه‌های رسمی کاملا بایکوت شده و دسترسی به اینترنت برای آموزش و اطلاع رسانی قطع شده است. گزارش کانون‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران هم از افزایش بازداشت ده‌ها معلم و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. به گفته کانون‌های صنفی معلمان، بازداشت اصغر حاجب و رضا امانی‌فر، دو عضو کانون صنفی معلمان بوشهر، همچنین حسین رشیدی و مجید نادری از کانون فرهنگیان کرمان، تنها بخشی از معلمان و فرهنگیان بازداشت شده هستند. علی شیرازی اینجاست در استودیو همراه ما. علی، امروز روز معلم در ایران در حالی فرا میرسه که شاید یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین دوره‌های جامعه آموزشی هستیم به لحاظ سرکوب و فشارهای مختلفی که روی این بخش از جامعه وجود داره. اگه بخوایم یه نگاه کلی به شرایط امروز معلمان در ایران داشته باشیم چگونه است؟
3: خب درست میگی، در سالهای گذشته ما در روز معلم معمولا میومدیم از مشکلات معلمان به خصوص در حوزه معیشتی، سختی کار اونها و موارد این چنینی صحبت میکردیم، اما امسال با توجه به پشت سر گذاشته شدن اعتراضات دیما و همچنین درگیر شدن کشور با جنگ، خب یک سال متفاوتی رو در واقع هم پشت سر گذاشتیم و هم پیش رو داریم. یعنی بسیاری از معلمان به دلیل همون اعتراضات دیما احضار شدن، بازجویی شدن، بازداشت شدن، خانواده هاشون تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت. یعنی اونها به جای اینکه در کلاس های درس حاضر بشن، درس بدن و نسل آینده رو پرورش بدن، بیشتر سر و کارشون با نهادهای امنیتی و پاسخگویی به اونها بود. از طرف دیگه خب دانش آموزان هم در اعتراضات دیما حضور گسترده‌ای داشتن. بسیاری از دانش آموزان در اون اعتراضات کشته شدند یا بازداشت شدند که جای اونها در کلاس‌ها خالیه. از طرف دیگه باز تعطیلی مدارس رو داشتیم بعد از اعتراضات دیما که هنوز هم ادامه داره و قطع اینترنت هم امکان تدریس و آموزش آنلاین رو از دانش آموزان و معلمان گرفته. همه این شرایط وضعیتی رو به وجود آورده که یکی از تاریک ترین و سخت ترین دوره ها رو هم برای معلمان هم برای دانش آموزان رقم زده. یعنی به جز اینکه امید به آینده رو در واقع در ذهن ها و در دل هاشون داشته باشن، کار دیگه از دستشون بر نمیاد. نه مدرسه ای هست که سر کلاس حاضرشن، نه اینترنتی هست که تو خونه بشینن پای درس، و آینده دانش آموزانی که قرار بوده نسل های آینده رو بسازن، قرار بوده مدیران آینده رو بسازن، همه در حاله از ابهام. به این تنها چیزیه که کوچکترین اهمیتی برای حاکمان جمهوری اسلامی نداره.
0: اگه بخوایم به جزئیات این سرکوب معلمان در ایران بپردازیم، شامل بازداشت میشه، شلاق حتی و جریمه های نقدی. در حال حاضر معلمان چه فشارهایی رو دارن تحمل میکنن؟
3: علاوه بر این چیزهایی که تو گفتی، اصلا یک مواردی رو من دیدم مطرح شده که واقعا تأسف برانگیزه، از جمله مثلا تبعید معلمان برای اینکه اونها رو از کانونهای اعتراضی دور کنن به شهرستانهای دور افتاده تبعید میکنن، فشارهای اقتصادی شدید به اونها. میدونی که دستمزد معلمان به اندازه‌ای نیست که حتی کفاف یک ماه رو بده، اما جریمه های سنگین نقدی برای اونها وضع میکنن، برخی از اونها رو با پابند الکترونیکی در واقع کنترل میکنن، حتی زمانی که در حال آموزش هستن، یا همین احضارها و بازداشت‌ها و زندانی شدن‌ها. همه اینها نشون دهنده اینه که خب در همه جوامع، حتی بسیاری از جوامع دیکتاتوری، معلمان به لحاظ اینکه با آموزش و تربیت نسل آینده سر و کار دارن مورد احترام هستند. اما در جمهوری اسلامی، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها به این موضوع وقعی نمیگذارن، بلکه بیشترین فشارها رو دارن وارد میکنن و بیشترین تحقیرها رو علیه معلمان در واقع دارن به کار میبرن تا از این رهگذر بتونن تمام اعتراضاتی که معمولا از دانشجویان و دانش آموزان شروع میشه و معلمان در واقع به وجود آورنده این اعتراضات هستن، از همون ابتدا سرکوب بکنن.
0: سپاس بسیار. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. اما ارتش اسرائیل در هشداری فوری به ساکنان 11 شهر و روستا در جنوب لبنان از آنها خواسته منازل خود را تخلیه و منطقه را ترک کنند. ارتش اسرائیل تاکید کرد افرادی که در مجاورت نیروها یا تأسیسات حزب الله باقی بمانند جان خود را به خطر می اندازند. اسرائیل دلیل عملیات نظامی جدید در جنوب لبنان را اقدامات حزب الله و نقض آتش بس عنوان کرده. رسانه‌های اسرائیلی هم از لغو جلسه کابینه امنیتی این کشور خبر دادند که قرار بود امروز یک شنبه درباره از سرگیری عملیات نظامی در غزه تصمیم گیری کند. واینت گزارش داد به جای جلسه کابینه امنیتی اسرائیل، نشست محدودی به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار می شود. همزمان حماس گفته تا زمانی که تضمین‌های قطعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ارائه نشود، تسلیحات خود را تحویل نخواهد داد. کمیته وزارتی تجهیزات اسرائیل هم طرح خرید 2 اسکادران جدید جنگنده از نوع F-35 و F-15A رو تصویب کرده. این تصمیم به منظور تقویت نیروی هوایی ارتش اسرائیل و افزایش توان عملیاتی آن اتخاذ شده. وزارت دفاع اسرائیل هزینه اجرای این طرح را بیش از 10 میلیارد دلار برآورد کرده. توضیحات بیشتر با همکارم اشکان صفایی درباره تصویب خرید جنگنده‌های جدید توسط اسرائیل.
4: تصمیم رو کمیته وزارتی تدارکات دفاعی اسرائیل گرفته. 2 اسکادران قرار هست خریداری بشه. 1 اسکادران جدید جنگنده های F-35 و 1 اسکادران جنگنده های F-15IA که نسخه اسرائیلی شده جنگنده F-15EX هست که در واقع پیشرفته ترین نوع جنگنده F-15 است. این خریدها که انجام بشه و در واقع این جنگنده ها که داده بشن به اسرائیل، حالا الان در واقع مراحلش آغاز میشه. وزارت دفاع اسرائیل الان به نمایندگان اسرائیلی که در ایالات متحده هستند فرمان میده که برند و مذاکره رو با مقامات آمریکایی و همچنین با 2 شرکت لاکید مارتین و بوئینگ که این 2 جنگنده رو میسازن آغاز کنند. اما وقتی که این جنگنده ها تحویل داده بشه به اسرائیل به همراه اسکادران های دیگری که اسرائیل سفارششون رو داده و قرار هست در 2-3 سال آینده تحویل بگیره، شمار جنگنده های F-35 اسرائیل نهایتاً به 100 فروند خواهد رسید و شمار جنگنده های F-15IA در نیروی هوایی اسرائیل هم به 50 فروند خواهد رسید. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس در پیامی که منتشر کرده به در واقع به مناسبت همین تصویب گفته که جنگ اخیر با جمهوری اسلامی یک بار دیگه ثابت کرد که نیروی هوایی اسرائیل چه نقش تعیین کننده‌ای داره در حفاظت از کشور و در عملیات، و گفت که به همین دلیل هم هست که ما باید اطمینان حاصل کنیم که برتری نیروی هوایی ما، برتری کیفی نیروی هوایی ما در دهه‌های آینده هم حفظ میشه.
0: و در پی اختلاف نظر بر سر جنگ ایران بین ترامپ و صدر اعظم آلمان، آمریکا قصد دارد از شمار نیروهای نظامی خود در آلمان کم کند. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود را از آلمان خارج می کند و انتظار می رود روند خروج نیروها در 6 ماه تا 1 سال آینده تکمیل شود. یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفته آمریکا سطح حضور نظامی خود در اروپا را به پیش از جنگ اوکراین باز می گرداند. 2 قانونگذار ارشد جمهورخواه در کنگره ایالات متحده درباره تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی از آلمان هشدار می‌دهند. راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، و مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند این اقدام می‌تواند پیام اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت ایالات متحده هم منجر شود. این هشدارها در حالی مطرح شده که ترامپ خواستار خروج نیروهای آمریکا آمریکا از ایتالیا و اسپانیا هم شده. مهران عباسیان از استکهلم همراه ماست. مهران، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از این تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از آلمان؟ دقیقاً در چه سطحیه؟ چه پیامدهایی داره برای آلمان، همینطور برای ائتلاف ناتو؟
5: خب ریحان، ماجرا از این قراره که دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته بوده 5000 نیروی نظامی آمریکا رو از آلمان خارج کنه، اما نکته مهم اینه که خود ترامپ گفته این تازه شروع کاره و ممکنه تعداد خیلی بیشتری هم در واقع افزایش پیدا کنه خروجی های نیروهای یا سربازهای آمریکایی از آلمان. الان آمریکا بیش از 36000 نیرو در آلمان داره که بزرگترین حضورش در اروپا است. برای همین این تصمیم فقط یه جابجایی ساده نیست، بلکه میتونه پیامدهای جدی برای امنیت اروپا و حتی در رابطه با دو طرف در واقع پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو داشته باشه. وزیر دفاع آلمان گفته که این اتفاق قابل پیش بینی بوده، ولی در عین حال تاکید کرده که حضور نیروهای آمریکایی به نفع اروپاست و به نفع خود آمریکا هم هست. یعنی برلین در واقع از این تصمیم خیلی هم راضی و خوشحال نیست. از طرف دیگه ناتو هم وارد این ماجرا شده و گفته هنوز داره از واشنگتن جزئیات بیشتر رو میگیره در این زمینه. این نشون میده حتی داخل ائتلاف ناتو هم یک مقدار ابهام یا نگرانی وجود داره. خب این تصمیم در واقع در خلأ گرفته نشده، تنش سیاسی در واقع پشت این ماجراست. این ماجرا هم از جایی جدی شد که صدر اعظم آلمان فریدریش مرس گفته که آمریکا در برابر ایران تأخیر شده و اصلا استراتژی مشخصی در این باره نداشته، درباره حمله نظامی در واقع به جمهوری اسلامی. خب ترامپ هم خیلی پاسخ تندی داده و گفته که مرس نمیدونه درباره چی حرف میزنه. خب در کنارش ترامپ مدت هاست از کشورهای اروپایی انتقاد میکنه که چرا هزینه دفاعیشون پایینه. البته باید بگم که آلمان الان داره این روند رو تغییر میده و حتی گفته تا چند سال آینده هزینه دفاعیش رو به بیش از 3% از تولید ناخالص خودش میرسونه. خب این شامل کشورهای دیگه هم میشه، کشورهای اسکاندیناوی، علل خصوص دانمارک. خودشون انتقاد کردن که اشتباه کردن که طی سالهای گذشته بودجه نظامی خودشون رو کاهش دادن و الان دارن در واقع اینها رو افزایش میدن. اون هم تا 2030 قراره کل کشورهای اروپایی تقریبا، اونهایی که در اتحادیه اروپا هستن، بودجه ای که به در واقع ساختار نظامی اختصاص میدن بالا بره. اما یه نکته مهم دیگه هم اینه که این تصمیم آلمان در واقع محدود نمیشه، کشورهای اسکاندیناوی نیست. ترامپ حتی اشاره کرده که ممکنه نیروها از کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا هم خارج بشن. تو هم به این اشاره کردی، یعنی یک تغییر بزرگ در راه، تمرکز بیشتر روی منطقه هند و اقیانوس آرام برای آمریکا، برای آینده، چیزی که رسانه‌ها به اون اشاره می‌کنن تا در اروپا. ولی حالا در مجموع چیزی که داریم می‌بینیم فقط یک خروج چند هزار نیرو نیست، یه بازتعریف نقش آمریکا در اروپاست. و خب خیلی از رسانه‌ها به این اشاره کردن. حالا باید ببینیم که اگر نیروهای آمریکایی از اروپا خارج بشن، اروپا می‌تونه امنیت خودش رو تامین کنه یا نه.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت مهران عباسیان، همکارم که از استکهلم در سوئد همراه ما بودی. محمد قائدی، مدرس و تحلیلگر روابط بین الملل، هم میگوید ریشه اختلاف آمریکا و ناتو عمیق تر از جنگ ایران است و به موضوع تامین بودجه نهاد مربوط می شود.
6: ریشه این اختلاف ها عمیق تر از این صحبت هایی که جدیداً صدر اعظم آلمان کرده. این صحبت ها ماشه چکان اختلافات بود، اما زمینه ساز اونها نبود. ما اگر بخوایم در مورد این اختلافات صحبت کنیم، میتونیم برگردیم به ماه‌های اولی که آقای ترامپ در کاخ سفید قرار گرفته بود. خانم مرکل برای اولین بار به آمریکا اومد برای ملاقات آقای ترامپ و آقای ترامپ در اولین جلسه و ملاقات به عنوان اولین کلماتی که بر زبانش جاری شد به خانم مرکل گفت که آمریکا بدهی آلمان بدهی زیادی به آمریکا داره. بعدها آقای ترامپ در ملاقات‌های بعدی تلاش کرد که وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کم کنه و اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که بیشتر سوخت خودشون رو از آمریکا بخرن. بنابراین یک موضوع اختلاف بین آمریکا و اروپا موضوع بودجه است. آقای ترامپ تلاش بسیار زیادی کرد و اروپایی‌ها من جمله خود آلمان از یک عددی نزدیک به 1% تولید ناخالص داخلی سهم ناتوشون رو رسوندن به 2.5% تولید ناخالص داخلی و الان آقای ترامپ داره فشار میاره برای اینکه این عدد باز هم بالاتر بره به 3.5% و در نهایت به 5% برسه که این میتونه اقتصاد این کشورها رو به سمت نظامیگری ببره، دولت رفاه رو در اونها کوچیک‌تر کنه و خلاصه اتفاق بزرگه. بنابراین این موضوع اصلی اختلاف بین آمریکا و اروپا در ناتو، اما مسائل دیگه هم هست. من جمله ای که اروپایی ها بیشتر تمایل دارن به این که سیاست های چند جانبه داشته باشن و حول دیپلماسی کار کنن، در حالی که آمریکا در زمان آقای ترامپ تلاش کرده که بیشتر یک جانبه گرا باشه و با استفاده از قدرت نظامی پیش بره. با توجه به این بستر بزرگتر، ما میتونیم رفتارهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو در طول هفته های مرتبط با جنگ آمریکا با ایران برخلاف میل آقای ترامپ هم ارزیابی کنیم و مجموع اینها باعث میشه که آمریکا این تصمیمات اخیر رو در خصوص خروج نیروهاش از آلمان و احتمالاً ایتالیا و اسپانیا بگیره.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان همچنان تجمع و تظاهرات برگزار و درباره شرایط ایران اطلاع رسانی می کنند. ایرانیان مقیم ملبورن و استرالیا هم امروز یک بار دیگه در میدان مرکزی این شهر گرد هم آمدند و با گرامی داشته یاد جانباختگان انقلاب ملی به اعدام و سرکوب و قطع اینترنت در کشور اعتراض کردند.
7: آن چیزی که در یک جواب کوتاه میشد داد به این حجم حضور و همبستگی ایرانیان مقیم شهر ملبورن، یک صدا بودن و کنار مردم ایران بودن هستش. یعنی در تمام این 5 هفته که اشاره کردی، یک شعار و یک حرف مشترک بوده بین همه که در کنار مردم ایران هستند و مردم ایران امیدشون رو از دست دادن. این حضور هم مصداق این حرف و دلیلی است بر آن چیزی که داره گفته میشه. اینجا پرنسس بریج هستش، پل معروف شهر ملبورن، که ایرانیان یک بار دیگه، یک هفته دیگه، یک زنجیره انسانی بسیار زیبا رو تشکیل دادند در روی این پل تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. میبینید این بنر، بنر آشنا و پای کار تجمع ایرانیان مقیم ملبورن، 762 تصویر از 10,000 جاوید نام انقلاب ملی ایرانیان روی اون هستش و همچنین این تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش، کسانی که رژیم جمهوری اسلامی اونها رو در بیدادگاه ها با حکم های ناعادلانه با اعدام روبرو کرده. من میخوام خیلی کوتاه بپرسم خانم، شما آمدید امروز در اینجا، عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن در دست شما از خانم فائزه شمائلی، پیام شما چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینن؟
8: میخوایم بگیم که هیچی تموم نشده، هیچی عوض نشده، ما هنوز صدای مردم ایران هستیم و تا موقعی که این رژیم جنایتکار از بین نره ما خاموش نمیشیم.
7: خیلی متشکرم. میبینید شما این حرف، این موضوع، این نکته در تمام حرف‌های مردم هست. خیلی به بحث اینترنت دارن اشاره میکنن. بیش از 65 روز هستش اینترنت در ایران قطع شده و مردم میخوان اینجا برسونن این صدا رو که دولت‌ها واقعا کاری بکنن و کمک بکنن در این همبستگی و حضور و این اتحادی که وجود داره از سوی ایرانیان مقیم شهر ملبورن. من میخوام دوباره بپرسم این خانم اینجا، ایشون هم یکی دیگر از کسانی که جانشون در خطر هستش، ثناءالله دادور جانش در بیدادگاه جمهوری اسلامی در خطره، پیام شما به مردم ایران چیست که دارن شما رو میبینن؟
8: تا هر وقتی که زمان ببره ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم. میخواد یه روز باشه، یه هفته باشه، یه سال، تا وقتی این رژیم رو تموم نکنیم پشتشون میمونیم.
7: خیلی متشکرم. ساعت پیش اینجا باران شدیدی میومد در شهر ملبورن و شاید خیلی ها فکر میکردن که جمعیت نخواد بیاد، ولی نشون دادن که در گرما، در سرما، در هر گونه شرایط آب و هوایی ایرانیان هستند اینجا تا این همبستگی و این حضور رو نشان بدن. و یک چیزی که خیلی اینجا برای من جالب هستش، اینجا در این تابلو نوشته not online but online، یعنی اینترنت نیست اما صف اعدام وجود داره. مگه بخواین شما یه پیام خیلی کوتاه به مردم ایران بدید که دارن میبیننتون، پیام چیست؟
9: ما فراموشتون نمی کنیم، ما حمایتتون می کنیم و ما ادامه میدیم این مسیر رو تا پیروزی.
10: ما هستیم باهاشون، هیچ وقت ترک نمی کنیم تا زمانی که آزادی ایران برسه.
7: خیلی متشکرم. میبینید که این حجم همبستگی و حضور ایرانیان همچنان ادامه داره. این یک ور پرینسس بریج بود، زنجیره انسانی، اون ور صف هم، اون ور پل هم هستن ایرانیان که در بولتن قبلی داشتیم، و باز برمیگردیم به اون ور پل تا نشون بدیم که این صدا خاموش نمیشه و ایرانیان هستند، ایرانیان خارج از کشور، هر هفته تا صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم.
0: ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در نیوکاسل بریتانیا و ایسلند هم در حمایت از انقلاب ملی دیروز تجمع و راهپیمایی کردند.

ایرانی های ساکن ایالات متحده هم دیروز در چند شهر علیه جمهوری اسلامی تجمع و تظاهرات کردند. تصاویر ببینیم از گرد همایی اعتراضی در سیاتل در ایالت واشنگتن.

0: معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بیش از 2 ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفته قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است و زنجیره تامین دیجیتال در بسیاری صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. احسان چیتساز گفته قطع اینترنت بین المللی به معنی جدا شدن از شبکه است که امنیت و پایداری بسیاری از کسب و کارها بر پایه آن شکل گرفته. چیتساز تایید کرده اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود. یکی از شهروندان هم با ارسال پیام به ایران اینترنشنال میگه بسیاری از کشورهای جهان به زیرساختهای پیشرفته اینترنتی خود افتخار میکنند، اما کاربران ایران از حداقل دسترسی به اینترنت هم محروم هستند.
1: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی های پیشرفتشون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستند.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید اختلال و قطع اینترنت باعث به تعویق افتادن به روزرسانی‌های امنیتی سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارها شده و این موضوع کاربران ایرانی را در معرض حملات سایبری قرار می‌دهد.
2: و مسئله اینه که بازه‌های زمانی 2 ماه و 3 ماه طولانی تر ما رو با یه مسئله امنیتی جدی مواجه میکنه. یعنی کلیه سیستم های اینترنتی و دیجیتال و اینها، همطور که اکثر مصرف کنندگان با خبر، هر چند وقت یک بار یک بروزرسانی هایی براش میشه که این بروزرسانی ها بخش های مختلفی داره، از جمله پچ های امنیتی. اهمیت این نوع بروزرسانی ها اینه که معمولا یک سوراخ، حفره امنیتی یا راهی برای نفوذ به دست حالا انواع و اقسام تبهکارهای اینترنتی یا کلاهبردارها پیدا میشه و شرکت تولید کننده اون نرم افزار سعی میکنه در اسرع وقت این بروزرسانی رو بده که جلوی اون را گرفته بشه. تعداد هکرها یا کلاهبرداران اینترنتی که از حفره های امنیتی استفاده میکنن و که برای شرکت ها شناخته شده نیست کمه. به این نوع حملات میگن حملات روز صفر و بسیار نادره و بسیار از توان فنی بالایی میخواد. اما عموم حملات و کلاهبرداری که انجام میشه، حتی حملات سایبری گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی که اسمشون رو میشنویم، مثل بچه گربه ملوس یا مثلا مادی واتر، گروه هنزله، اینها حملاتی هستن که بهش میگن روز N. حمله روز N یعنی حمله که قبلن راه شناخته شده، سوراخ امنیتی پیدا شده، راه جلوگیریش ازش مشخصه و شرکت سازنده پچ امنیتی براش داده، اما مصرف کننده به دلایل مختلف این بروزرسانی انجام نداده. هر چقدر زمان بگذره از قطعی اینترنت و بازه زمانی از زمانی که آخرین بار کاربران سیستم عاملشون رو، نرم افزارهاشون رو و انواع اقسام وسایلی که دارن استفاده میکنن رو بروز نکرده باشن، احتمال این نوع حفره های امنیتی بیشتر و بیشتر میشه و عملا بخش زیادی از مصرف کننده های ایرانی رو تبدیل میکنه به ابزاری برای کلاهبرداری. خیلی از این کلاهبرداری هم اینطوری نیست که از خود فرد کلاهبرداری بکنن، بلکه روی سیستمش میشینن و از اون استفاده میکنن برای حمله های ثانوی. به هر حال بروزرسانی سیستم ها، این مسئله عدم بروزرسانی، این مشکل جدی رو برای کل کشور ایجاد کرده.
0: در پایان اشاره کنم که در ادامه روند افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، امروز یک شنبه قیمت دلار از 187 هزار تومان عبور کرده، دوباره یک رکورد تاریخی جدید رو به ثبت رسونده. در بخش بعدی خبر بیشتر به همین موضوع خواهیم پرداخت. اون از همراهیتون در ادامه همکارم شرار عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
6: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: خاموش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
4: آسیب مشتبای خامنه ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دائم می شود هیدر
8: بیامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
11: گفتید آقا تنگ رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشاتو میبره، این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در مرکز لندن هستم و اینجا معترضان در یک آخر هفته دیگر آنطور که شما میبینید تجمع کردن، اما هر هفته ای که میگذره تحولات بسیار مهمی در بریتانیا رقم میخوره که در واقع بسیار زیاد بر نفع این معترضان و این ایرانیان اینجا هست. به طور نمونه هفته گذشته چند حادثه بسیار دلخراش در بریتانیا افتاد که این حادثات تقریبا موازی بود به خواست این معترضان. در شمال غرب لندن یک حادثه چاقو کشی شد که دو یهودی زخمی شد و با تعقیب از او دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا اقدامات بسیار جدی را بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی از او اتخاذ خواهد کرد و در پیوند با وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت. این خواسته که این معترضان تقریبا در 5 ماه اخیر بارها در اینجا تکرار کرده. و اتفاق مهم دیگه که در این هفته گذشته افتاد این بود که سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر در صفحه اکسش نوشت که اینها استخدام میکنند فعالین در واقع به نحوی میخواستند بر عمل تروریستی اقدام بکنند و جلب و جذب بکنند که با واکنش وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد. وزارت خارجه این سفیر احضار کرد که در واقع این هم بخواست این معترضین همخوانی داره و میخواستن که این سفارت در واقع ببندن. در کنار ما یکی از معترضان اینجا شیوان است که یک پلاکارد هم با خود داره و این پلاکاردش در واقع همبستگی کرده و نشان داد همبستگی ایرانیان با جامعه یهود بریتانیا که مورد حمله قرار گرفت هفته گذشته در لندن. میخوایم از خودشان بپرسم که شما چی پیامی به این عمل کرده که علیه جامعه یهود بریتانیا انجام شد دارن؟
1: سلام، واقعا خیلی متاسفم این اتفاق افتاده. ما ایرانی ها عادت داریم، 47 سال تحمل کردیم، اما خب مردم انگلیس که اینجا بزرگ شدن این خشونت رو ندیدن، این نفرت رو ندیدن. من واقعا خیلی باشون احساس همدردی میکنم و اونا هم همیشه احساس همبستگی با ما کردن. برای همین خواستم یه حرکت کوچیکی همبستگی خودم رو نشون بدم و امیدوارم که دولت انگلیس حالا واسه ما که کاری نکرد اقلا یه قدمی بردار، اقلا بتونه جامعه یهودی انگلیس حمایت کنه.
0: شما که گفتین تجربه 47 ساله دارین از این رژیم آخوندها در ایران، چی پیام و چی مشوره ای به دولت بریتانیا و جامعه یهودی بریتانیا دارین؟
1: ولی جامعه یهودی که واقعا متاسفم، امیدوارم که این کابوس واسه شما تموم شه، واسه ما هم تموم شه، اما زودتر واسه شما بالاخره این مملکتت تموم شه. دولت انگلیس هم دیگه بس دیگه کی میخواد قدم بردارین؟ لازم نی برین جنگ، کسی از شما جنگ نخواست، اما خب سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارین. سفیر انگلیس وقتی اون حرکات زشت رو انجام میده، تحریک میکنه آدما رو که بیان عملات تروریستی انجام بدن، فقط احساسش نکنین، بگین که آقا این کارو نکن، بیرونش کنه، یه قدمی برداری دیگه بسته.
0: سپاسگزارم از شما. آنطوری که شیوان اجاره کرد، مماشاتی را که دولت بریتانیا، دولت آقای استارمر با جمهوری اسلامی در ماهای گذشته کرده، فوق العاده خشم این معترضین را در همواره برانگیخته و اینها خواستای مشخصی از آقای استارمر دارن. اون خواستشان است که محکم در برابر جمهوری اسلامی بیسته و خواستهای حساسی و حقوقی شهروندان بریتانیا را تضمین بکنه و هیچگاه نگذاره که خواست اینها بدون پاسخ باقی بمانه.
2: این روزها اتفاقاتی داره در ایران میفته که ضرورت این تجمعات رو بیشتر میکنه و اون هم اعدام هایی هستش که ما هر روز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام روزی نیستش که با افتخار اعلام بکنه که چند جوان ایرانی رو اعدام میکنه و در ادامه هم میبینیم که رئیس دستگاه بگیر و ببند و دستگاه کشتار رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به کشورهای غربی و به سازمانهای حقوق بشری هیچ ارتباطی نداره و ما به راحتی میتونیم که انسانها رو در اینجا اعدام بکنیم. و در همین اثنا میبینیم که این تجمعات تشکیل میشه. خیلی از کسانی که اومدن اینجا پلاکاردهایی که در دستشون هست بیانگر این هستش که اونها اعتراض دارن به کشتار مردم، به اعدامهایی که داره هر روز انجام میشه از سوی دستگاه کشتار جمهوری اسلامی. تجمعی که در شهر برلین همین امروز برگزار میشه، در واقع مثل هفته های قبل ضمن اینکه اعتراض میکنن به جامعه جهانی که سکوت کرده در مقابل جمهوری اسلامی و پا پس کشیده در این هفته های اخیر، همچنین حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر انقلاب ملی ایرانیان، و خب در ادامه هم شعارهای خودشون رو سر میدن و از مقامات کشور آلمان میخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو در آلمان تعطیل بکنن و در واقع به نوعی فشار بیارن به رژیم کشتار جمهوری اسلامی. الان در کنار من یکی از همین ایرانیان حضور داره، که خانومی که یکی از همین پلاکارت ها رو رضا به گردنش انداخته، توقف اعدام ها در ایران. میخوام از ایشون سوال بکنم که خب هدفتون از این کار چی هست و شما میخواین چه پیامی رو به کشورهای غربی و به ویژه مقامات آلمانی بفرستید؟
1: در ابتدا درود عرض میکنم. ما عزیزان، همه این عزیزان اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه بتونیم نه فقط برای آزادی ایران و ایرانیانی در ایران تلاش داریم میکنیم و گام برمیداریم، بلکه یکی از بزرگترین اهداف ما جلوگیری از اعدام هایی است که در ایران صورت میگیره. همونطور که میدونید کودکان زیر 18 سال در هیچ کجای دنیا اعدام نمیشن، نه تنها اعدام نمیشن بلکه حتی هیچ حکم قضایی برای اینها صادر نمیشه، در صورتی که ما توی ایران عزیزانمون کودکان زیر 18 سال در زندان ها هستن و برای در انتظار اعدام هستن و حکم های اعدام برای اونها صادر شده و این خیلی بسیار بسیار دردناکه. چه عزیزان، چه مادرانی که داغدار شدن و چه مادرانی که با وجودی که هنوز کودکانشون اعدام نشدن اما هر روز دارن ذره ذره میمیرن، چرا که انتظار اعدام چه بسا بدتر از خود اعدامه، چون که در هر لحظه داره مادران میمیرن و این تنها راهیه که ما اینجا، این کاریه که میتونیم اینجا انجام بدیم. امیدواریم روزی برسه که هیچ کودکی در ایران اعدام نشه و ایرانیان مقیم در ایران بتونن حتی به قول معروف یک روز نفسی با آزادی بکشن و این هدف ماست.
3: این انقلاب شیر و خورشید برگشت ایرانی ها به هویت و ریشه اصلی خودشون بود و این انقلاب صدای مردمیه که دیگه نمیخوان در دروغ و در سکوت زندگی بکنن. و در آخر یک نقل قولی دارم از آریامهر بزرگ که ایشون میگن که بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پای در آورن، اما همه آنان رفتن و ایران بر جای ماند. پاینده ایران جاویدا.
2: سپاسگزارم از شما.
4: حسام علایالدین، مردی حدوداً 40 ساله و پدر دو کودک، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جان خودش را از دست داد. گفته میشه او به اتهام استفاده از اینترنت جهانی بازداشت شده بود، اما مرگش در بازداشتگاه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره وضعیت زندانیان برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این اتفاق نسبت به امنیت جانی بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کردند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علایالدین که هدف شلیک قرار گرفته بود به بیمارستان مراجعه می‌کنه، اما در اونجا برخی وسایل الکترونیکی اون توقیف میشه. یک هفته بعد که برای دریافت و پیگیری وسایلش مراجعه می‌کنه، بازداشت میشه و ماموران او رو برای تفتیش به خونه‌اش می‌برن و در خانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره که بر اساس گزارش‌های رسیده در همان محل جان خودش رو از دست داده، اما به عنوان زندانی خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شده. حسام علایالدین از بستگان احمد علایالدین، از مالکان پاساژ مشهور علایالدین در تهران. کاربری با نام نئو در واکنش به این قتل حکومتی خواستار اطلاع رسانی گسترده در سطح جهانی شده و نوشته که حسام فقط به دلیل دسترسی به اینترنت جهانی کشته شده. او این رویداد رو تکان دهنده توصیف کرده و معتقد چنین رخدادهایی میتونه توجه افکار عمومی جهان رو جلب کنه و به شکل گیری موجی گسترده از واکنش ها منجر بشه. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از حسام علایالدین نوشته: آنچه در بسیاری از نقاط جهان یک حق اولیه انسانی به شمار میره، در ایران میتونه به بهانه‌ای باشه برای سلب جان افراد. او در ادامه با لحن اعتراضی اضافه کرده که صدای مردم ایران رو از ایران باید شنید. در ادامه واکنش‌ها کاربر دیگری به نام بهین نوشته که تا به حال یه عقیده‌ای وجود داشت که اگه پول داشته باشی تو ایران بهترین جاست برای زندگی، چون با پول میشه همه چیز رو خرید، مثلا اینترنت با استارلینک. اما با قتل حسام علایالدین به این نتیجه رسیده که کسی از دست آخوندهای جمهوری اسلامی در امان نمیمونه. در واکنش به انتقادها و اعتراضها نسبت به برخورد خشن قوه قضاییه با معترضین و بازداشت‌های گسترده شهروندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در تازه ترین اظهارات خودش گفته که کسی حق اعتراض به این موضوع رو نداره و احکام مطابق قانون سریع‌تر صادر و اجرا باید بشه.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
4: این شهروندم در توصیف وضعیت موجود به مجموعی از برخوردهای خشن و نگران کننده از جمله مجازات و فشار به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد، صدور احکام سنگین برای اتهامهای بحث برانگیز، برخورد مرگبار با معترضان در بازداشت اشاره کرده. اون وضعیت رو هولناک توصیف کرده و پرسیده چطور چنین شرایطی شکل گرفته و چرا دنیا به نفعشه که دا الان سکوت کنه. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته وقتی مسائلی مانند سنگ پرانی یا استفاده از استارلینگ به عنوان اتهام مطرح میشه، ممکنه در آینده حتی ساده ترین رفتارها مثل راه رفتن، حرف زدن، نفس کشیدن هم در ایران مجازات سنگینی براش در پی داشته باشه. در آخر هم اشاره میکنیم به نام این شهروند که هشتک نام حسام علایالدین رو زده و نوشته زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی فقط عزاست.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

جمعه که بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی سرخط خبر. همزمان با تاکید ترامپ درباره بحران رهبری در جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس میگوید هیئت مذاکره کننده اجازه گفتگو درباره پرونده هسته ای را ندارد. ادامه موج اعدام معترضان در ایران، مهراب عبدالله زاده از بازداشت شدگان خیزش مهسا اعدام شد. بزرگداشت روز معلم زیر سایه سرکوب سیاسی و در شرایط جنگی کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بر لزوم ایستادگی و امید به آینده‌ای آزاد و عادلانه تاکید کرد. هشدار درباره بحران آب پایتخت و کمبود ذخایر

0: خوش آمدید. گزارش ها نشان می دهد جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کرده. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مجتبی خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنه‌ای مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی گفته.
1: Doing very well with regard to Iran.
2: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: در حالی که رسانه‌های حکومتی در ایران و رسانه‌های بین‌المللی از ارسال پیام و پیشنهاد میان جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش میدهند، دونالد ترامپ گفته به زودی طرح جدید ارسالی از تهران را بررسی میکند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اضافه کرده تصور نمی‌کند که این طرح قابل قبول باشد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی برای آنچه در 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما شد. آقای علیزاده، یک نماینده مجلس هم دوباره تاکید کرده از قول قالیباف که مجتبی خامنه‌ای ممنوع کرده صحبت درباره مسائل هسته‌ای رو. میدونیم که نقطه حساس و چیزی که باعث آغاز این جنگ هم بوده برای آمریکا و اسرائیل همین مسئله هسته‌ایه. با این اوضاع شما فکر می‌کنین که این ممنوعیت چه معنایی میتونه داشته باشه؟
3: می‌دونید که در هفته گذشته عباس عراشی فعالیت بسیار زیادی داشتش، سفر رفتش پاکستان، بعد مسقط، عمان، دوباره پاکستان، بعد روسیه، و روز آدینه گذشته هم با 8 تن از وزیران خارجه دنیا، عربستان، قطر، ترکیه، امارات نبود البته، مصر، خیلی با کشوران وزیران خارجه هر کشور گفتگو داشته. اینا همه پیرامون طرحی است که تهران ارائه داده، حاوی 3 موضوع. یکی این که بیام اول بحث تنگه هرمز از طرف ایران باز بشه، از طرف آمریکا محاصره برداشته بشه. دوم این که درباره پایان جنگ صحبت بکنیم، جنگی که تضمین امریکا بدهد دیگه دوباره آغاز نکنه. سوم مسئله هسته‌ای. خب پس با این طرحی که تهران داره میده مسئله هسته‌ای میره اون آخرا و در واقع یه نوع میشه گفتش که بازی تأخیری است برای ترامپ. چرا بازی تأخیری؟ چون ترامپ اساسا همه حرفاش این هستش که هی بحث هسته‌ای رو مطرح میکنه. حالا که به نظر میرسه گفتگوهایی در جریان هست، چنانکه که خود ترامپ میگه، حتی میگه یه مرتبه یه روز من خودم با گوشی برداشته بودم صحبت میکردم با تهران، یا میگه که با یه نفر صحبت میکنیم نمیدونه او کی هستش. معلومه که به هر حال از راه دور تماس‌ها برقرار هستش. و حالا این موضوع مذاکره چیست؟ آنچنانی که این نماینده داره میگه، میخواد بگه که اصلا موضوع مذاکره همه تنگه هرمزه، چیزی بیش از این نیستش، و بعدن هم پایان دادن جنگ. با این حساب اینجور موضع‌گیری هایی که ما از برخی مقامات حالا درجه بالا یا درجه پایین تر، مثلا این نماینده مجلس، خیلی شأن بزرگی نداره، ولی اینها همه نشان این هستش که تهران مایل هستش یه بازی تأخیری انجام بده. همچنان که تو فوتبال شما میخواید زمان رو بکشید، این هم

0: نگاه تهران هستش. به تعبیری که من قبلا استفاده کرده بودم، تهران اینطوری نگاه میکرد که ترامپ مایل بوده یک با 200 متر رو برنده بشه، جنگی که در حد 6 هفته، ولی خب تهران مایل هستش که این رو تبدیل به یک دوی ماراتون بکنه. حالا این وسط هم هی رفت و آمد و اسلام آباد یک و آیا اسلام آباد دو برگزار میشه و اصلا بحث هسته‌ای که ترامپ میخواهد یا نمیخواهد، همه داره دور این به موضوع میچرخه که یک نوع بازی تأخیری صورت بپذیره.
1: آقای علیزاده، روایت ها رو هم که میشنویم از دو طرف جنگ واشنگتن و تهران، میبینیم که نه تنها متفاوته، در بعضی موارد حتی متناقض هم هستند. از یه طرف جمهوری اسلامی میگه مشتبه خامنه ای ممنوع کرده گفتگو درباره موضوعات هسته ای، از یه طرف دیگه دونالد ترامپ میگه اصلا ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرف هستیم، اصلا رهبری اونجا وجود نداره. این وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
0: خب ببینید، کسی در جایگاه دونالد ترامپ بیاد این رو فاش بسازه که اصلا ما نمیدونیم با چه کسی طرف هست. حتی دیروز پریروز میگفتش که یه نفر زنگ میزنه ببینیم اسم چیه، محمد، تو کی هستی، مثلا کدوم محمد، چی کاره هستی. خب این گزارش هایی که دیگه شخص ترامپ داره میده، خب اینو چجوری باید استنباط بکنی؟ من دو استنباط ازش میتونم داشته باشم. استنباط اول این که واقعا یک آشفتگی در کار هستش. به هر حال میدونید در تغییر رهبران، تا اینکه رهبری بره و رهبری بیاید، تازه مکانیزم دموکراتیک باشه، آزادی باشه، همه چی باشه، خیلی زمان میبره تا رهبر بعدی به اصطلاح جا بیفته، تیمش جا بیفته، تیمش همدیگر رو بشناسن، دست راست و چپشون همدیگر رو بشناسن، مثل بازی فوتبال که اعضای 11 گانه همدیگر رو بشناسن، با همدیگه یک کار تیمی انجام. این یک حالت. اما حالت دوم این هستش که این به عنوان یک تاکتیک داره استفاده میشه. تاکتیک نه، تیمی وجود داره، اعضا همدیگر رو میشناسن، اما به عنوان یک تاکتیک خرید زمان، همونی که پیشتر گفتم، تاکتیک کشتن وقت، که مثلا در بازی فوتبال هم اتفاق میفته. به عنوان یک تاکتیک که وقتی که اونها میخوان طرف صحبت بشن، بگن که آقا الان با کی داریم صحبت میکنیم، حالا کلی وقت بگذاریم با این صحبت بکنیم، اصلا این مقام تصمیم گیرنده هست یا تصمیم گیرنده نیست. و در زمانی که اوباما برای بحث برجام وارد گفتگو با ایران شد، از اول تکلیف و تعیین و مشخص کرد ما نمیخوام نماینده رئیس جمهورتان با ما حرف بزنه، چون میدونه رئیس جمهور هیچ کار است، نماینده ای رو بفرستی که نماینده رهبرتون باشه، هر چی اینجا داریم پخت و پز میکنیم حرف رهبر باشه، که خب در جریان هستید برجام به هر حال به تصویب رسید. الان واقعا خود هر ایرانی داخل خارج موافق مخالف این پرسش وجود داره که اساسا مشتبه خامنه‌ای زنده هست زنده نیست، میتونه فرمان بده نمیتونه فرمان بده، کی ازش نمایندگی میکنه، که این در یک اش میتونه به عنوان تاکتیک هم محسوب بشه برای خرید زمان یا کشتن زمان.
1: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در پی اختلاف نظر بر سر جنگ ایران میان ترامپ و صدر اعظم آلمان، آمریکا قصد دارد از شمار نیروهای نظامی خود در آلمان کم کند. پنتاگون اعلام کرده آمریکا 5000 نیروی خود را از آلمان خارج می کند و انتظار می رود روند خروج نیروها در 6 ماه تا 1 سال آینده تکمیل شود. یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفته آمریکا سطح حضور نظامی خود در اروپا را به پیش از جنگ اوکراین باز می گرداند. دو قانونگذار ارشد جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده هم در مورد تصمیم پنتاگون برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی از آلمان هشدار دادند. راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، و مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، گفتند این اقدام میتواند پیغام اشتباهی به ولادیمیر پوتین ارسال کند و به تضعیف امنیت ایالات متحده منجر شود. این هشدارها در حالی مطرح شده که ترامپ خواستار خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا هم شده. بهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ما شده. بهران، بسیاری معتقدند که به نوعی دونالد ترامپ داره این همکاری نکردن نیروهای ناتو رو در جنگ خلیج فارس تلافی میکنه. این خروج نیروها چه جزئیاتی ازش منتشر شده و چه پیامدهایی میتونه برای آلمان و به ویژه ناتو داشته باشه؟ خب روسیه هم بغل گوششون همچنان در جنگ با اروپا.
2: دقیقا شرار داستان از یه تنش سیاسی در واقع شروع شد، جایی که فریدریش مرز صدر اعظم آلمان علنا گفت که آمریکا در قبال ایران تأخیر شده و اصلا استراتژی مشخصی نداره. خب این اظهار نظر خیلی سریع واکنش تند دونالد ترامپ رو به دنبال داشت. ترامپ گفت مرز نمیدونه درباره چی داره حرف میزنه و حتی موضعش درباره ایران رو زیر سوال برد. حالا نکته مهم اینه که خیلی زود بعد از این در واقع تنش لفظی خبر تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان منتشر شد، تصمیمی که به گفته پنتاگون شامل خروج حدود 5000 نیرو در یک بازه 6 تا 12 ماهه میشه. اما خود ترامپ تاکید کرده که این فقط شروع و ممکنه کاهش ها خیلی گسترده‌تر هم بشه. خب اگه به ابعاد ماجرا نگاه کنیم اهمیتش بیشتر مشخص میشه. الان آمریکا بیش از 36000 نیرو در آلمان داره و این کشور در واقع یکی از مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در اروپا است. برای همین این تصمیم فقط یه جابجایی ساده نیست، میتونه توازن امنیتی رو در اروپا تحت تاثیر قرار بده. همونطور که تو گفتی، حالا تهدیدهای روسیه هم طی سالهای گذشته برای اروپا بوده و این میتونه تنش رو بالا ببره. خب واکنش برلین نسبتاً محتاطانه بوده. وزیر دفاع آلمان گفته این تصمیم قابل پیش بینی بوده، اما همزمان تاکید کرده که حضور نیروهای آمریکا میتونه برای امنیت اروپا، حتی خود آمریکا، اهمیت داشته باشه. یعنی به نوعی آلمان داره خودش رو با یک شرایط جدید وفق میده، هم نگرانی در پیش داره، هم نمیخواد در واقع وانمود کنه که امنیت آلمان بستگی به نیروهای آمریکایی داره. در سطح گسترده تر ناتو هم وارد این ماجرا شده و گفته هنوز در حال بررسی جزئیات. خب این نشون میده تا در داخل این ائتلاف بزرگ آنتلانتیک شمالی یا ناتو هم یک مقدار ابهام وجود داره. اما خب بیشتر رسانه‌های اروپایی به این پرداختن که اگر آیا آمریکا بخواد نیروهای خودش رو از اروپا خارج کنه، قبلا هم در رومانی داشتیم و حالا زمزمه‌های ایتالیا و اسپانیا هم است که آیا اگر آمریکا کل نیروهاش از اروپا خارج کنه، خود اروپا میتونه امنیتش رو تأمین کنه با وجود تهدیدهای روسیه که طی سال‌های گذشته هم بیشتر شد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استقبال. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر، مهراب عبدالله زاده، خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و پس از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، می‌گوید جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی و شکنجه زندانیان سیاسی چرخه قتل‌های حکومتی را ادامه می‌دهد.
3: حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای اخذ اعتراف اجباری، یعنی شکنجه‌ای حتی شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین‌های مداربسته هم نشون میداده که ایشون اساساً توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته، و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دوتا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون این که تا بخوان ابهام های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم چند ماه پیش یک نامه ای رو، در واقع رنج نامه ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تاکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومانه به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداش میکنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بیتفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا از هم از ایشون هم از فرماندهای مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
1: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای همزمان با روز معلم در تقویم کشور سال گذشته را یکی از تلخ‌ترین دوره‌ها برای جامعه آموزشی کشور توصیف کرده و از لزوم ایستادگی و امید به آینده‌ای آزاد و عادلانه گفته. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از برگزار نشدن کلاس‌های درس همزمان با جنگ و ادامه کشتار و بازداشت و سرکوب معلمان نوشته. در این بیانیه آمده معلمان بسیاری به جای آموزش احضار، بازجویی و زندانی شدند و دانش آموزانی که باید در امنیت می آموختند در خیابان سرکوب شدند یا در جنگ و موشکباران جان باختند. کانال تلگرامی چالش‌های صنفی معلمان ایران هم از تشدید فشارها بر فرهنگیان و امنیتی تر شدن فضای آموزشی نوشته. در این مطلب تاکید شده پس از اعتراض‌های دیما راهبرد سرکوب حکومت وارد مرحله جدیدی شده. به نوشته کانال چالش‌های صنفی معلمان در این دوره مطالبات صنفی در رسانه‌های رسمی کاملا بایکوت و همزمان دسترسی به اینترنت برای آموزش و اطلاع رسانی قطع شده. کانال‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور از موج جدید بازداشت و سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان گزارش می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها اصغر حاجب و رضا امانی‌فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر و آلان حکمتی را در نقده بازداشت شدند. حسین رشیدی، مجید نادری و محمد رضا بهزادپور از فعالان صنفی معلمان در کرمان هم هر یک به تحمل 6 ماه زندان و شماری از فرهنگیان هم در این استان به پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی محکوم شدند. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما شدن. آقای عبدی شنیدین گفتند معلمان که تلخترین سال خودشون رو پشت سر گذاشتن، بسیاری از اونها زندانی شدن، برخی از اونها حکم گرفتن، حکم زندان گرفتن، در دیما هم در حوادث دیما هم چندین معلم کشته شدن و تعداد زیادی دانش آموز. چطور میبینین وضعیت معلمان رو در سالی که گذشت؟
4: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران و معلمان عزیزی که امسال به جای اینکه جشن بگیرن همه دلازورده و ناراحت هستن به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابونهای ایران متاسفانه کشتن و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستند. اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستند و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی‌فر در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش‌هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردند و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستند و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن. من گزارش‌هایی داشتم، متاسفانه دیدیم که جمهوری اسلامی به جای اینکه مسئله معلمان رو حل بکنه الان اومده با معلمان حق و تدریس، خرید خدمات یا قراردادی که فاقد امنیت شغلی هستن، با حقوق کم و بیمه‌ای که کامل نیست دارن فعالیت میکنن، تقلیل میده. در واقع میخواد کلاس‌های درس رو از این طریق پر بکنه. تأخیرهایی در پرداخت حقوق داشتیم و استخدام چند پاره شده، قراردادها نامشخصه و منطق حکومت انگیزه معلمان رو به یک فرسایشی دچار کرده و به هر حال تو شرایط فعلی هم دانش آموزان هم معلمان کامشون تلخ است. اما ما یک قرارداد نانوشته ای از سال 2022 با دانش آموزان و دانشجویان داریم، اون هم این هستش که آموزش در میدان مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار داره و همبسته هستیم با هم. شما دقت کنید نهاد دانشگاه و مدرسه در واقع در صف اول مبارزه علیه جمهوری اسلامی. آقای عبدی
1: اشاره دارین میکنین که واقعا معلمان و کانونهای صنفی سردمدار مبارزات صنفی و اعتراضهای مسالمت آمیز بودن، اما اونجور که شما توصیف میکنین به هیچ کدوم از مطالباتشون دست پیدا نکردن، هیچ، اوضاع بدتر هم شده. چرا این اتفاق افتاده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
4: بله، من اگه کوتاه بخوام بگم، این سیاست جمهوری اسلامی برای بازتعریف نقش مدرسه در ساختار قدرت هستش که اونها میخوان مدرسه رو از میدان تفکر و پرورش انتقادی خارج کنن، معلم رو کنترل کنن، دانش آموز رو کنترل کنن. به خاطر همین میان تمام فضاها رو امنیتی میکنن، حقوق معلم رو طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم، در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید، ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.
1: اسماعیل عبدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران در منابع آبی پایتخت هشدار داده و گفته بارش‌های اخیر نتوانستند خشکسالی‌های انباشته شده طی سال‌ها را جبران کنند. بهنام بخشی گفته حجم ذخیره سدهای پنجگانه پایتخت کمتر از 20% است و تهران با کمبود جدی آب‌های سطحی روبروست. به گفته او با وجود افزایش نسبی بارندگی‌ها، تهران هنوز در وضعیت فقر بارندگی است و همین موضوع فشار مضاعفی به ذخایر استراتژیک سدها وارد کرده. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا همراه ما شدن. آقای دانشور، بارش‌های خیلی خوبی داشتیم در بهار، اونجور که در تصاویر می‌دیدیم، در نوشته‌ها می‌شنیدیم، اما به نظر می‌رسه که نتونسته خشکسالی رو به ویژه در شهر تهران جبران بکنه. چرا به این نقطه رسیدیم؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. مطلب بسیار درستی هستش. ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سدهای تهران رسیده رو جبران کنه. یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آبهای سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تأمین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا 1 ماه تا 4-5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد و دوباره و دوباره، و هیچ راهی نداره جز این
1: که آقای دانشور روزهایی رو داریم سپری میکنیم که سایه جنگ همچنان بر سر ایران هست. اگر به توافقی نرسن در مذاکرات و این جنگ دوباره آغاز بشه و اونجور که آمریکا و اسرائیل میگن زیرساخت‌های آب و برق هم اضافه بشه به لیست حملات، فکر می‌کنین که واقعاً چه وضعیتی در انتظار محیط زیست ایران خواهد بود؟
5: این حتی فکرش هم خیلی ترسناکه. می‌دونین که حمله به تأسیسات آبی که مخصوصاً آب شرب رو تأمین می‌کنه یک جنایت جنگیه. اما در بیان به این قضیه بپردازیم که چه قسمتی از اون زیر ساخت ممکنه هدف قرار بگیره و تبعاتش چیه. بحث قسمت منشأ و ذخیره هاست یا خطوط انتقال یا بحث پمپاژ و تصفیه خونه ها، هر کدوم از این موارد مشکلات بسیار بسیار عظیم، طولانی مدت، پایدار و آسیب‌های اجتماعی، انسانی و تکنولوژیکی ایجاد می‌کنند. مثلا اگر تصفیه خونه‌ها باشه، ما بحث مشکل بهداشت آب داریم. اگر سدها باشه، بحث تامین آب در بلند مدت رو داریم. و خب این آسیب‌های اجتماعی، انسانی که ایجاد می‌کنه، بسیار بسیار تبعاتش از هر گونه اتفاق دیگه بالاتر خواهد بود.
1: احسان دانشور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیام‌های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال در اعتراض به قطع بیش از 2 ماه اینترنت در ایران ادامه دارد. یکی از مخاطبان می‌گوید با وجود پرداخت هزینه گزاف برای اینترنت پرو، همچنان دسترسی‌هایش به سایت‌ها محدود است. شهروند دیگری هم خواستار واکنش جامعه بین‌الملل و حمایت از پایان دادن به قطع اینترنت در ایران شده. با این توضیح که گزارش شهروندان برای حفظ امنیتشون بازخوانی شده، به چند تا از این گزارش‌ها گوش بدید.
6: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه. نمیدونم چطور جوامع حقوق بین الملل نسبت بهش بی‌تفاوتن. حداقل‌ترین حقوق مردم نباید طبقاتی بشه و یا قیمت براش گذاشته بشه. چطور میشه با این شرایط جدید سازگار شد؟
7: من اینترنت پروی اصناف تهیه کردم با قیمت بالا، اما دیدم تمام حجم مصرفی رو، حتی سایت‌های داخلی رو، دارن از بسته پرو کم میکنن. محدودیت مصرف روزانه هم داره. من 2 گیگ پرو رو مصرف کردم و بعد از اون حتی دیوار و سایت های دیگر رو هم باز نکرد. یعنی وقتی پرو بخری، حتی مثل سیم کارت های عادی هم بهتون اینترنت نمیدن. این واقعا کلاهبرداری در سطوح بالاست.
1: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، 10 هفته است که اینترنت قطع شده در ایران، چیزی که اینجا همه به راحتی بهش دسترسی دارن با هزینه خیلی کم. در ایران میگن بیا پول به من بده، من تازه کنترلت هم میکنم. یعنی کرامت انسانی، تحقیر و تبعیض همش یک جا جمع شده، توهین به کرامت انسانی. البته یکم بیشتر توضیح بده از وضعیت.
8: پکیجی که خود اشاره کردی، شهر 65مین روز قطع اینترنت در ایران هست و 1538 ساعت میگذره از زمان قطع اینترنت بر اساس اطلاعاتی که نت بلاکس ارائه داده. در حال حاضر دسترسی ها به طور کلی همون 1% هست و افرادی که دسترسی دارن در واقع روش هاش کسانی هستن که از اینترنت پرو استفاده میکنن که در چند هفته گذشته این توضیح شده بین برخی اصناف و چهرهایی که البته تایید هویت میشن از سمت حکومت، کسانی که سیم کارت سفید دارن که اونها اساساً هدفشون تبلیغ پروپاگاندا و ایدئولوژی حکومت هست، به این جهت اصلا به اونها سیم کارت سفید میدن که برای اونها برخی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی باز هست از جمله ایکس که میتونن در واقع اونجا این در واقع ایدئولوژی رو تبلیغ بکنن. کسانی که از طریق کانفیگ وصل میشن که توی اون بازار سیاه فیلتر شکن هاست و این بازار سیاه خیلی هم در واقع درش کلاهبرداری زیاده و قیمت‌هایی که هر روز متغیره، عددهایی که به ازای هر گیگ افراد میپردازن خیلی متفاوته.
1: خیلی هم کلاهبرداری میشه، یعنی پرداخت میکنن ولی
8: کلاهبرداری میشه و یا اینکه پرداخت میکنن اول کار میکنه بعد دیگه کار نمیکنه یا حجم زیاد مصرف میکنه بیشتر از اون چیزی که افراد در واقع دارن واقعا مصرف میکنن. و کسانی که استارلینک دارن که میدونیم در واقع پایانه های استارلینک تو ایران بسیار محدوده و اون هشدارهایی که مقامات جمهوری اسلامی میدن در مورد استفاده از استارلینک، خطر استفاده رو هم به هر حال برای دارندگانش بالا برده. اینها در واقع دسته‌بندی کنیم این 4 دسته هستن، ولی به طور کلی هم اونهایی که کسب و کارشون مربوط به اینترنت بوده هر روز دارن در واقع ناامیدتر میشن از این وضعیت، به خاطر اینکه حالا شاید یه تاب‌آوری داشتن به مدت چند هفته برای اینکه فکر کنن کسب و کار حفظ میشه، ولی وقتی که داره زمان میگذره در پیام‌هاشون در اون چیزی که در سوشال مدیا می‌نویسن همه روی کردشون اینه که باید به فکر شغل دیگه باشن. توی این اتمسفر دیگه خیلی چشمانداز کوتاه مدتی لاقل برای اینکه بتونن به کسب و کار خودشون برگردن نمیبینن.
1: حالا سیم کارت سفید رو بذاریم کنار چون ها به نوعی چشمشون رو روی رنج مردم بستن برای اینکه بتونن از اون خدمات استفاده بکنن و از این تبعیض سود ببرن. اما خب اونایی که از اینترنت پرو هم استفاده میکنن خیلیشون شاکی ان، میگن دسترسی به برخی سایت ها محدوده، هات اسپات نمیتونن استفاده بکنن که خدای نکرده شیر بکنن با اعضای خانواده شون. اونها چه وضعیتی دارن؟
8: حالا همونجا هم بعضی از پلتفرما بسته است، از جمله یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام مثلا بازه، ولی نکته جالب توجه اینه که مردم خودشون یک در واقع درخواستی رو دارن از بقیه، یعنی یک پیام مردم به مردم هست که اینترنت پرو رو نگیرید، استفاده نکنید اگر امکانش رو دارید، به این معنا که در واقع شما به این ترتیب دارید به یه تبعیض سیستماتیک رسمیت میبخشید و مسیر رو باز میکنید و هموار میکنید برای اینکه این قطعی اینترنت به این شکل دائمی بشه. در واقع یه تأکیدی هم هست که این اینترنت پرو اساساً محدودیت مصرف روزانه داره و اینجور نیست که یک اینترنت حالا مثلا نامحدود بهتون ارائه بدن، و هزینه که میگیرن هم هزینه خیلی گزافیه. بخاطر همین این درخواست از سمت مردمی که سمت در واقع اینترنت پرو نری
1: سفره جدید برای خودی هاشون پهن کردن و دارن استفاده میکنن از این تبعیض. ممنون از حضورتون مهدی تاجیک، همکارم اینجا در استودیو. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان همچنان تجمع و تظاهرات برگزار و درباره شرایط ایران اطلاع رسانی می کنند. ایرانیان مقیم ملبورن در استرالیا هم امروز یک بار دیگر در میدان مرکزی این شهر گرد هم آمدند و با گرامی داشت یاد جانباختگان انقلاب ملی به اعدام و سرکوب و قطع اینترنت در کشور اعتراض کردند.
9: آن چیزی که در یک جواب کوتاه میشه داد به این حجم حضور و همبستگی ایرانیان مقیم شهر ملبورن، یک صدا بودن و کنار مردم ایران بودن هستش. یعنی در تمام این 5 هفته که اشاره کردی یک شعار و یک حرف مشترک بوده بین همه که در کنار مردم ایران هستند و مردم ایران امیدشون رو از دست دادن. این حضور هم مساق این حرف و دلیلی است بر آن چیزی که داره گفته میشه. اینجا پرنسس بریج هستش، پل معروف شهر ملبورن، که ایرانیان یک بار دیگه، یک هفته دیگه، یک زنجیره انسانی بسیار زیبا رو تشکیل دادند در روی این پل تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. میبینید این بنر، بنر آشنا و پای کار تجمع ایرانیان مقیم ملبورن، 762 تصویر از 10,000 جاوید نام انقلاب ملی ایرانیان روی اون هستش و همچنین این تصاویر کسانی که جان اونها در معرض خطر اعدام هستش، کسانی که رژیم جمهوری اسلامی اونها رو در بیدادگاه‌ها با حکم‌های ناعادلانه با اعدام روبرو کرده. من میخوام خیلی کوتاه بپرسم خانم، شما آمدید امروز در اینجا، عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن در دست شما از خانم فائزه شمائلی، پیام شما چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینن؟
10: میخوایم بگیم که هیچی تموم نشده، هیچی عوض نشده. ما هنوز صدای مردم ایران هستیم و تا موقعی که این رژیم جنایتکار از بین نره ما خاموش نمیشیم.
9: خیلی متشکرم. میبینید شما این حرف، این موضوع، این نکته در تمام حرف‌های مردم هست. خیلی به بحث اینترنت دارن اشاره میکنن. بیش از 65 روز هستش اینترنت در ایران قطع شده و مردم میخوان اینجا برسونن این صدا رو که دولت‌ها واقعا کاری بکنن و کمک بکنن در این همبستگی و حضور و این اتحادی که وجود داره از سوی ایرانیان مقیم شهر ملبورن. من میخوام دوباره بپرسم، این خانم اینجا، ایشون هم یکی دیگر از کسانی که جانشون در خطر هستش، ثناءالله دادور جانش در بیدادگاه جمهوری اسلامی در خطره، پیام شما به مردم ایران چیست که دارن شما رو میبینن؟
10: تا هر وقتی که زمان ببره ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم. میخواد یه روز باشه، یه هفته باشه، یا یه سال، تا وقتی این رژیم رو تموم نکنیم پشتشون میمونیم.
9: خیلی متشکرم. ساعت پیش اینجا باران شدیدی میومد در شهر ملبورن و شاید خیلی ها فکر میکردن که جمعیت نخواد بیاد، ولی نشون دادن که در گرما، در سرما، در هر گونه شرایط آب و هوایی ایرانیان هستند اینجا تا این همبستگی و این حضور رو نشان بدن. و یک چیزی که خیلی اینجا برای من جالب هستش، اینجا در این تابلو نوشته not online but online، یعنی اینترنت نیست اما صف اعدام وجود داره. و اگه بخواین شما یه پیام خیلی کوتاه به مردم ایران بدید که دارن میبیننتون، پیام چیست؟
11: ما فراموشتون نمی کنیم، ما حمایتتون می کنیم و ما ادامه میدیم این مسیر رو تا پیروزی.
12: ما هستیم باهاشون، هیچ وقت ترک نمی کنیم تا زمانی که آزادی ایران برسه.
9: خیلی متشکرم. میبینید که این حجم همبستگی و حضور ایرانیان همچنان ادامه داره. این یک ور پرینسس بریج بود، زنجیره انسانی. اون ور صف هم، اون ور پل هم هستن ایرانیان که در بولتن قبلی داشتیم و باز برمیگردیم به اون ور پل تا نشون بدیم که این صدا خاموش نمیشه و ایرانیان هستند. ایرانیان خارج از کشور هر هفته تا صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم.
1: ایرانیان ساکن هانوفر در آلمان هم دیروز یک بار دیگر در مخالفت با جمهوری اسلامی و برای حمایت از انقلاب ملی تجمع راه پیمایی کردند. ارتش اسرائیل در هشداری فوری به ساکنان 11 شهر و روستا در جنوب لبنان از آنها خواسته منازل خود را تخلیه و منطقه را ترک کنند. ارتش اسرائیل تاکید کرده افرادی که در مجاورت نیروها یا تأسیسات حزب الله باقی بمانند جان خود را به خطر می اندازند. اسرائیل دلیل عملیات نظامی جدید در جنوب لبنان را اقدامات حزب الله و نقض آتش بس عنوان کرده. رسانه‌های اسرائیلی از لغو جلسه کابینه امنیتی این کشور خبر دادند که قرار بود امروز یک شنبه و درباره از سرگیری عملیات نظامی در غزه تصمیم گیری کند. واینت گزارش داده به جای جلسه کابینه امنیتی اسرائیل، نشستی محدود به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار می شود. همزمان حماس گفته تا زمانی که تضمین‌های قطعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ارائه نشود، تسلیحات خود را تحویل نخواهد داد. کمیته وزارتی تجهیزات اسرائیل طرح خرید دو اسکاتران جدید جنگنده از نوع F-35 و F-15A را تصویب کرده. این تصمیم به منظور تقویت نیروی هوایی اسرائیل و افزایش توان عملیاتی آن اتخاذ شده. وزارت دفاع اسرائیل هزینه اجرای این طرح را بیش از 10 میلیارد دلار برآورد کرده. همکارم اشکان صفایی در مورد خرید جنگنده های F-15 و F-35 بیشتر توضیح داده.
13: تصمیم رو کمیته وزارتی تدارکات دفاعی اسرائیل گرفته. دو اسکادران قرار هست خریداری بشه یک اسکادران جنگند اسکادران جدید جنگنده های F-35 و یک اسکادران جنگنده های F-15 IA که نسخه اسرائیلی شده جنگنده F-15 EX هست که در واقع پیشرفت تا این نوع جنگنده F-15 است. این خریدها که انجام بشه و در واقع این جنگنده ها که داده بشن به اسرائیل، حالا الان در واقع مراحلش آغاز میشه، وزارت دفاع اسرائیل الان به نمایندگان اسرائیلی که در ایالات متحده هستند فرمان میده که برند و مذاکره رو با مقامات آمریکایی و همچنین با دو شرکت لاکید مارتین و بوئینگ که این دو جنگنده رو میسازن آغاز کنن. اما وقتی که این جنگنده ها تحویل داده بشه به اسرائیل به همراه اسکادران های دیگری که اسرائیل سفارششون رو داده و قرار هست در 2-3 سال آینده تحویل بگیره، شمار جنگنده های F-35 اسرائیل نهایتاً به 100 فروند خواهد رسید و شمار جنگنده های F-15 IA در نیروی هوایی اسرائیل هم به 50 فروند خواهد رسید. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس در پیامی که منتشر کرده به در واقع به مناسبت همین تصویب گفته که جنگ اخیر با جمهوری اسلامی یک بار دیگه ثابت کرد که نیروی هوایی اسرائیل چه نقش تعیین کننده‌ای داره در حفاظت از کشور و در عملیات، و گفت که به همین دلیل هم هست که ما باید اطمینان حاصل کنیم که برتری نیروی هوایی ما، برتری کیفی نیروی هوایی ما در دهه‌های آینده هم حفظ میشه.
1: در پایان این رو هم اضافه کنم که در معاملات یک شنبه امروز 13 اردیبهشت ماه نرخ دلار از 188 هزار تومان فراتر رفته، یورو 219 هزار تومان و پوند هم 254 هزار تومان معامله شده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. وقت خوش.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: هر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
8: واسه مشتبای خامنه‌ای.
9: همچنان خواهان انتقام هستیم.
10: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
11: منطقه شواد هیدر
12: بیامن او بودا هرچه
13: چای عراقی
14: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنه.
15: گفته آقا تنگ رو ببندید.
16: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
17: و نبرد همه جانبه.
18: آقای ونس پسکش که
19: گوشزد کردن به ترام،
10: ترام گوشات رو میبوری این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
6: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: من یه گوشی رو تاریخ دوم اردیبهشت سفارش دادم. 22 میلیون. بعد گوشی کنسل شد. 72 ساعت طول کشید تا پولم رو برگردونن. بعد خواستم دوباره بگیرم، دیدم شده 26 میلیون. امروزم چک کردم دیدم شده 30 میلیون ناقابل. تا کی باید بدبختی بکشم؟ آه از نهادم بلند شده.
1: از بعد از شروع جنگ و بالا رفتن قیمت دلار در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت گوشی حدود 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده.
2: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این 2 ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
3: از تهران پیام میدم. در اینستاگرام فروشگاه آنلاین دارم. از روزی که اینترنت قطع شده 1 ریال درآمد نداشتم. کی جوابگو هست؟ اصلا کسی به فکر من و امثال من هست؟ این بیمسئولیتی دولت هیچ جور قابل درک نیست.
4: من برای تحصیل نیاز به گوگل و خیلی از اپلیکیشن های دیگه دارم که یا فیلترن یا یه خط در میون کار میکنن. همین الانشم با بدبختی تونستم وصل بشم.
5: خب همونطوری که پیش بینی میشد و ما هم همینجا بهش اشاره کرده بودیم قبلا، یکی از مهمترین آثار این فشار اقتصادی و محاصره ای که اخیراً اتفاق افتاده، محاصره دریایی رو میشه توی حساب‌های جاری کشور ببینیم. و خب خیلی زود این مسئله داره از زبان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بیان میشه. ببینید توی ایران در سال‌های پیش معمولا حدود 40 تا 50 میلیارد دلار کشور صادرات غیر نفتی داشته و در کنارش یک صادرات نفتی هم بوده که حالا با توجه به شرایط سیاسی متغیر بوده، ولی میشه اون رو به طور میانگین توی سالهای گذشته 10 تا 11 میلیارد دلار در نظر بگیریم. خب الان دیگه رسما گفته شده که در اثر این فشارها 29 میلیارد دلار از حساب‌ها در واقع کم شده، از حساب‌های جاری منظور. یعنی تا اینجا ما میتونیم بگیم که خود حاکمیت میپذیره که 60-70% درآمد ارزیش رو از دست داده، که البته خب این رقم هم خیلی خوشبینانه است، برآورد اینه که میزان خسارت بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین الان میشه گفت که به طور کلی درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی و خود نفت خام بوده کاملا قطع شده یا توی خوشبینانه‌ترین حالت به شدت کاهش داشته. از طرف دیگه اون شبکه های مالی غیر رسمی که توی این سالها ایجاد شده بودن تقریبا دیگه از بین رفتن یا خیلی محدود شدن. یه سری صرافی‌هایی بودن که توی امارات بودن، توی ترکیه بودن، به شکل پوششی ارز رو انتقال میدادن و تقریبا میتونیم بگیم اونها حذف شدن، به ویژه درباره امارات که الان تقریبا رابطهش با جمهوری اسلامی از یک رابطه دوستانه و شراکت تجاری به یک رابطه خصمانه ای تبدیل شده. خب وقتی همه اینها رو مثل یک پازل کنار هم میچینیم میتونیم ببینیم که با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت هم اداره اقتصاد اگه نگیم غیر ممکنه، دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشواره. اگه این محاصره و فشارها ادامه داشته باشه به قاعده دلار وارد یک موج جهشی جدید خواهد شد و به دنبالش میشه در واقع گفت که بر اساس تجربه هایی که توی سالهای گذشته داشتیم دولت حتما سعی میکنه که نرخ‌ها رو سرکوب بکنه. اما یک تفاوتی داره این بار، دولت جمهوری اسلامی منابع کافی برای سرکوب نرخ ارز نداره و تنها ابزاری که میمونه همون سرکوب پلیسیه و بستن صرافی‌ها که توی روزهای گذشته هم چند مورد به طور غیر رسمی اشاره شده بهش. اگه محاصره ادامه داشته باشه احتمال اینکه وارد سناریوی بدتری هم بشیم هست. خب الان مقدار ذخیره ارزی ممکنه وجود داشته باشه هنوز، اما اگه این اوضاع بخواد طولانی بشه به قاعده دیگه شاید دلار رو به شکل فیزیکی هم کسی نتونه توی بازار پیدا بکنه. توی شرایط فعلی هم احتمال توافق بین ایران و ایالات متحده از بین رفته، دوباره مسئله حمله نظامی مطرح شده. خب در اثر این محاصره هر روز داره اخبار بدتری منتشر میشه که نشون میده ابعاد این فشار اقتصادی حتی از اونچه که کارشناسان پیش بینی میکردن هم بسیار شدیدتره و ویژگی دیگرش اینه که خیلی زود و سریع خودش رو نشون داده. بنابراین به همین نسبت آثارش روی ارز و ارکان دیگه اقتصاد هم میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که افراد پیش از این تصور میکردن.
6: وارد پنجمین ماه اعتراضات شدیم در استکهلم. باید بگم فقط شنبه هام نبوده، خیلی از روزهای هفته جاهای مختلف، مکانهای مختلفی رو مانند پارلمان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه، داخل شهر رو انتخاب کردن تا بتونن صدای مردم رو برسونن. اما خب شنبه ها به تجمع اصلی اینجا در نوربان توریت شهر استکهلم بدل شده و بعد از تجمع و سخنرانی هر شنبه یک راهپیمایی هم برگزار میکنن رو به وزارت خارجه، چیزی حدود 2 کیلومتر پیاده روی میکنن. هزاران نفر اینجا جمع میشن در این میدان تا بتونن صدای مردم خودشون باشن. باید بگم 5 ماه، اون هم هر شنبه، حساب کنید فقط کسانی که شنبه اینجا اومدن روزهای کمی نیست. در واقع اینجا در اروپا خب زندگی در طول هفته مشغول کار میشن و شاید آخر هفته رو دارن تا به روزمرگی زندگی برسن، اما این ایرانی ها روزمرگی زندگی خودشون رو گذاشتن برای آزادی ایران. درسته در یک کشور دموکراسی هستن، اما خب به روزهای تعطیل هم احتیاج دارن. تمام روزهای تعطیل اختصاص دادن که در کنار مردم ایران، صدای مردم ایران اینجا در استکهلم باشن. باید بگم شهرهای دیگه مانند گوتنبرگ، مالمو یا حتی شهرهای کوچک مانند اپسالا، اونجا هم تجمع باز هم برگزار میشه. اینجا معمولا دعوت میکنن از فعالین حقوق بشر، نمایندگان پارلمان سوئد، وزیرهای سوئدی اینجا اومدن سخنرانی کردن طی هفته پیش. همگی بر این معتقد بودن که جمهوری اسلامی نباید بر سر کار بمونه. خیلی ها از سیاستمداران سوئد خیلی با صراحت بالا که بی سابقه بوده در سوئد برگشتن، گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله و دستش به خون جوانان خودش آلوده است. برنامه امروز با سخنرانی شعار آغاز شد و امروز دعوت کرده بودن از 5 تا از شرکت کنندهایی که در جمعیت هستن و برن روسن صحبت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن با دیگرانی که اینجا اومدن. من یک مهمان دارم کنار من، آقای ماهان بغدادی هست، بازیکن سابق تیم استقلال، اینجا هم میدونم مربیگری میکنی. ماهان، یکی از برگزار کننده هم هستی چنین جمعیتی، شاید خودتون که برگزار میکنید همیشه منتظر این بودید هفته بعد یک مقدار جمعیت کمتر بشه، اما همیشه پرشور ایرانی ها اینجا حضور دارن، راهپیمایی میکنن و برای مردم ایران که میخوان صدای اونها باشن. خودت این جمعیت رو چگونه میبینی؟
7: درود بر شما آقا مهران و شبکه خوبتون. واقعا هیچ حرفی ندارم بگم به این مردم با شرف که ایستادگی رو به ما یاد دادن. هر هفته جمعیت استکهلم بیشتر و بیشتر که میشه کمتر نمیشه و واقعا نشون دادن این شعار که میگه آخری نبرده رو به واقعیت نشون دادن. ما تا هر جای سوئد که بگی تجمع گذاشتیم و این مردم با شرف رو کنارمون داشتیم.
6: من میخوام یه سوال فوتبالی هم ازت بپرسم. تب و تاب جمهوری جام جهانیه و خیلی ها دیگه طرفداری نمی کنن، سالهای پیش بود از تیم فوتبال طرفداری میکردن، تو چگونه میبینی حضور تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی؟
7: من حس میکنم بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی متوجه نشدن چقدر ما خون دادیم تا به اینجا برسیم، چقدر فوتبالیستای جوان رو کشتن تو 18 و 19، و به جای اینکه صدای اونا باشن بازیکنان تیم ملی رفتن پشت رژیم وایسادن. تیم ملی ما 2 تا تیم ملی علی کریمی ها و تیم ملی جمهوری اسلامی ها، و مطمئنم که مردم شریف ایران سمت تیم ملی علی کریمی ها هستن.
6: اینجا معمولا روزهای هفته هم تو در خیابان ها میتونی، مثلا خیابان هایی که توریستی، چنین صحنه ای رو ببینی که پرچم شیر خورشید روی دوش خودشون گذاشتن به نشانه حمایت. چه صحبتی برای این جمعیت داری؟ چه صحبتی برای مردم ایران داری؟ چند هفته شرکت میکنید؟
8: ما الان 4 ماهه که مداوم اینجا میاییم. ما هم از 17 و 18 دی کنار شما مردیم، ولی غم و سوگواریمونو کنار گذاشتیم. هر هفته اینجا میاییم که بگیم صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. نگران این نباشی که جمهوری اسلامی از تنها سلاح خودش که خاموشی اینترنت استفاده کرده که صدای شما رو خفه کنه. ما هر هفته اینجا میایم صدای شما رو به گوش همه جهانیان میرسونیم و اصلا ناامید نشید، چون ما تا روز آخر میایستیم. اگه باشه 10 سال دیگه ما هستیم کنار شما میجنگیم تا روزی که پیروز بشیم و با شاهمون برمیگردیم و یک ایران آزاد رو با هم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. فقط پیام ما همینه، ناامید نشید، تا آخرین لحظه ما میایم، تا آخرین ثانیه ما میایم و هرگز ناامید نمیشیم.
6: شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: من همینو میگم، تا 4 ماه الان ما هر هفته اینجا هستم. من خودم بزرگ شده سوئد هستم، ولی با صدای شما هستیم، ایستاده ایم تا پایان برای ایران آزاد، برای فردای روشن. امید خودتون از دست ندین، ما هستیم، ما صدای شما هستیم.
6: خیلی ممنون. خیلی هم الناس اینجا این تجمع نسبت به تجمعهای گذشته تفاوتی که داره، خیلی ها اینجا پلاکارت های اینگونه درست میکنن تا بتونن به زبان های سوئدی انگلیسی درد مردم ایران رو در واقع به جامعه سوئد بگن. میبینم که خواستار نوشتن 66 روزه که اینترنت در ایران نیست و قطعه. درباره پلاکاردی که درست کردید بگید، 64 روز اینترنت در ایران قطعه، چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
10: بهشون میگیم که ما تا آخر ایستاده ایم و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونیم و کوتاه نمیایم تا آزادی کشورمون.
6: خیلی ممنون. میبینم شما هم نوشتید، اگه اجازه بدید باهاتون صحبت کنم، خواستتون چیه؟
11: هر روز توی ایران اعدام ها همینطوری به سرعت خودش داره ادامه پیدا میکنه. ما از دنیا میخوایم که جلوی این آبرتنگ های این اعدام هایی که انجام میشه گرفته بشه و ما متاسفیم که دنیا هیچ صدای مردم ایران رو نمیشنوه که هر روز جوان های ما به این صورت دارن اعدام میشن. در واقع هر 3 ساعت یک مرتبه یه نفر رو اعدام میکنن توی ایران.

0: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با تاکید ترامپ درباره بحران رهبری در جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس میگوید هیئت مذاکره کننده اجازه گفتگو درباره پرونده هسته‌ای را ندارد. بحران ارزی آشفتگی در بازار ایران، دلار از 188 هزار تومان گذشت. رسانه ها درباره دلار 200 هزار تومانی هشدار میدهند. ادامه موج اعدام معترضان در ایران، مهراب عبدالله زاده از بازداشت شدگان خیزش مهسا اعدام شد. اطلاعاتی تازه از نحوه کشته شدن یکی از جاویدنامان انقلاب ملی، مهدی جوزی ورزشکاری که حین کمک به مجروحان با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان باخت. و هشدار درباره بحران آب پایتخت و کمبود ذخایر سدها، سخنگوی آبفا میگوید بارش‌های اخیر خشکسالی در تهران را جبران نکرد.

0: بین تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنه‌ای مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر، مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال اثرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته.
1: Doing very well with regard to Iran.
2: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه. در رابطه با اینکه احتمال حمله دوباره وجود داره نمیخوام جزئیاتشو بگم، یعنی نمیتونم به خبرنگارا بگم. اگه بد رفتاری کنن یا کار بدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
0: در حالی که رسانه‌های حکومتی در ایران و رسانه‌های بین‌المللی از ارسال پیام و پیشنهاد میان جمهوری اسلامی آمریکا گزارش می‌دهند، دونالد ترامپ گفته به زودی طرح جدید ارسالی از تهران را بررسی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اضافه کرده تصور نمی‌کند این طرح قابل قبول باشد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی هنوز بهای کافی برای آنچه در 47 سال گذشته علیه بشریت و جهان انجام داده پرداخت نکرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید ایالات متحده تاکید دارد گفتگوهای هسته‌ای محور اصلی مذاکرات با تهران است، در حالی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از مذاکرات هسته‌ای پرهیز کند.
3: می‌دونید که هفته گذشته عباس عراقچی فعالیت بسیار زیادی داشت. یه سفر رفتش پاکستان، بعد مسقط، عمان، دوباره پاکستان، بعد روسیه و روز آدینه گذشته هم با 8 تن از وزیران خارجه دنیا، عربستان، قطر، ترکیه، امارات نبود البته، مصر، خیلی با کشوران وزیران خارجه 8 کشور گفتگو داشته. اینها همه پیرامون طرحی است که تهران ارائه داده، حاوی 3 موضوع. یکی این که بیایم اول بحث تنگه هرمز از طرف ایران باز بشه، از طرف آمریکا محاصره برداشته بشه. دوم این که درباره پایان جنگ صحبت بکنیم، جنگی که تضمین امریکا بدهد دیگه دوباره آغاز نکنه. سوم مسئله هسته‌ای. خب پس با این طرحی که تهران داره میده مسئله هسته‌ای میره اون آخرا و در واقع یه نوع میشه گفتش که بازی تأخیری است برای ترامپ. چرا بازی تأخیری؟ چون ترامپ اساسا همه حرفاش این هستش که هی بحث هسته‌ای رو مطرح میکنه. حالا که به نظر میرسه گفتگوهایی در جریان هست، چنان که خود ترامپ میگه، حتی میگه یه مرتبه یه روز من خودم با گوشی برداشته بودم صحبت میکردم با تهران، یا میگه که با یه نفر صحبت میکنیم نمیدونه او کی هستش. معلومه که به هر حال از راه دور تماس ها برقرار هستش. و حالا این موضوع مذاکره چیست؟ آنچنانی که این نماینده داره میگه، میخواد بگه که اصلا موضوع مذاکره همه تنگه هرمزه، چیزی بیش از این نیستش، و بعدن هم پایان دادن جنگ. با این حساب اینجور موضع‌گیری هایی که ما از برخی مقامات حالا درجه بالا یا درجه پایین تر، مثلا یه نماینده مجلس، خیلی شأن بزرگی نداره، ولی اینها همه نشان این هستش که تهران مایل هستش یه بازی تأخیری انجام بده.
0: در ادامه روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح روز یکشنبه از 188 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز و طلا، هر دلار آمریکا امروز تا 188 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ حواله درهم امارات هم از 51 هزار تومان فرا رفته. هر پوند بریتانیا تا 255 هزار تومان به فروش رسید. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید صادرات نفتی و غیر نفتی مهمترین عامل صعود قیمت ارز است. به نوشته این روزنامه قیمت دلار آمریکا در یک هفته اخیر حدود 14% افزایش داشته، نسبت به همین مقطع در سال قبل بیش از 2 برابر شده. جهان صنعت نوشته بدون توافق و

0: با شروع دوباره درگیری های نظامی قیمت دلار به بالای 200,000 تومان هم افزایش پیدا کند. آرش آزرمی در استودیو همراه ماست که نگاهی داشته باشیم به وضعیت بازارهای مالی علل خصوص بازار ارز ایران که همونطور که اشاره کردیم تو همین هفته های اخیر چند درصد بهای دلار بیشتر شده.
1: بله ریحانه، من این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم میدیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است. با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم، قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم.
0: با آشفتگی در بازار ارز اشاره کرده، کمی از عوامل بروز این بحران ها به ما بگو، ضمن اینکه رسانه ها دارن درباره دلار 200 هزار تومانی هم هشدار میدن.
1: بله دقیقاً، این هشدارها رو این چند روز من در رسانه ها میبینم. با وجود اون جو اختناق و سانسوری که وجود داره، تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملا اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده. بجز اون مسئله محاصره دریایی، پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره. و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
0: سپاس بسیار آرش آزرمی جو همراه ما بود در استودیو. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر، مهراب عبدالله زاده، خبر داد. بر اساس این گزارش رسمی، حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شد. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار داشت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند بررسی فیلم‌های دوربین‌های بعد مدار بسته نشان می‌دهد که او در صحنه قتل حضور نداشته. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر با ما هستند از بلفاست. درباره مهراب عبدالله زاده به ما بگید. اتهاماتی که به او منتسب بود، روند محاکمش و صدور و اجرای حکم اعدام برای او.
2: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده این جانباخته. ببینید، جمهوری اسلامی اتهاماتی از قبیل افساد فلعرض رو در خصوص ایشون مطرح کرده که حالا صرف نظر از اینکه اتهامی به نام افساد فلعرض برمیگرده به 1400 سال پیش و در دنیای مدرن امروزی اصلا از نظر حقوقی و حقوق کیفری محلی اعراب نداره، اما در خصوص اتهامی که در مورد ایشون مطرح شده ابهامات بسیار جدی روبروست. همونطور که شما فرمودین، بررسی دوربین ها نشون میده که ایشون اصلا در اون صحنه جرم نیست و جور اسلامم که ید طولایی در گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه داره و از طرفی یه سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این هستش که وقتی که یک مأمور امنیتی یا بسیجی کشته میشه، به خاطری که به جامعه القا بکنه که ما حتما قاتل رو پیدا میکنیم و اونو مجازات میکنیم و همچنین به نیروهای خودش این اطمینان خاطر رو بده که اگر خطری شما رو تهدید کنه ما شما رو پشتیبانی میکنیم، سعی میکنه که حتی اگر شخص بیگناهی رو اعدام بکنه این موارد رو به جامعه القا بکنه. و ضمن اینکه خب ما میدونیم در فرآیند دادرسی چنین احکامی در دادگاه انقلاب هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه از جمله برخورداری از وکیل انتخابی و دادرسی علنی یا حضور هیئت منصفه رعایت نمیشه. بنابراین با این ابهاماتی که وجود داره من باید عرض بکنم که یک شخص بیگناه دوباره بالای دار رفته، متاسفانه.
0: فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی با وجود این انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری روند اعدام زندانیان سیاسی رو خصوصا تو سال جدید بیشتر کرده؟ دلیلش چیه به نظرتون؟
2: بله، این سوال خوبیست. ببینید، در درجه اول نگاه جمهوری اسلامی از بعد تأسیس این بوده که ما اصلا حقوق بشر رو قبول نداریم، حقوق بشر یک پروژه است برای سلطه غرب و اسلام مورد خوانش ما خیلی مترقی تر از حقوق بشره و اگه ما اعدام میکنیم این اعدام منشأ خیره. حداقل اگر اعتقاد هم نداره یه همچین چیزی رو میخواد وانمود بکنه. و از طرفی جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال نیست و اعتباری در جامعه جهانی نداره و به قول معروف میدونه که آب از سرش گذشته، بنابراین حاضر این هزینه رو پرداخت بکنه که دوباره در جامعه بین المللی و از طرف نهادهای حقوق بشری زیر سوال بره، بدنامتر بشه، ولی به اون اهداف خودش که ایجاد رعب و وحشت و اینکه جامعه رو امنیتی و پلیسی بکنه به منظور جلوگیری هر نوع خیزشی، بنابراین این ادامه رو انجام میده و اون تا اون هزینه که در جامعه بین المللی براش ایجاد میشه اصلا براش مهم نیست، به دلایلی که عرض کردم.
0: سپاس بسیار. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، بلفاست. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران در منابع آبی پایتخت هشدار داده و گفته بارش‌های اخیر نتوانسته خشکسالی‌های انباشته شده طی سال‌ها را جبران کند. بهنام بخشی می‌گوید حجم ذخیره سدهای پنجگانه پایتخت کمتر از 20% است و تهران با کمبود جدی آب‌های سطحی روبروست. به گفته او با وجود افزایش نسبی بارندگی ها تهران هنوز در وضعیت فقر بارندگی است. همین موضوع فشار مضاعفی به ذخایر استراتژیک سدها وارد کرده. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، میگوید بحران آب در ایران به ویژه در پایتخت مسئله بلند مدت و به نحوه مدیریت و بهره‌وری منابع وابسته است.
3: آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی‌های اقلیمی، خشکسالی‌های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش‌ها صورت نمی‌گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل‌ها وضعیت قرمز بارندگی و تامین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 45 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره، خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله های انتقال وجود داره. تنها رای که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن.
0: امروز یک شنبه 13 اردیبهشت، همزمان با ادامه رکود و تورم و افزایش فقر و بیکاری در ایران بعد از جنگ 40 روزه، روزنامه‌های حکومتی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات مردمی به دلیل فشارهای معیشتی هشدار دادند. در این بین شماری از روزنامه‌ها از قطع 2 ماهه اینترنت و پیامدهای آن در زندگی مردم انتقاد کردند. برخی از منزلت و معیشت فراموش شده معلمان همزمان با روز معلم در ایران نوشتند. مطبوعات روز رو مرور میکنیم همراه با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر که از مونیخ همراه ما هستن. به نظر میرسه که سطح فشارهایی که روی مردم به قدری افزایش پیدا کرده که روزنامه ها در ایران پیش بینی میکنن موج تازه از اعتراضات مردمی رو.
4: سلام به شما و بینندگان از اینترنشنال. خب میدونید موضوعی که روزنامه ها این روز دارن بهش پرداختن بیشتر حول محور جنگ بوده، اینکه مذاکرات به نتیجه نمیرسه، آمریکا شکست خورده و الان تمرکز دشمن بر این هستش که ما رو در فشار اقتصادی بذاره. و نمونه این رو امروز در روزنامه کیهان ما انتخاب کردیم برای شما، و اگر دوستان روزنامه کیهان رو نشون بدن، خب روزنامه کیهان اومده در تیتر یک خودش نوشته که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد، مراقب تحرک دشمن در میدان اقتصادی باشیم. خب این یادداشت هم در واقع به همین داره اشاره میکنه دیگه، همون موضوعاتی که مثلا در سخنرانی رهبر سابق جمهوری اسلامی در نوروز سال گذشته داشتیم که در واقع دشمن از نظامی ممکنه وارد بشه ولی احتمال اعتراضات داخلی 100% هست و باید جدی گرفته بشه و فشار اقتصادی روی مردم هست، داره همونها رو مطرح میکنه. میاد میگه، هشدار میده که اخباری داره که دشمن در حال تحرک هست در زمینه فشار اقتصادی، میاد اشاره میکنه به محاصره دریایی که شده و فشار تحریم ها و این فشار اضافه ای که در دوره جنگ تحمیل شده به جمهوری اسلامی، که اینها نارضایتی رو در جامعه دامن میزنه. میاد به مسئولین هشدار میده که این نارضایتی در واقع باید حواسشون باشه که بازی نکنن در زمین دشمن و حواسشون به تحرکات دشمن باشه، و اگر اعتراضات دوباره شکل بگیره در نهایت میدان و خیابان باید هوشیار باشند. باز در همین روزنامه کیهان یه یادداشت حسین شریعت مداری در پایین صفحه یکش هم عنوانش آمده که این گره با بستن باز می شود، که منظورش این هستش که اگر بخوایم بگیم این گره محاصره دریایی و بن‌بست مذاکرات با بستن تنگه باب المندب باز میشه، یعنی برای چندمین بار داره توصیه میکنه که الان زمان بستن تنگه باب المندب هست. و این دو یادداشت به خوبی نشون میده که دو خط کلی که به نوعی دستوری همه رسانه ها بهش پرداختن چه هست. اما اگر دوستان تصویر روزنامه همشهری رو هم نشون بدن، خب روزنامه همشهری که ارگان اطلاع رسانی شهرداری تهرانه، این روزها تحت مدیریت زاکانی روزهای واقعا سیاهی رو سپری میکنن. باز در صفحه اولش اومده به همین موضوعات پرداخته. ببینید مثلا مخمصه ترامپ، اینکه آمریکا شکست خورده و ترامپ در حالت استیصال قرار داره. و باز در یک یادداشت در پایین همین صفحه یک به قلم مدیر یکی از مدیر مسئولانش می نویسه که از مدل جدید حکمرانی مبتنی بر خیابان می نویسه. یک جای یادداشت میگه که رهبر در بیانیه اخیرش توضیح داده که معلم و کارگر باید در امتداد مبارزه دیده شوند، یعنی عرصه علم و کار نیز بخشی از میدان نبرد با دشمن تعریف میشه. بعد میگه که همونطور که خیابان در پشتیبانی میدان نظامی نقش ایفا کرد، اکنون باید در حمایت از معلم و کارگر هم فعال بشه. ترجمه سادهش چیه؟ یعنی این که حواستون باشه معلم ها کارگر رو در میدان نبرد با دشمن هستیم، اگر اعتراضی بکنید حواستون باشه که در واقع در خیابان این هیئت ها و این شبه نظامیان چند ملیتی که این روزها در خیابان های تهران هستن و شهرهای مختلف احتمالاً با حمایت اونها مواجه میشن. اینجا منظورش از حمایت یعنی سرکوب. بعد نویسنده باز میاد بحث حضور شبانه حامیان حکومت رو مطرح میکنه که این یک مدل جدید حکمرانی باید بشه، یعنی منبر این هیئتی‌ها باید توی خیابون بمونن و خیابون رو ترک نکنن، که خب این هم باز اون داره فضای جامعه رو به نوعی آماده میکنه برای شکل‌گیری دوباره اعتراضات دیگه. میدونن این آتش زیر خاکستر جامعه به زودی شعله ور میشه با این فضیت فاجعه بار اقتصادی. اما اگر دوستان تصویر پیام ما روزنامه پیام ما رو نشون بدن، اومده از زندگی پشت دیوار اختلال صحبت کرده، میاد به وضعیت اینترنت طبقاتی این روزها و زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر که تحت تاثیر قرار گرفته اشاره میکنه. میگه وقتی اینترنت پایدار باشه نه اقتصاد میچرخه، نه آموزش میچرخه، نه خدمات درستی داریم، نه بازار اقتصادی شکل میگیره، و این همون زندگی پشت دیوار اختلاله. بعد اومده مثلا با افراد مختلفی صحبت کرده، با یکی از صاحبان فروشگاه آنلاین پوشاک صحبت کرده، گفته الان که خب مشتری‌ها که کامل 80% ریخته، بعدش هم پیام‌ها دیر میرسه یا نمیرسه، بعد مشتری‌ها مشکلات مختلفی دارن، عده میگن نمیتونیم سایت رو باز کنیم، یا عده میگن پرداخت اینترنتی با مشکل مواجهه، و عملا توی این وضعیت گفته که ادامه کار امکان نداره. و در نهایت هم میاد میگه که زندگی الان زیربنای زندگی روزمره مردمه و زیرساخت اقتصادی. تضعیف قطع اینترنت یعنی تضعیف سرمایه اجتماعی و نارضایتی گسترده در جامعه. اما اگر روسان روزنامه اعتماد رو هم نشون بدن، اومده بهانه روز معلم که جا داره من هم اینجا معلمان عزیز این روز رو تبریک بگم، گفته که معلم از منزلت تا معیشت. اومده موضوع منزلت و معیشت از دست رفته معلمان پرداخته مناسبت 12 اردیبهشت، میگه که یک شکاف عظیم بین شأن ادعای حکومت برای معلمان وضعیت واقعی وجود داره. معلم با چالش‌های مختلف معیشتی مواجهه، ثبات اقتصادی نداره، منزلت اجتماعیش از دست رفته و الان در این شرایط باید فکر کار دوم و سوم باشه، و این در نهایت باعث میشه که کیفیت آموزش کشور لطمه ببینه و در نهایت اینها که سرمایه های راهبردی کشور هستن دارن از دست میرن. این هم هشدار قابل توجهی بود که در این یادداشت به نظرم مهم اومد.
0: سپاس بسیار از همراهی شما مشتبه هاشمی روزنامه نگار که از مونیخ در آلمان با بررسی و مروری بر روزنامه ها همراه ما بودید. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با انتشار بیانیه همزمان با روز معلم در تقویم کشور، سال گذشته رو یکی از تلخ‌ترین دوره‌ها برای جامعه آموزشی کشور توصیف کرده و از لزوم ایستادگی و امید به آینده آزاد و عادلانه گفته. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از برگزار نشدن کلاس‌های درس همزمان با جنگ و ادامه کشتار و بازداشت و سرکوب معلمان هم نوشته. در این بیانیه آمده معلمان بسیاری به جای آموزش احضار، بازجویی و زندانی شدند و دانش آموزانی که باید در امنیت می آموختند در خیابان سرکوب شدند یا در جنگ و موشکباران جان باختند. کانال تلگرامی چالش‌های صنفی معلمان ایران هم از تشدید فشارها بر فرهنگیان و امنیتی تر شدن وضعیت آموزشی نوشته. در این مطلب تاکید شده بعد از اعتراض‌های دیماه راهبرد سرکوب حکومت وارد مرحله جدیدی شده. به نوشته کانال‌های صنفی معلمان در این دوره مطالبات صنفی در رسانه‌های رسمی کاملاً بایکوت، همزمان دسترسی به اینترنت برای آموزش و اطلاع رسانی قطع شده. کانون‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور از موج جدید بازداشت‌ها و سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان هم گزارش می‌دهند. طبق این گزارش‌ها، اصغر حاجب و رضا امانی‌فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر و آلان حکمتی راد در نقده بازداشت شدند. حسین رشیدی، مجید نادری و محمد رضا بهزادپور از فعالان صنفی معلمان در کرمان هم هر یک به تحمل 6 ماه زندان، شماری از فرهنگیان هم در این استان به پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی محکومند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان هم میگوید معلمان با وجود فشارهای جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت‌های صنفی خود ادامه می‌دهند و از کنشگری دست نکشیدند.
5: معلمان عزیزی که امسال به جای اینکه جشن بگیرن همه دلازرده و ناراحت هستن به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متاسفانه کشتن و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستند. اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستند و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی‌فر در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش‌هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردند و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستند و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده. آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودند، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن.

0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی در جریان انقلاب ایرانیان رو روایت میکنه. مهدی جوزی جوان 20 ساله ورزشکار و فوتبالیست بود که 18 دی ماه در کرج در حالی که به مجروحان کمک میکرد هدف شلیک گلوله ماموران قرار گرفت. تصاویر منتشر شده حضور گسترده شهروندان رو در چهارراه مصباح کرج در روز 18 دی ماه نشون میدن. همچنین در این تصاویر پارکینگی که شهروندان معترض به اون منتقل میشدند هم مشخصه. تصاویر ممکنه حاوی صحنه‌های آزاردهنده ای باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخشه. فرنوش فرجی اینجاست در استودیو برای اینکه به اطلاعات جدیدی که از نحوه کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی به دستمون رسیده یه نگاهی داشته باشیم. همینطور اعتراضات در کرج در اون روز 18 دی ماه و این تصاویری که به دستمون رسیده.
1: ریحانه، یک پرستار یک بیمارستان در کرج یک سری اطلاعات به ایران اینترنشنال داده که در روز 18 و 19 زمانی که نیروهای سرکوبگر مردم رو به رگبار بستن در چهارراه مصباح کرج، همزمان چندین کشته به جا گذاشته که به دلیل اینکه مردم میترسیدن که اونها رو به بیمارستان منتقل کنن به اولین پارکینگی که در نزدیکی اونجا بوده منتقل میکنه، از جمله ابوالفضل مهری، رهام سعادتی، محمد عسقری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری پریان، مسعود رضایی و مهدی جوزی که جزو اینها بوده. اول از همه اینها رو میبرن به یک پارکینگی، اما چون خونریزی شهروند در ویدیو هم دیدیم خیلی هم دلخراش بود، مجبور میشن اونها رو به اولین درمانگاه منتقل کنن، ولی چون درمانگاه اطرافش رو نیروهای سرکوبگر محاصره کرده بودن، بعضی از اونها دوباره اون مجروحشون رو به منزل بردن و در منزل جان باختن. اما مهدی جوزی به دلیل اینکه بردنش خونه ولی به دلیل اینکه خونریزی شدیدی داشته مجددا به بیمارستان منتقلش میکنن، در بامداد 20 دی متاسفانه فوت میکنه. پسر جوان ورزشکار ناناور خانواده بوده، قد بسیار بلندی داشته، طبق گفته شاهدان عینی میگن به دلیل اینکه قدش بلند بود اصلا در این تجمع اینها نشانه می گرفتن این افرادو و میگه جلوی بقیه سپر شده بود، داشت کمک میکرد تعدادی از اون مجروحین رو به پارکینگی ببرن که کمک بکنن شاید بتونن جانشون رو نجات بدن. مهدی جوزی جز به اونها بوده، زمانی که خم میشه به شکمش شلیک میکنن، به پهلوش شلیک میکنن، چندین ساچمه بهش میخوره، سعی میکنن جونش رو نجات بدن ولی امکانش نبوده. طبق گفته دوستاش این هستش که خیلی پسر شاد فعالی بوده، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده، پیکرش رو به خانواده تحت شرایط امنیتی تحویل میدن، خانواده رو تهدید میکنن، اجازه برگزاری مراسم نمیدن، پیکر اون رو به روستایی در گیلان میبرن و در اونجا خیلی غریبانه خاکسپاری میکنن بدون برگزاری مراسمی، مراسم خیلی جزئی خانواده گرفته بودن. ویدیویی که به دست ایران اینترنشنال رسید گفتن ما کس دیگری داشتش مراسم برگزار میکرد و ما دیدیم این جاوید نام بدون اینکه کسی ازش بتونه در مراسم شرکت کنه دارن مراسمش رو برگزار میکنن، به خاطر اینکه همچنان هم خانواده تحت شرایط امنیت، حتی وقتی زمانی که میخواستن براش آگهی ترحیم بزنن، آگهی ترحیم رو از دیوار کندن، پارش کردن و اجازه اینکه جاوید نام بنویسن بهشون ندادن، حتی 40 نذاشتن برگزار کنن. این الگوی تکراری جمهوری اسلامیه که نشون میده که حتی از مراسم خاکسپاری این جوانان هم ترس داره، چه برسه که اینها رو میذاش بمونه برای آینده بهتر.
0: سپاس بسیار برای اطلاعات جدیدی که با ما در میون گذاشتی در باره مهدی جوزی، جوان 20 ساله، ورزشکار و فوتبالیست. سپاس. فرموش فرجی اینجا در استودیو. دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرده بعد از انتشار ویدیویی از حضور زنان و مردان در برنامه در جزیره کیش، پرونده قضایی تشکیل شده. شناسایی عوامل تهیه و انتشار این ویدیو هم در دستور کار قرار گرفته. به گفته علی سالمی‌زاده، ویدیویی منتشر شده ترفیقی است از تصاویر واقعی و محتوای تولید شده با هوش مصنوعی. دادستان عمومی کیش همچنین دستور پلمب کافه‌ای که از این ویدیو برای تبلیغات استفاده کرده هم خبر داد. ویدیو منتشر شده از حضور زنان و مردان با مایو در ساحل جزیره کیش، باستاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت.

0: نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده پلیس باید افرادی که در تجمعات شعار جهانی سازی انتفاضه سر میدهند را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. سامر این شعار را نمونه از نجات پرستی افراطی توصیف کرده. نخست وزیر بریتانیا تاکید دارد این شعار باعث احساس ترس و ارعاب شهروندان یهودی هم شده. همزمان با حمله روز چهارشنبه گذشته به یهودیان در لندن، جاناتان هال، مشاور تروریسم دولت بریتانیا هم خواستار تعلیق موقت راهپیمایی‌های طرفداران فلسطین شده. تاجدین سروش اینجاست در استودیو همراه ما. تاجدین، این که پلیس لندن گفته میخواد این تظاهرات طرفداران فلسطین و کسایی که شعار جهانی سازی انتفاضه رو میدن رو ممنوع بکنه، چقدر امکان پذیره؟ چطور پلیس بریتانیا میخواد این اقدام رو انجام بده؟
1: یه سلسله اقدامات صورت گرفته و اون اینه که روند قانونی سازی این پرونده ها باید ابتدا انجام بشه که آقای استارمر اعلام کرد که این روند به صورت جدی تسریع میبخشه و ابتدا باید قانون وضع بشه و به اساس قانون باید هر کسی که میخواد اعتراض بکنه در بریتانیا باید مجوز بگیره و بیشتر حالا به صورت موقت روی دولت فشار است که این اعتراضات که حامی فلسطین است در لندن در جاهای مختلف بریتانیا باید ابتدا ممنوع بشه، برای از اینکه این تجمعات بیشتر حالا حساس شده با قضیه‌ای که در هفته های اخیر در بریتانیا اتفاق افتاد، مخصوصا هفته پیش که دو یهودی در شمال غرب لندن با ضرب چاقو زخمی شد، یک مقدار شرایط بسیار بر دولت پیچیده ساخته و فشارهای مضاعفی را روی دولت با آورده که دولت مجبور می سازد تا یک سلسله اقداماتی را انجام بده که شهروندان یهودیش در امن و امان زندگی بکنند. از طرف دیگر با توجه به تهدیداتی که در بریتانیا ایجاد شده، دولت رسما اعلام کرده که لول یا هم سطح تهدیدات ناشی از حملات تروریستی به صورت شدیدی لول آخرین لول است که اونو باید در یک حد اعلام بکنن که شدیده، یعنی امکان هر نوع حمله تروریستی در خاک بریتانیا ممکن است که اتفاق بیفته و او خاطرم است که وقتی این سطح لول بالا میره یک توجهی را برای شهروندان معطوف میداره که شما مواظب خود باشین که ممکن است که هر آن اتفاقی برای شما بیفته. و از طرف دیگر آقای استارمر اعلام کرده که ممکن است که خود شخصا در ماه آینده، در هفته آینده چند کار نمادین دیگر هم انجام بده و اون اینه که سپاه پاسداران وارد گروه های تروریستی بسازد. اول ابتدا باید قانون تصویب بشه که در پارلمان این کار صورت میگیره در ماه آینده. و چرا این کار میکنه؟ برای از اینکه در این حملاتی که انجام شد در مکان مقدس یهودیان، یک گروه اسلامگرایی که خودش متعلق به جمهوری اسلامی میدونست مسئولیت گرفت و این مسئولیت گرفتن از این روند اعلام سپاه پاسداران را تسریع بخشید که حالا دولت با این کار ممکن است که یک گام دیگه و یک ضربه دیگه به جمهوری اسلامی بزند، چرا که در ماه‌های اخیری که جنگ جریان داشت دولت بریتانیا یک مقدار تصمیمات منفعلانه گرفت که و اون حالا شدیدتر میشه.
0: ولی همه این انتقادات و نگرانی ها به خصوص از حادثه ای که روز چهارشنبه اتفاق افتاد، خود شما هم به صورت زنده گزارشش رو پوشش میدادی اینجا در مطبوعات بریتانیا، خیلی سریع بازتاب پیدا کرد. تا الان واکنش ها به حرف های خود آقای استامر و سیاست دولتش چی بوده؟
1: واکنش ها بسیار گسترده بوده. بین از واکنش رهبران احزاب مخالف شروع بگیریم. آقای نایجل فراش از آقای استامر خواسته که فوراً تظاهرات فلسطینی ها حامی فلسطین رو ممنوع اعلام بکنه در بریتانیا. کیمی بدیناک رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا هم از دولت خواسته که راهپیمایی های فلسطینیان را ممنوع اعلام بکنند و اقدامات شدیدتری را اتخاذ بکنند تا جان شهروندان یهودی بریتانیا در امن باشد. اینها متهم ساختن حزب کارگر به رهبری آقای استارمر که یک مقدار مماشات میکنند با کسانی که عملکردهایشان تروریستی است و حامی تروریسم هستند و این انتقادهای شدید یک مقدار شرایط برای خود آقای استارمر سخت و تنگتر ساخته، هرچند که شرایط خوبی هم نداشت در ماهای گذشته با توجه به اتفاقاتی که در پرونده مندلسون اتفاق افتاد و با توجه به اتفاقاتی که منفعلانه که در جنگ ایران گرفت، ولی این دیگه مضاعف می‌سازه و این مدار دست اعضای مخالف باستر می‌سازه برای هر چی تضعیف کردن دولت آقای استارمر در بریتانیا.
0: شخص خودش هم به شدت تحت فشار این روزا. سپاس بسیار از توضیحات حضورت اینجا در استودیو تاجالدین سروش همکارم. و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری پایرو اینترنشنال. بمونید در ادامه هم شهر عزیز با یک بخش خبری دیگه با شما هست. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: زن فقط موساژین
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
5: اسد مجتبی خامنه ای.
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دائم میشود هیدر
9: میامن او بودا هرچه
10: سایه عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنه.
12: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس گفتش که
16: مجزت کردن به ترام.
17: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
21: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: کش امامه،
1: پنجاه و هفت امامه،
0: دست چکش امامه،
1: پنجاه و هفت امامه،
0: دست چکش امامه،
1: پنجاه و هفت امامه،
0: مرگ بر سپاه سه.

같이 밝으신

مقیم شهر ملبورن در استرالیا، مثل تمامی برنامه هایی که ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا دارن، برنامه های خودشون رو با سرود ای ایران به پایان برسونن، الان هم میخوان سرود مقدس ای ایران رو بر روی پرینسس بریج، این پلی که اینجا هستش، بخوانند یک صدا و این سرود ایران رو اینجا پخش بکنن. من سکوت میکنم، همراه بشید مردم ایران، اگر میتونید بایستید یا به هر طریقی با سرود ایران بر روی پرینسس بریج در شهر ملبورن، مرکز این شهر، با همه ایرانیانی که میخوان سرود ایران رو بخوانند در این شهر.

0: امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز
1: سروده ایران رو خواندند ایرانیان در شهر ملبورن و استرالیا. و من خیلی دوست دارم که تا زمانی که هنوز داریم لحظه ای با یکی دو نفر از کسانی که حضور دارن اینجا صحبت کنم. قربان، شما با پرچم زیبای شیر و خورشید وقتی سرود ایران داشت پخش می شد ایستاده بودید و می خواندید مثل خیلی از ایرانیان. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان این تصاویر رو می بینن؟
2: تنها چیزی که می تونیم بگیم ما با این مردم عزیزمون هستیم تا آخرین لحظه، تا آزادی. بدونن به وعده‌ای که دادیم عمل خواهیم کرد، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد تا آزادی رو به دست بیاریم. طبق چهار اصلی که اعلیحضرت شاهزاده گفتن در تمامی تجمعات شرکت می‌کنیم و مردم بدونن هیچ خونی پایمال نخواهد شد، تا آخرین لحظه باشون خواهیم.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید همچنان اگر قرار باشه که ایرانیان حاضر باشن و ادامه بدن، ساعتها دلشون میخواد که در این تجمع حضور داشته باشن. اما خب زمان اجازه نمیده که این برنامه ادامه پیدا بکنه، اما این شوق و شور و اشتیاق ایرانیان ثبت میشه، نگه میدارن تا هفته بعد دوباره بیایند در شهرهای مختلف استرالیا و حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. و همونطور که شنیدید افراد بسیاری صحبت کردن امروز، مردمی که در شهر ملبورن بودن این پیام رو دادن که ناامید نشید، امید خودتون رو از دست ندید، چون تمام ایرانیان اینجا در سراسر جهان با شما مردم ایران هستن. اگرچه اینترنت قطع هستش، اما این صدا به گوش شما میرسه و شما میبینید تا رسیدن به خواسته نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی.

حادثه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر همزمان با تاکید ترامپ درباره بحران رهبری در جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس میگوید هیئت مذاکره کننده اجازه گفتگو درباره پرونده هسته ایران ندارد. بحران ارزی و آشفتگی در بازار ایران، دلار از 188 هزار تومان گذشت. رسانه ها درباره دلار 200 هزار تومانی هشدار دادند. ادامه موج اعدام معترضان در ایران، مهراب عبدالله زاده از بازداشت شدگان خیزش مهسا اعدام شد. و تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

خوش آمدید. گزارش ها نشان می دهد جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کرده. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مشتبه خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبر اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مشتبه خامنه‌ای

0: که بیایم اول بحث تنگی هرمز از طرف ایران باز بشه، از طرف امریکا محاصره برداشته بشه، دوم اینکه درباره پایان جنگ صحبت بکنیم، جنگی که تضمین امریکا بدهد دیگه دوباره آغاز نکنه، سوم مسئله هسته‌ای. و پس با این طرحی که تهران داره میده مسئله هسته‌ای میره اون آخر آخرها و در واقع یه نوع میشه گفتش که بازی تأخیری است برای ترامپ. چرا بازی تأخیری؟ چون ترامپ اساسا همه حرفاش این هستش که هی بحث هسته‌ای رو مطرح میکنه. حالا که به نظر میرسه گفتگوهایی در جریان هست، چنانکه که خود ترامپ میگه، حتی میگه یه مرتبه یه روز من خودم با گوشی برداشته بودم صحبت میکردم با تهران، یا میگه که با یه نفر صحبت میکنیم نمیدونه او کی هستش. معلومه که به هر حال از راه دور تماس ها برقرار هستش و حالا این موضوع مذاکره چیست؟ آنچنانی که این نماینده داره میگه میخواد بگه که اصلا موضوع مذاکره همین تنگی هرمزه، چیزی بیش از این نیستش و بعدا هم پایان دادن جنگ. با این حساب اینجور موضع گیری هایی که ما از برخی مقامات حالا درجه بالا یا درجه پایین تر مثلا یه نماینده مجلس خیلی شأن بزرگی نداره، ولی اینها همه نشان این هستش که تهران مایل هستش یه بازی تأخیری انجام بده.
1: کارزار همبستگی با انقلاب ملی ادامه دارد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. امروز هم جمعی از ایرانیان در لندن بار دیگر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حاضر شدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همکارم آیدین مقیمی به محل سفارت جمهوری اسلامی رفته. ایرانی ها اونجا تجمع دارن آیدین، پرچم های شیر و خورشید به دست گرفتن. 5 ماهه که هر آخر هفته ایرانی ها در لندن انتخاب میکنن که بیان در خصوص مطالبات مردم ایران افشاگری بکنن، افکار عمومی را آگاه بکنن.
2: دقیقاً شراره 17 هفته شد، هفته 17 هم و همچنان همجور گفتی ماه پنجم، ایرانیا خستگی ناپذیر در لندن میان و میبینی پشت سر من مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع شدن، شعارهای مختلف میدن، همونجوری که گفتی در خصوص موج جدید اعدام ها در ایران دارن صحبت میکنن. میبینی کنار من و پشت سر من یکی از اعدام هایی که در 2-3 روز گذشته بسیار موجی از غم و واقعا ناامیدی رو در واقع ایجاد کرد، اعدام ساسان آزادوار بود، قهرمان کاراته ای که واقعا مثل در واقع بقیه اکثر کسایی که اعدام شدن در شهرهای مختلف نه جرمی ازش ثابت شد، نه وکیلی داشت، نه حق دفاعی داشت و نه حتی حق اعتراض داشت و مظلومانه این قهرمان کاراته مثل بسیاری از افراد دیگه که اتفاقا یکی از وجه تشابهش با بقیه افراد اینه که خانواده‌اش هم تحت فشار زیادی بودن و همچنان هستن. اما من از این میخوام لحظاتی سکوت کنم، شما شعارها رو بشنوید، بعد یه گفتگویی دارم که میخوام با یه خانم انجام بدم. ابتدا شعارها رو با هم گوش کنیم که مثل همیشه در واقع خواستار بسته شدن این سفارت هستن. از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن به عنوان رهبر دوره گذار و همچنان خواهان این هستن که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار داده بشه.

بله، اما اشاره کردی به وضعیت بدی که در زندان‌های ایران وجود داره. یکی از شرکت کنندگان که من باهاش صحبت می‌کردم اعتقاد داشت به دلیل قطعی اینترنت که 64مین روز هست که اینترنت در ایران قطعه و حتی 64 ساعتش هم قابل تصور نیست، اما باید بگیم که وارد هفته دهم شدیم که این خاموشی باعث میشه اطلاعات قطره چکانی از ایران به ما برسه و متاسفانه فشاری که در زندان‌ها وجود داره، اعدام‌ها و اونایی که در خطر اعدامن و فجایع دیگه‌ای که در زندان‌ها ایران داره رقم می‌خوره به طور کامل به دنیا مخابره نمیشه. اما در کنار من یه خانم پزشک هستن، خانم دکتر سپیده، خواهش میکنم جلوی دوربین ایران اینترنشنال تشریف بیارن که یکی از این اتفاقات تلخ رو خانم دکتر شما به من گفتید که در واقع مریض خودتون بود و کسی که در

0: لندن شما به مداوای اون پرداختید. برای ما بگید از این اتفاقی که افتاد و چیزی که شما شخصا با من یک پزشک از اون مطلع شدید.
1: به نام ایران، راستشو بخواین من دلیل اینکه از شما خواهش کردم این رو با شما تقسیم بکنم به خاطر این بود که من این یه تیکه رو توی اینستاگرام خودم گذاشتم و همه از من خواهش کردن که اینو تو پلتفرم‌های دیگه به گوش همه برسونم. جریان از این قراره که چند روز پیش یه جوان دانشجوی ایرانی رو که خوشبختانه به طور اتفاقی توسط دوستاش نجات پیدا کرده بودنش بیمارستان، در این جوان در یکی از مبارزان 401 بود به خاطر جنبش مهسا و مجبور شد با تمام استعدادی که داره همه چیزا اونجا ول کنه و بیاد اونجا یه زندگی جدیدی رو شروع بکنه. و وقتی که دید من ایرانی هستم طبعا یه اعتماد بیشتری پیدا کرد که با من صحبت بکنه و وقتی که گفتش که علت خودکشیش این بود که شب قبل بعد از 55 روز که با پدر مادرش تماسی نداشت، پدر مادرش باش تماس گرفتن و متاسفانه گفتن که این جلادای ایران ویدیوی در حال تجاوز کردن به خواهر 16 سالش رو توی زندان برای اینا فرستادن و این جوان دیگه هیچ دلیلی واسه زنده موندن پیدا نکرد. من از همه خواهش میکنم وقتی یادتون میره برای چی باید برای آزادی ایرانمون تلاش بکنیم، یاد اتفاقاتی بیفتیم که هر دقیقه داره در زندانهای ایران میفته. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: خانم دکتر، میدونم که شرایط روحی مناسبی شاید نباشه، شما صحنه که از خودکشی این جوان دیدید و واقعا ممنونم که این اطلاعاتو در واقع در اختیار بینندگان ما گذاشتید که خب به دلیل همون قطعی اینترنت که اشاره کردید ممکن دسترسی نداشته باشن. میخوام از شما بپرسم که آیا این اتفاق، این جوونی که خودکشی کرد، چقدر چند وقت از این تجاوزی که گفتید گذشته؟ میدونم که به خاطر مسائل پزشکی خیلی از مسائل رو به دلیل مسائل امنیتی نمیتونید بگید، ولی میخوام ببینم که وقتی این اطلاعات به این جوون رسید بعد از چند وقت بود و که باعث شد که خودکشی کنه برای خواهر 16 سالش.
1: ببینین همینجوری که خودتون اطلاع دارین حدود 60 روزی که مردم با عزیزانشون تو ایران تماس نمیتونستن بگیرن، حتی یه پریودی بود که ایرانی‌ها میتونستن با ما تماس بگیرن ولی این اواخر حتی ایرانی‌ها نمیتونستن و این پدر و مادر اولین فرصتی که تونستن زنگ بزنن به این آقا اینجا زمانی بود که خیلی حالشون گرفته بود، صداشون گرفته بود و این زمانی بود که این جوان تازه فهمید که خواهرش توی زندان، این خواهر 16 سالشه، مردم 16 سالشه و وقتی اصرار این جوونو دیدن مجبور شدن بگن آره اینجوری خواهر توی زندانه و مادرش شروع کرد به گریه و این جوان خواهش کرد از مادرش و مادرش مجبور شد بگه که متاسفانه خواهر تو زندانه و اینا این بی آبرویی رو کامل کردن و حتی ویدیویی که به خواهر تجاوز کردن رو فرستادن برای ما. متاسفانه.
0: خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سپیده که در این تجمع حاضر بودید و در این گفتگو شرکت کردید. یکی از شعارهایی که پشت سر من شنیدید زمانی که مصاحبه می‌کردیم در واقع همین بود که اصلا نباید مماشات بشه با این رو و خواسته ای که از دولت بریتانیا دارن با جمهوری اسلامی مماشات رو کنار بذارن، به خاطر این که واقعا همین الان در همین لحظه در زندانهای ایران فجایعی داره رقم میخوره که بخشی از اون فقط به ما میرسه و امیدواریم که حمایت در واقع بیشتری جامعه جهانی داشته باشه که اینترنت حداقل برگرده که بشه بیشتر در واقع راجع به اتفاقای ناگواری که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه صحبت کنیم.
2: ممنونم از تو همکارم آیدین مقیمی از مرکز لندن. این رو هم اضافه بکنم، اگر به هر نحوی چه در ایران چه در خارج از کشور به خودکشی فکر میکنید درباره اون صحبت بکنید. راه‌های تماس موجود هست در ایران، با سازمان اورژانس اجتماعی میتونید تماس بگیرید و صحبت بکنید به شماره 123-123 و در خارج از کشور اگر در بریتانیا مثلا هستید میتونید با NHS صحبت بکنید و در خصوص فکر خودتون گفتگو بکنید. و این رو هم اضافه بکنم که در خصوص این پرونده‌ای که این پزشک بهش اشاره کردن، پرونده تجاوز به یک دختر 16 ساله، ایران اینترنشنال به شکل مستقل نمیتونه اون رو تایید بکنه. در ادامه بگم که روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح روز یکشنبه از 188 هزار تومان فراتر رفته. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی، قیمت ارز و طلا هر دلار آمریکا امروز تا 188500 تومان به فروش رفت. نرخ حواله درهم امارات هم از 51000 تومان فراتر رفته و هر پوند بریتانیا تا 255000 تومان به فروش رسیده. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید صادرات نفتی و غیر نفتی مهمترین عامل صعود قیمت ارز است. به نوشته این روزنامه، قیمت دلار آمریکا در یک هفته اخیر حدود 14% افزایش یافته و نسبت به همین مقطع در سال قبل بیش از 2 برابر شده. جهان صنعت نوشته بدون توافق و با شروع دوباره درگیری‌های نظامی، قیمت دلار به بالای 200000 تومان افزایش می‌یابد. همکارم آرش آزمی می‌گوید با 2 برابر شدن قیمت دلار در یک سال گذشته، آشفتگی در بازار ارز ایران ادامه دارد و بازار چشم به تحولات منطقه‌ای دوخته.
3: بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع در سال گذشته. دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن. بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار، زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است. با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات، البته با حجم بسیار کم، قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم.
2: خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر، مهراب عبدالله زاده، خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و پس از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، میگوید علاوه بر دادرسی ناعادلانه به پرونده مهراب عبدالله زاده، بررسی دوربین ها هم حضور او را در صحنه جرم نشان نداده و دستگاه قضایی بار دیگر یک شهروند بیگناه را اعدام کرده.
4: جمهوری اسلامی اتهاماتی از قبیل افساد فلعرض رو در خصوص ایشون مطرح کرده که حالا صرف نظر از اینکه اتهامی به نام افساد فلعرض برمیگرده به 1400 سال پیش و در دنیای مدرن امروزی اصلا از نظر حقوقی و حقوق کیفری محلی اعراب نداره، اما در خصوص اتهامی که در مورد ایشون مطرح شده ابهامات بسیار جدی روبروس. همونطور که شما فرمودین، بررسی دوربین ها نشون میده که ایشون اصلا در اون صحنه جرم نیست و جمهوری اسلامی هم که ید طولایی در گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه داره. و از طرفی یه سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این هستش که وقتی که یک مأمور امنیتی یا بسیجی کشته میشه، به خاطری که به جامعه القا بکنه که ما حتما قاتل رو پیدا میکنیم و اونو مجازات میکنیم و همچنین به نیروهای خودش این اطمینان خاطر رو بده که اگر خطری شما رو تهدید کنه ما شما رو پشتیبانی میکنیم، سعی میکنه که حتی اگر شخص بیگناهی رو اعدام بکنه این موارد رو به جامعه القا بکنه. و ضمن اینکه خب ما میدونیم در فرآیند دادرسی چنین احکامی در دادگاه انقلاب هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه از جمله برخورداری از وکیل انتخابی و دادرسی علنی یا حضور هیئت منصفه رعایت نمیشه. بنابراین با این ابهاماتی که وجود داره من باید عرض بکنم که یک شخص بیگناه دوباره بالای دار رفته.
2: سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران در منابع آبی پایتخت هشدار داده و گفته بارش‌های اخیر نتوانستند خشکسالی‌های انباشته شده طی سال‌ها را جبران کنند. بهنام بخشی گفته حجم ذخیره سدهای پنجگانه پایتخت کمتر از 20% است و تهران با کمبود جدی آب‌های سطحی روبروست. به گفته او با وجود افزایش نسبی بارندگی‌ها تهران هنوز در وضعیت فقر بارندگی است و همین موضوع فشار مضاعفی به ذخایر استراتژیک سدها وارد کرده. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید بحران آب در ایران به ویژه در پایتخت مسئله‌ای بلند مدت است که به نحوه مدیریت و بهره‌وری منابع وابسته است.
5: آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست، خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی‌های اقلیمی، خشکسالی‌های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت همه ما می دونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تأمین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع می شد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم این میتونه تقریبا یک ماه تا 4-5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تأمین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن.
2: دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرده پس از انتشار ویدیویی از حضور زنان و مردان در برنامه‌ای در جزیره کیش، پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی عوامل تهیه و انتشار این ویدیو در دستور کار قرار دارد. به گفته علی سالمی‌زاده ویدیوی منتشر شده تلفیقی از تصاویر واقعی و محتوایی تولید شده با هوش مصنوعی است. دادستان عمومی کیش همچنین دستور پلمپ کافه‌ای که از این ویدیو برای تبلیغات استفاده کرده خبر داد. ویدیوی منتشر شده از حضور زنان و مردان با مایو در ساحل جزیره کیش باستاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته.

بریم تصاویری ببینیم از داده های زنده از تردد کشتی ها در تنگه هرمز. مارین ترافیک این وبسایت این اطلاعات رو منتشر کردن. نقاط رنگی که می‌بینید هر کدوم شناوری هست در خلیج فارس و دریای عمان. نقاط قرمز نفتکش هایی هستند که به خاطر انسداد تنگه هرمز گیر افتادن در خلیج فارس و از اون طرف هم محاصره دریایی آمریکا همچنان ادامه داره. اوپک پلاس امروز یک شنبه از یک توافقی خبر داد برای افزایش محدود تولید نفت و اشاره کرده به اینکه افزایش 188 هزار بشکه‌ای تولید نفت در دستور کار قرار گرفته. تلاش دارن میکنن کشورها برای اینکه کنترل بکنن افزایش قیمت نفت رو در سطح جهانی. از طرف دیگه هم اگر اطلاعاتی بخوام بدم در خصوص تازه های تنش ها در خاورمیانه، نتانیاهو دقایق پیش از طرح جدید اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای پهپادی خبر داده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وبسایت مارین ترافیک. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با یک بخش تازه خبری با شما خواهد بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
4: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
5: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
6: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
7: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
8: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
5: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
9: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
10: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
11: مسدودسازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
10: اسکات بسن به ثبوت تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
5: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
12: معیشت از بین رفته برای کارگرها.
10: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
13: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.
14: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
15: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
17: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
18: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
19: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاده تو این جنگ.
20: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. انباشت دوباره خشم در جامعه ایران، در بین مردم، به دلایل مختلف. جامعه ایران دوباره و با گذشت حدود 4 ماه از خیزش ملی دیما، شاهد نشانه های بسیاری از انباشت خشم در ابعاد ملی و سراسری در بین مردمه. خشمی که ریشه های مختلفی داره. از خشم و عصبانیت مردم در اثر جنایت بزرگ دیما تا افزایش مداوم گرانی بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی، از افزایش وحشتناک بیکاری بگیر تا قطع 3 ماهه اینترنت، و مهمتر از همه انباشت خشم مردم به دلیل خسته شدن از این وضعیت تعلیق 48 ساله زندگیشون. جامعه ایران دوباره شاهد انباشت خشم، عصبانیت و تنفر ملی از جمهوری اسلامیه. خشمی که دوباره در حال بردن جامعه و مردم به سمت شرایط پیشاقیامه. شرایطی که میتونه مثل جرقه در انبار باروت عمل کنه و با بروز کوچکترین فرصتی به خیزش ملی دوباره منجر بشه. این انباشت مجدد خشم در حال تبدیل کردن جامعه ایران به چیزی شبیه یک دیگ زودپزه، پر از انرژی و خشم، در حال متراکم شدن و منتظر فرصتی برای انفجار. این روزها این جرقه از هر چی میتونه باشه، از افزایش قیمت دلار که امروز به 183 هزار تومان رسیده و معلوم نیست صبح یک شنبه وقتی تکرار این برنامه رو میشنوید دلار چند شده باشه و به احتمال بسیار زیاد به زودی به هر دلار 200 هزار تومان میرسه. افزایش قیمت دلار در دیما اون جرقه ای شد که خیزش ملی دیما رو رقم زد و مثل جرقه ای بود بر دیگر نارضایتی های جامعه. این بارم بعید نیست همین اتفاق تکرار بشه، اگرچه انباشت خشم فعلی در جامعه فقط منحصر به افزایش قیمت دلار و نارضایتی های ناشی از اون نیست. جامعه ایران این روزها به دلایل مختلف در حال خشمگین‌تر شدن و انباشت خشمه. خشم و نارضایتی مردم در مورد گرانی هست، بیکاری، جنگ، کشتار دیما، قطع اینترنت. اینا مثل رودهایی هستن که به هم میپیوندن و در نهایت به دریایی از نارضایتی و خشم و تنفر ملی تبدیل میشن و جامعه رو دوباره در شرایط پیشاقیام قرار میدن که اندک اندک داره رخ میده. امروز در این برنامه به ابعاد مختلف این انباشت خشم ملی و ریشه های اون و این که احتمالاً جامعه رو به چه سمتی میبره میپردازم.
1: من ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تاثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم، هزینش 1 میلیون بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه هم کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
2: گرونی ها و تورم دیوانوار شده. قبلاً با 800,000 تومان میتونستیم شلوار جین بخریم. الان با این قیمت به دمپایی میدن. قیمت همه چیز به ویژه مواد خوراکی چند برابر شده. با پول چیپس 120 هزار تومانی قبلاً چند قلم جنس میتونستی بخری؟
3: از کرمانشاه هستم. گرانی و فقر بیداد میکند. همه چیز بیش از حد گرونه. مخصوصاً قیمت پلاستیک 10 برابر شده و دستکش لاتکس پیدا نمیشه.
4: میری سوپرمارکت، روغن رو زده بالای 200 تومن. نوشابه 110 تومن. یه چیپلت 175 تومن.
0: مسئله اول مردم ایران اونطور که ما میفهمیم و میبینیم الان گرانیه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. با وجودی که مردم ایران به دلایل متعددی هر روز بر ابعاد و عمق خشم و عصبانیتشون افزوده میشه، ولی خیلی ها متفق القولن که الان مسئله اول زندگی خیلی از ایرانی ها گرانیه. گرانی همیشه در این 48 سال جمهوری بوده، ولی الان دست کم سه ویژگی مهم رو با هم داره. اولا سرعت گرانی بسیار زیاد شده، یعنی مردم هر نوبت که برای خرید مایحتاجشون میرن خرید، میبینن نسبت به دفعه قبل گرونتر شده. تورم رو مردم هفتگی مشاهده میکنن، دیگه بحث تورم ماهانه و سالانه نیست، الان درک مردم از گرانی و تورم یه درک هفتگیه، هر موقع میرن خرید. دوم این که الان مردم گرانی رو در حوزه‌های بیشتری از زندگیشون میبینن. گرانی و تورم مختص یه مورد و دو مورد زندگی نیست، گرانی سراسر حوزه‌های زندگی خانواده‌ها رو در بر گرفته. تقریبا هیچ حوزه‌ای از گرانی و تورم در امان نیست. امکان قدرت مانو، قدرت تحمل مردم گرفته شده در مورد گرانی. مردم دیگه قدرت انتخاب زیادی ندارن که مثلا در بعضی از حوزه‌های زندگی صرفه‌جویی کنن و به یه حوزه دیگه برسن. تقریبا در همه حوزه‌های زندگی گرانی بیداد میکنه، چه خوراک، چه پوشاک، چه مسکن و چه نیازهای دیگه. گرانی و تورم سر راه مردم ایستاده و نفس مردم رو گرفته. مردم دیگه قدرت انتخاب ندارن، قدرت بازیگریشون در برابر گرانی و تورم از دست رفته و این باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم و انباشت خشم عمومی در جامعه شده. چون شما وقتی هر دری رو که برید بروت بسته باشه، خود به خود میزان خشم افراد در جامعه بیشتر میشه. سومین نکته در مورد تأثیر گرانی بر افزایش خشم و انباشت خشم در جامعه، موج قدرتمندتر گرانی و تورم در مورد خوراکیاست. گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، میوه. علت اینی که اینجا گرانی و تورم خشم و عصبانیت بیشتری تولید میکنه در مورد خوراکی ها، اینی که اینجا ضروری ترین بخش زندگیه، دیگه جایی نیست از اون عقبتر بری، مثل لبه پرتگاهی میره از اون عقبتر نمیشه رفت. نمیشه بگی مواد غذایی نمیخرم. مردم نمیتونن بگن من گوشت نمیخرم، مرغ نمیخرم، تخم مرغ نمیخرم، لبنیات و روغن و برنج نمیخرم. اینجا دیگه از جامعه نمیشه انتظار داشت که نخر. و وقتی مردم نمیتونن این اقلام ضروری رو خریداری کنن، ایجاد خشم میکنه، و چون تعداد زیادی از مردم این کار رو نمیتونن بکنن، خشم عمومی ایجاد میکنه، ایجاد تنفر از مسئولین حکومت ایجاد میکنه. الان یکی از کانونهای اصلی انباشت خشم در جامعه سوپرمارکت هاست، نونوایی هاست، قصابی هاست، فروشگاه پروتئینی هست. کافیه این بار که رفتین خرید یه لحظه مکالمات و حرفای مردم رو در این جور جاها گوش کنید، سراسر خشم، سراسر ناسزا گفتن به مقامات، سراسر لعن و نفرین گفتن به مقامات و مسئولین. یکی از سرچشمه‌های انباشت خشم همین فروشگاهان، نه اینکه تقصیر فروشنده باشه، جامعه اصلا اونجا خشم رو می‌بینه، جایی که قدرت خرید مردم با گرانی و تورم نمی‌خونه. پدر یا مادر، سرپرست خانواده مجبور به خریده چون ضروریه، نمیتونه مواد غذایی رو که لازم داره به اندازه بخره، یا نمیتونه مواد غذایی با کیفیت بخره، مجبور از سر و ته خریدش بزنه، یا از کمیتش یا از کیفیتش. و این میشه یکی از سرچشمه‌های اصلی انباشت خشم در جامعه. این گرانی مواد غذایی اصلی بیشتر پدر و مادر یا سرپرست خانواده رو درگیر میکنه، ولی وقتی به حوزه پوشاک و اینترنت و موبایل و نیازهای دیگه میرسه، کل خانواده رو درگیر میکنه. یکی دیگه از کانونهای اصلی انباشت خشم وضعیت قطع اینترنت که الان وارد سومین ماه خودش شده. قطع اینترنت هم دست کم به چند دلیل باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه که اونم خدمت رو عرض میکنم.
3: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه. بعد امید این که مردم راضی بشن گوگل رو بس کردن.
5: مایی که دانش آموزیم یا اونایی که کسب و کار دارن یا دانشجوها، همه به اینترنت احتیاج داریم، برای تحقیق، برای درس، برای کار. گوگل به اسم بالا میاد ولی هیچ سایتی بالا نمیاد. به زور تونستم یه کانفیگ بگیرم، اونم با استرس تمام که یه وقت نیان دستگیرمون کنن.
6: من یک دانش آموز سال کنکوری هستم. قطع اینترنت، روحم، روانم و تنها چیزی که برای تحمل زندگی وحشتناکم داشتم را ازم گرفته. امکانات پیشرفته‌ای که حقم بوده دیگه ندارمشون. لعنت بر جمهوری اسلامی.
7: در سالی که بقیه کشورها پوز تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون رو میدن، ایرانی جماعت حتی از یه اینترنت ساده هم محرومه. دغدغه ما ادامه زندگی زیر سایه رژیم آخوندهاست و نبود اینترنت و بیخبری دنیا از حال ما و جوانایی که زندان هستن.
0: قطع اینترنت به دلایل مختلف باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم میشه و این خشم و عصبانیت میره کنار خشم و عصبانیت ناشی از گرانی و تورم، به هم میپیوندن و بزرگ و بزرگتر میشن. دلیل اول اینی که قطع اینترنت باعث خشم مردم میشه، درست در شرایطی که به لحاظ اقتصادی مردم تحت فشارن، مردم به دلیل قطع اینترنت مجبور به پرداخت اضافی برای اینترنت میشن، برای دور زدن قطع اینترنت. با قیمت بیشتری وی پی ان میخرن، کانفیگ میخرن. من اصلا بعضیاشو اسمشو نمیدونم در داخل ایران. هر نرم افزار یا چیز دیگه باید تهیه کنن که بتونن با هزینه بیشتری به اینترنت عادی وصل بشن. این باعث خشم و عصبانیت مردم میشه که چرا من ایرانی باید برای وصل شدن به اینترنت عادی هر روز باید هزینه بیشتر و اعصاب خردی بیشتر رو تحمل کنم؟ کیفیت روز به روز داره میاد پایین و هزینهش میره بالاتر. الان مسئله خیلی از مردم ایران این شده که چجوری به اینترنت وصل بشن، نه اینترنت پرسرعت، اینترنت عادی. دوم اینی که قطع اینترنت در دو ماه گذشته باعث تعطیل شدن خیلی از کسب و کارهای خرد و دیجیتال شده، حتی شرکت ها هم همینطور، و این باعث شده افراد بیشتری شغلشون از دست بدن، بیکار بشن. کارشناسا میگن زمان تاب‌آوری یه شغل اینترنتی اگه دسترسی به اینترنت ازش بگیری 20 روزه، اگر بیشتر بشه اون کاسبی نابود میشه. الان زمان قطع اینترنت در ایران از دو ماه بیشتر شده، تو ماه سوم میشه، یعنی سه برابر زمانی که یه شغل دیجیتالی، یه شغل اینترنتی میتونه بدون اینترنت سر کنه. الان خود حکومت میگه که 1,000,000 شغل به دلیل قطع اینترنت مستقیما از دست رفته و درآمد 10,000,000 نفر متاثر شد. این باعث انباشت بیشتر خشم میشه و جالبه که خود حکومت باعث بانیشه. وقتی یه فردی با 1,000 زحمت شغل اینترنتی درست میکنه و یه کالا یا یک سرویسی رو عرضه میکنه و مشتری پیدا میکنه، بعد حکومت اینترنت رو قطع میکنه، عملا اون شغل نابود میکنه. صاحب اون کسب و کار و کسایی که در کنار اون یه درآمدی دارن بیکار میشن. این به طرز بسیار بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خشم میکنه، حتی اگر اون فرد آدم سیاسی نباشه، حتی اگر اون آدم خودش از طرفدار حکومت بوده باشه. این خشم وقتی بیشتر میشه که صاحبان این نوع کسب و کارهای اینترنتی عمدتاً در دوره‌ای هستن که تازه کارشون میخواد پا بگیره، به شدت شکنندن، مثل یه نهال میمونن، تاب‌آوریشون پایینه و با بیش از دو ماه قطع اینترنت تمام سرمایه گذاریشون برباد میره. و مهمتر اینه که هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که این قطع اینترنت تا کی ادامه پیدا میکنه. اون کسی که کسب و کار کوچیک اینترنتی داشته هیچ چشم‌اندازی نداره که کی به اینترنت دسترسی پیدا میکنم، من صبر کنم، صبر نکنم، برم دنبال یه شغل دیگه، نرم. به همین دلیل معلق و پادر هوا میشه و این خشم و عصبانیت میاره. هم شغلش از دست رفته، هم درآمدش، هم برنامه ریزیش برای آینده، و هم اصولا نمیدونه که آیا میتونه به این شغل و کسب و کار ادامه بده یا نه، باید بره دنبال یک کسب و کار دیگه. ضمن اینی که بقیه جاهای جامعه هم اینجوری نیست که راحت شغل ریخته باشه و پیدا بکنی. کسی که کسب و کار اینترنتیش از دست میره اینجوری نیست راحت بره یه شغل دیگه پیدا کنه. اصولا خیلی ها که به کسب و کار اینترنتی رو آوردن از بیکاری و کمبود شغل در بقیه حوزه ها بود که به این نوع کسب و کار اینترنتی پناه آوردن. کارگاه و شرکت ها و کارخونه ها هم که در سطح بالاتری فعالیت میکنن اونام با قطع اینترنت مجبور شدن نیروهاشون رو اخراج کنن. خب اونم سطح بیکاری رو در جامعه میبره بالا.
8: من فروشگاه اینترنتی دارم و به طور کلی ورشکست شدم توی این دو ماه و الان هم بیکارم. ما ایرانی‌های داخل کشور در عصر تکنولوژی و فضای دیجیتال توسط یه عده فرقه تبهکار و جانی متعلق به 1400 سال قبل به گروگان گرفته شدیم و این جماعت مغز پوسیده و فاسد هیچ درکی از کسب و کار و معیشت مردم در بستر فضای دیجیتال ندارن و برای اینکه فقط و فقط بقا داشته باشن حاضرن حتی شده کل ملت ایران و کل سرزمین ایران رو قربونی کنن. بدون شک آینده متعلق به ملت ایران هستش و جایگاه واقعی جنایتکاران در زباله‌دان تاریخ خواهد بود.
9: من کارم با فضای مجازی بود و کامل بیکار شدم. ورزشکارم و زیر هزینه هم کمرم شکسته. چقدر نخوریم، نپوشیم، نگردیم. تو رو خدا کارو یه سره کنید، ما داریم له میشیم. ایرانی های خارج از کشور، ممنونیم ازتون. تو رو خدا کم نیارید.
0: قطع اینترنت جدای از اینی که باعث بیکاری بیشتر میشه و از این نظر مردم خشمگین‌تر میکنه، از این نظرم که بخش زیادی از زندگی روزمره مردم رو مختل میکنه باعث عصبانیت و خشم میشه. دانش آموزا و دانشجوهایی که الان در خانواده هستن خشمگین و عصبانی هن. چون در اثر جنگ عمده فعالیت آموزشی مجازی شده و فعالیت مجازی اینترنت میخواد، دسترسی به اینترنت میخواد و نیست. دانش آموزی که میخواد درس بخونه یا کنکور شرکت کنه همینطوری در شرایط عادی استرس داره، درس خوندن استرس داره، چه برسه به این که اینترنت هم نداشته باشه. دانش آموزی که میخواد کنکور بده در بالاترین سطح استرس زندگیشه، بعد استرس نداشتن اینترنت هم بهش اضافه بشه. دانشجو یا استاد دانشگاه برای کارش اینترنت نیاز داره ولی اینترنتی در کار نیست. اگرم با هزار منت اینترنت طبقاتی بهش بدن که به همه هم نمیدن و مراحل مختلف احراز صلاحیت داره، اینا انگار انتخاباته. خب این دانشجو و استاد روز به روز داره ناراضی تر میشه، میگه آخه این چه جور اینترنتیه؟ شما اینو تسری بدید به همه بخش جامعه، همه بخش زندگی، هر کسی یه طوری با قطع اینترنت زندگی روزمرهش دچار مشکل شده. الگوی زندگی روزمره همه مردم دنیا از 30 سال پیش مبتنی بر اینترنت. هر روز بخشای بیشتری از زندگی انسانها وابسته به اینترنت میشه. بعد یه حکومتی مثل جمهوری‌اسلامی میاد پاشو میذاره رو سیم اینترنت قطعش میکنه. معلومه که 90 میلیون نفر رو خشمگین و عصبانی میکنه. بعد از گرانی و بیکاری و قطع اینترنت یکی دیگه از بزرگترین کانونهای انباشت خشم در جامعه این وضعیت جنگی و سرکوب خونینه که در دیما شد. مردم ایران از جمهوری‌اسلامی خشمگین و عصبانی بودن ولی کشتار بزرگ دیما اصلا یه چیز دیگه ایجاد کرد، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این حجم خشم و نفرت از حکومت اصلا به شکل تصاعدی رفت بالا بعد از اون کشتار، بعد از اون جنایت. نه فقط خود ابعاد کشتار که بی سابقه بود، نحوه کشتار مردم رو به شدت خشمگین و عصبانی کرد. اون بی احترامی هایی که به پیکر کشته شده های عزیز ما شد که همه رو ریختن تو کامیون و با بی احترامی کامل بردن ریختن رو هم بدون نشان و مشخصات. اون مجبور شدن خانواده ها به دربدری برای پیدا کردن پیکر عزیزانشون. اون مراحل سخت طاقت فرسای باز و بسته کردن کیسه های مشکی حامل پیکرها که آیا این پیکر عزیز من هست یا پیکر به خون نشسته عزیز دیگریه، و تکرار و تکرارش برای ساعت ها و بعضن روزها. این خشم ایجاد کرده در جامعه. اون رفتارهای تحقیرآمیز و بی‌احترامی که در تحویل پیکرهای جاوید نام‌ها بود، اون پولهای زوری که گرفتن برای تحویل دادن پیکرها، اون اجبار در خاک سپاری های شبانه و غیر محترمانه، اون سختگیری ها بر خانواده ها و بستگان جانفده ها، همه و همه اینا ایجاد خشم کرده و این خشم روز به روز در جامعه روی هم داره انباشته میشه و جامعه منتظر بیرون ریختن این خشم و عصبانیت از حکومت و مسئولینه. و در یه نگاه کلانتر، وقتی این شاخه های مختلف خشم و عصبانیت رو کنار هم میگذاریم که به موازات هم پیش میرن، این مثل رودخونه هایی از خشمه که درست میشن کنار هم، به هم میپیوندن و در نهایت میشه دریای خشم و تنفر ملی از حکومت. اصولا شیوه رفتار و نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. به جای توجه به ریشه های این خشم مردم که عمل کرده خود حکومته، تنها چیزی که به ذهن حکومت میرسه سرکوبه و این روش اشتباه دوباره به تولید خشم بیشتر و به نارضایتی بیشتر منجر میشه و به همین دلیل هر چند وقت یه بار این خشم به شکل خیزش بیرون میزنه و هر بارم این خیزش بزرگ و بزرگتر و عمیقتر میشه. 96 98 همه اینها، و به زودی هم جامعه به سمت این شرایط پیشا قیام خواهد رفت و دوباره دیر یا زود شاهد این قیام خواهیم بود. اما در اینجا طبق روال هر روز میخواییم بریم سراغ اسامی جاویدنام ها و از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگهی که دوست دارید بعده احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کیانوش کرمزاده، 21 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صوفیا عباسی گراوند، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید دانشخواه، 40 ساله، 18 دی، هاشمیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه فلاحی فرد، 33 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد بیات، 42 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود پنجی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عبدالرضا ایمان وسوق، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی جنگ، 37 ساله، 19 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حیدرعلی براتی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پدرام صبوری، 36 ساله، 19 دی، پردیس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهران خوشنیت، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما سمری، 23 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نیما صالحی پور، 26 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بیت الله آقا پور، 56 ساله، 18 دی، باقرشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نورالله مجیری، 43 ساله، 20 دی، سده اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا هیودی، 27 ساله، 19 دی، پرند عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: هر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: رهبر اونا دست دادیم، پدر اونا دست دادیم،
11: واسه مستوای خامنه‌ای.
12: همچنان خواهان انتقام هستیم.
13: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
14: منطقه دارم میشود هیدر
15: بیامن او بودا هرچه
16: سایه عراقی
17: که هرمز را به حالت قلب بر نمیجن.
18: گفته بابا تنگه رو ببندید.
19: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
20: و نبرد همه جانبه.
21: آقای ونس گفتش که
22: گوش زد کردن به ترام.
23: ترام گوشات رو میبوری این دازمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
27: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.
28: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
29: ممکن است درگیری تمام شده باشد اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود به زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
30: خانم بزرگسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
31: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
32: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
33: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد. کاهش شدید تولید محصولات فولادی در ایران، اتاق بازرگانی تهران درباره موج بیکاری در صنایع مرتبط با فولاد و کاهش درآمدهای ارزی هشدار داد. ادامه موج اعدام معترضان در ایران، مهراب عبدالله زاده از بازداشت شدگان خیزش مهسا اعدام شد. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. خوش آمدید. گزارش‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کرده است. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصراً در اختیار مشتبه خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مشتبه خامنه‌ای مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کرده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشک جمهوری اسلامی باقی مانده، گفته مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشک سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفت.
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حساب

0: کنیم ببینیم چی میشه، ولی خب این احتمال هم وجود داره.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داد و گفت این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. نتانیاهو در پیام ویدیویی اعلام کرد این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با برتری هوایی رساندند. او تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل برای کاهش وابستگی خارجی قصد دارد در 10 سال آینده حدود 11 میلیارد دلار به بودجه نظامیش اضافه بکند و همزمان تولید مهمات را گسترش دهد.
2: اسرائیل خزکام ایپام؟
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته ای تولید میکنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه من شده. اشکان، بذار اول از همین خرید جنگنده‌ها شروع بکنیم. بیشتر درباره این خبر برای ما میگه و اینکه این خرید چه تأثیری میتونه بذاره روی قدرت نیروی هوایی اسرائیل؟
4: حالا خب خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید 2 اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا 2 اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون 2 فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا 1-2 سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل 1 اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور.
1: اشکان، در لبنان هم میدونیم که همزمان با تنش های مرزی درگیری های داخلی هم درش ادامه داره، به اوج جدیدی میرسه. بیشتر از تو بشنویم.
4: درسته، نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد. پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که

0: درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره. ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.
1: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم ازت. همزمان با ادامه شرایط جنگ در ایران و محاصره بندرهای جنوبی کشور، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی درباره بحران اقتصادی ناشی از کاهش تولید فولاد هشدار داده. در این مطلب آمده اختلال ناشی از خسارات وارد شده در جنگ موجب کاهش 10 میلیون تنی تولید محصولات فولادی شده که معادل 25-30% ظرفیت تولید فولاد کل کشور است. اتاق بازرگانی تهران درباره کاهش درآمدهای ارزی کشور با توجه به ارزآوری این صنعت هشدار داده. اتاق بازرگانی تهران برخی از مهمترین پیامدهای کاهش تولید فولاد رو هم فهرست کرده. کاهش تولید ناخالص داخلی با توجه به سهم 5% تولید فولاد در اقتصاد ایران، بحران بیکاری با توجه به اشتغال 50,000 نفر به شکل مستقیم و 4 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم در زنجیره فولاد و صنایع مرتبط، و نیز کمبود و افزایش قیمت در محصولات مرتبط با ساختمان، خودرو و لوازم خانگی از پیامدهای کاهش تولید فولاد عنوان شده. وبسایت اکو ایران هم با بررسی وضعیت شرکت فولاد مبارکه قبل و بعد از جنگ از کاهش شدید تولید انواع محصولات فولادی این شرکت در فروردین ماه گزارش داده. ببینیم.
2: این اومده مقدار تولید رو به 1,000 تن مورد بررسی قرار داده. درسته. که فرزند در ماه بهمن برای 404، اسفند و فروردین 405، همین ماهی که داخلش هست، یه بررسی اجمالی مقایسه کپسولی اگه انجام بدیم، ببین محصولات گرم داخلش هست، محصولات سرد و محصولات حالا پوشش دار، حالا تخت دار، که محصولات گرم یا حالا ورق گرمی که ما خیلی در مورد صحبت میکنیم، اگه اشتباه نکنم HRC، در کل صنایع میتونیم بگیم به نوعی نقش هم دار. که من همین محصول گرم رو مثال بزنم کاملا متوجه میشید که چرا قیمت ها داره سر به فلک میکشه، فرضاً در بازار ارز و بازار خودرو. در بهمن ماه فرضاً 283 هزار تن تولید شد. درسته؟ یعنی جنگی در کار نبود. در اسفند ماه 247 هزار تن تولید شد. و برای فروردین ماه این رقم رسیده به 32 هزار تن. خیلی راحت ما میتونیم این کاهش تولید، محسوس تولید رو ببینیم که به خاطر آسیب‌هایی که در جنگ دیده. محصولات سرد هم به همین ترتیب 123 هزار تن، 104 هزار تن، 28 هزار تن. و موضوعی که هست در تختال اگه نگاه کنیم رسیده به 1,000 تن، که اینم احتمالاً به خاطر اینکه گرد کرده عدد رو شده 1,000 تن، که کمتر از 1,000 تن بود. و محصولات پوشش دار هم که می‌بینیم دیگه نسبت به اسفند ماه یا فرضاً نسبت به بهمن ماه 1/5-1/4 شده حدود.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، در ارتباط با این گزارش اتاق بازرگانی تهران بیشتر برای ما توضیح میدید از وضعیت بحرانی که صنعت فولاد ایران براش داره اتفاق میفته؟ فکر کنم ارتباطمون رو از دست دادیم با خانم قلی‌زاده. سعی می‌کنیم ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم، به ادامه خبرها بپردازیم. موج جدید اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ایران ادامه دارد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر، مهراب عبدالله زاده، خبر داده. بر اساس این گزارش رسمی حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود و پس از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده را به قتل یک نیروی بسیج متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. افزایش اعدام در ایران در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی هم بازتاب داشته. مقام‌ها و رسانه‌ها در سوئد، نروژ و دانمارک هم به موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در ایران واکنش نشان داده و این روند را در راستای سرکوب نارضایتی‌ها و معترضان توصیف کردند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم در ارتباط با من همراه شده. مهران، در روزهای اخیر با افزایش اعدام‌ها در ایران، واکنش‌ها در اروپا به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی چطور بوده و اینکه این کشورها چه موضعی گرفتند؟
3: النوس، خب در این کشورها اصولا مجازات اعدام به طور کلی رد شده و به عنوان یک اقدام خشونت‌آمیز و غیر انسانی شناخته میشه. برای همین هر زمان که آمار اعدام در کشورها بالا میره، خیلی سریع به این موضوع به عنوان یک موضوع مهم حقوق بشری نگاه میکنن و تبدیل میشه به یک دستور کار در رسانه‌ها و سیاستمداران معمولا در این باره واکنششون میدن. در چند روز اخیر هم رسانه‌های نروژ و دانمارک و سوئد به این موضوع پرداختن. اگه گزارش‌ها رو کنار بذاریم، یک نقطه مشترک بین همه گزارش‌ها در واقع دیده میشه، اینکه این اعدام‌ها فقط به عنوان یک مجازات قضایی یا یک مجازاتی که سیستم قضایی به کار میبره دیده نمیشه، بلکه بسیاری از تحلیلگرها به عنوان یک ابزار سرکوب و نارضایتی داخلی این رو تفسیر میکنن. در بعضی از این تحلیل ها فراتر رفتن، به شرایط فعلی ایران پرداختن، از جمله اینکه فضای پس از وضعیت های حساس مثل جنگ و آتش بسی که در حال حاضر در ایران حکم فرماست، حکومت ممکنه نسبت به شگیری دوباره اعتراض و تجمعات داخلی اینها برای حکومت نگران این تجمع و اعتراضات باشن یا شعله ور شدن در واقع اعتراضات، به همین دلیل به سمت افزایش اعدام ها حرکت کردن. خب خیلی از رسانه ها به اعدام های کل عمر جمهوری اسلامی در طی 47 سال اشاره کردن. در اینکه در مقاطع حساس که نگران اعتراضات هستن دست به چنین اقداماتی میزنن، خیلی ها به در واقع اشاره به 18 و 19 دی ماه کردن که خیلی از کسانی که در حال حاضر دارن اعدام میشن مال این خیزش انقلابی هستن. به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردن که بعضی از دستگیر شده ها در حال حاضر دارن اعدام میشن و این رو میخوان در واقع به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده کنن تا مردم به خیابان ها نیان و اعتراض نکنن. خب نکته مهم دیگه ای که تمرکز رسانه ها روی اونها تعداد اعدام های انجام شده است و تمرکز هم دارن روی افرادی که در حال حاضر زیر حکم اعدام هستن. خب سوئد یک مقدار فراتر رفته، خود مقامات سوئدی هم در واقع ابراز نگرانی کردن. حدود 2 ماه پیش یک شهروند سوئدی در ایران اعدام شد، احمد رضا جلالی رو داریم که 10 سال زیر حکم اعدام در ایران. برای همین ماریا مالمر در واقع این اعدام ها رو دوباره محکوم کرد و دوباره خواستار آزادی احمد رضا جلالی توسط جمهوری اسلامی شد.
1: متشکرم از شما. همراه بودیم با مهران عباسیان، همکارم از استکهلم. چنانچه پیشتر هم اشاره کردم، همزمان با ادامه شرایط جنگی در ایران و محاصره بندرهای جنوبی کشور، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی درباره بحران اقتصادی ناشی از کاهش تولید فولاد هشدار داده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن که بیشتر بپردازیم به این گزارش اتاق بازرگانی. خانم قلی‌زاده،
4: خب ببینید، چیزی که توی این گزارش اتاق بازرگانی به صراحت داره عنوان میشه اینه که در اثر آسیب‌هایی که به صنعت فولاد ایران وارد شده، ظرفیت در واقع تولید سالانه یه چیزی حدود 10 میلیون تن، یعنی 1/3 کل ظرفیت فولاد کشور کم شده. و نکته دیگه‌ای که بهش اشاره کرده گزارش اینه که تمرکز بیش از از حد تولید فولاد ایران روی چند کارخونه مهم بوده، مثل کارخانجات اصفهان و در واقع خوزستان، که باعث شده حمله به این واحدها به شکل سیستماتیک به زنجیره تولید آسیب بزنه و اختلال ایجاد بکنه. از طرف دیگه خب اشاره شده که وابستگی شدید فولاد به انرژی باعث شده که حمله به زیرساخت‌های انرژی مثل برق و گاز هم باعث آسیب به تولید فولاد بشه. توی گزارش اومده که بازسازی کامل بعضی از این واحدهای آسیب دیده ممکنه که ماها طول بکشه و هزینه‌ای که میتونست صرف توسعه واحدها بشه حالا باید صرف بازسازی بشه. بنابراین وقتی صحبت از ماها زمان مطرح شده، میتونیم نتیجه بگیریم که این آسیب نمیتونه موقتی باشه و صنعت فولاد حداقل تا چند ماه با این مشکلات درگیر خواهد بود.
1: خانم قلی‌زاده، این بحران در صنعت فولاد چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای اقتصاد ایران و بازارهای کالا؟
4: خب ببینید، بجز نفت و مشتقات نفتی، شاید بتونیم بگیم که فولاد یکی از معدود کانال‌هایی بوده که از طریق این ارز وارد می‌شده به ایران. خود این گزارش برآورد کرده که سالانه 6.5 میلیون دلار ارزآوری فولاد بوده. حتی اگه این قضیه محاصره دریایی که امکان صادرات رو کاملا از بین برده بذاریم کنار، این کاهش تولید باعث شده که نیاز داخل هم به سختی تأمین بشه. بنابراین دیگه فعلا جایی اساساً برای صادرات نمیمونه. یعنی این در نهایت روی ارزآوری هم تأثیر میذاره. نکته ای که درباره همین داستان میشه گفت اینه که خریداران فولاد ایران که اغلب عراق، چین، ترکیه و امارات هستن، منتظر نمیمونن که اوضاع توی ایران عادی بشه. اینها به سرعت میرن جایگزین پیدا میکنن. درباره امارات میشه گفت که حتی با اطمینان میتونیم بگیم شاید دیگه یک دلار هم از ایران واردات انجام نشه. خب این در تجارت بین‌المللی نکته مهمیه که شما اگه بازاری رو از دست بدید به آسونی نمیتونید به رقابت درگردید و میشه گفت که قطع صادرات فولاد آثار مهم ارزی برای ایران به دنبال خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما. کارزار همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان همچنان ادامه داره و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدن. امروز هم جمعی از ایرانیان در لندن بار دیگه مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی حاضر شدند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ما مستقیم به این تجمع میریم. همکارم آیدین مقیمی در محل برگزاری این تجمع همراه ما هست. آیدین، بیشتر بشنویم از تو. یک آخر هفته دیگر هست در لندن و باز هم شاهد تجمع اعتراضی ایرانیان هستیم مقابل سفارت.
5: بله الناز، بچه آخر هفته با شکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17 هفته پیاپی خودش رو رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی، میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطع. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر همیه که در اتفاق می‌افته. آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود ساسان آزادوار، ما رو یار محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون کنیم این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام‌ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانم کنار من هست که دعوت می‌کنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
6: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته‌گریخته‌ای که میشنویم از اعدام ها، تجاوز هایی که داخل زندان ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما با حجم عظیم از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میایم اینجا که صدای مردم ایران باشیم تا روز پیروزی. ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
5: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چند دومین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
7: مردم ایران، امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاویدناما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن، میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم و قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابون ها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما باشتون هستیم.
5: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاویدنامه اشاره کردید، عکس این جاویدنامه انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده هست که من خیلی خوتا میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه هست؟
8: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
5: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
8: بله درسته.
5: خیلی متشکرم از شما. دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوان فقط پیامشون رو به هموطنهای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت به روی شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام هایی که در ایران هست و جان انسان ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم در چند ثانیه آخر، شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: آیا میدانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
5: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
6: یک یک دو یک دو سه چار پنج
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1
10: بره بره، من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به هم بکن.
9: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملن
16: نیویورک، بروکسل،
17: لس آنجلس،
18: کالگری،
19: بلی،
0: کنگره آمریکا،
4: بیروت،
7: تمام
11: با ما بمانید.

0: شکش امامه،
1: انجام هفت امامه،
0: دست شکش امامه،
1: انجام هفت امامه،
0: دست شکش امامه،
1: انجام هفت امامه،
0: مرگ بر سفاسه،
1: ملا جزی مجاهد،
0: مرگ بر سفاسه،
2: ملا جزی مجاهد،
0: مرگ بر سفاسه،
1: ملا جزی مجاهد.

مقیم شهر ملبورن در استرالیا مثل تمامی برنامه هایی که ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا دارن، برنامه های خودشون رو با سرود ای ایران به پایان برسونن، الان هم میخوان سرود مقدس ای ایران رو بر روی پرینسس بریج، این پلی که اینجا هستش، بخوانند یک صدا و این سرود ای ایران رو اینجا پخش بکنن. من سکوت میکنم، همراه بشید مردم ایران، اگر میتونید بایستید یا به هر طریقی با سرود ای ایران بر روی پرینسس بریج در شهر ملبورن، مرکز این شهر، با همه ایرانیانی که میخوان سرود ای ایران رو بخوانند در این شهر.

0: امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز
1: سروده ایران رو خواندند ایرانیان در شهر ملبورن و استرالیا. و من خیلی دوست دارم که تا زمانی که هنوز داریم لحظه ای با یکی دو نفر از کسانی که حضور دارن اینجا صحبت کنم. قربان، شما با پرچم زیبای شیر و خورشید وقتی سرود ایران داشت پخش می شد ایستاده بودید و می خواندید مثل خیلی از ایرانیان. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان این تصاویر رو می بینن؟
2: تنها چیزی که می تونیم بگیم ما با این مردم عزیزمون هستیم تا آخرین لحظه، تا آزادی بدونن به وعده‌ای که دادیم عمل خواهیم کرد، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد تا آزادی رو به دست بیاریم. طبق چهار اصلی که اعلیحضرت شاهزاده گفتن در تمامی تجمعات شرکت میکنیم و مردم بدونن هیچ خونی پایمال نخواهد شد، تا آخرین لحظه باشون خواهیم.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید همچنان اگر قرار باشه که ایرانیان حاضر باشن و ادامه بدن، ساعتها دلشون میخواد که در این تجمع حضور داشته باشن. اما خب زمان اجازه نمیده که این برنامه ادامه پیدا بکنه، اما این شوق و شور و اشتیاق ایرانیان ثبت میشه، نگه میدارن تا هفته بعد دوباره بیایند در شهرهای مختلف استرالیا و حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. و همونطور که شنیدید افراد بسیاری صحبت کردن امروز، مردمی که در شهر ملبورن بودن این پیام رو دادن که ناامید نشید، امید خودتون رو از دست ندید، چون تمام ایرانیان اینجا در سراسر جهان با شما مردم ایران هستن. اگرچه اینترنت قطع هستش اما این صدا به گوش شما میرسه و شما میبینید تا رسیدن به خواسته نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی.

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من هم اندیشد هم هنر دوست دارم.

0: نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
5: مسعود مجتبی خامنه ای.
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دائم میشود حیدر
9: بیامن او بودا هرچه
10: چای عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنه.
12: گفتید آقا تنگ رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس گفتش که
16: گوشزد کردن به ترام،
17: ترام گوشاتو میبره میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی میکنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهم‌تر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه ولی چون تورم بالاست، قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه، برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ، سازنده پروژه‌ای جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامع اقتصادی که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلافاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم، رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیماً به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پس انداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه، ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلا راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقدشوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه.
برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: درودی دوباره، من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد. واکنش ها به بسته ماندن تنگه هرمز و خروج امارات متحده عربی از اوپک. 7 کشور عضو اوپک پلاس برای تنظیم بازار تولید خود را افزایش دادند. کاهش شدید تولید محصولات فولادی در ایران. اتاق بازرگانی تهران درباره موج بیکاری در صنایع مرتبط با فولاد و کاهش درآمدهای ارزی هشدار داد. جزئیات جدید از جاوید نام شدن نایب رئیس اتحادیه ابزارفروشان در تهران. میثم قمام‌نو در حال کمک به یک مجروح و مقابل چشم فرزندش کشته شد. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانی‌ها در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. کارزار همبستگی با انقلاب ملی همچنان ادامه داره و ایرانی‌های خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع و خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی همچنین توقف اعدام و سرکوب در ایران هستند. امروز هم جمعی از ایرانی‌ها در لندن بار دیگه مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی جمع شدند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن. خیلی سریع بریم با همکارم آیدین مقیمی که محل برگزاری این تجمع در لندن رو همراه ما هست. لندن باز هم آخر هفته دیگه ای آیدین و میبینیم که ایرانی ها مثل چند هفته گذشته اینجا هستن برای رسیدن صدای هممیهنانشون در داخل.
1: بله ریحان، 17مین هفته هست، ماه پنجمی که این جمعیت میاد و خودشو میرسونه به جلوی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی تا اولا که همراهی خودشون رو با مردم داخل ایران، یعنی ایرانیانی که 63-64 روز اینترنت ندارن، 17مین هفته است که بدون اینترنت هستن و صداشون خاموش شده، خودشونو میرسونن اینجا تا بگن که ما کنار شما هستیم. همین قطعی اینترنت باعث شده که در واقع اطلاعاتی که از ایران میرسه راجع به اعدامی هایی که متاسفانه این روزا میبینیم در لیست همینجوری پشت سر هم اسمشون اعلام میشه و به صف در واقع این کسانی که به صف معترضین پیوستن و حالا بعد از اون اتفاقاتی که در 18 و 19 دی

0: تا بار دیگه خواسته های خودشون رو در واقع فریاد بزنن. این جمعیت خواسته ای که در درجه اول بسته شدن این سفارت هست که اینجا بارها در شعارهاشون بود، خواسته دیگه ای که در این 17 هفته تکرار شده اعلام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی هست که اون هم همچنان دوباره جزء شعارها بود، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار بود. و اتفاقا من امروز دیدم که جمعیتی که اینجا پشت سر من می‌بینید و الان راه افتاده که حرکت کنه به سمت خیابان دانینگ، فقط از لندن هم نبوده، از شهرهای مختلف، از بریستول اومدن، از منچستر اومدن، اتوبوسای از لیورپول اومدن و شعارها رو می‌خوام چند ثانیه‌ای سکوت کنم، همراه شید با شعارها که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میدن. بعد از یکی از شرکت کننده ها خواهش میکنم که بیان جلو دوربین اگه وقت داشته باشیم باشون صحبت کنم. بله، ملاحظه کردم جمعیت همچنان در حال حرکت هست پشت سر من، همونجوری که گفتم از شهرهای مختلف اومدن، از یکی از خانمایی که از شهر لیورپول فکر می‌کنم خودشون رسوندن، خواهش کردم اینجا بیان. چرا از لیورپول تا لندن اومدید؟ خواستتون چه است مشخصه؟
1: هر هفته داریم میایم، شنبه و یک شنبه داریم میایم اینجا. بعضی وقتا من اگه بتونم سه شنبه ها هم میرم. اینترنت تو ایران قطع، کسب و کار نابوده، هر روز دارن اعدام میکنن بی‌گناه ها رو. داشتم فکر می‌کردم که اینایی که میان ظاهرات نعب جنگ ببینن آیا اسرائیل کسی رو به خاطر داشتن اینترنت تا الان کشته؟ این جواب سوال خیلی از ما ایرانی هاست که الکی دارن ایرانی ها رو میکشن، نسل کشیه توی ایران و این اتفاق واقعا واقعا وحشتناکه. من دارم هر هفته میام توی این تظاهرات.
0: پیامتون به همین در واقع هموطناتون در داخل ایران مشخصا که 64 روز اینترنت ندارن چه است؟
1: ببینید، من الان تقریبا 2 ماه با خانوادم صحبت نکردم و اینا هم نمیخوان از اینترنت پرو استفاده بکنن و واقعا واقعا بگم راهشون ادامه داره. ما تا آخرین لحظه کاری که ازمون ساخته هست شرکت تو این تجمعاته، راهشون ادامه داره.
0: راجع به ادامه ها در این چند روز که لیستشون اومده میخواین صحبت داشت؟
1: من متاسفم، واقعا متاسفم از جامعه جهانی که کاری نمیتونن برای اینا انجام بدن. ما فقط خودمونو داریم، میایم تو تظاهرات شرکت میکنیم. نه به جنگی وجود نداره، جنگ هست، همین الان تو ایران جنگه. اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه از 12 16 18 ساله و راه خلخالی رو داره ادامه میده، میدونی، لباس خلخالی رو پوشیده و اعدام‌ها همچنان ادامه داره. ترامپ گفته اعدام نکنید، در صورتی مذاکره ما ادامه داره که ما از شما خواستیم اعدام نکنیم و اژه‌ای گفته ترامپ غلط میکنه.
0: سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. جمعیت را افتاد، میدونم شما میخواین با جمعیت همراه شید و ما سعی میکنیم خودمون رو جلوی خیابون دانینگ هم برسونیم ریحانه، تا در بخشای بعدی اعتراض ایرانی‌ها رو در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا پوشش بدیم.
2: من سپاس از شما همکارم آیدین مقیمی که از تجمع ایرانیان امروز در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی همراه ما بودی و قرار هستش که این جمعیت به سمت ساختمان نخست وزیر بریتانیا حرکت کنه.

خبرهای منتشر شده نشان می‌دهند جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعد موکول کرده. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مجتبی خامنه است. پیش از این هم ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنه‌ای همچنین فرماندهان سپاه مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

0: بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. ترامپ با اشاره به این نکته که فقط 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفت مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود کند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داده و میگوید این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نتانیاهو در یک پیام ویدیویی اعلام کرد جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رسانده. او تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسند و آمادند در صورت نیاز این کار را انجام دهند.
1: اسرائیل خزاکا می پام و
2: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت میکنن، برتری که هم در عملیات طلوع ایران و هم در عملیات قرش ایران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید میکنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
1: אנחנו نمشيخ להבטיח את עליונות ישראל בכל הזמן.
0: اشکان صافی از حیفا با ماست. اشکان، درباره همین خرید جنگنده های جدید و تاثیرش روی تقویت نیروی هوایی اسرائیل از شما بشنویم.
3: بله، خب این جنگنده ها رو به اسرائیل، همونطور که هم بنیامین نتانیاهو گفت، هم وزارت دفاع اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل گفتن، بر اساس درس هایی که از جنگ با جمهوری اسلامی گرفتن تصمیم به خرید اونها گرفتن. جنگنده ها هم شامل 2 اسکادران هست، یک اسکادران F-35 و یک اسکادران F-15 IA که نسخه ویژه اسرائیل هست، پیشرفته تای نوع F-15 هست. وقتی که اگر در واقع حالا خرید اینها تکمیل بشه، چون خریدش مراحلی داره، الان در واقع وزارت دفاع اسرائیل دستور میده به نمایندگان اسرائیل در ایالات متحده که مذاکرات رو برای خریدش انجام بدن، اما وقتی که خرید انجام بشه و همه هواپیماها برسن به اسرائیل، اون وقت اسرائیل 100 فروند F-35 خواهد داشت. الان 48 فروند داره، 27 فروند دیگه هم سفارش داده شده که باید بگیره، 25 تا دیگه هم خب اضافه میشه با این سفارش، و 50 فروند F-15 IA خواهد داشت. 25 فروند رو اسرائیل پیشتر سفارش داده که چند سال دیگر دریافت خواهد کرد اونها رو، اما با این سفارش جدید اون وقت 50 فروند هم از این جنگنده خواهد داشت. همونطوری که در صحبت‌های نتانیاهو شنیدیم، همونطوری گفتم پیشتر وزیر دفاع اسرائیل هم گفته بود، اسرائیل هدفش این هست که در سال‌های آینده هم برتری هوایی خودش رو حفظ کنه. این رو در واقع، این برتری هوایی رو در جنگ با جمهوری اسلامی دیدیم، در دیگر نقاط منطقه هم دیدیم که در واقع به نوعی جنگنده های اسرائیلی حاکم شدن بر آسمان منطقه، و برای اینکه اسرائیل بتونه این برتری کیفی رو در سالهای آینده هم حفظ کنه، نیاز داره که این جنگنده ها رو بخره و تحویل بگیره.
0: باشکان، همین حالا هم میدونیم که درگیری های مرزی با حزب الله و ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره. از طرفی در لبنان هم اختلافات داخلی و درونی دولت داره تشدید میشه، هر روز به زوایای بیشتری هم میرسه. بیشتر از شرایط داخلی لبنان هم بگو.
3: بله، در حالا قبل از که به شرایط داخل برسیم، درگیری همچنان به شدت در مرز ادامه داره. هر ساعتی یک بار ارتش اسرائیل تصاویر جدیدی از عملیات هایی که نیروهای این کشور در لبنان، در جنوب لبنان انجام دادن منتشر میکنه. عمدتا البته حملات هوایی هست، اما عملیات زمینی هم در جاهایی هست که تصاویرش رو ارتش اسرائیل منتشر میکنه. از اون طرف اما درگیری های داخلی هم بین نیروهای مختلف زیاد شده. شبکه تلویزیونی LBC لبنان که نزدیک است به مسیحیان مخالف حزب الله، یک ویدیوی منتشر کرده بود که نیروهای حزب الله رو مثل بازی Angry Birds نشون داده بود، که کمی پیش تحت فشار به نظر میاد شدیدی که به این تلویزیون اومد، ناچار شد که این ویدیو رو پاک بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. هوشنگ حسنیالی کارشناس خاورمیانه امور نظامی هم با ما هستند. آقای حسنیالی، این خریدی که ارتش اسرائیل داشته، دو اسکادران F-35 و F-15، چقدر تاثیر میذاره روی توان نیروی هوایی اسرائیل در صورت از سرگیری درگیری ها با جمهوری اسلامی؟
4: درود بر شما بانو، فدای گرامی ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، همینک هم جمهوری اسرائیل حریم هوایی جمهوری اسلامی رو کاملا در اختیار داره. با خریدهایی که در راه هستند به طبع این توانایی بیشتر خواهد شد. هواپیماهایی که اسرائیل به دنبال خرید اونها هست، خب به طبع این امکان رو به اسرائیل میدهند که از رادارهای جمهوری اسلامی بگریزند، این رادارها رو منهدم بکنند. هواپیماهای پشتیبانی دوربرد و همینطور جنگنده های بمب‌افکن هستند و در نتیجه ترکیبی از این دو هواپیما، همونطوری که در دو جنگ گذشته تا به اینجا دیدیم، به خصوص هواپیمای F-15IA که اشاره به اونها شد، این هواپیما هواپیماهای سنگین هستند. بمباران‌های عمده سنگین رو این هواپیماها انجام میدن و در نهایت میشود گفت که اینها ترکیب لایه تهاجمی رو به اسرائیل میدن که همواره برتری هوایی خود رو در تمام منطقه خاورمیانه حفظ بکنه. در مورد جمهوری اسلامی هم خود دیدیم که پدافند جمهوری اسلامی رو اسرائیلی ها و آمریکایی ها توانستن از بین ببرن و به همین خاطر هست که اون جاده یا شاهراهی که از تل آویو تا تهران و مشهد به وجود اومده، اون همچنان در اختیار اسرائیلی ها خواهد بود و معنای این امر این است که اسرائیل و آمریکا، به خصوص اسرائیل، انتخاب میکنند که چه اهدافی رو مورد حمله قرار بدن، ارجحیت با کدام حملات است و در نتیجه همین توانایی برتری کامل هوایی است که اسرائیل رو در شرایط بسیار مناسبی قرار میده در جنگ با جمهوری اسلامی.
0: همون انتخاب اهداف که اشاره فرمودین، ترامپ هم از احتمال حمله دوباره به جمهوری اسلامی خبر داده، چنانچه دوباره جنگی در بگیره، اون اهداف اصلی مد نظر آمریکا و اسرائیل چه مواردی میتونن باشن به نظرتون؟
4: این پرسش مهمی است، بخصوص که آمریکایی‌ها به تدریج دارن به این نتیجه قطعی میرسن که جمهوری اسلامی صرفاً در صدد خرید زمان هست برای اینکه اون مسئله اصلی رو به عقب بندازه. اهدافی رو که به مورد حمله قرار خواهند داد در این جنگی که خواهد آمد به طور قطع، اهدافی هستن که در ساحل قرار دارن، در جزایر ایران قرار دارن، اهداف سپاه پاسداران، هم اهداف دیگری رو که به طور قطع مورد حمله قرار خواهند گرفت، همون شهرهای موشکی سپاه پاسداران هست، تأسیسات هسته‌ای هست، بخصوص که این دو مورد، یعنی تأسیسات هسته‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی، اینها بایستی کاملا از بین بروند تا اینکه آمریکا و اسرائیل بتوانند کار خود رو به راحتی بیشتری انجام بدن. و همچنین با از بین بردن بخصوص توان موشکی جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه هم کمتر مورد تهاجم سپاه پاسداران قرار خواهند گرفت. بنابراین ترکیبی از اهداف زمینی، اهداف دریایی خواهد بود و در نتیجه شرایط رو آماده خواهند کرد برای اینکه پیاده کردن نیروهای ویژه آمریکا در ایران، بخصوص در این جزایر نزدیک به تنگه هرمز و به طور کلی خلیج فارس صورت بپذیره. بله. و این ساحلی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران از بین بره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی. و در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز و خروج امارات متحده عربی از سازمان اوپک، 7 کشور عضو اوپک پلاس برای حمایت از ثبات بازار تولید نفت را افزایش میدن. این 7 کشور اعلام کردند تولید نفت در ماه ژوئن به حدود 188,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکند. عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان 7 کشور عضو اوپک پلاس هستند. همزمان شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد در پی خروج از اوپک قصد دارد تا 2 سال آینده حدود 55 میلیارد دلار در پروژه‌های جدید سرمایه گذاری کند. به گفته این شرکت بودجه پروژه‌ها برای سال‌های 2026 تا 2028 افزایش یافته. از طرفی دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داده در صورت ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه و کاهش عرضه نفت این کشور، قیمت‌های جهانی نفت بالاتر خواهد رفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرد نیروهای این کشور اهدافی در بندر پریمورسک روس در روسیه را هدف قرار دادند و به زیرساخت‌های پایانه نفتی این منطقه آسیب قابل توجهی وارد شده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. آقای مصلحی، تصمیم این 7 کشور بر افزایش تولید با توجه به اینکه می‌دونیم نفت روسیه تحریم، تنگه هرمز به عنوان آبراهی برای خروج نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بسته است، چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه روی قیمت جهانی نفت به نظرتون؟
5: با درود به شما و مردم ایران زمین، واقعیتش اینه که در شرایطی که تنگه هرمز بسته هستش، حالا هر چقدر هم بخوان اینها سهمیه رو بالا ببرن و حتی حالا که 188,000 بشکه در روز رو اعلام کردن که اضافه میکنن و حتی دو برابر این رو هم اضافه بکنن، تأثیری روی قیمت نفت نمیگذاره، به دلیل اینکه در حال حاضر مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزل اصلی، موزل عبور و همرو نقل این نفت هستش که به حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنی هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن، در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست، ممکنه بیاد یه خورده پایین تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این 7 کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برای همین فکر میکنم بیشتر، یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو به عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
0: چقدر این افزایش تولید اوپک پلاس میتونه مثلا قدری از اون تأثیرات خروج امارات از اوپک رو جبران کنه؟ اصلا خارج شدن امارات از اوپک چقدر تأثیر گذاره روی قیمت جهانی نفت؟
5: در حال حاضر خب روسیه میشه گفت که بیشترین برنده این قضیه بوده، بر حال سهم بیشتری رو میتونه در این قضیه به بازار بده، البته باز هم مجبور با تخفیفی که براش اعلام شده هستش بده. با این حال پس میشه بگیم که روسیه میتونه درآمد بیشتری داشته باشه، بر حال میتونه صرف جنگش در اوکراین بکنه. ولی این که خروج امارات متحده عربی بتونه در این مورد بخوان این رو بگذارن، این زیاد تأثیرگذار نیست، چون به هر حال امارات در ضمنی که امارات به واقع عضو بسیار مهم اوپک بوده به لحاظ ثروتمندی، به لحاظ نوع نفتی که داره و به لحاظ به هر حال اون توان افزودن ظرفیتش بسیار عضو مهم اوپک بوده و آمدن بیرون از اوپک به هر حال تاثیرگذار هست نسبت به اعتبار این مؤسسه. ولی به هر حال امارات این رو میتونه بگه که من بودن من در اون به هر حال کارتل نفتی که دیگه نمیشه گفت کارتل نفتی، بیشتر باید گفت یک گلف کلاب بوده بیشتر، این کار زیادی برای من نمیتونستم بکنم، در ضمن که یکی از اعضای همین مؤسسه به هر حال مؤسسه اوپک به هر حال حدود 3000 تا پهباد و موشک بالستیک به سمت این کشور زده. به این ترتیب پس اون اعضا نمیتونن به هم دیگه کمکی بکنن، ولی به هر حال برای بودنش یک دستبستگی ها ایجاد میکرده که برای با آمدن بیرون از اوپک دستش بازتر هستش و پروژه های خیلی مفصلی داره، به خصوص در حال حاضر که اروپایی ها با کمبود شدید سوخت جت مواجه هستند. به گمان میرسه که امارات نیت داره که در این مورد پاسخگویی بکنه به نیاز بازار و این یکی از معضلاتی است. ولی اینکه بخواد این خروج امارات باعث به هر حال ضربه بشه، ضربه هست ولی نه اینکه بلافاصله اوپک رو متلاشی بکنه، این ولی تاثیرگذار هستش.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، لندن. در ایران موج جدید اعدام معترضان و زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگه به نام مهراب عبدالله زاده خبر داد. بر اساس این گزارش رسمی، حکم اعدام مهراب عبدالله زاده بامداد امروز در ارومیه اجرا شده. این جوان 29 ساله از جمله معترضان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی بود که بعد از دستگیری زیر شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار داشت. قوه قضاییه مهراب عبدالله زاده رو به قتل یک نیروی بسیجی متهم کرده، اما رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه قتل حضور نداشته. علی شیرازی اینجاست در استودیو. اول علی، نگاهی داشته باشیم به پرونده قضایی این جوان 29 ساله مهراب عبدالله زاده که امروز در ارومیه حکم اعدامش اجرا شده و ابهاماتی که در پروندهش وجود داشت.
3: خب درست میگی، ابهامات زیادی در پروندهش وجود داشته. مهراب عبدالله زاده در اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 در ارومیه به جرم مشارکت در قتل یک بسیجی به اسم عباس فاطمیه دستگیر شد. خود او چند روز پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی یک نامه ای را از داخل زندان به بیرون فرستاد با این مضمون که گفت من در 25 سالگی در حالی که داشتم از مغازم به خونم می رفتم دستگیر کردن و از اون زمان تحت شکنجه، فشار و ارعاب قرار دادن و یک سری اعترافاتی از من گرفتن که همش کذبه و دلیل این اعترافات در واقع به خاطر این بوده که چون نتونستن متهمان اصلی که فراری هستند رو پیدا کنن، خواستن من رو در واقع قربانی این پرونده بکنن. حتی در این نامش تاکید کرده که خانواده خود مقتول هم بارها به مهراب عبدالله نژاد گفتن که ما میدونیم که این موضوع کار تو نیست، اما تحت فشار سپاه پاسداران قرار داریم و نمیتونیم بیایم رضایت بدیم. برادرش هم یعنی علی عبدالله زاده به مدارکی که پزشکی قانونی منتشر کرده استناد کرده و میگه که این مقتول بر اثر ضربات متعدد حتی وجود ساچمه هایی که از تیر از تفنگ های نیروی انتظامی شلیک شده بود کشته شده و بنابراین برادر او به تنهایی نمیتونسته که چنین کار را انجام بده. اما مجموع در واقع عوامل نشون میده که جمهوری اسلامی هیچ توجهی به مدارک نداره، همچون که تو خبر خوندی در اونجا دوربین های مداربسته هم وجود داشته، هیچ تصویری از مهراب عبدالله نژاد اونجا ثبت نشده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با چشم بستن بعد تمام این مستندات صبح امروز رو اعدام
0: کرد. علی، 2 ماه از کشتار دیماه داره میگذره. در سکوت و بایکوت خبری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده هر روز داریم تعداد بیشتری از اعدام ها رو متوجه میشیم. بعضی از اینها رو به خاطر همین سکوت خبری کمتر ازشون اسم شنیدیم. دیروز یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، روز قبل‌تر ساسان آزادوار. چرا جمهوری اسلامی تسریع کرده این روند اعدام ها رو به این شکل؟
3: اصلا نه تنها تسریع کرده بلکه اتهاماتی هم که میزنه واقعا بعضیش خنده داره. مثلا در مورد همین بکرزاده که تو الان اسمش رو آوردی،
6: گفتن که او با عوامل موساد در زمان جنگ در ارتباط بوده و اطلاعات افراد دولتی، اشخاص مذهبی و محلهای مهمی مثل منطقه نطنز رو در اختیار موساد قرار میداده. خب اطلاعات علی خامنه ای رو که در اختیار موساد قرار داد که او رو با 40 نفر از فرماندهانش یک جا کشتن، یا سری قبل که سلامی و حاجی زاده و اینها رو کشتن، اطلاعات اونها رو که داد. گزارش های متعددی منتشر شده مبنی بر این که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل تا چه حد در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و اصلا احتیاج اسرائیل به افراد عادی نداره که مثلا برن اون منطقه رو ببینن بخوان اطلاعاتی بهشون بدن. اما جمهوری اسلامی به نظر میرسه که هم داره انتقام جنگ رو از مردم با این ادامه‌ها میگیره و هم نگران اعتراضات مردم بعد از پایان جنگ است و از همین جهت میخواد یک فضای رعب و وحشتی با این اعدام‌ها به وجود بیاره. دیدیم که حتی رئیس قوه قضاییه اژه‌ای هم اومد گفتش که ما اعدام می‌کنیم، خوب کاری می‌کنیم، هیچ کس هم حق نداره به ما بگه چرا اعدام می‌کنیم. بنابراین الان دستگاه و ماشین کشتار جمهوری اسلامی که مستقر در قوه قضاییه هست این اعدام‌ها رو تسریع کرده تا یک جبهه رعب و وحشت در کشور به وجود بیاره و مردم منصرف کنه از اعتراضات آتی.
0: سپاسگزار علی شیرازی اینجا در استودیو. همزمان با ادامه شرایط جنگی در ایران و محاصره بندرهای جنوبی کشور، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی درباره بحران اقتصادی ناشی از کاهش تولید فولاد هشدار داده. در این مطلب آمده اختلال ناشی از خسارات وارده در جنگ باعث کاهش 10 میلیون تنی تولید محصولات فولادی شده که معادل 25-30% ظرفیت تولید فولاد کشوره. اتاق بازرگانی تهران درباره کاهش درآمدهای ارزی کشور با توجه به ارزآوری این صنعت هم هشدار داد. اتاق بازرگانی تهران برخی از مهمترین پیامدهای کاهش تولید فولاد را فهرست کرده. کاهش تولید ناخالص داخلی با توجه به سهم 5% تولید فولاد در اقتصاد ایران، بحران بیکاری با توجه به اشتغال 50,000 نفر به شکل مستقیم و 4 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم در زنجیره فولاد و صنایع مرتبط، همچنین کمبود و افزایش قیمت در محصولات مرتبط با ساختمان، خودرو و لوازم خانگی از پیامدهای کاهش تولید فولاد عنوان شدند. وبسایت اکو ایران هم با بررسی وضعیت شرکت فولاد مبارکه قبل و بعد از جنگ از کاهش شدید تولید انواع محصولات این شرکت در فروردین ماه خبر داده.
7: این اومده مقدار تولید رو به 1,000 تن مورد بررسی قرار داده که فرضاً در ماه بهمن برای 404، اسفند و فروردین 405 همین ماهی که داخلش هستیم. یه بررسی اجمالی مقایسه کپسولی اگه انجام بدیم، ببین محصولات گرم داخلش هست، محصولات سرد و محصولات حالا پوشش دار و تختدار، که محصولات گرم یا حالا ورق گرمی که ما خیلی در مورد صحبت میکنیم و اگه اشتباه نکنم HRC در کل صنایع میتونیم بگیم به نوعی نقش هم دار، که من همین محصول گرم رو مثال بزنم کاملا متوجه میشید که چرا قیمت ها داره سر به فلک میکشه فرضاً در بازار ارز و بازار خودرو. در بهمن ماه فرضاً 283 هزار تن تولید شده. درسته؟ یعنی جنگی در کار نبوده. در اسفند ماه 247 هزار تن تولید شده و برای فروردین ماه این رقم رسیده به 32 هزار تن. خیلی راحت ما میتونیم این کاهش تولید محسوس تولید رو ببینیم که به خاطر آسیب هایی که در جنگ دیده. محصولات سرد هم به همین ترتیب 123 هزار تن، 104 هزار تن، 28 هزار تن و موضوعی که هست در تختار اگه نگاه کنیم رسیده به 1,000 تن که اینم احتمالاً بخاطر اینکه گرد کرده عدد رو شده 1,000 تن که کمتر از 1,000 تن بود. و محصولات پوشش دار هم که می‌بینیم دیگه نسبت به اسفند ماه یا فرضاً نسبت به بهمن ماه 1/5-1/4 شده حدود.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگوید در اثر آسیب به صنعت فولاد ایران و از دست رفتن 1/3 ظرفیت تولید این صنعت ماه‌ها درگیر پیامدهای آن خواهد بود.
8: در اثر آسیب‌هایی که به صنعت فولاد ایران وارد شده، ظرفیت در واقع تولید سالانه یه چیز حدود 10 میلیون تن، یعنی 1/3 کل ظرفیت فولاد کشور کم شد. و نکته دیگه‌ای که بهش اشاره کرده گزارش اینه که تمرکز بیش از حد تولید فولاد ایران روی چند کارخونه مهم بوده مثل کارخانجات اصفهان و در واقع خوزستان کردستان که باعث شده حمله به این واحدها به شکل سیستماتیک به زنجیره تولید آسیب بزنه و اختلال ایجاد بکنه. از طرف دیگه خب اشاره شده که وابستگی شدید فولاد به انرژی باعث شده که حمله به زیرساخت‌های انرژی مثل برق و گاز هم باعث آسیب به تولید فولاد بشه. توی گزارش اومده که بازسازی کامل بعضی از این واحدهای آسیب دیده ممکنه که ماها طول بکشه و هزینه‌ای که میتونست صرف توسعه واحدها بشه حالا باید صرف بازسازی بشه. بنابراین وقتی صحبت از ماها زمان مطرح شده میتونیم نتیجه بگیریم که این آسیب نمیتونه موقتی باشه و صنعت فولاد حداقل تا چند ماه با این مشکلات درگیر خواهد بود.
0: و ما اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از نحوه کشته شدن جاویدنام میثم غمامنو نایب رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در جریان انقلاب ملی ایرانیان رو روایت میکنه. جاویدنام میثم غمامنو 44 ساله، پدر دو فرزند و از کسبه بازار حسن آباد 19 دی ماه در میدان کاج تهران در حال کمک به یک شهروند مجروح مقابل چشم فرزندش کشته شد. ویدیویی از میثم غمامنو حمایت این جاویدنام را از اقدام‌های انسان دوستانه و تشکر و قدردانیش از خیرین برای کمک به سیل زدگان آقلا در استان گلستان را نشون میده.
9: عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شبکه اجتماعی کاراکتازی. خوشحالم سال دیگه تونستیم 300 نفر از اکام وزارت مرزداری آقلا رو در محرسی بعد از سیل استان گلستان توسط خیلیرین زنف افتاق آقلا روستای چنسرده احداث شد تو رو هم جمع بکنیم 300 نفر از اکام رو تحت پوشش لباس شبکه قرار دادیم. من دست مگیری دست بانیان رو میرسم که همیشه هم راه ما بودن و آرزوی فلاحیم آرزوی ما
0: ایشان دارم. با همکارم فرنوش فرجی اینجا مروری میکنیم بر اطلاعات و تصاویری که داریم از جاویدنام میثم غمامنو 44 ساله.
10: آقای میثم غمامپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه. او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش رو از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کاج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارآلات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم غمامنو میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای اصلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاویدنامامون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای غمامپور هم که ایشون هم برای ایران آینده ای روشن میخواسته در این تجمعات متاسفانه جان خودش از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاویدنام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن.
0: حالا اطلاعات دیگه هم داریم از یکی از جاویدنام‌ها با ما باش. اطلاعاتی هم به ایران اینترنشنال رسیده در جزئیات جدیدی رو به ما میده از کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی که در جریان انقلاب ایرانیان کشته شده. مهدی جوزی جوان 20 ساله ورزشکار و فوتبالیست بوده، 18 دی ماه در کرج در حالی که به مجروحان کمک میکرد هدف شلیک گلوله قرار گرفت. تصاویر منتشر شده هم حضور گسترده شهروندان در چهارراه مصباح کرج در روز 18 دی ماه رو نشون میده. در این تصویر پارکینگی که شهروندان معترض مجروح به اون منتقل میشدن هم قابل مشاهده است. این تصاویر ممکنه که آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر بپخشه.
11: یا بیشرف
0: فرنوش فرجی هنوز با ماست. کرج یکی از شهرهایی بود که بیشترین تعداد کشته ها رو در شبهای 18 و 19 به ثبت رسوند. ما هم اطلاعات تازهی که گرفتیم از این جاوید نام نشون میده که او هم جز به افرادی بوده که در کرج در همین چهارراه مصباح هدف تیراندازی قرار گرفته.
10: دقیقا همینطور ریحانه، اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترحیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
0: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
10: خیلی هم قدش بلند بود، میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مجروح میشه.
0: سپاس بسیار. فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. من ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری برای دریافت اطلاعات بیشتر از ایران و جهان میتونید به وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. مراقب خودتون باشید. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: مسعود مجتبی خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دارم میشود هیدر
8: میامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیگردیم.
11: گفتی آقا تنگ رو ببندیم.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترامپ.
16: ترامپ گوشات رو میبریم، میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
20: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهایی که تهران داره میده از نظر ترامپ تامین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالبه او پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام‌های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملاً منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملاً به نظر میرسه مواضع ترامپ، این که تاکید میکنه که هنوز 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، اینکه خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح کنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که دو روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتاً دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموع نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت اثرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم به ویژه در فضای داخل ایران. نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ، بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره، و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواستهای خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. اینکه آمریکا به محاصره دریایی پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه، و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالبه فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این به در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست، یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه، و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقا این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش، و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه داره میدن، فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
1: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه، چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیهش دیگه اون تنکرهایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریمای اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این معاصره اقتصادی.
2: مگر به عبدالعزاد هم تو رو شاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن ارتباط در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای اخذ اعتراف اجباری، یعنی شکنجه های حتی شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساسا توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه حتی بخوان ابهام های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم یک چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنجنامه‌ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تأکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم می‌ذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، می‌بینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملاً از هم از ایشون هم از پرونده‌های مشابه گرفته و عملاً یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
3: جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متأسفانه کشتند و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدن. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستن، اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستند و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی‌فر در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردن و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستن و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گشتساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن. حقوق معلم رو طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم، در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صداتون دارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل. لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
17: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

0: درود بر شما. ساعت 18 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده‌های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد. واکنش‌ها به بسته ماندن تنگه هرمز و خروج امارات متحده عربی از اوپک. هفت کشور عضو اوپک پلاس برای تنظیم بازار تولید خود را افزایش دادند.
1: شخصی که اینترنت ها رو قطع کردن رو کنی، وضعیت محلهی که داره توش کاسبی میکنی، کل مغازه های یکی درمیان بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. جزئیات جدید از جاوید نام شدن نایب رئیس اتحادیه ابزار فروشان در تهران. میثم قمامنو در حال کمک به یک مجروح و مقابل چشم فرزندش کشته شد. و تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. خوش آمدید. خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کرده است. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مشتبه خامنه است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدیدی میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مشتبه خامنه‌ای و فرماندهان سپاه مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشک جمهوری اسلامی باقی مانده، گفته مایل است باقی مانده این موشک‌ها را هم نابود بکند، چرا که ظرفیت موشک سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته. ارتش اسرائیل از خرید دو اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داده و گفته که این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نتانیاهو در پیامی ویدیویی اعلام کرده این جنگنده ها اسرائیل را در دو عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رساندند. او تاکید کرده خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند.
2: ישראל חזקה מאי פעם,

0: در ازای یک ماه دیگر روی برنامه هسته‌ای مذاکرات آغاز میکنیم با جمهوری اسلامی. خب این مسئله بپرزون با پرسش که خودت از من مطرح کردی که چی واکنش هایی داشته اینجا در ایالات متحده از سوی دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده و دیگر مقام های ایالات متحده. این پیشنهاد به دیده تردید نگریسته شده و یا هم دیده شده و به یک نوع گفته شده که محتاط با این برخورد میشه و گفتم معتقد است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که بدون پرداختن جدی به موضوع هسته‌ای هر توافق دیگه ناقص خواهد بود. میدانیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بارها بعد از اینکه به یک نوع ضرب الاجل 60 روزی استفاده از صلاحیت های رئیس جمهور از سوی کنگره به پایان رسید پنجشنبه گذشته، حالا باز هم از تجدید حملات و یا هم از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنه و یا هم سخن میگه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگه که 15% از توان هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده که او را هم میخواهد که از بین ببره. از سوی دیگر در کنگره ایالات متحده همچنان نگاه ها متفاوت است نسبت به این طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی. خود جمهوری خان به این باور هستند که نباید بدون پرداخت به یک نوع مفاد به ایالات متحده جمهوری اسلامی به یک نوع تحریم ها برداشته شود و محاصره دریایی از بین برده شود و در کل تنش یا کاهش تنش صورت بگیره. از سوی دیگر دموکرات ها هم به این باور هستند که درست است که ما می خواهیم که اینمی تنش ها کاهش پیدا بکنه و در کل یک آتش بس برقرار شود، اما گفته باید در هر حالتش راستی آزمایی شود که چقدر جمهوری اسلامی به گپ هایش استاده است.
1: شکرم ازت اشکان. ارتش اسرائیل میدونیم که گفته دو تا اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خریداری کرده. بیشتر برای ما در مورد این خبر بگو که چه تأثیری میذاره روی قدرت نیروی هوایی اسرائیل.
2: بله، این خرید این دو اسکادران جدید رو کمیته وزارتی که در واقع کمیته دولتی هست که باید تصویب کنه تصویب کرده. روند خریداری اون به زودی آغاز خواهد شد. حالا هیئت‌های اسرائیلی که در آمریکا هستن مذاکرات رو هم با دولت آمریکا و هم با دو کمپانی لاکید مارتین و بوئینگ باید آغاز کنن. لاکید مارتین تولید کننده F-35 هست و بوئینگ هم تولید کننده F-15 هست. در کوتاه مدت تاثیر چندانی باید گفت نخواهد داشت. این اسکادران ها حتی اگر سفارششون همین فردا صبح هم ثبت بشه برای خرید در آمریکا، سالها شاید حتی تا 7-8 سال طول خواهد کشید تا تحویل داده بشن به اسرائیل. اسرائیل همچنان هم یک اسکادران F-35 رو سفارش داده که تحویل داده نشده، دو سال دیگه تقریبا تحویل داده خواهد شد، و یک اسکادران دیگر از همین جنگنده های F-15 IA رو سفارش داده که اون رو هم گفته میشه که احتمالا سال 2031 حتی تحویل داده خواهد شد. اما آنچه باعث شده که اسرائیل الان بیاد و تصمیم بگیره که جنگنده های بیشتری به ویژه از این دو نوع خاص رو خریداری بکنه، نقشی هست که این جنگنده ها در دو عملیات علیه جمهوری اسلامی داشتن. جنگنده های F-35 به دلیل رادارگریزی ویژه‌ای که دارن به ویژه در ساعات اولیه هر دو عملیات، هم در قرش شیران و هم در طلوع شیران، برای از کار انداختن تمام سامانه های دفاعی جمهوری اسلامی. بعد جنگنده های F-15 که تازه جنگنده های F-15 که اسرائیل ازشون استفاده کرد جنگنده های F-15 قدیمی تره نیروی هوایی بودند، اونها در واقع به دلیل توانایی در واقع برد بیشتری که دارند و همچنین توانایی حمل تسلیحات بیشتری که داشتند در ادامه جنگ تاثیر بسیار زیادی داشتند. به همین دلیل هم اسرائیل تصمیم گرفته الان که به ویژه بر روی این دو جنگنده سرمایه گذاری بیشتری بکنه و اونها رو بخره.
1: متشکرم از هر دوی شما، اشکان صفایی همکارم از حیفا و نازیه هاشمیار خبرنگار ما از واشنگتن. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی میگوید اسرائیل با تقویت لایه‌های تهاجمی برتری مطلق هوایی در منطقه را حفظ خواهد کرد و دست این کشور در انتخاب اهداف در ایران باز خواهد بود.
3: ببینین همینک هم جمهور اسرائیل حریم هوایی جمهوری اسلامی رو کاملا در

اختیار داره، با خریدهایی که در راه هستن به طبع این توانایی بیشتر خواهد شد. هواپیماهایی که اسرائیل به دنبال خرید اونها هست، خب به طبع این امکان رو به اسرائیل میدهند که از رادارهای جمهوری اسلامی بگریزند، این رادارها رو منهدم بکنند. هواپیماهای پشتیبانی دوربرد و همینطور جنگنده های بمب‌افکن هستند و در نتیجه ترکیبی از این دو هواپیما، همونطوری که در دو جنگ گذشته تا به اینجا دیدیم، به خصوص هواپیمای F-15IA که اشاره به اونها شد، این هواپیما هواپیماهای سنگین هستند. بمباران‌های عمده سنگین رو این هواپیماها انجام میدن و در نهایت میشود گفت که اینها ترکیب لایه تهاجمی رو به اسرائیل میدن که همواره برتری هوایی خود رو در تمام منطقه خاورمیانه حفظ بکنه. در مورد جمهوری اسلامی هم خود دیدیم که پدافند جمهوری اسلامی رو اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها توانستند از بین ببرند و به همین خاطر هست که اون جاده یا شاهراهی که از تل آویو تا تهران و مشهد به وجود اومده، اون همچنان در اختیار اسرائیلی‌ها خواهد بود.

0: در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز و خروج امارات متحده عربی از سازمان اوپک، هفت کشور عضو اوپک پلاس برای حمایت از ثبات بازار تولید نفت را افزایش می‌دهند. این هفت کشور اعلام کردند تولید نفت را در ماه ژوئن به حدود 188 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهند. عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان هفت کشور عضو اوپک پلاس هستند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد در پی خروج از اوپک قصد دارد تا دو سال آینده حدود 55 میلیارد دلار در پروژه‌های جدید سرمایه گذاری کند. به گفته این شرکت بودجه پروژه‌ها برای سال‌های 2026 تا 2028 افزایش یافته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نسبت به افزایش جهانی قیمت نفت در صورت حمله اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه هشدار داد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیشتر گفته بود نیروهای این کشور اهدافی را در بندر پریمورسک روسیه هدف قرار دادند و به زیرساخت‌های پایانه نفتی این منطقه آسیب قابل توجهی وارد کردند. مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید با توجه به شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد تحویل نفت است تا تولید آن. بنابراین تصمیم هفت کشور عضو اوپک پلاس اقدامی نمادین است.
1: واقعیتش اینه که در شرایطی که تنگه هرمز بسته هستش، حالا هر چقدر هم بخوان اینها سهمیه رو بالا ببرن و حتی حالا که 188 هزار بشکه در روز رو اعلام کردن که اضافه میکنن و حتی دو برابر این رو هم اضافه بکنن، تأثیری روی قیمت نفت میگذاره، به دلیل اینکه در حال حاضر مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزل اصلی، موزل عبور و حمل و نقل این نفت هستش که به هر حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن، در قید در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست. ممکنه بیاد یه خورده پایین تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برام این فکر میکنم بیشتر، یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو به عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
0: روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داده. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته به حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم نامیده و نوشته افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. به نوشته این روزنامه بر اساس داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و حالا یک جنگ با سرنوشت نامعلوم و تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال همین روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما ارسال می‌کنند. تعدادی رو بشنویم.
2: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
3: اینجا رو با کریم سلاباتری که در حین جنگ میبینی نوشک خورد و از بین رفته، فکر کنم که صنعت دفاع با این صنعت ما کار میکرد و محصولاتی تحریم میداده، به خاطر این حوالی در هدف قرار گرفته و نوشک خورد. حالا به خاطر همین برنامه هزاران کارگر مثل من بیکار شدن و بیشتر از این ما هستش که بدون رو بودن. اینا هی حرف از پیروزی میزنن. خیلی کجا پیروزی؟ بعض از بعد از جنگ خیلی بدتر هم شده. اگه این پیروزی رو بخواد اینجوری ادامه بگیره که ایران نابود میشه.
0: آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن همراه ما شدن. خوش آمدید خانم کریمی. آمار رسمی هم نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته برای جوانا اشتغال ایجاد بکنه. این بیکاری گسترده جوانان چقدر در بروز اعتراضات اجتماعی میتونه نقش داشته باشه؟
4: بله، من قبلش یادآوری کنم که گزارش دنیای اقتصاد یا اصولا رسانه‌های حکومتی اغلبشون بر پایه و استناد گزارش مرکز آمار ایران نوشته میشن. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رو کاهشی برای زمستان سال گذشته و 7.6% اعلام کرد، با این نکته که فقط حدود 1/7 جمعیتی که وارد بازار کار شدن شغل جدید به وجود اومده، که البته اون شغل جدید هم داستانه خودش رو داره دیگه. مثلا توی همین مرکز آمار ایران کسی که در هفته چند ساعت هم کار بکنه شاغل حساب میشه و همه میدونیم که خب چنین شغلی واقعا مشکلی رو از کسی حل نمیکنه و تازه باید بررسی بشه که فاصله مزدی شغل‌های ایجاد شده با تورم چقدره. نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله توی زمستان 1404 تقریبا 3 برابر نرخ بیکاری کل کشوره و خب حساب کنید جوانی که بین 20 تا 24 سال سن داره و نه شغلی داره و نه چشم‌انداز مشخصی برای آینده شغلی، خیلی راحت تر وارد کنش اعتراضی میشه تا کسی که خب شغل داره، خانواده داره، موقعیت و پوزیشن کاری داره و البته تعهدات مالی هم داره. خب خیلی کمتر وارد این کنش ها میشه. کیفیت شغل ها نباید فراموش بشه. اگه شغل ها ناپایدار باشن، کم درآمد باشن یا غیر رسمی باشن، از به لحاظ روانی واقعا تفاوت زیادی با بیکاری ندارن و چه بسا که خیلی وخیمتر باشه وضعیت اون آدمی که داره کار میکنه، صبح تا شب داره زحمت میکشه ولی همچنان نمیتونه چرخ زندگیش رو بچرخونه. خب نسبت به یه بیکار رسمی که خب میدونه کاری نداره، خب این در وضعیت روانی خیلی سختری قرار گرفته.
0: حکومت در این شرایط جنگی میدونیم اینترنت رو هم قطع کرده روی مردم و ظاهرا این وضعیت موجب بیکاری گسترده به خصوص برای زنان شده. ارزیابی شما چی هست از وضعیت اشتغال زنان در شرایط فعلی در ایران؟
4: بله، طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان تقریبا 2 برابر نرخ بیکاری مردم بود، البته برای پارسال. اما حالا با گسترش بیکاری که خب توصیفش هم کردید در خبر، خصوصا بیکاری ناشی از قطعی اینترنت، به نظر من این نسبت و فاصله بیکاری بین مردان و زنان خیلی بالاتر هم میره، این فاصله خیلی بیشتر هم میشه. چون واقعیت هم اینه که نه فقط در ایران، در خیلی از نقاط دنیا بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی یا محدودیت‌هایی که دارن کمتر بازار کار رسمی حضور دارن و بیشتر کارهای آنلاین میکنن، دورکاری میکنن، یا مثلا فروش اینترنتی میکنن، تولید محتوا میکنن، حتی آموزش آنلاین میدن و بر امثال این شغلها تکیه دارن که به اینترنت وابسته است. و قطع اینترنت یعنی خاموش کردن محل کار این زنان و برای بسیاری از زنان کار آنلاین تنها گزینه‌ای بوده که خب با وجود مسئولیت‌هایی که دارن و محدودیت‌هایی که بابت حالا رفت آمد یا مسئولیت‌هایی که در خونه دارن، جایگزینش هم لزوماً وجود نداره. در مجموع به نظر من این شرایط باعث بالا رفتن سریع و ناپیدای بیکاری زنان میشه، چون احتمال خیلی بالا حتی توی آمارها این بالا رفتن بیکاری قابل شمارش نیستن، چون خیلی از این مشاغل اصلا تو آمار رسمی ثبت نمیشن که بخوان حالا از دست رفتنشون هم ثبت شده داشته باشیم. بنابراین فارغ از گزارش های رسمی، خصوصا گزارش مرکز آمار ایران، توی زندگی واقعی تعداد زیادی منبع درآمد از بین رفته، خیلی بیشتر از گزارش که میشه. و نکته مهمی هم که هست اینه که معمولا این نوع بیکاری اگه طولانی تر بشه، بازگشت به کار برای زنان رو خیلی سخت تر از مردان میکنه، چون به هر حال اون موقعیتش توی فضای مجازی و توی کار آنلاین از دست میده و این بیکاری اثر ماندگارتری هم بر زندگی زنان داره.
0: آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن، سپاسگزارم از شما. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی در جریان انقلاب به ملی ایرانیان روایت می‌کند. مهدی جوزی جوان 20 ساله و ورزشکار و فوتبالیست بود که 18 دی ماه در کرج در حالی که به مجروحان کمک می‌کرد، هدف شلیک گلوله ماموران قرار گرفت. تصاویر منتشر شده حضور گسترده شهروندان را در چهارراه مصباح کرج در روز 18 دی ماه نشان می‌دهد. همچنین در این تصاویر پارکینگی که شهروندان معترض مجروح به آن منتقل شدند مشخص است. این رو اشاره بکنم که این تصاویر ممکن است حاوی مطالب آزاردهنده باشد، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش آن است. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات تازه از نحوه کشته شدن جاوید نام میثم قمامنو نایب رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران در جریان انقلاب ملی ایرانیان را روایت میکند. جاوید نام میثم قمامنو 44 ساله، پدر دو فرزند و از کسبه بازار حسن آباد 19 دی ماه در میدان کاج تهران در حال کمک به یک شهروند مجروح مقابل چشمان فرزندش کشته شد. ویدیویی از میثم قمامنو حمایت این جاوید نام را از اقدامهای انسان دوستانه و تشکر و قدردانی او را از خیرین برای کمک به سیل زدگان آقلا در استان گلستان نشان می‌دهد. ببینیم.
5: عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شبکه اجتماعی کارآفرازی. خوشحالم که سال دیگه تونستیم 300 نفر از اکام رضاعت مرکزی آقلا رو در مدرسه بعد از سیل استان گلستان توسط سیلین زنف افتار آقلا روستای چنسربی اجراز شد فورا هم جمع بکنیم 300 نفر از اکام رو تحت پوشش لباس شبکه قرار بدیم. من دست مگرین دست بانیان رو میرسم که همیشه هم راه ما بودن و آرزوی فرقون آرزوی محبت.
0: فرنوش فرجی در بخش پیشین خبر گفت اطرافیان جاوید نام قمامنو او را فردی نیکوکار می‌دانند که برای آزادی و آبادانی ایران تلاش می‌کرد.
6: پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور را برای فرزندانش بهتر بکنه، او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش را از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کاج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارالات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمامنو می گفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت می کرده، کمک می کرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت می کرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که 2 فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید نامامون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمامپور هم که ایشون هم برای ایران آینده روشن میخواسته در این تجمعات متاسفانه جان خودش را از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کرد.
0: کارزار همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان ادامه دارد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. امروز هم جمعی از ایرانیان در لندن بار دیگر مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی و بعد از آن مقابل خانه شماره 10 دانینگ استریت یا همان خیابان دانینگ تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. مستقیم به این تجمع میریم. همکارم آیدین مقیمی همراه ایرانیانی بود که تجمع کردند. به نظر میاد که این تجمع دیگه در حال پایانه. آیدین چه خبر بود امروز؟
7: الناس همونجور که گفتی تجمع از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کنزینگتون آغاز شد، جمعیت حرکت کرد و توی راه هستن. آخرین خبری که من دارم تقریبا 20 دقیقه دیگه تخمین زده میشه که جمعیت برسه اینجا و در کنار خواستهایی که مقابل سفارت جمهوری اسلامی در واقع مطرح کردن که اصلی ترینش بسته شدن این سفارت بود در بریتانیا، ادامه در واقع خواستهاشون رو اینجا در مقابل ساختمان نخست وزیری بریتانیا به گوش کیر استارمر برسونن. مثل 16 هفته گذشته، این 17مین هفته است که ایرانیان در آخر هفته شنبه و یک شنبه این تجمعات رو برگزار میکنن. همونجوری که گفتم همین الان یکی از دوستان به من گفتش که 16-17 دقیقه دیگه جمعیت اینجا خواهد رسید. ما در بخش قبلی در واقع شروع حرکت جمعیت رو از مقابل سفارت در به اینجا پوشش دادیم و الان منتظر هستیم که جمعیت برسه که در بخش بعد بتونیم باز هم با بخشی از شرکت کنندگان و تعدادی از اونها مصاحبه کنیم. اما خواستای اصلی که امروز مطرح شد و اینجا هم در تابلو نوشته شده، یکی وضعیت زندانیان ایران بود، ایران که در ایران هستن و وضعیتشون هر روز وخیم‌تر میشه. حالا در کنار فشار اقتصادی که بخش عمده ای از اون به خاطر قطع بودن اینترنت که 64 روز اینترنت، یعنی وارد هفته 10 شدیم در ایران قطع و این کسب و کار در واقع ایرانیان هم لطمه بسیاری زده، بسیاری از اونها مشکلات اقتصادی زیادی رو تحمل میکنن. اما اصلی ترین معضل این ماجرا شرکت کننده ها امروز اشاره میکردن و در شعارهای خودشون مشخص بود و در تابلوهایی هم که آورده بودن این بود که اطلاعاتی که به دلیل قطعی اینترنت از ایران میرسه بسیار قطع شکانی است و همین موضوع باعث میشه فجایعی که اونجا داره اتفاق میفته، به خصوص فشار روی زندانیا، خانواده های جاوید نما و خانواده های اعدامیا به طور کامل نتونه به بیرون خبره بشه. از رسانه‌های در واقع خارجی زبان، رسانه‌های غیر ایرانی خواسته بودن که بیشتر این اتفاقات رو پوشش بدن. همونقدر که نگران افزایش قیمت سوخت در اروپا هستن، نگران جان انسان‌ها در ایران که هر روز داره گرفته میشه. هم دیدم در بخش قبلی هم داشتی صحبت می‌کردید راجع به در واقع همینجور روایت جاوید نمایی که هر روز بیشتر به ایران اینترنشنال میرسه، پدرانی که فرزندشون از دست دادن، مادرانی که فرزند از دادن و فرزندانی که پدر مادر خودشون رو از دست دادن. من یاد مشتبه ترشیز میافتم، یکی از در واقع بزرگان فوتبال ایران در تاریخ باشگاه تراکتور و نساجی، که خب اون هم برای حفاظت از جان همسرش در واقع جاوید نام شد. اما همونجوری که گفتم در بخش بعد که جمعیت برسه سعی میکنم، چون جمعیت امروز از شهرهای مختلف اومده، فقط از لندن نیست، از منچستر، لیورپول، جای دیگه اومدن، حدود یه ربع دیگه اینجا میرسن الناز، و سعی میکنیم در بخش بعدی با جمعیتی که اینجا خواستهاشو فریاد میزنه و یکیش قرار دادن سپاه پاسداران دلیس سازمانه تروریستی مثل همیشه، باشون صحبت کنم و با شما باشم.
0: مرسی آیدین، فکر کردم تا الان رسیده باشن جمعیت، ولی خب به این بولتن که نمیرسیم. بولتن بعدی حتما با تو خواهم بود که پوشش بدیم جمعیتی که از ایرانیان در مقابل خانه نخست وزیر خواهد بود. متشکرم ازت. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد پلیس باید افرادی رو که در تجمع شعار جهانی سازی انتفاضه سر می‌دهند تحت تعقیب قضایی قرار بدهد. استارمر این شعار را نمونه ای از نژادپرستی افراطی توصیف کرده. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده که این شعار باعث احساس ترس و ارعاب شهروندان یهودی شده. همزمان با حمله روز چهارشنبه گذشته به یهودیان در لندن، جاناتان هال مشاور تروریسم دولت بریتانیا خواستار تعلیق موقت راهپیمایی‌های طرفداران فلسطین شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با تاج‌الدین سروش همکارم جا در استودیو. تاج، می‌دونیم آیا پلیس لندن چه برنامه‌ای داره برای مقابله این شعار، مقابله با شعار جهانی‌سازی انتفاضه یا نه؟
8: آنچه که دولت آقای استارمر تا حال بیان کرده، در واقع پلیس هم از او تبعیت کرده، اینه که یه سلسله مقررات و قوانینی را که قرار از تازه تصویب بشه او را اجرایی بکنه پلیس و عملی بکنه. قوانین چی است؟ قوانین اینه که اعتراضات و راهپیمایی هایی که فلسطینیان برگزار کرده و میکنه در لندن و شهرهای مختلف بریتانیا، در این
0: که حامی فلسطینیان
8: قطعا در این اعتراضات شعارهای متعددی داده میشه که یک تعداد این شعارها از نظر بریتانیا تبعیض و در واقع به یک نوع یهود ستیزی و یک نوع ضد دولت اسرائیل است. از این لحاظ دولت بریتانیا میگه که ما مصمم هستیم که اینها را جلوش بگیریم. اما از طرف دیگه فراموش نکنیم که بریتانیا یک کشور آزاده و این هم میتونه یک نوع تخطی آزادی بیان تلقی شود و این مشکلات قانونی خودش هم در یک کشور داره. اما روی هم رفته جو حاکم در بریتانیا اینه که بعد این جلوش در حد اقل اگر در طولانی مدت گرفته نمیشه، در کوتاه مدت به دلیل خشونت های اخیر، حملات تروریستی اخیری که به جان یهودیان در بریتانیا انجام شده، این جلوش گرفته بشه تا اینکه یک مقدار فضا آرومتر بشه. چرا که الان که ما در بریتانیا قرار داریم، سطح لول یا هم مرحله تهدیدات ناشی از حملات تروریستی رفته به حد نهایی درجه 5 که نهایت است و این نشان میده که خطر حملات تروریستی در بریتانیا بسیار بالاست و هر آن لحظه ممکن است که این خطر این اتفاق بیفته بر جان شهروندان بریتانیا. از این لحاظ است که بریتانیا و دولت آقای استارمر نیاز داره و تحت فشار شدیدی هم قرار داره تا این عملکردها را اجرایی بکنه. از طرف دیگر آقای استارمر وعده داد که قرار است که سپاه پاسداران هم وارد گروه های تروریستی بسازه، اما این کار یک مقدار شرایط قانونی نیاز داره که پارلمان باید این قانون تصویب بکنه، بعد از اون دولت است که اجرایی میکنه و این هم زیاد طول نمیکشه. آقای استارمر گفت خیلی سریع این کار را انجام میده.
0: بالاخره و اینکه تا این لحظه صحبتایی که کیر استارمر داشته نخست وزیر بریتانیا با چه واکنشی روبرو شده؟
8: واکنش های فوق‌العاده زیادی داشته در بریتانیا. اگر از رسانه ها شروع بکنیم، مثلا رسانه های بیشتر دست راستی یه مقدار انتقاد های شدیدی در رابطه با این عملکرد آقای استارمر داشته، در رابطه با حفاظت از جان شهروندان بریتانیایی و یهودی داشته و آنها میگن که آقای استارمر به اصطلاح عام بریتانیایی ها یوزلس، یعنی اصلا بیفایده است، دولتش کارش کار آمدی نداره. و سران احزاب مخالف هم انتقادهای شدیدی داشتن، مثل آقای نایجل فراج رهبر حزب ریفورم یا هم اصلاحات، و هم میگه که هرچی سریعتر باید نهادها و راهپیمایی های فلسطینی تماما بسته بشه در بریتانیا. خانم کیمی بندیکاپ بدیناپ، او هم رهبر حزب محافظه‌کار، میگه که باید این راهپیمایی ها به زودی باید خاتمه پیدا بکنه و ممنوع اعلان بشه. که اون این مقدار فکر میکنه که دولت آقای استارمر که این مقدار بسیار زیاد زود است که در اون مرحله برسه، ولی کماکان کارهای دیگری داره زیر عملی داره عملی میشه که در واقع سپاه پاسداران و گروه های دیگری که وابسته و این گروه ها هستن اینا فعالیتشان ممنوع میشه. و حتی آقای استارمر وقتی هفته گذشته حمله ای که در شمال غرب لندن با چاقو شد اونجا رفت، توسط مردم خیلی تحقیر شد و از مردم میخواستن که اینو صحنه رو ترک بکنن. این نشون میده که مردم خشمگین است و این مقدار بسیار زیاد میخوان که دولت کار بکنه، کار جدی در مورد محافظت از شهروندان بریتانیایی بکنه. امنیت بریتانیا و امنیت شهروندان بریتانیایی هیچ نوع خط قرمزی به رسمیت نمیشناسه، باید و به صورت جدی باید تامین بشه. در چند نکت ماها تقریبا 5 ماه که شهروندان ایرانی بریتانیایی در اینجا صدا میدن که سپاه پاسداران وارد گروه های تروریستی بودن، اما نکرد، ولی حالا مجبور است که این کار انجام بده.
0: متشکرم از تاجدین سروش همکارم در استودیو. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس در تجلیل از زنده یاد عبدالله موحد، منش پهلوانی او را مهمتر از قهرمانه‌های این اسطوره کشتی جهان دانست. این در حالی است که به گفته خود عبدالله موحد این اسطوره در زمان حیاتش از وطن رانده شد و امکان فعالیت در ایران را نداشت. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید وظیفه آمریکاست که برای تیم ملی فوتبال ویزا صادر بکند، وگرنه بی خود کرده که جام جهانی برگزار بکند. او در این حال تاکید کرده قبلا به درخواست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از درخواست ویزا برای خودش صرف نظر کرده.
9: مثلا ویزای بازیکن‌ها صادر نشه. اولا که اون وظیفه‌شون ویزا بدن. وظیفه‌شون هیچ کارو شاف نمی‌کنن. اگه نمیتونن بدن بی خود کردن مسابقه جام جهانی رو گرفتن. نمیدونم سری آخر دیگه به من گفتن که تو اقدام نکن واسه ویزا. مثلا ایشون بعد کنار تو اقدام نکن که به تیم ویزا بدیم که تیم جام جهانی رفت به بچه‌ها فوش مشتاده. من اصلا اقدام نکردم. یه سری مثلا ببینیم خارج میان میرقصیدن و کسایی اونا آویزونای اون جان. اونا اسرائیلی هن که فارسی صحبت میکنن.
0: همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال اینجا در استودیو با من همراه شدن. آقای تقوی بیشتر صحبت بکنیم در ارتباط با عبدالله مبهد، این اسطوره کشتی جهان که در آمریکا حدود 4 روز پیش بود که درگذشت و بعد از درگذشت ایشون میبینیم جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنه.
10: من فکر میکنم که همه ما میدونیم که دلایلی که آقای موحد از ایران در واقع مهاجرت کرد تو سن 37-8 سالگی 40 سالگی که اومد تو امریکا به دلیل اینکه نمیخواست با اون سیستم کار کنه. تو آخرام که مصاحبه داشت گفت من خیلی بیمهری در ایران دیدم و الان ما میبینیم دارن مصادره میکنن آقای موحد. آقای موحد حاضر نشد در واقع تو امریکا حتی مربیگری کنه به اینکه نمیخواست فنایی که بلد بود و به کشتیگیرای آمریکایی یاد بده که بیان کشتیگیر ایرانی رو ببرن. اما هیچ وقت فدراسیون کشتی ایران ازشون دعوت نکرد بیان در واقع همکاری کنه با ایشون و ما میبینیم بعد از این که در واقع ایشون از دنیا میرن حالا دارن ایشونو میبرن به سمت خودشون که در واقع فهم میکنم که سعی تلاشی که میکنن بیمورده. اما نکته ای که نباید فراموش کنیم که فقط عبدالله موحد نیستن، خیلی ها مثل آقای موحد بودن که از ورزش ایران جدا شدن به دلیل اینکه نمیخواستن با این سیستم در واقع لومپنیزمی که ما همین الان دیدیم. ببخشید من قصد بی احترامی ندارم، اما همین الان صحبت های رئیس فدراسیون کشتی ایران ایشون قهرمان کشتی بودن. ایشون من کاری ندارم، هر کی یه شخصیت خاص خودشه، اما وقتی شما به عنوان یک شخص حقوقی به عنوان رئیس فدراسیون دارین صحبت می‌کنی حتماً با نحوه صحبت کردنتون به اون جایگاهتون بخوره. اما متأسفانه اینطور نیست اصلا.
0: اصلا چقدر فکر می‌کنید ایشون میتونه درباره جام جهانی فوتبال اظهار نظر بکنه؟
10: من فکر میکنم دیگه یه جایش یه جوتوری شده در ایران که هر کی چیزی که سر جای خود این هر کسی میتونه اظهار نظر کنه. البته کسایی میتونن اظهار نظر کنن در راستای سیاست اون در واقع حکومت باشن. در این موضعی که آقای دبیر گفتن که باید ویزا بدن این برنامه، بله باید ویزا بدن، اما نمیتونن به تروریست‌ها ویزا بدن. بله فوتبالیستی هست که باید بره اونجا فوتبال بازی کنه، هیچ بحثی روش نیست، اما وقتی قانون یک کشور میگه کسی که جزء سپاه بوده و سپاه جزء تروریست‌هاست، این قانون اون کشوره، شما نمیتونه قانون کشور رو عوض کنیم. نکته دیگه اینه، ما در صحبت‌های آقای دبیر ما می‌بینیم که ایشون میگن که ایشون ایرانی‌ها نمیتونن پرچم ببرن. اصلا اینطور نیست. بله اگر پرچم نماد سیاسی باشه برای مقابله با یک موضوع سیاسی، بله اون در واقع مسئول برگزاری مسابقات میتونه جلوش بگیره. اینطور هم نیست که حدس منا، یعنی 100% قانون نیست میتونه. نه در قطر این اتفاق
0: افتاده. بله در قطر.
10: قطر بله ما میدونیم قطر، حتی اون تماشاگرایی که میرفتن توی استادیومای قطر از طرف ایران صبح سوار هواپیما میشدن میرفتن اونجا نهارشون رو میخوردن میرفتن تو استادیوم تشویق میکردن تیم جمهوری اسلامی رو، بعد از اون برمیگشتن تو ایران. تماشاگر عادی نبودن. حتی اون زمان اجازه ندادن ایرانیایی که با پرچم غیر جمهوری اسلامی میرفتن مسئولین قطر اجازه ندن. اما در لس آنجلس این خبرا نیست. در لس آنجلس مردم ایران این توانایی رو دارن که پرچم شیر و خورشید ایران که نماد سنت ایرانی، بس سیاسی نیست. مگه ما ندیم چند بار خود اینا مگه نبودن پرچم شیر و خورشید مال ماست؟
0: بله.
10: خب چرا الان میترسین؟ از چی میترسین؟ این ترس وامه که تو اینا رخ داده از اینکه میدونن قرار وارد چه جهنمی بشن و این خیلی خیلی من فهم میکنم میتونه روشن کنه که توی جام جهانی قرار چه اتفاقی رخ بده.
0: از ترسشون هم بیشتر از مردم باشه.
10: دقیقاً همینطوره. از طرفی که میدونن توی امریکا اون آزادی که تو قطر میتونستن جلوش بگیرن تو امریکا نمیتونن. ایرانیایی که تو امریکا هستن این توانو دارن که حتی در مقابل اون قانونی که از طرف فیفا میاد که بعید میدونن فیفا این چون قانون نیست.
0: نه.
10: زمانی میتونه قانون بشه که سیاسی بشه موضوع، یعنی یک ارگانیزیشنی زیر نظر یک ساختار سیاسی بخواد یک کار سیاسی، یک کاری که سال 1998 من فهم میکنم تو فرانسه تا حدودی شکل گرفت، از اون موقع سعی کردن.
11: وطن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
15: واسه مشتبای خامنه ای.
16: همچنان خواهان انتقام هستیم.
17: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
18: منطقه دارم میشود هیدر
19: بیامن او بودا هرچه
20: سایه عراقی
21: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجن.
22: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
23: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
24: و نبرد همه جانبه.
25: آقای ونس گفتش که
26: گوشزد کردن به ترام.
27: ترام گوشات رو میبریم میندازیمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
31: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
32: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
33: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
34: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
35: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
32: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
36: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
37: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
38: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
39: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره اون رو انجامش میدن.
40: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
41: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
38: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
42: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه.
43: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل.
44: مسدود سازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
45: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
46: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
47: معیشت از بین رفته برای کارگرها.
48: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
49: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار، زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست، قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانی الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده، بجز اون مسئله محاصره دریایی پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه، یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست، خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تأمین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا 1 ماه تا 4 و 5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزاکا میپم.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده‌ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می‌کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمان‌بره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. و با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده‌های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد. گزارش مشتبه پور محسن از تأثیر جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر آینده جنگ یا توافق با آمریکا. قالیباف تأیید کرد که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مانع مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای شدند.
1: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، نگاه کن این وضعیت محله‌ای که دارن توش کاسبی میکنن، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه‌ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. سومین روز بستری شدن برنده جایزه صلح نوبل در بیمارستانی در زنجان. پزشکان تلاش کردند وضعیت نرگس محمدی را تثبیت کنند، اما او برای مداوا باید به تهران اعزام شود. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

خوش آمدید. خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره با آمریکا را ارائه و مذاکرات هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کرده. همزمان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از قول محمد باقر قالیباف گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه منحصراً در اختیار مشتبه خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مشتبه خامنه‌ای و فرماندهان سپاه مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این خبر مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. ترامپ با اشاره به این نکته که تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده گفته مایل است باقی مانده این موشک ها را هم نابود بکند، چرا که ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر از بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم گفته. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داده و گفته این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نتانیاهو در پیام ویدیویی اعلام کرده این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رساندند. او تاکید کرده خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند.

0: بندی به این معنی هست که مذاکرات ایران و آمریکا تا به این لحظه شکست خورده و گزینه جنگ بدیهی هست. این حرفی هست که اونها می‌زدن. اینها می‌گفتن بر اساس این طرح 14 بندی که ما خیلی هم جزئیاتش رو دقیق نمی‌دونیم، یعنی از مطبوعات دو طرف شنیدیم، مشخصا به نظر میرسه به دو دلیل این مذاکرات شکست خورده. دلیل اول این هست که جمهوری اسلامی دقیقاً داره مقابله به مثل می‌کنه با آمریکا بر اساس این ماده. گفته شده که در طول تمام روزهای مذاکراتی که ترامپ با جمهوری اسلامی داشته، ما می‌دونیم که خواسته مطلق ترامپ تسلیم بدون قید و شرط بوده و همیشه شروطی رو مطرح کرده که جمهوری اسلامی اون رو فرای خطوط قرمزش خونده و حالا به نظر میرسه جمهوری اسلامی دقیقاً داره همین کار رو با ترامپ میکنه و دقیقاً داره خواسته هایی رو برای ترامپ مطرح میکنه که فرای خطوط قرمز آمریکا خواهد بود، نه تنها ترامپ. در نتیجه این یک دلیل. و دلیل دوم گفته میشه، به گفته این مطبوعات و به گفته این تحلیلگران، همین اقدام به نظر میرسه که عملاً هر گونه خوشبینی نسبت به دور اول مذاکراتی که با حضور آقای جی دی ونس صورت گرفت در پاکستان رو هم زیر سوال میبره و آنچه که ما برداشت میکنیم از این طرح ارسالی جمهوری اسلامی این هست که مذاکرات رفع رایجایی نخواهد برد. یک نکته جالب دیگری هم که وجود داره این هست که در واقع زمانبندی این مذاکرات هست. بر اساس خواسته های جمهوری اسلامی گفته شده که در واقع مذاکرات باید در دو مرحله صورت بگیره. این دو مرحله رو اکسیوس میگه و حالا الجزیره گزارش شده که باید در سه مرحله صورت بگیره. هنوز نمیدونیم مشخصا خواسته جمهوری اسلامی چه هست، اما آنچه که واضح هست این هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست حتی در مرحله اول در خصوص مسئله هسته‌ای خودش مذاکره بکنه. یعنی میگه پایان جنگ اول انجام بشه و مذاکره در خصوص برنامه هسته‌ای منوط هست به پایان جنگ. این هم یک خط سرخ دیگری هست برای ترامپ. به طور کلی میدونیم که جزئیاتی که از این خواسته ها منتشر شده که حالا در مطبوعات آمریکا در بین قانونگذاران آمریکا بسیار واکنش برانگیز شده این هست که جمهوری اسلامی خواسته فعلی که از آمریکا مطرح میکنه مشخصا پایان تمام تحریم ها و درخواست غرامت جنگی از ترامپ هست. جمهوری اسلامی خواهان خروج آمریکا از منطقه شده، یعنی پایان همه جبهه های درگیری با تمرکز بر لبنان و خواسته هایی که مشخصا معلوم نمی کنه که حتی اگر آمریکا این خواسته رو بپذیره چه امتیاز توسط جمهوری اسلامی داده میشه و این نگاه کلی هست. چنانچه ترامپ هم بهش اشاره کرد، شانس اینکه آمریکا و شخص ترامپ این خواسته ها رو بپذیره بسیار کم هست، با اشاره به ملاقاتی که ترامپ داشت با آقای براد کوپر که گفته شده گزینه‌های جنگی به ترامپ پیشنهاد شده و خود ترامپ هم اشاره کرد که تمایل داره باقی مانده توان موشکی جمهوری اسلامی را از بین ببره و به طور کلی سیگنال‌هایی که بیشتر مرتبط با جنگ هست تا مذاکره.
1: اشکان، می‌دونیم ارتش اسرائیل از خرید دو اسکادران جنگنده‌های F-35 و F-15 خبر داده. بیشتر از تو بشنویم که چه تأثیری داره این خرید ارتش اسرائیل بر نیروی هوایی قدرتش.
2: این تأثیری که داره تأثیر درازمدت هست. خب این جنگنده ها حتی اگر که خریداریشون تکمیل بشه همین فردا، مراحل طولانی داره. فعلا فقط در واقع اون هیئت داخلی در کابینه اسرائیل اون رو تصویب کرده، هیئتی که مسئول خرید تجهیزات و تدارکات نظامی هست. بعد باید وزارت دفاع دستور بده به هیئت اسرائیلی که در ایالات متحده هستند که اونها برند و صحبت‌ها رو هم با مقامات آمریکایی آغاز بکنند و هم با دو شرکت لاکید مارتین و بوئینگ، دو شرکتی که یکیشون F-35 رو می‌سازه و دیگری هم تولید کننده F-15 است. اگر همه این کارا همین فردا هم حتی میتونست تکمیل بشه، شاید یه چیز حدود مثلا 8-9 سال دیگه این دو اسکادران تحویل اسرائیل داده می‌شدن. اما آنچه که نشان میده خرید این دو اسکادران این هست که در صحبت‌هایی که هم نتانیاهو داشت و هم وزیر دفاع اسرائیل، هم به خوبی میشه این رو دید که اسرائیل یک نتیجه مشخصی گرفته از دو عملیات علیه جمهوری اسلامی. و البته به طور کلی باید گفت که در طول تقریبا 2.5 سال گذشته اون هم لزوم حفظ برتری کیفی نیروی هوایی اسرائیل هست. نیروی هوایی که باید گفت که خب در ماهای گذشته، در یک سال گذشته، عملاً به حاکم آسمان‌های خاورمیانه به نوعی میشه گفت که مبدل شده و برای اینکه بتونه اسرائیل در دراز مدت این برتری رو حفظ بکنه، برتری کیفی رو حفظ بکنه، نیازمند خرید جنگنده‌های خاصی هست. این دو جنگنده خاصی هم که انتخاب شده با دلایل ویژه‌ای هست. جنگنده F-35 جنگنده رادار گریز هست. در روزهای اول، در ساعات شاید بشه گفت اول هر دو عملیات قرش شیران و طلوع شیران نشون داد

0: این توانایی رو داره که نفوذ بکنه و سامانه های دفاعی دشمن رو از کار بندازه و بعد از اون جنگنده های اتفاقا مثل همین F-15 وارد کار میشن که از نظر در واقع برد بیشتری دارن و همچنین توانایی حمل تسلیحات بیشتری رو داره، بسیار بیشتر جنگنده F-15 و به ویژه این نسخه خاصی که الان ازش صحبت میشه، این نسخه F-15 IA یک نسخه هست که بر اساس نسخه پیشرفته F-15 EX آمریکایی ساخته شده، اما این ویژه اسرائیل هست IA که هم بر اساس خواسته های اسرائیل و هم با تجهیزات اسرائیلی ساخته میشه.
1: ممنونم از هر دوی شما، اشکان صفایی و مرضیه حسینی، همکاران من از حیفا و واشنگتن. یک نماینده مجلس از قول محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی خبر داد که آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای از مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای منع شدند. به گفته مجتبی زارعی، قالیباف در آخرین لحظه مانع حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات اسلام آباد پاکستان شده. مشتبی محسن و جزئیات بیشتر.
2: کشیدن کبریت به فتیله جنگ بعدی در تهران، افشاگری قالیباف از تغییر مسیر مذاکرات تحت فشار سپاه پاسداران به نام مجتبی خامنه‌ای، حذف رئیس مجلس از بازی مذاکره در جنگ قدرت نزاع، قهر یا خانه‌نشینی اجباری، رونمایی 9 بند از آخرین پیشنهاد تهران به آمریکا، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ممنوع شد، هشدار ترامپ درباره پیامد بحران رهبری در جمهوری اسلامی همزمان با تقویت توان نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای پیشرفته، در ایران چه کسی تاس جنگ یا صلح را می‌ریزد؟
3: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه، چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه.
2: در شرایطی که بسیاری از ایرانیان گوش به زنگ سخنان ترامپند تا بدانند آیا آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد یا نه، تحولاتی در تهران در جریان است که احتمالاً تکلیف گام بعدی در منازعه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
4: قانونی که برای تنگه هرمز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تصویب خواهد شد، آنچه که مسلم است ما از تنگه هرمز نخواهیم گذشت و تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
2: نایب رئیس مجلس تقریباً تعطیل شده در حالی درباره یکی از مهمترین موضوعات تنش بین واشنگتن و تهران حرف میزند که تصمیم گیرندگان ارشد جمهوری اسلامی روز سکوت گرفتند. پزشکیان هر چند روز یک بار با یک نوشته در شبکه اجتماعی ایکس، یکی به میخ میزند و یکی به نل، و فعالیت‌های قالیباف هم به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رجزخوانی‌های توییتری محدود شد. دو هفته پیش بعد از افشای اختلافات در رأس نظام بر سر نحوه تقابل با آمریکا، قالیباف در مصاحبه ویدیویی آفتابی شد و با لحنی تقریبا ملایم به مخالفان مذاکره تاخت.
5: بعضی رسانه‌های ملی خودمان اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم، بریم بقیه‌اش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم.
2: پس از آن هم عراقچی بدون قالیباف به اسلام آباد رفت تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق احتمالی را ارائه کند. یک شنبه اما یک نماینده مجلس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار 2 ساعتش با قالیباف خبر داد و جزئیاتی از سخنان او را منتشر کرد. متنی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به طور ویژه منعکس شده. قالیباف پس از ابراز ارادت و اطاعت از مجتبی خامنه‌ای فاش کرد که در جریان مذاکرات اسلام آباد به طرف آمریکایی گفته که رهبر سوم جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را ممنوع کرده و تصمیم گیری در این باره بعد از این بر عهده مجتبی خواهد. آنطور که مجتبی زارعی نقل کرده، قرار بوده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در مذاکرات حاضر باشد، اما قالیباف به فرموده مانع از حضور او در اسلام آباد شد. نماینده‌ای که به دیدار رئیس مجلس رفته صراحتاً گفته که در درون نظام قالیباف را به تمرد از مجتبی خامنه‌ای متهم کردند. رئیس مجلس هم خود را با یحیی سنوار رئیس پیشین حماس مقایسه کرده و گفته به جای دفاع از خود ترجیح می‌دهد از نظام حمایت کند. به رغم تاکید مکرر قالیباف بر نقش مشتبه خامنه ای، طبیعتاً او در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی نداد. رهبر قائم نظام که حتی برخی معتقدند شاید هم مرده، یک اسم است که سپاه پاسداران با آن کنترل کامل جمهوری اسلامی را در دست گرفته و علاوه بر تصمیم گیری درباره جنگ، برای مذاکرات هم تصمیم می گیرد. تا جایی که یک شنبه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس برای آمریکا ضرب الاجر تعیین کرد تا بین یک عملیات ناممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند، در حالی که چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به سپاه هم بر همین تبل می‌کنند. روایت یک چهره سیاسی از ملاقات با یک چهره ارشد نظام در جمهوری اسلامی رخداد تازه‌ای نیست. این نوع اتفاقات معمولاً زمانی می‌افتد که یا آن چهره ارشد در شرایط شبه حس قرار دارد، مثل وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی بعد از اتفاقات سال 88، یا اینکه پای قهر و خانه‌نشینی در میان باشد، مثل قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد. انتشار این متن و گله‌گذاری‌های قالیباف تایید می‌کند که او از متن تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده. وقتی رسانه‌های سپاه پاسداران با بازنشر این ویدیو سخنان رئیس مجلس به او حمله می‌کنند،
6: آقا فرشید ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. قاتل شهید سلیمانیه.
2: وضع رئیس قوه مجریه هم بهتر نیست. او آنقدر به حاشیه رفته که حتی دیگر از نهج البلاغه خانی‌هایش هم خبری نیست و مهمترین حرف‌هایش از زبان پسرش منتشر می‌شود. همون که در متنی درباره وضعیت جنگ به مردم ایران توصیه کرد که خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کند. رئیس سومین قوه در جمهوری اسلامی هم در این شرایط مشغول انتقام گیری از معترضان است با اعدام روزانه جوانان در بر. یعنی رؤسای سه قوه نظام در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم گیری های کلان کشور ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تا پیش از هفته گذشته هدف حمله هواداران سپاه.
7: ببینید اصلا خوشایند نیست که یک توییت کسی که همه میگن که سابقه دروغگویی داره، آره، هدفش به هم ریختن جامعه ماست، خدا آره، خیرتون بده. خب به راحتی این بشه مبنای قضاوت در مورد عمل کرده مثلا وزارت امور خارجه. خب
2: اما او حالا کارگزار تمام وقت سپاه پاسداران شده و آخرین پیشنهاد این نهاد نظامی برای توافق را به اسلام آباد بود. یک شنبه خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه 9 بند از 14 بند پیشنهادی طرح تهران را منتشر کرده که خلاصش چیزی نیست جز اینکه آمریکا باید جنگ را تمام کند و به تهران امتیاز دهد بدون مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و البته با پذیرش پیروزی جمهوری اسلامی، توهمی که حالا جدی جدی به تصور واقعی حکومت ایران از شرایطش تبدیل شده.
8: آمریکایی‌ها دو تا هدف رو یه نشون زدن. اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن. دوما اجازه ندادن ترامپ بیفته تو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کنه.
2: اما آن طرف میز هم خبرهای تازه‌ای در راه است. اسرائیل تصمیم گرفته روی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شود و خودش را برای جنگ دوباره آماده کنه.
9: ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند. خلبانان ما می تونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن.
2: همزمان روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که آمریکا به دنبال ادامه محاصره بنادر ایران است تا با جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورد. در کنار فشار اقتصادی، فرماندهی مرکزی آمریکا مجموعی از گزینه‌های حمله با دامنه‌های مختلف را آماده کرد. برد کوپر، فرمانده سنتکام، پس از ارائه این طرح‌ها به منطقه برگشت تا نیروهایش را برای حمله احتمالی آماده کند. وقتی آمریکا مشغول تقویت سامانه دفاع موشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و در تازه‌ترین مورد با فروش 500 پاتریوت به قطر موافقت کرده. در روزهایی که از مغز و دهان فرماندهان سپاه و هوادارانش شعله‌های جنگ بیرون می‌زند، در حکومتی که دچار بدترین بحران رهبری در طول عمر 47 ساله‌اش شده و حالا بیش و پیش از ترامپ، به نظر این سپاه پاسداران است که بر میز مذاکره کبریت کشیده و به نام رهبر مقوایی جمهوری اسلامی به استقبال جنگ می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
1: را روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داده. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافت، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شد. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم نامید و نوشت افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. به نوشته این روزنامه بر اساس داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و حالا یک جنگ با سرنوشت نامعلوم و تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال همین روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما ارسال کردند. تعدادی از اونها رو بشنویم.
10: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکن این وضعیت محله‌ای که دارین توش کاسبی میکنین، کل مغازه‌ها یکی در میون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
11: اینجا رو با کریم سلاباتری که در حین جنگ میبینی نوشک خورد و از می رفته. فکر کنم که صنعه دفاع با این صنعه ما کار میکرده و محصولاتی تحریم میداده و به خاطر این حوال در هدف قرار گرفته و نوشک خورد. حالا به خاطر همین برنامه هزاران کارگر مثل من بیکار شدن و بیشتر از این ما هستش که بدون رو بونده. اینا هی حرف از پیروزی میزنن. آخه کجا پیروزی؟ بعض از بعد از جنگ خیلی بدتر هم شده. اگه این پیروزی رو بخواد اینجوری ادامه بگیره که ایران نابود میشه.
1: سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما هستن. خوش آمدید. خانم آلاله، جنگ باعث بیکاری بخش بزرگی از کارگران شده، به خصوص زنان. این بیکاری این قشر از زنان به لحاظ روحی روانی چه تأثیری داره روی اونها؟
12: خب ببینید، همیشه وقتی نابسامانی و بحرانی اتفاق میفته ما معمولا میبینیم که گروه های اجتماعی که در سطوح پایین تر هستن آسیب بیشتری میخورن، مثل کارگران. حالا زنان کارگر اینجا در موقعیت های شکننده تری وجود دارن و همون خاطر قطعا آسیب های چندگانه میخورن. ما زنان رو میبینیم حتی در سالهای قبل هم نه از ثبات شغلی بالایی برخوردار بودن و نه از امنیت شغلی برخوردار. حالا این بحران و جنگ این شرایط رو برای اونها بسیار لایه‌ای و عمیق هم میکنه. خب من میخوام اینجا به دو مورد اشاره بکنم. حالا در کنار اینکه یک منبع درآمدی و اقتصادی که خودش شاخه های بسیار زیادی رو داره برای اونها از دست میدن، اصلا شغل و کار برای زن در ساختار جمهوری اسلامی یک هویت تعریف شده است، یک هویتی که زنان بسیار براش تلاش کردن که به دست آوردن، مسیر رو طی کردن که بتونن برای یک کار و یا برای یک شغل هویت فردی و اجتماعی برای خودشون بسازن، فضای براش بسازن که بتونن ابراز وجود بکنن، یک مسیری برای زندگی برای خودشون بسازن، مسیری برای سازوکار بقا و سازوکار زندگی برای خودشون بسازن. حالا شما تصور بکنید که کار و شغلی که این چنین با در یک بخش با منبع درآمد اونها رو به از یک بخش منبع درآمد اونها بود، از یک بخش هم مستقیم با استانداردهای روانشناختی و با سازوکارهای زندگی اونها رو به رو هست رو از دست دادن. این دقیقاً احساس کفایت، احساس استقلال هویتی اونها رو کاملا تخریب میکنه، احساس ناتوانی و درماندگی رو برای اونها بسیار افزایش میده. در کنار این یک موضوع خیلی مهمتری هم هست که زنان در چنین شرایطی میتونن اون رو تجربه بکنن، آینده مبهم است. تجربه آینده مبهم برای اونها به این صورت است که ما همیشه در محرومیت‌های اقتصادی سیاسی آسیب‌های بیشتری خوردیم. الان هم که در چنین شرایط هستیم، آیا این چنین فضا برای ما موقته یا نه این طولانی مدت، این ابهام و تناقض برای اونها این فضا رو رعب‌آلودتر و وحشتناک‌تر می‌کنه و انگار اونها برای اونها یک تداعی از بازگشت اجباری به انزوا، به طرد شدگی و برای رها شدگی برای زنان و مخصوصا زنان کارگر میتونه باشه.
1: خانم آلاله، با توجه به نقش زنان در خانواده، تاثیرگذاری اونها بر کودکانشون، فکر میکنید که این بیکاری و قطع اینترنت چه تأثیری میذاره به لحاظ روانی بر کانون خانواده، به خصوص کودکان؟
12: خب اصلا وقتی ما با فقر و بیکاری روبرو میشیم، ما میگیم ما با یک چرخه فشار روانی روبرو هستیم که دو تا فاکتور خیلی مهم داره، دو تا فاکتور تهدید کننده مهم داره که استرس مزمن و استراب فراگیر رو ایجاد میکنه و استرس مزمن و استراب فراگیر مستقیما احساس امنیت و رویکردهای حمایتگرانه رو در خانواده تحت تاثیر قرار میده، چیزی که کودکان در خانواده بسیار بهش نیاز دارن، احساس امنیت و احساس حمایتگری، مخصوصا در چنین شرایط بحرانی که فضای امن برای کودکان یک فضای زندگی، اصلا یک سازوکار بقا برای کودکان هست، در چنین شرایطی برای کودکان چند لایه میشه. و از یک طرف دیگه شما تصور بکنید فقر و بیکاری در بهترین حالت ممکن، در بهترین شرایط ممکن میتونه این چرخه فشار روانی رو ایجاد بکنه. قطع اینترنت و نداشتن اینترنت بخش بزرگی از زندگی روزمره هم دچار اختلال کرده. ببینید اینترنت برای ما بر کنار اینکه یک فضای سرگرمی و تفریح هستش، یک فضای از کار، هویت شغلی، هویت تحصیلیمون هم در اون تعریف شده، بخشی از آموزش، بخشی از روزمرگی و حتی ثبات روزمرگی ما در اون تعریف شده. ما وقتی این رو نداریم، وقتی این فضا هم برای ما بسته میشه، ما با یک فضای روبالود و با یک فضای پر از ابهام، پر از تناقض، پر از بلا تکلیفی روبرو بودیم، انگار از مسیر زندگی دور موندیم، انگار دقیقا چیزی که خانواده الان در چنین شرایطی تجربه میکنه، فقر و بیکاری خودش پر از فروپاشی هستش، پر از آسیب هستش. در کنار اون هم قطع اینترنت که هم فضای سرگرمی و فضای رفاه رو براش گرفته، هم فضای آموزش و فضای ارتباطی رو براش گرفته، همه اینها دست به دست هم دیگه میده تا یک خانواده رو به یک فرسایش اجتماعی برسونه، یک خانواده رو از مسیر زندگی که تمام تلاشش رو میکرد با همه این نابسامانی ها فقط سازوکارهای بقا رو برای خودش حفظ بکنه رو ما میبینیم در چنین شرایطی با این آسیب ها روبرو هستش که نه تنها میتونه حال یک خانواده رو، زمان حال یک خانواده رو درگیر بکنه، بلکه میتونه تمام شرایط و تمام مسیر رشد کودکان، رشد روانی اجتماعی کودکان رو در تمام این سالها میتونه درگیر بکنه.
1: متشکرم. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای سومین روز در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در زنجان بستری است، اما نوسانات فشار خون او ادامه دارد. به گفته منابع مطلع نرگس محمدی باید برای ادامه درمان به تهران منتقل شود. بر اساس گزارش‌ها اقدامات انجام شده تا کنون تنها برای تثبیت موقت وضعیت او بوده و روند درمانی کاملی محسوب نمی‌شود. کارشناسان تأکید کردند درمان مؤثر مستلزم انتقال به تهران و انجام بررسی‌های تخصصی است. نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ملمو سوئد همراه ما هستند. خوش آمدید. خانم دوستار، اول برای ما میگید که آخرین اطلاعاتی که داریم از وضعیت خانم محمدی چیه؟
13: درود عرض میکنم خدمت شما. خب همونطور که تو آخرین گزارش ها از وضعیت خانم محمدی اومده، ایشون همچنان در بیمارستان زنجان در بخش آی سی او نگهداری میشن و البته که اطلاعات خیلی جزئی از وضعیت سلامت ایشون و وضعیت درمانی که برای ایشون به کار گرفتن در اختیار ما نیست. اون چیزی که ما میدونیم اون اطلاعاتی است که خانواده خانم محمدی در داخل و خارج از ایران در اختیار رسانه‌ها قرار دادن، اعلام کردن و اون حاکی از اون هست که ایشون در وضعیتی که سلامت ایشون از جنبه‌های مختلف به ویژه سلامت قلب ایشون در معرض خطر بسیار بزرگی قرار داشته، برای روزها در زندان حق دسترسی به درمان و انتقال به بیمارستان و دریافت مراقبت‌های لازم رو پیدا نکردن و زندان تنها در شرایطی که دیگر به نوعی احساس خطر میکردن و خودشون اعلام کردن که کاری از دستشون برای خانم محمدی برنمیاد، اجازه این رو صادر کردن که ایشون به بیمارستان منتقل بشن. ما میدونیم که وضعیت در زندان در بیمارستان در زنجان برای شرایط خانم محمدی مناسب نیست، برای اینکه به هر حال ایشون پرونده پزشکی گسترده‌ای دارن، سوابق بیماری‌های مختلفی رو دارن از جمله بیماری قلبی که این لازم هست که هر درمانی براش صورت می‌گیره طبق اون پرونده پزشکی و تحت نظر متخصصانی باشه که با شرایط ایشون آشنا هستن و همچنین در بیمارستانی که امکانات کافی برای رسیدگی به وضعیت ایشون رو داشته باشه. اما در هر صورت این رو ما میدونیم که وضعیت سلامتی ایشون بسیار بحرانی است و از دریافت خدمات درمانی لازم محروم موندن.
1: امیدوارم که مشکل صدا برطرف بشه. یه سوال دیگه که ازشون داشتم، فکر می‌کنید که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی از اعزامشون به تهران برای پیگیری مداوا دارن ممانعت می‌کنند؟
13: خب برای اینکه این چیزیست که من وام میگیرم از گفته خانواده ایشون که خانم محمدی شخصیت مؤثر هستن در داخل زندان و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که پرونده ایشون رو تحت کنترل خودش داره، از اینکه ایشون رو منتقل بکنه به تهران و در زندان اوین نگهداری بشن بسیار واهمه داره، برای اینکه این بیم میره که به هر حال ایشون از طریق زندانیان و همبندیان خودشون در داخل زندان اوین باز هم به کنشگری بپردازن، اخبار و اطلاعات بیشتری از ایشون منتشر بشه و همچنین ایشون بتونن ارتباطی با جهان خارج از زندان بگیرن. طبعا به همین دلایل هست که به نوعی برای اعمال فشار و شکنجه بیشتر بر خانم محمدی هم ایشون رو از درمان محروم کردن و هم ایشون رو در یک شرایطی در یک زندانی نگه داشتن که به هر ترتیب ممکن امکان اثرگذاری ایشون در فضای کنشگری کمتر بشه و خب به نوعی ما از جمهوری اسلامی این انتظار رو هم داریم که از وخیمتر شدن حال ایشون حتی به نوعی خوشحال هم بشه.
1: نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ملمو، متشکرم از شما. کارزار همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان ادامه دارد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها هستند با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران. امروز هم ایرانیان در لندن بار دیگه تجمع کردند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آیدین مقیمی به محل برگزاری این تجمع رفته. آیدین، بیشتر از تو بشنویم که چه میگذره الان در اون تجمع.
14: الان جمعیت بالاخره رسید جلوی خیابون داونینگ و چه جمعیت باشکوهی. یک بار دیگه پرچم‌های شیر و خورشید از مقابل سفارت جمهوری اسلامی حرکت کرد، خودش رسوند به مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا تا خواسته‌هاشون رو مطرح کنن. بیشترین خواسته‌ای که این هفته من دیدم برگردوندن اینترنت به ایران بود و توجه به وضعیت زندانیانی که هر روز اوضاعشون بدتر میشه، در لیست اعدام بسیاری قرار دارن، بسیاری همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم اعدام شدن و همچنین قرار دارن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی. نگرانی‌هایی که از وضعیت در واقع یهودیان در لندن وجود داره و ناامنی که برای اونا وجود داره یکی دیگه از خواسته‌هایی بود که به هر حال تجمع کنندگان بهش اشاره کردن. از دوره‌های قبلم هم هفته‌های قبلم می‌دیدیم که کسایی که میان تاکید داشتن به برگردوندن اینترنت به خاطر اینکه همین اینترنت باعث میشه که اطلاعات قطع‌شکنی برسه و ما اصلا از وضعیت زندان‌های ایران خبر زیادی نداشته باشیم. در کنار من ازش آقای مهدی خواهش کردم که از بچه های خرم‌آباد و خودشون از آسیب دیدگان در واقع اتفاقات انقلاب مهسا هستن، پیام شما رو بشنویم برای تجمع امروز.
15: درود بر شما. من خواستم عرض کنم خدمتتون که ما اینجا هستیم برای مطالبات زندانیان سیاسی که واقعا صداشون به هیچ گونه خارج از ایران رسیده نمیشه و شما هر روز مشاهده میکنید که توی ایران زندانیان سیاسی رو هر روز دارن اعدام میکنن و ما اینجاییم که صدای 90 میلیون ایرانی و صدای زندانیان سیاسی باشیم که جلوگیری بشه از اعدام اینها و که اینها فقط بجز مطالبات مدنی که برای زندگی آزادی بجز آزادی چیز دیگه ای ندارن و ما باید اینجا صدای اینها باشیم. درود بر شما.
14: مرسی از مهدی عزیز. اما تجمع کننده ها امروز فقط از لندن هم نبودن، از شهرهای مختلف، منچستر، لیورپول و شهرهای دیگه بودن. خانمی از لیورپول اگه اشتباه نکنم کنار من هستن که 30 ثانیه پیام شما رو هم بشنویم که اگه بیاید جلوی دوربین به چه دلیل اومدید و تا کی میخواهید بیاید.
16: ما 17 هفته هستش که از شهر لیورپول به لندن و مونیخ و منچستر و هر جایی که لازم بوده صدای 90 میلیون گروگان نجیب و اصیل هموطنمون باشیم. حضور خواهیم داشت و تا روز آزادی ایران بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به سرزمینمون خواهیم بود.
14: امروز هم از همشهریای شما تابلوهایی هم داشتم برای 64مین روز در واقع قطع شدن اینترنت در ایران. این چقدر باعث میشه که در واقع فشار روی زندانیان در ایران بیشتر بشه؟
16: خیلی زیاد میشه، باعث میشه این اعدامهایی که هر روز داریم میبینیم و واقعا حال ما رو بد میکنه، حتی فریاد و خشممون هم نمیتونیم دیگه بیان کنیم، اشکم آروممون نمیکنه. ما میخوایم ایران آزاد بشه، شاهزاده برگرده، چون خاک ایران منتظر ایشون.
14: بسیار سپاسگزارم از شما. همونجوری که اشاره کردم از سراسر بریتانیا، از اکثر شهرها من دیدم امروز خودشون اینجا رسوندن. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان، فکر می‌کنم شعاری بود که ثانیه‌ای پیش شما شنیدید. جاوید نامانی که همین الان هم عکسشون در دست این جمعیت در کنار پرچم‌های شیر و خورشید هست برای یادآوری این موضوع که در این انقلاب افراد بسیاری به دست جمهوری اسلامی کشته شدن و کسانی که اینجا در این تجمع شرکت می‌کنن تا روزی که در واقع جمهوری اسلامی هست اونا به خونخواهی همین افراد میان اینجا و خواستهای خودشون رو از دولت بریتانیا مطرح میکنن و به ایرانیای داخل کشور میگن که ما کنار شماییم تا روز آزادی.
1: متشکرم از آیدین مقیمی، همکارم از میان تجمع ایرانیان مقیم لندن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در تجلیل از زنده یاد عبدالله موحد، منش پهلوانی او را مهمتر از قهرمانه های این اسطوره کشتی جهان دانست. این در حالی است که به گفته خود عبدالله موحد این اسطوره در زمان حیاتش از وطن رانده شد و امکان فعالیت در ایران را نداشت. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید وظیفه آمریکاست که برای تیم ملی فوتبال ویزا صادر بکند، وگرنه بی خود کرده که جام جهانی برگزار میکند. او در این حال تاکید کرده قبلا به درخواست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از درخواست ویزا برای خودش صرف نظر کرده.
17: مثلا ویزای بازیکن‌ها صادر نشه. اولا که اون وظیفه‌شون ویزا بدن. وظیفه‌شون هیچ کارو شاخ نمی‌کنن. اگه نمیتونم بدم بی خود کردم مسابقه جام جهانی رو گرفتم. نمیدونم سری آخر دیگه به من گفتن که تو اقدام نکن واسه ویزا. مثلا رئیسیشون بعد کنار تو اقدام نکن که به تیم ویزا بدیم که تیم جام جهانی رو به بچه‌ها فوش مش دادم. من اصلا اقدام نکردم. یه سری مثلا ببینیم خارج میان میرقصیدن اون کسایی اونا آویزونای اون جان. اونا اسرائیلیان که فارسی صحبت میکنن.
1: مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما شدن. خوش آمدید آقای رستمپور. میدونیم که حدود 4 روز پیش بود که آقای عبدالله موحد اسطوره کشتی جهان در آمریکا درگذشت، کسی که به گفته خودش از ایران رانده شده بود. با این حال چرا فکر میکنید بعد از مرگ این اسطوره مسئولان جمهوری اسلامی از او یاد میکنن؟
18: درود بر شما خانم کیانی، همچنین هممیهنان گرامی. حیرت آور این حجم از وقاحت از جانب سران رژیم جمهوری اسلامی که هفته ای نیست یه ورزشگاه رو اعدام نکنن ولی همزمان اسطوره های ورزشی رو میخوان مصادره کنن و خودشونو صاحب این قهرمانان میدونن. از وقتی یادمونه در جمهوری اسلامی این باور رو مدام تبلیغ می کردند که سنگ پرانی به سمت سربازان اسرائیلی نماد مظلومیت جوانان فلسطینیه و حالا ساسان آزادوار جوان ایرانی صرفاً به خاطر سنگ پرانی به سرکوبگران اعدام میشه. و در خصوص عبدالله موحد هم او کسیه که وارد استودیوی پخش زنده شد در صدا و سیما، به خاطر اینکه کراوات داشت از استودیو بیرونش کردن و حالا این چنین درباره‌اش صحبت میکنن در شرایطی که همزمان نه فقط زنده یاد عبدالله موحد، صدها کشتیگیر و رشته‌های مختلف ورزشکاران ایرانی در کشورهای مختلف پناهنده شدن. بیشترین تعداد ورزشکار در تیم پناهندگان IOC کمیته بین المللی المپیک ایرانی هستند و این ادعاها از جانب مسئولین جمهوری اسلامی به راستی که مضحکه.
1: بخشی از ویدیوی علیرضا دبیر رو دیدیم. به نظر شما این رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی چقدر میتونه در مورد جام جهانی فوتبال اظهار نظر کنه؟
18: دبیر خودش هم این حرفایی که میزنه رو باور نداره و البته این رجزخانی ها، حتاکی ها و گستاخی ها شاید در داخل کشور طبیعتاً از جانب چهرهای حکومتی مسیر رو براشون هموار میکنه، ولی پرسش از علیرضا دبیر اینه که مگه حالا آمریکا به کنار، امیدهای جهان 2024 در آلبانی تیم کشتی ایران ویزا نگرفت و اعزام نشد، چه کردید؟ اونجا هم گفتین بی خود میکنه ویزا نمیده. تیم کشتی ایران 2022 مسابقه دوستانه قرار بود در تگزاس با آمریکا برگزار کنه که 6 نفر ویزا نگرفتن و تیم نرفت. برای والیبال هم همین اتفاق افتاد و اصلا در کشورهایی که در داخل ایران سفارت خونه دارن هم بارها پیش اومده برای فدراسیون‌های مختلف ویزا ندادن و اون تیم‌ها نرفتن. البته فدراسیون فوتبال هم خودش متوجه این موضوع هست و آذر ماه پارسال آقای تاج در صدا و سیما گفت که ما اون تعداد بازیکنایی که ممکنه ویزا نگیرن به دلیل سربازی، نفرات جایگزین رو پیش بینی کردیم و این برخوردی که کانادا به مهدی تاج انجام داد کاملا مشخصه که چقدر شدید خواهد بود برخورد آمریکا در این زمینه. و آقای روبیو وزیر خارجه هم اشاره کرد که ما اجازه نمیدیم تروریست های سپاه تحت عنوان مربی یا خبرنگار بخوان وارد آمریکا بشن و این پیغام رو دادن به جمهوری اسلامی. با این وجود میدونیم که در فهرست هایی که تهیه شده، چه در لیست خبرنگاران، چه در کادر فنی و چه در جمع بازیکنان تیم ملی، تعداد اونایی که سربازیشون در سپاه پاسداران بوده یا خبرنگارانی که برای رسانه‌های سپاه پاسداران دارن فعالیت میکنن و قراره به آمریکا اعزام بشن، تعدادشون کم نیست و جمهوری اسلامی باید از حالا آماده باشه که این اتفاق به احتمال فراوان رخ خواهد داد. گرچه رایزنی‌های گسترده‌ای رو با اینفانتینو رئیس فیفا انجام دادن، ولی این موضوع از حیطه اختیارات فیفا خارجه و خود دولت آمریکاست که در این زمینه تصمیم میگیره، کما اینکه در گذشته هم بارها برای تیم‌های ورزشی ایران این اتفاق رخ داده و نتونستن عازم آمریکا بشن یا اون تیم‌ها ناقص به این مسابقات رفتن.
1: آقای رستم‌پور کوتاه، فرصت داریم، هنوز جام جهانی شروع نشده ولی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی خیلی خبرساز شده، حواشی بسیاری داشته، میشه آیا هیچ پیش‌بینی داشت که سرنوشتش چی میشه؟
18: خب وضعیت کاملا اسفناکه برای تیمی که حتی بازی‌های تدارکاتی نتونسته سر و سامون بده، با هیچ تیمی که به جام جهانی صعود کرده باشه نتونسته بازی کنه، اردوی مشخص و مطلوبی رو نتونسته برگزار کنه، آشفتگی در کادر فنی و ناامیدی نزد بازیکنانی که شبا میارنشون تو تجمعات که بخوان رجز برای آمریکا و اسرائیل بخونن، مشخصه که این تیم نمیتونه داعیه‌ای در جام جهانی فوتبال داشته باشه حتی اگر اعزام بشه.
1: متشکرم از شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما، و متشکرم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. سری هم بزنیم، شاید نه دیگه فرصت نداریم. ممنون که با ما همراه بودید. برنامه های ایران اینترنشنال همچنان ادامه داره، بیننده ما بمانید. شب روزتون بخیر.

0: فقط موساژیم
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
4: واسه مشتبای خامنه ای
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دارم میشود هیدر
8: میامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیگنیم.
11: گفتی آقا تنگه رو ببندیم.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهایی که تهران داره میده از نظر ترامپ تأمین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالب، او پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام‌های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملاً منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملاً به نظر میرسه مواضع ترامپ، اینکه تاکید میکنه که هنوز 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، اینکه خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح میکنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که دو روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتا دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر، یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ، کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموعه نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت از سرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته‌های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم، به ویژه در فضای داخل ایران. نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ، بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره، و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواستهای خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. اینکه آمریکا به محاصره دریایی پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه، و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالب فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این به در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست، یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی، یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته‌های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه، و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقاً این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش، و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه داره میدن، فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
1: اعدادی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه، چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفتوش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکشای خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایرانو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایرانو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدی، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
2: مگر به عبدالعزاد هم طور اشاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن ارتباط در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای عقص اعتراف اجباری، یعنی شکنجه‌ای تا شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین‌های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساساً توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه تا بخوان ابهام‌های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم یک چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنجنامه‌ای رو از زندان ارومیه نمیده بیرون، تأکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا از هم از ایشون هم از پرونده‌های مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
3: جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متاسفانه کشتند و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستن، اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستن و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اسقر حاجب و رضا امانی‌فر در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش‌هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردند و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستن و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن. حقوق معلم رو طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم، در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید، ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، نیویورک،
3: بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کالگری،
12: برلین،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشدار دوباره ترامپ همزمان با افزایش پروازهای نظامی در منطقه. ارتش اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال حمله آمریکا. امشب سناریوهای آمریکا برای ادامه تقابل با جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم. جزئیات تازه از پیشنهاد 3 مرحله تهران به واشنگتن، از پایان جنگ و تضمین عدم حمله تا توقف 15 ساله غنی‌سازی. عبور نفتکش دولتی جمهوری اسلامی از محاصره آمریکا. سنتکام میگه 48 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدن. تهران برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا چه کار میکنه؟ و اعلام جرم دادستان کیش در پی انتشار ویدئوی جنجالی از ساحل این جزیره. محل تصویربرداری کلم شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. بعد از هشدار دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، رفت و آمد هوایی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه افزایش چشمگیر داشته. بخش بزرگی از این فعالیت‌ها مربوط به هواپیماهای ترابری و سوخت‌رسانه. رئیس جمهور آمریکا همینطور گفته به زودی پیشنهاد ایران رو بررسی می‌کنه، گرچه فکر نمی‌کنه این پیشنهاد قابل قبول باشه. رسانه‌های اسرائیل هم گزارش دادن ارتش این کشور در حال آماده سازی برای سناریوی حمله احتمالی آمریکا به ایرانه. ساعتی پیش هم نتانیاهو با تاکید بر اینکه هر نقطه از حریم هوایی ایران در دسترس اسرائیل، از خرید 2 اسکادران از هواپیماهای پیشرفته F-35 و F-15IA و شروع یک پروژه ویژه برای مقابله با پهپادها خبر داد. روزنامه اسرائیل هیوم هم نوشته مجموعه تحولات دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران و همچنین فعل و انفعالات منطقه‌ای از تغییر شکل جنگ حکایت داره. اسرائیل هیون با اشاره به نامه ترامپ کنگره درباره پایان حملاتی که از 9 اسفند شروع شده بود نوشته این نامه روشن میکنه که از نظر ترامپ اون مرحله جنگ فعال به پایان رسیده، اما جنگ با ابزارهای دیگه ادامه داره. در کشورهای حوزه خلیج فارس این پیام به خوبی دریافت شده. ترامپ در حال حاضر به سمت ادامه یک جنگ اقتصادی شدید حرکت میکنه. یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل هیون گفته انتظار نمیره ادامه محاصره و تشدید تحریم ها در حالت عادی با از سرگیری فعالیت های نظامی علیه ایران همراه باشه. اما میشه سناریویی رو در نظر گرفت که ترامپ تصمیم به حمله دوباره بگیره؟
1: خب نمیخوام اینو بگم، یعنی نمیتونم این موضوع رو به یک خبرنگار بگم. اگه بدرفتاری کنن، اگه کار بدی انجام بدن، اما در حال حاضر باید ببینیم چی میشه. ولی میدونین این احتمالیه که قطعا ممکنه رخ بده.
0: احتمالاً از همین روز که در کنار فشارهای اقتصادی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مجموعه ای از گزینه‌های ضربتی رو هم آماده کرده. این طرح‌ها از حمله محدود و یکباره به اهداف ارزشمند تا تمرکز بر اهدافی در بخش انرژی ایران رو شامل میشه. همزمان سنتکام طرحی رو برای بازگشایی تنگ هرمز به روی کشتی‌های غیر ایرانی آماده کرده. اسرائیل هم مشغول تقویت نیروهای هواییشه. همونطور که گفتم نتانیاهو خرید اسکادران‌های F-35 و F-15IA رو تایید کرده. مقام‌های این کشور گفتن خرید این جنگنده‌ها با نگاهی به جنگ با ایران انجام شده. به این ترتیب ناوگان نیروی هوایی اسرائیل در 10 سال آینده دو برابر میشه. 50 فروند F-35IA فعلی به 100 و 25 فروند F-15IA به 50 فروند میرسن. در جنگ اخیر اسرائیل به تنهایی به 4000 هدف حمله هوایی کرده. در 10800 حمله اسرائیل به ایران 18000 بمب بر سر اهداف از پیش تعیین شده پرتاب شده. البته

0: بدم از آنچه که در جریان به ویژه راجع به پروازهایی که افزایش پیدا کرده، پروازهای نظامی و ترابری، اینها به چه دلیل آقای ندیمی و آیا احتمال حمله مجدد به ایران افزایش پیدا کرده؟
1: بله، با توجه به اینکه طرح‌های جدیدی و سنتکام در اختیار کاخ سفید قرار داده برای شروع دوباره درگیری نظامی در منطقه و اینکه تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا به نظر میرسه در مراحل نهایی خودش هست یا تصمیم قبلا گرفته و با توجه به اینکه موضوع مذاکرات، احتمال تداوم صحبت‌ها به خیلی ضعیف به نظر میرسه با توجه به اینکه یک گزارش هم اکسیوس داده، بارک رافیل گفته که ایران یک شهر تیپ قائل شده برای آمریکا که یک ماه تمام شرط ایران برآورده بشه و پس از یک ماه، یعنی برداشته شدن محاصره دریایی و یه مقدار باز شدن ترافیک دریایی در تنگه هرمز و تعهد آمریکا برای اینکه برای همیشه در حمله نظامی به ایران رو کنار بذاره، اون وقت در ماه دوم میتونن صحبت بکنن راجع به برنامه هسته‌ای ایران که حالا معلوم نیست نتیجه چه خواهد شد. من فکر نمی‌کنم این طرح جدید ایران هم مورد نظر رئیس جمهور آمریکا باشه، بنابراین احتمالی که درگیری نظامی به زودی شروع بشه زیاد هست، ولی اینکه آیا این درگیری نظامی در شرایطی که محاصره دریایی داره با به صورت تمام کمال در جریان هست و احتمال اینکه تو تشکیل بشه هم زیاد هست، احتمال اینکه شامل یک محاصره هوایی هم بشه و پروازهای هوایی به ایران رو هم در نهایت جلوش گرفته بشه یا راههایی سعی بکنن پیدا بکنن برای اینکه به صورت غیر مستقیم ترابری جاده ایران، راهن و همینطور دریانوردی در کاسپین رو هم بخوان تحت تأثیر قرار بدن. بنابراین میشه انتظار داشت که درگیری نظامی به صورت محدود شروع بشه، سعی بکنن که مرحله به مرحله سطح تشدید رو بالا ببرن، یعنی در تنگه هرمز تلاش بکنن که یک مسیر کشتی ایرانی رو باز بکنن، به نوعی اسکورت کشتی‌ها رو اونجا شروع بکنن که میشه انتظار داشت که خیلی سریع به نوعی درگیری‌های منطقه‌ای منتهی بشه و بعد هم این درگیری‌ها ممکنه سطحش گسترش پیدا بکنه، ابتدا در منطقه خلیج فارس و احیانا در کل ایران، یا یعنی اینکه نه، تصمیم بگیرن که یک عملیات ضربه شدید رو از همون شب اول شروع بکنن، یه چیزی شبیه شروع جنگ پیشین و به مراجع سیاسی، سیاستمداران، رهبری و فرماندهان نظامی از همون شب اول یک سری ضربه وارد بکنن، افراد تاثیرگذار رو حذف بکنن و بعد برن دوباره یک سری هدف‌های نظامی که در این مدت احساس کردن داره تحرکاتی انجام میگیره، اهمیت دوباره پیدا کرده یا پایگاه جدیدی رو ممکنه پیدا کرده باشن، نکات مراکز تمرکزی رو در نظر گرفته باشن در عرض این مدت مورد حمله قرار میدن و بعد دوباره پدافند هوایی دوباره باید بهش ضربه وارد بکنن، اون وقت این سطح تنش رو ادامه بدن به اینکه در منطقه خلیج فارس روی تحرکات نیروی دریای سپاه تاثیر بذارن و اون وقت در تنگه هرمز بتونن یک تحرکات نظامی انجام بدن. این یک عملیات شدید خواهد بود، حالا ممکنه ترکیبی از این دو در یک نقاطی به شدت وارد عمل بشن مثل تنگه هرمز، ولی عملیات هوایی شدید رو مثل تاثیر گذاشتن روی زیر ساختارهای اقتصادی رو بذارن برای مرحله بعدی اگر سطح تنش بالا گیره.
0: آقای ندیمی، اشاره کردین به احتمال کشتن مقامات جمهوری اسلامی، فکر میکنین اگر حمله دوباره انجام شد باز هم با همراهی اسرائیل خواهد بود و چقدر فکر میکنین اون هدفی که مطرح شد اوایل جنگ، تغییر حکومت در ایران، همچنان برمیگرده به دستور کارشون؟
1: احتمال البته آقای رئیس جمهور آمریکا میگن که تغییر رژیم انجام گرفته و ما با رهبران جدیدی سر و کار داریم که آدمای منطقی تری هستن، ولی به نظر میرسه که باز همین این تغییر منطق برای به یک توافق رسیدن کافی نبوده، بنابراین احتمال این که سعی بکنن که این لایه موجود رهبری در ایران رو هم تغییر بدن تا ببینن در لایه بعدی شاید بتونن به یه منطق مورد نظرشون برسن وجود داره. بله، من فکر میکنم اگر تصمیم گرفته بشه که یک عملیات نظامی با شدت بالا از ابتدا شروع بشه، حتما موضوع حذف کردن یک سری از کادر رهبری سیاسی در حکومت اسلامی هم در نظر خواهد بود. من فکر نمی‌کنم صرفا موضوع بمباران مرکز نظامی یا اقتصادی باشه، حتما موضوع تغییرات جدی در سطح رهبری هم در حکومت اسلامی در نظر

0: خواهد بود. بله، و اینکه اسرائیل نقش داشته باشه به خاطر با مهارت بالایی که اسرائیل در این کار داره، به نظر من بله از همون شب اول اسرائیل هم در این موضوع دخالت خواهد داشت.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما بودند. همونطور که گفتم، ترامپ گفته پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه. الجزیره در گزارشی نوشته به جزئیات پیشنهاد تهران دست پیدا کرده که شامل 3 مرحله است: پایان جنگ ظرف دست کم 30 روز و تضمین عدم درگیری و آتش بس. در مرحله دوم توقف غنی‌سازی اورانیوم تا حداکثر 15 سال و در نهایت گفتگوهای منطقه‌ای برای تشکیل سازوکار امنیتی. بر اساس این گزارش، تهران از بین بردن تاسیسات هسته‌ای رو رد کرده و گفته بعد از پایان مهلت توافق غنی‌سازی رو در سطح 3.6% ادامه میده. بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی، روزنامه نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. آقای کاظمی، گرچه حرف از پیشنهادات جدید هست، اما گزارش هایی هم داریم که در تهران سطح آمادگی ها برای حمله احتمالی بالا رفته.
2: همینطوره، به نظر میرسه که تهران خودش هم به این نتیجه رسیده که احتمال اینکه این طرح جدیدش مورد قبول دونالد ترامپ قرار نگیره بسیار زیاده. الجزیره میگه در این طرح جدید تهران ابتدا و اولویتش پایان قطعی جنگه در ظرف حتی اکثر 30 روز و تضمین اینکه بعد از این مجددا به ایران حمله نمیشه، به خصوص اسرائیل به ایران حمله نمیکنه. بعد میگه بعد از این پایان قطعی جنگ و گرفتن تضمین امنیتی مبنی بر این که دوباره این اتفاق نیفته، اون وقت میتونیم در مرحله بعد بریم در مورد پرونده هسته‌ای حرف بزنیم. جزئیاتش تقریبا همین چیزیه که شما گفتید، نمیپذیره که به طور کامل برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف کنه، زیرساخت‌های هسته‌ای رو جمع‌آوری بکنه و میگه در مورد توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال میتونیم صحبت کنیم. یه بخش دیگه‌ش هم بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بعد چیده شدن کامل محاصره دریایی. شب گذشته هم خبرگزاری تسنیم یک جزئیاتی داده بود، البته در مورد هسته‌ای هیچ جزئیاتی اونجا نداشت، اما میگفت یک طرح 14 بندیه که ارائه شده و بخش های زیادی داره: دریافت غرامت از سوی جمهوری اسلامی، پایان جنگ در همه جبهه به خصوص لبنان و مواردی از این دست رو ذکر کرده بود. خب اینها یه تناقض هایی داره دیگه. همین امروز صبح مشتبه زارعی نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی به نقل از باقر قالیباف گفته بود که کل مذاکرات با دستور نظارت مشتبه خامنه ای انجام میشه و در مورد هسته ای هم بارها گفته شده که منع مذاکره اساسا وجود داره. حالا شاید منظورش اینه که در این مرحله و توی ترمیه مرحله بعدی، اما همونطور که اشاره کردید تهران به نظر میرسه که خودش هم احتمالاً میدونن که این پیشنهاد درصد قبولی پایینی داره، به خاطر اینکه سایت رویداد 24 امروز گزارش داد که جمعه شب در تهران مشخصاً برخی ادارات دولتی، نهادهای حکومتی و به طور خاص شهرداری تهران به کارمندانش یک دستورالعمل فوری داده که در محل کار حاضر نشن، نهادها اداره ها خالی باشه. حتی میگه شهروندانی که نمیدونستن و روز شنبه مراجعه کردن به این ادارات با در بسته مواجه شدن، اما در روز یک شنبه گفتن که تعدادی از اونها میتونن به سر کار بیان. فکر میکنم اینطوری حساب کردن احتمالاً که روز دو جنگ قبلی در روز شنبه آغاز شده و ممکنه که با توجه به این پیشنهادی که احتمالاً غیر قابل پذیرشه، شنبه دوباره عملیاتی انجام بشه. این رو هم اشاره کنم که بعد از انتشار همین گزارش الجزیره، حداقل طیفی از حکومت که حالا اون رو تندروها میخونن به شدت ناراحت بودن که اساساً تعلیق غنی‌سازی عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامیه.
1: اشکالا ما در اسرائیل از همون ابتدا خیلی خوشبین نبودن به اینکه توافق و تفاهمی شکل بگیره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. الان هرچه هم میشنویم افزایش آمادگی ها برای حمله احتمالیه.
3: درسته، از چند طرف نکته که باید گفت این هست که اسرائیل خودش رو به دو شکل داره آماده میکنه. یکی این که بخواد در واقع جنگ دوباره از طرف اسرائیل و ایالات متحده آغاز بشه مانند هر دو دفعه پیش. اما فقط این نیست، اسرائیل خودش رو برای این هم آماده میکنه که جمهوری اسلامی بخواد دست به حمله پیش دستانه بزنه. این دفعه، دفعه پیش هم این نگرانی ها وجود داشت، این بار اما حتی نگرانی باید گفت از این موضوع بیشتر هست. احتمال بیشتری در اسرائیل داده میشه که جمهوری اسلامی بخواد اول اقدام به حمله بکنه و در نتیجه اسرائیل از این نظر هم خودش رو آماده نگه میداره. اما نگرانی بزرگی که در حال حاضر به نظر میاد که اسرائیل داره همون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% هست که داخل ایران مونده. در واقع نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون کاری رو که بارها انجام داده، با اوباما انجام داده، با بایدن انجام داده و بارها و بارها انجام داده رو دوباره انجام بده، یعنی مذاکرات رو طول بده، مذاکره واقعی نکنه و همین موضوع و در واقع از همین فرصت هم جمهوری اسلامی بخواد استفاده کنه که در خفا نه فقط برنامه موشکی خودش رو دوباره تا جایی که حداقل میتونه بازسازی کنه، بلکه از اون اورانیوم با غنای 60% بخواد که استفاده بکنه برای ساخت مواد لازم برای یک کلاهک اتمی، یا بیشتر با اون اورانیوم میشه تا 11 کلاهک اتمی هم ساخت. و این نگرانی اصلی اسرائیل هست، چرا که حتی برخی در اسرائیل کارشناسان میگن ممکن است اصلا جمهوری اسلامی الان به این نتیجه رسیده باشه که تنها راهی که میتونه خودش رو حفظ بکنه ساخت سلاح اتمیه.
1: اشکان صفایی از حیفا، مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ از هر دو سپاسگزارم. همون موج واکنش‌ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروها در آلمان ادامه داره، در حالی که پنتاگون خروج 5000 سرباز رو طی 6 تا 12 ماه آینده اعلام کرده بود، اما ترامپ گفته کاهش نیروها بسیار فراتر از این تعداد خواهد بود. همزمان ناتو و برخی قانونگذاران آمریکایی درباره ارسال پیام ضعف به پوتین و تغییر معادلات امنیتی اروپا هشدار دادند. با این حال ترامپ که از مواضع اروپا در قبال جنگ ایران ناراضی، بارها تهدید به افزایش تعرفه‌ها و حتی خروج از ناتو کرده. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی که از استودیو ما در واشنگتن به من میپیونده. مرضیه، حرف‌های مرت صدر اعظم آلمان درباره جنگ ایران اصلا خوش نیامد به مذاق دونالد ترامپ، و پس از اون حالا میبینیم که دستور میده خارج بشن و میگه بیش از این خواهد بود، بیش از پنج خروج بیش از 5000 سرباز از آلمان خواهد بود.
4: همینطوره، تمام این ماجرا ریشه داره در تنش‌هایی بر سر موضوع ایران، بر سر موضوع جنگ ایران بین ما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بنای می‌بینیم. در ابتدا که آقای مرس این حرفا رو زد، آقای ترامپ تهدید بسیار در واقع نرمی کرد که این خروج رو انجام میده، آلمانی‌ها جدی نگرفتن. مطبوعات آمریکا میگن این بخشی از سوء محاسبات استراتژیک آلمانی‌ها در جنگ با ایران بود. می‌دونیم که ماجرا از وقت شروع شد که آقای مرس در جریان یک سخنرانی در مدرسه گفت که جمهوری اسلامی که در واقع مهارت خوبی در مذاکره نکردن داره، داره در واقع آمریکایی ها رو تحقیر میکنه. اشاره به سفر آقای جدی ونس به پاکستان هست. و دومین نکته ای که به شدت به نظر میرسه برای آقای ترامپ گران تمام شد و اصلا خوشایندش نبود، مقایسه جنگ ایران با افغانستان و عراق هست. این هم میدونیم خط سرخ آقای ترامپ هست. این صحبت ها باعث شد که در واقع تنش ها بسیار افزایش پیدا کنه. و نکته اینجاست نیوشا، میدونیم که بزرگترین دومین پایگاه بزرگ نظامی آمریکا خارج از مرزهای خودش در آلمان هست، اول در ژاپن، دوم در آلمان، و 36000 سرباز در این پایگاه نظامی هستن. یعنی خروج 5000 سرباز عملا در مقایسه با 36000 نفر چندان رقم بزرگی نیست، خصوصا اینکه این 5000 نفر هم در واقع بخشی از سربازهایی بودن که بعد از جنگ اوکراین اونجا اضافه شدن و به طور کلی هم حضورش موقتی است. اما آقای ترامپ داره از این شرایط استفاده میکنه، اینها رو خارج میکنه که در واقع این هشدار رو به اروپایی ها بده، به ناتو بده. میدونیم که اگرچه مشخصا در مورد آلمان، آلمان کشوری بوده که برخلاف بسیاری از کشورهای ناتو همکاری خوبی با آمریکا داشته در جریان این جنگ. آلمانی ها اجازه دادن که آمریکا از پایگاه های نظامی اونها در حمله به ایران استفاده کنه. اونها حتی بیمارستانی رو فراهم کرده بودن که سربازهای نظامی آمریکا که در این جنگ زخمی شدن اونجا در واقع بهبود پیدا بکنن، از اونها در واقع پروسه درمان اونها شکل بگیره. و حتی آلمانی ها ابراز آمادگی کرده بودن که گفته بودن ما در عملیات مینروبی هم مشارکت میکنیم به شرط یک آتش‌بس دائمی. اما به رغم تمامی این همکاری‌ها و به رغم اینکه حتی آلمانی‌ها پذیرفته بودن بودجه نظامی خودشون رو در سطح 5% مورد نظر ترامپ افزایش بدن، مثل همون مثال گاو شیرده است که بعد از تمامی این الطاف و لطف‌هایی که با آمریکا کردن طبق دستخواست ترامپ، در پایان فقط با این حرف و با این انتقاد باعث شد که روابط به نوعی به تیرگی بره و حالا ترامپ بسیار قاطع هست که این خروج نظامی رو آغاز بکنه. خیلی‌ها میگن در کوتاه مدت که چندان مهم نیست، اما در طولانی مدت احتمالاً باعث بشه که در واقع کلاً معادلات ناتو عوض بشه، به خاطر اینکه می‌دونیم حضور نظامی آمریکا در ناتو فقط محدود به این سربازها نیست. در واقع فرمانده اصلی ناتو مستقر در اروپا هم یه جنرال آمریکایی هست، به این جهت که این آمریکا داره سعی می‌کنه به طور سنتی هم همینطور بوده که با این حضور ثابتی که داشته مانع از تنش‌های احتمالی و نگرانی‌های نظامی در داخل خود اتحادیه اروپا بشه. حالا در بازه زمانی که ترامپ صحبت از این خروج نسبی می‌کنه، فرانسه هم می‌دونیم همین اخیراً صحبت از در واقع آغاز کردن به فعالیت‌های برای قوی‌تر شدن از نظر هسته‌ای کرده و خود این می‌تونه یک زنگ خطری باشه برای اروپایی‌ها که در جنگ در ایران آمریکایی‌ها رو جدی نگرفتن و اونطور که ترامپ از اونها انتظار داشت آمریکا رو همراهی نکردن. اگرچه باید دید که به کجا ختم میشه، چنانچه آقای مرس گفته آقای ترامپ پیش‌بینی زیر نیست و ممکنه که این تنش‌ها در بازه‌ای هم متوقف بشه.
1: ممنونم از تو مرضیه. مرضیه حسینی همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. محاصره دریایی در حال حاضر مهمترین اهرم فشار دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی. وزارت جنگ آمریکا میگه بیش از 48 کشتی رو وادار به تغییر مسیر کرده و به این ترتیب جلوی نزدیک به 5 میلیارد دلار درآمد تهران رو گرفته. با این حال تعداد کمی از کشتی ها تونستن خط محاصره رو بشکنن. نمونش نفتکش غولپیکر هیوج. بر اساس داده های تانکر ترکرز، پایگاه رصد نفتکش ها، این نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران حامل بیش از 1,900,000 بشکه نفت عراقه به ارزش تقریبا 220 میلیون دلار. آخرین بار در تنگه لامبوک دیده شده. گزارش شده هیوج به مقصد مجمع الجزایر ریاو در حرکته. اندیشکده جینسا هم پیشتر بر اساس بررسی داده های کپلر گزارش داده بود 17 کشتی خط محاصره را شکستن که البته حدود 1/4 این عدد مربوط به روز اول محاصره است.

یکی از بنیانگذاران تانکر ترکرز میگه در تئوری امکان وجود داره که کشتی‌ها خط ساحلی پاکستان و هند رو بگیرن و خودشون رو به تنگه امن مالاکا در مالزی برسونن که معمولاً نفت خام به کشتی‌هایی به مقصد چین منتقل میشه. و همینطور این احتمال رو مطرح کرده که کشتی‌هایی که پشت خط محاصره تجمع کردند دست به یک فرار جمعی بزنن. از سوی دیگه پاکستان مسیر زمینی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده تا محموله ها به مقصد ایران از سه بندر گوادر، کراچی و بن، ببخشید بن قاسم، به دو نقطه مرزی در گبد و تفتان منتقل بشن. در نتیجه یک سری از کالاها میتونن به ایران برسن. ترامپ گفته از این کار خبر داشتن، با توضیح بیشتری دربارش نداده. کشتی‌های زیادی روزهای متمادیه که در تنگه هرمز گیر کردن. در این نمودار تعداد ورود و خروج کشتی‌ها رو میتونیم ببینیم که از آغاز جنگ چه تغییر و چشمگیری کردن و نزدیک به صفر شدن. اون قسمتی از نمودار که ناگهان جهش کرده هم مربوط به زمانیه که جمهوری اسلامی اعلام کرده هرمز باز شده، که البته فرداش دوباره بست.

0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قائدی، چطوره که برخی نفتکش‌ها از جمله همین نفتکش بزرگی که از ایران بوده تونستن محاصره رو رد بکنند؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب یکی از ادعاهایی که میشه اینه که این نفتکش در همون ساعت‌های اول محاصره تونسته از خط محاصره عبور کنه، زمانی که ابهام زیادی در خصوص محاصره وجود داشته. این رو وقتی که به در واقع تانکر ترکرز گفتن، تانکر ترکرز یک در واقع توییتی زد و گفتش که خیر، همزمان چهار کشتی یا چهار نفتکش از بندر چابهار خواستند که خارج بشن، آمریکا سه تای اونها رو برگردونده و این تفت نفتکش برگردونده نشده در اون زمان. بنابراین نشون میده که آمریکایی ها از این نفتکش مطلع بودن و ابهامی در کار نبوده، چون سه تا نفتکش دیگر رو برگردوندن. اما موضوعی که هست اینه که اساساً یک در واقع وبسایتی به اسم ورتکسا که اون هم رادیویی نفتی انجام میده، در یک گزارشی که در واقع دبیر بخش اطلاعاتشون نوشت تمامش منتشر شد، میگه تعداد نفتکش‌هایی که عبور کردن خیلی بیشتر از اینه. بیش از 12 نفتکش ایرانی عبور کردن، بیش از 10 میلیون بشکه نفت اینا هم می‌کردن و این نفتکش صرفاً نزدیک 2 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرده. این تصویری که مقابل منه وقتی مجموع اینها رو کنار هم دیگه می‌گذارم، منو به این جنبندگی می‌رسونه با توجه به یک داده دیگه، اونم اینه که یک نفتکش ژاپنی که نفت عربستان سعودی رو در 27 آوریل حمل می‌کرد، اون هم با مجوز ایران از این در واقع عبور کرده، نفتکش‌های عراقی دارن عبور میکنن. اینه که شاید که یک نظام توافقی بین ایران و آمریکا از طریق واسطه‌ها شکل گرفته که مثلا در صورت اجازه عبور ایران به نفتکش‌های عراقی، ژاپنی و کشورهای دیگه که نزدیک به آمریکا هستن، تا حدی آمریکا میخواد که کنترل قیمت نفت رو از این طریق بتونه در دست داشته باشه، قیمت نفت خیلی بالا نره، شاید یک نظام توافقی شکل گرفته که بر اساس اون نظام توافق آمریکا هم اجازه میده که یک بخشی از نفتکش‌های ایرانی به شکل بسیار محدود و محاسبه شده از این در واقع وضعیت عبور کنن. شما به موضوع پاکستان اشاره کردید، اون رو هم آمریکایی‌ها خبر دارن. البته که در واقع کالاها و نفتی که ایران از طریق در واقع قطارهای نفتی میتونه ارسال کنه، چیزی حدود 1/3 نفتی که با ابرنفتکش‌ها میشه در واقع صدور کرد، بنابراین عددش بسیار عدد پایینیه و خیلی قابل محاسبه نیست و اهمیتی هم نداره.
0: سپاسگزارم از شما آقای قائدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه بودن. اما خبری فوری هم داریم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دقایقی پیش گفت آمریکایی‌ها پاسخ طرح 14 بندی ایران رو به طرف پاکستانی دادن و ما در حال بررسی اون هستیم. بقایی همچنین گفته طرحی که ما دادیم منحصرا متمرکز بر پایان جنگه و موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی نداره. در حالی که همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، الجزیره در گزارشی نوشته بود جمهوری اسلامی در یکی از پیشنهاداتش این رو مطرح کرده که 15 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنه، هرچند موافقت نکرده که تأسیسات هسته‌ای از بین بره و گفته بعد از 15 سال در سطح امن به غنی‌سازی ادامه بدیم. اما الان اسماعیل بقایی داره میگه اصلا مسئله هسته‌ای در اون مطرح نبوده، حداقل اینطور ادعا میکنه. اوپک پلاس سومین افزایش سهمیه تولید نفتش رو از زمان بسته شدن تنگه هرمز تصویب کرده. این افزایش محدود 188 هزار بشکه در روز برای ماه آینده میلادی که با هدف ارسال سیگنال ثبات به بازار جهانی عمدتاً جنبه نمادین داره. جنگ ایران عرضه نفت از خلیج فارس رو به شدت مختل کرده و اعضای اوپک پلاس عملاً نمیتونن تولید اضافی رو به بازار برسونن. با وجود خروج امارات از این ائتلاف، اعضای کلیدی با محوریت عربستان همچنان بر افزایش محدود عرضه تاکید دارن. در همین رابطه همراه میشیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ با ما همراه میشن. خانم بازوبندی، الان با توجه به شرایط بسته بودن تنگه هرمز، خروج امارات از اوپک و اوپک پلاس، محاصره نفت ایران، شرایط بازار نفت چطوری؟ دیدم همین امروز اسکات بسنسر میگه فردا قیمت نفت کاهش پیدا میکنه.
2: درود بر شما. من فکر کنم تمام اون فرمایشاتی که شما ذکر کردین که به هر حال این بیشتر یک حرکت نمادین هست و از طرف دیگه هم درست بعد از خروج امارات خیلی تمایل دارن اعضای اوپک که به نوعی نشون بدن که به هر حال این سازمان همچنان یک ربط و وزنی در سرنوشت بازار انرژی جهانی داره. من فکر کنم بیشتر از هر چیز دیگه این هست خستش. بس ادعاهایی هم که مثلا مقامات آمریکایی میکنن در این زمینه خیلی الان دیگه در این مقطع نمیشه اعتماد کرد، به این دلیلی که وضعیت عرضه و تقاضای انرژی و کلا وضعیت بازارهای مالی که در سایه این اتفاقات و این تحولات در منطقه خلیج فارس به خصوص در تنگه هرمز اتفاق افتاده انقدر الان ریشه دوانده در بازارها و انقدر در اقتصاد جهانی ریشه دوانده که با مثلا 180 هزار بشکه حالا در یک ماه واقعا نمیشه قضیه رو جمعش کرد. دلیل این که مثلا یکی از مواردی که حالا این بسته بودن تنگه هرمز ایجاد کرده این هست که کودهای شیمیایی که مثلا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص از کمپانیای پتروشیمی عربستان و قطر مثلا صادر میشد به غرب آفریقا که تولید غذای این منطقه واقعا به این کودهای شیمیایی بستگی داره، الان به طور کامل مختل شده. یعنی میخوام بگم این حالا یک فقره شده. تولیدات هلیوم مثلا که در صنعت این مایکروچیپ هایی که توی حالا هوش مصنوعی توی ماشین های الکترونیکی توی وسایل الکترونیکی ازش استفاده میشه بسیار حیاتی هست، اون هم بخش عمده ای از مصرف جهانی از خلیج فارس و از تنگه هرمز عبور کرده، اون هم الان دستخوش این مثلا اتفاقات و این بحران شده و عملا قطع شده صدورش به دنیا. یعنی در نهایت انقدر عوامل چند جانبه الان روی اقتصاد جهانی به دلیل این بسته بودن تنگه هرمز سایه انداختن که با 180 هزار تا بشکه در یک ماه واقعا نمیشه همه تنش ها رو در بازار بین المللی جمعش کرد. من فکر میکنم بیشتر فقط یک حرکت نمادین هست و تلاشی هست از طرف اعضای باقی مانده اوپک برای اینکه به نوعی همچنان اون وزنه وجودی این سازمان رو بخوان در بازارهای جهانی حفظ بکنن.
0: اما خانم بازوبندی، اگر برگردیم به مسئله نفت ایران، میدونیم تولید رو دارن کاهش میدند، شرایط بازار نفت ایران به چه شکل خواهد بود؟ تا چه اندازه تاب‌آوری خواهد داشت؟
2: بسیار من اقتصاد ایران رو وضعش رو در کوتاه مدت متاسفانه ناخوشایند میبینم، به دلیل اینکه بخش عمده ای از واردات و صادرات کشور از بنادر جنوبی انجام میشده. حالا در گزارش قبلی شما اشاره کردن همکارانتون که پاکستان و کلا همیشه اینطوری بوده که کشورهای همسایه به حال یه کمک هایی رو برای جمهوری اسلامی فراهم کردن. یک زمانی بود که حتی همین اماراتی که الان تعداد موشک ها و پهپادهای بیشتر نسبت به اسرائیل جمهوری اسلامی داره بهش شلیک میکنه، رفیق گرمابه گلستان جمهوری اسلامی بود، نفت جمهوری اسلامی رو میبرد، نفت ایران رو یعنی جمهوری اسلامی میبرد اونجا توی رسال خیمه به اسم نفت امارات صادر میکرد. همه همسایه ها و همکاری هایی داشتن، الان هم شاید همسایه هایی که مرزهای زمینی دارن مثل مثلا پاکستان سعی کنن که کمک هایی رو فراهم کنن یا مثلا مسیر در رو ایجاد کنن، ولی به هر حال نفت چیزی نیست که به این راحتی بشه با بسته بودن تنگه جا به جاش کرد و واردات هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نهایت من همیشه میگم در این چند وقت اخیر که بازنده این جنگ ممکنه برنده نداشته باشه، اما بازنده اصلی این جنگ متاسفانه مردم ایران هستن.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، سپاسگزارم خانم بازوبندی. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده اجرا شد. عبدالله زاده مهر ماه 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. به گفته برادر عبدالله زاده و همینطور گزارش نهادهای حقوق بشری، مهراب عبدالله زاده برای اعتراف اجباری علیه خودش تحت شکنجه بوده. در حدود یک ماه گذشته جمهوری اسلامی دست کم 23 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. در همین رابطه همراه میشیم با روح الله رحیمی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی آقای رحیم پور، به شکل نگران کننده هر روز ما خبر اعدام داریم مربوط به زندانی های سیاسی با اتهامات عجیب و غریب امنیتی. اما جمهوری اسلامی هر بار با انگیزه های سیاسی فشار سرکوب و اعدام ها رو بیشتر میکنه. در این شرایط چه انگیزه ای داره، چه پیامی رو داره سعی میکنه منتقل کنه؟
3: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. جمهوری اسلامی ها مثل بسیاری از حکومت های اقتدارگر در تاریخ، هر موقع که وضعیت بی‌ثباتی در درون کشور افزایش پیدا بکنه، نگرانی ها در داخل کشور از موضوع اعتراض های مردمی شدت بگیره و پتانسیل اعتراض های جمعی افزایش پیدا بکنه از یک سو، و از طرف دیگه شکاف‌های داخلی میان حاکمیت دچار تعمیق بشه، بیشتر بشه، عمق بیشتری پیدا بکنه، میره سراغ روش‌هایی که اصطلاحاً فرافکنانه هست و با زیر پا گذاشتن برخی از اصول مثل مثلا حقوق انسان، مثل حقوق بشر، مثل حقوق شهروندی، سعی می‌کنه دو تا مسئله رو هم در جامعه و هم در قبال گروه‌های سیاسی اعلام بکنه یا مخابره کنه. اول اینکه بخواد در واقع کنترل هراس ایجاد بکنه، به معنای اینکه هر کسی که بخواد با من مخالفت کنه وضعیتش میتونه در یک حد نهایی قرار بگیره، یعنی مسئله جان موضوعش هست، این پیام مستقیم به جامعه مخابره میشه و به گروهایی که در میان گروهایی که رقابت و جنگ قدرت دارن با هم یا رقابت سیاسی دارن، یکی از گروهایی که دسترسی بیشتری به نهادهای قضایی و چنین امکاناتی داره، سعی میکنه به اون یکی گروه هم اعلام بکنه که کنترل دست منه و هر چقدر که اختلاف ها زیاد باشه و مسائل متنوع باشه، باز هم من امکان تاثیرگذاری از طریق روندهای قضایی رو دارم. به این ترتیب از یک طرف نگرانی از بی‌ثباتی داخل، نگرانی از پتانسیل اعتراضی در داخل کشور، و از طرف دیگه تعمیق شکاف‌های میان حکومت، میان بلوک‌های قدرت در حکومت، منجر به این میشه که این الگو مرتب تکرار بشه و هر چقدر این بی‌ثباتی بیشتر و شکاف عمیق‌تر باشه، متاسفانه رفتارهای ضد بشری، ضد انسانی و در واقع این کارها مثل اعدام بیشتر میشه. البته در این میان یادمون نره که به دلیل مسائل جنگ نسبت به ادوار گذشته واکنش های کمتری در بین کنشگران سیاسی نسبت به این مسئله حساس متاسفانه وجود داره.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما رحیم‌پور. در خبر دیگه، دادستان کیش علیه عوامل تهیه و انتشار یک ویدیو از ساحلی در این جزیره اعلام جرم کرده. دیروز انتشار ویدئویی از یکی از سواحل کیش که در اون زنان و مردانی با لباس شنا و بدون حجاب اجباری دیده می‌شدند، واکنش برانگیز شد. دادستانی کیش ادعا کرده این تصاویر ترکیبی از کلیپ اصلی و هوش مصنوعیه. بر اساس گزارش‌ها، کافه مرتبط با این ویدیو هم پلمب شده.

0: در همین رابطه همراه میشن با رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایرد که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، در حالی که برخی با استناد به همین تصاویر حرف از این میزنن که آزادی پوشش در ایران وجود داره یا آزادی های اجتماعی در ایران وجود داره، جمهوری اسلامی فردای همون موقع به هر طریقی که بتونه ثابت میکنه که اینطور نیست.
1: سلام به شما بینندگان. بله همینطوره، در واقع ما شاهد این بودیم که داستان گفته که این ویدیو ترکیبی از هوش مصنوعی و ویدیوی واقعی کافه که از این ویدیو برای تبلیغ استفاده کرده بوده پلم شده و با کسانی که در انتشارش نقش داشتن برخورد میشه. من اگه بخوام در واقع خیلی مختصر در مورد واکنش‌هایی که وجود داشته به این ویدیو بگم، اول اینکه حجم واکنش‌ها نسبت به مواردی که قبلا این چنینی رخ میداده خیلی پایین‌تر به دلیل قطعی اینترنت توی ایران. در شبکه‌های اجتماعی خیلی از این حرف زدن که ویدیو در حال سفیدشویی جمهوری اسلامی، مصرف پروپاگاندای خارجی داره برای اینکه در واقع بگه که همه چیز در ایران در شرایط جنگی آروم، مردم ایران چقدر خوشحالن، جنگ تاثیر نداشته و موضوعات دیگه مثل کارناوال هایی که هر شب در خیابان های مختلف شهرهای مختلف ایران وجود داره. بحث دیگه ای که وجود داشته در واقع نگاه متضاد این بوده، بعضی اومدن گفتن که هدف هر چیزی که باشه، حتی اگر این ویدیو در واقع ساخته و پرداخته خود حکومت یا در واقع اینفلوئنسرهای نزدیک به حکومت بوده باشه، از دیدن همچین صحنه‌هایی در کشورشون خوشحالن. دیدم یه نفر نوشته بود که چطور میتونید ادعای آزادی داشته باشید بعد درباره این ویدیو بگید که مردم لخت و عور اومدن بیرون، یعنی در واقع آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی مردم رو زیر سوال ببرید. ببینید چند نکته حقیقتاً در مورد این ویدیو وجود داره. اینکه در ایران اینترنت 65 روز قطعه، مردم طبقه متوسط به بالا هم حتی توان خریدن کانفیگ‌های گرون و کم گیگ رو ندارن. بنابراین حتی اگه این ویدیو مصرف تبلیغاتی داشته باشه، مخاطب خاصی داره. در شرایط معیشتی کنونی در واقع مخاطبش فقط میتونه افرادی باشه که یا بسیار ثروتمندن یا وابستگی‌های به حکومت دارن و میتونن در واقع از اینترنت سفید استفاده کنن یا اینترنت طبقاتی استفاده بکنن. بنابراین این در واقع اون شایبه رو که ممکنه این ویدیو در واقع ساخته و پرداخته حکومت یا نزدیکان حکومت باشه تقویت میکنه. موضوع دیگه که مطرحه اینه که نفعش برای کیه. جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت توتالیتر همیشه در واقع دغدغه این رو داشته که جهان بیرون چگونه بر او نگاه میکنن، نگاهشون چیه، میخواسته چهره بهتری از خودش در جهان نشون بده. به همین دلیله که در واقع شاید بشه گفت که از نظر در واقع بین المللی این ویدیو در همون بحث تمیز کردن صورت حکومتی که جنایتکار همین 3-4 ماه پیش ده ها هزار نفر رو کشته، همین روزها در واقع داره جوانان این کشور رو اعدام میکنه نقش داره و از این جهت شاید بشه بهش بیشتر با دیده شک و تردید نگاه کرد.
0: سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا کانادا با ما بودن. 65 روز از قطع سراسری اینترنت در ایران گذشته. امروز رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت اساتید برای استفاده از اینترنت پرو مجبورن نوبتی و در صف از امکانات استفاده کنن. علاوه بر دانشگاه ها، مدارس هم در حال حاضر با مشکلات جدی مواجهن. با قطع سراسری اینترنت و غیر حضوری شدن مدارس، آموزش آنلاین از دسترس خارج شده و صدا و سیما هم امروز اعلام کرد برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای جبران این خلع روی آنتن میره. در همین رابطه گفتگو میکنم با همکارم امیر گیتی از استوری ما در واشنگتن. امیر، چند ماهیه که عملا سیستم آموزشی تعطیل، اون اینترنت داخلی هم جوابگوی آموزش آنلاین نیست.
2: خب اگر جوابگو بودش که الان نمی اومدن اون راهکاری که در دهه 60، من خاطرم از زمان جنگ ایران عراق وقتی من خیلی سنم کم بودش، از طریق تلویزیون می اومدن کلاس آموزشی میذاشتن، درس ریاضی میذاشتن، درس علوم میذاشتن، بعد وسطش هم یه کارتونی پخش میکردن به عنوان زنگ تفریح. اما حالا راهکارهای به حال از سبک جمهوری اسلامی هستش. این قطع اینترنت، فقط قطع اینترنت ضررهای اقتصادی یا ضررهای اجتماعی نداره. در بعد آموزش بزرگترین ضرری که میزنه شاید امروز تأثیرش رو در کوچه خیابان‌ها نبینیم. این رو سالها بعد در سیستم آموزشی، در کیفیتی که بچه‌های نسل جدید آموزش دیدن خواهیم دیدش. از مدارس گرفته بخوایم شروع بکنیم، یک سامانه‌ای رو اینها معرفی کردن به نام سامانه شاد که میتونن مثلا اونجا آموزش آنلاین بدن، بچه‌ها برن درس بخونن. این کلاً ظرفیتش 3.5 میلیون دانش آموزه، در صورتی که الان 12 میلیون دانش آموز داریم. وقتی اینها به صورت همزمان وصل میشن به این سامانه، زیر ساختی وجود نداره که این حجم ترافیک رو بخواد پشتیبانی بکنه. بنابراین در بسیاری از مناطق امکان دسترسی وجود نداره. حالا هرچی از مرکزیت شهرها، از شهرهای بزرگ دورتر بشیم، به حاشیه ها بریم، به روستاها بریم، به جاهایی بریم که امکانات زیرساختی کمتری داره، اصلا امکاناتی مثل گوشی موبایل یا تبلت اونجا به اون شکل فراهم نیستش که به نوعی آموزش طبقاتی رو هم برای خودش همراه داره. مجبور شدن اومدن تعداد طول کلاس ها رو کم کردن، به 2 ساعت در روز کاهش دادن. باز این خودش هم ضربه دیگری است. دانش آموزان در خونه هستن، اون محیط خونه، این مشکلات اقتصادی که وجود داره، مسائل معیشتی که وجود داره، حتی بر روی کیفیت کار معلمان و کیفیت آموزشی که دانش آموزان باید تمرکز داشته باشن تأثیر گذاشته. در بعد دانشگاه ها بخوایم وارد بشیم، وقتی که اینترنت قطع هستش، شاهرهای اصلی اطلاعات قطع هستش، یک استاد دانشگاه نمیتونه تحقیقات خودش انجام بده، پژوهش خودش رو انجام بده، دانشجوان هم نمیتونند کارهای تحقیقاتی خودشون انجام بدن، پایان‌نامه هاشون انجام بدن. اونم در عصری که هر اطلاعات و هر نظریه علمی که میادش روز بعدش بلافاصله در تایید یا تکذیبش یک بروزرسانی جدیدی میادش. به هر حال باید ببینیم این راهکارهایی که خود مسئولانشون میخوان در پیش بگیرن چگونه هستش. وی پی ان هم که قرار بود بدن به دانشجویان و دانشگاهی که ازش خبری نیست.
0: همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن، ممنونم ازت امیر. اما خبری فوری داریم. دونالد ترامپ دقایقی پیش به شبکه کان اسرائیل گفت که پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی رو قبول نداره. دقایقی پیش از اون هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا پاسخش به پیشنهاد 14 بندی ایران رو به پاکستان داده و تهران مشغول بررسی این پاسخ. جزئیاتی اما درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران منتشر نشده. بقایی گفته بود که پیشنهاد ایران مربوط به پایان جنگ و چیزایی مثل مینروبی یا مسئله هسته‌ای در اون وجود نداره. اما پیشتر گزارش‌هایی داشتیم از جمله الجزیره گفته بود تعلیق غنی‌سازی به مدت 15 سال یکی از مواردیه که تهران در نظر داره. تیتر اول امروز با همین خبرها به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: شکش امامه
1: هر جا و هفت
0: دست شکش امامه
1: هر جا و هفت
0: دست شکش امامه
2: مجاهد
0: مرد بر سپاسه
3: ملا کفی مجاهد.

مقیم شهر ملبورن در استرالیا مثل تمامی برنامه‌هایی که ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا دارن، برنامه‌های خودشون رو با سرود ای ایران به پایان برسونن، الان هم میخوان سرود مقدس ای ایران رو بر روی پرینسس بریج، این پلی که اینجا هستش، بخوانند یک صدا و این سرود ایران رو اینجا پخش بکنن. من سکوت میکنم، همراه بشید مردم ایران، اگر میتونید بایستید یا به هر طریقی با سرود ایران بر روی پرینسس بریج در شهر ملبورن، مرکز این شهر، با همه ایرانیانی که میخوان سرود ایران رو بخوانند در این شهر.

0: لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز
1: سروده ایران رو خواندند ایرانیان در شهر ملبورن استرالیا. و من خیلی دوست دارم که تا زمانی که هنوز داریم لحظه ای با یکی دو نفر از کسانی که حضور دارن اینجا صحبت کنم. قربان، شما با پرچم زیبای شیر و خورشید وقتی سرود ایران داشت پخش می شد ایستاده بودید و می خواندید مثل خیلی از ایرانیان. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان این تصاویر رو می بینن؟
2: تنها چیزی که می تونیم بگیم ما با این مردم عزیزمون هستیم تا آخرین لحظه، تا آزادی بدونن به وعده‌ای که دادیم عمل خواهیم کرد، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد تا آزادی رو به دست بیاریم. طبق چهار اصلی که اعلیحضرت شاهزاده گفتن در تمامی تجمعات شرکت می‌کنیم و مردم بدونن هیچ خونی پایمال نخواهد شد، تا آخرین لحظه باشون خواهیم.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید همچنان اگر قرار باشه که ایرانیان حاضر باشن و ادامه بدن، ساعتها دلشون میخواد که در این تجمع حضور داشته باشن. البته خب زمان اجازه نمیده که این برنامه ادامه پیدا بکنه، اما این شوق و شور و اشتیاق ایرانیان ثبت میشه، نگه میدارن تا هفته بعد دوباره بیایند در شهرهای مختلف استرالیا و حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. و همونطور که شنیدید افراد بسیاری صحبت کردن امروز، مردمی که در شهر ملبورن بودن این پیام رو دادن که ناامید نشید، امید خودتون رو از دست ندید، چون تمام ایرانیان اینجا در سراسر جهان با شما مردم ایران هستن. اگرچه اینترنت قطع هستش، اما این صدا به گوش شما میرسه و شما میبینید تا رسیدن به خواسته نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
4: واسه مشتاقای خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دائم می‌شود هیدر
8: بیامن او گودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگه هرمز را به حالت قلب بر نمی‌جنه.
11: گفتی بابا تنگه رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترامپ.
16: ترامپ گوشات رو می‌بره، می‌ندازیم توی دریای عمان. می‌خوای بیای جلو؟
17: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
20: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

یک شنبه 13 اردیبهشت 1405. آیا خدای دهه 60 که تکیهگاه علی خامنه‌ای بود حالا به تنها امید پسرش مجتبی تبدیل شده است؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند و چرا چنین سطحی از خشونت را اعمال می‌کنند؟ پیام حکومت ایران از پروژه نفرت انگیز اعدام‌های یک سال اخیر چیست؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: این افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی. از شما باز میگم اینو تاکید دارم و میخوام که پرونده ها رو سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه.
1: خانم آقایان شنیدید به منتقدان اعدام میگه افراد پست و لعین، میگه تو غلط میکنی که میگی اعدام نکنید. خانم آقایان در یک سال اخیر تعداد اعدام ها در ایران به شکل حیرت آوری، به شکل کم سابقه، به حالت انفجاری در واقع افزایش پیدا کرده. در سال 1404 هم سال گذشته دستگاه قضایی هر 4 ساعت یک نفر رو اعدام کرده. درست شنیدید، گزارش های فعالان حقوق بشر میگه هر 4 ساعت یک نفر رو اعدام کردند، یعنی به طور متوسط هر روز حداقل 6 نفر رو کشتند. در سال جدید این روند با شکل و شمایلی حیرت آورتر از حداقل محتوایی توضیح میدم ادامه داره و حکومت ایران به صورت صنعتی در حال کشتن شهروندان معترض یا مخالف یا حتی بیگناه است. بعضی از پرونده ها به قدری عجیب و غریبه خانم آقایان، به قدری رسواست که آدم واقعا در لحظه اول باور نمیکنه، به خودش شک میکنه. ساسان آزادوار، یه جوان کاراتکای 21 ساله ساکن اصفهان، که جوان گل که دسته گل که در اعتراضات دی ماه بازداشت شده بود، دهم اردیبهشت در زندان دستگیر اصفهان اعدام شد. جرمش چی بود؟ بر اساس اعلامیه رسمی قوه قضاییه، ساسان در اعتراضات به یک مینیبوس نیروی انتظامی سنگ زده و شیشه های مینیبوس رو شکسته. تازه نمیگن خودش شکسته، شیشه ها میگن شکسته شده، زمینی که به سمت گارد ضد شورش هم سنگ و آجر پرتاب کرد. همین کشتن یه جوان رعنای 21 ساله به جرم این که سنگ زده به مینیبوس و پرت کردن سنگ به سمت ماموران ضد شورش واقعا اصلا باور کردنی نیست. یا 13 اردیبهشت مهراب عبداللهزاده، شهروند کرد اهل ارومیه رو اعدام کردن. اتهام بیده تا که در اعتراضات 1401 در کشته شدن یه آدمی به نام عباس فاطمیه عضو بسیج جایی به نام نوشیرشهر نقش داشته، در حالی که در ویدیوی صحنه قتل اصلا مهراب عبداللهزاده حضور نداره، نیست. نه تنها مطلقا هیچ شاهد و مدرکی نیست، بلکه خودش هم همواره تاکید داشته قبلا بیگناهم. چندین نفر رو مثلا به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و موساد اعدام کردن. همکاری عملیاتی نه، اطلاعاتی، گفتن اطلاعات کشور رو منتقل کردن، در حالی که اصلا در موقعیتی نبودن که بتونن اطلاعاتی داشته باشن. کارگری که حتی نمیتونه بنویسه چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه. همین دیروز 2 زندانی به نام یعقوب کریمپور و اگه اشتباه ناصر بکرزاده به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شدن. ببین ناصر بکزاده سال 1402 اواخر دیماه 402 بازداشت شده بود، با فشار دستگاه اطلاعاتی 2 بار واسهش حکم اعدام بریدند. هر 2 بارش دادگاه تجدید نظر گفت آقا اصلا عدم وجود شواهده، مداره که شواهد مدرک نیست، قانونی نیست، احکام نقض کرد. بار سوم با فشار تایید گرفتن، کمتر از یه هفته بعد کشتنش. این رو همه میدونن خانم آقایان که این اعدام ها سازوکاری برای ایجاد رعبند، برای ایجاد رعبند. در واقع همون میدونیم هدف نهایی اونها ترساندن مردمه، کنترل جامعه است. 120 سال بعد از مشروطه، 121 سال بعد از انقلاب مشروطه، قوه قضاییه نه تنها دیگه فرشته عدالت نیست، که بی‌قانون‌ترین، متاسفانه بی‌قانون‌ترین، خشن‌ترین ابزار و مؤسسه سرکوب دیگه.

0: این عوض کردن جای خوب و بده، عوض کردن مفاهیمه. این آخرین فاز از حکومت‌های توتالیتر، جای خوب و بد عوض میکنن، جای خادم و خائن رو عوض میکنن. سپاهی فاسد آدمکشی که روبروی مردم میکشه، جوانا دختر پسر مردم میکشه رو میگن خادم. روزنامه‌نگار نویسنده نخبه که تو انتقاد میکنه هدفش نجات کشور، بهش میگن خائن. این روزا اعدام مثل برنامه اتمی در حال تبدیل شدن به حق مسلم حکومت. سر برنامه اتمی میگه حق مسلم ماست، حق مسلم حکومت. بقیه اجه میگه، میگه افراد پست و لعین میگن اعدام نکنید، میگه تو غلط میکنی، یعنی حق مسلم حکومت. جزء تبدیل شدن به مقدسات حکومت. خدای دهشه است که علی خامنه ای بهش دل بسته بود، یادتون هست که میگه خدای دهشه است هنوز هم هست. اون خدای دهشه است حالا به تکیگاه پسرش مجتبی تبدیل شده که هیچ بالاتر. اصلا انگار هیچی مجتبی تا اصلا هیچ چیزی جز اعدام نمیشناسند، روشی جز اعدام ندارند، راهی نجاتی مفرقی جز اعدام نمیشناسند. آسیا امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست. همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی پیشین از فرانکفورت و پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه. آقایان خانم ها سلام عرض ادب میکنم. خانم آقایان سلام عرض ادب دارم، خوش وقت و خوشحالم از حضورتون در برنامه. خوشحالم از حضورتون در برنامه. خب یه ظاهرن یه مشکلی داریم، در واقع تصویر کنار هم نمیشه بگیرن. خانم امینی اجازه بدید از شما شروع کنم، اجازه بدید، امیدوارم که امکانش باشه. از شما پرسم خانم امینی در مورد موج این اعدام ها یک توضیح کوتاه به من بدید تا بعدش با هم چهارتایی وارد عمق ماجرا بشید. اصلا این اعدام ها که داره انجام میشه و شما حتما بهتر از من میدونید، خیلی از این پرونده‌هاش اصلا پرونده‌های الکیه دریوریه، چرا سعی نکردن دو تا پرونده درستابی درست کنن؟ چرا هدف این اعدام‌ها چی انقدر سرسری داره انجام میشه؟ همون ارعاب ترساندن، پیامش به داخل و خارج مردم چیه؟ پیامش به جامعه جهانی، به اون ترامپ چی هست و چیکار می‌خواد بکنه؟ هدفش چیه؟
1: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، خیلی ممنون از دعوتتون و درود به جناب آقای اصلانی و پگاه عزیزم و همه بینندگانی که ما رو دنبال میکنن. ببینید هدف خیلی ساده و روشن هست. در واقع جمهوری اسلامی یک بار دیگه نیاز داره به این که از ابزار سیاسی و امنیتی استفاده بکنه برای کنترل جامعه، هم در شرایط داخلی و هم در شرایط در واقع بیرونی و بین المللی. در موقعیت نیست که ریسک بکنه برای مماشات و حتی فریب دادن مخاطبانش. حالا در مورد این کلمه فریب دادن، اگر مقایسه بین دهه 60 و این روزها و این سالهای اخیر بخوایم صحبت بکنیم، خواهم گفت که اون دوره فریب چه اتفاقی می افتاد. اما به هر حال هیچ رو در بایستی نداره با مخاطب، هیچ گونه تلاشی حتی نمی کنه برای ظاهرسازی فریبنده چیزی به نام رویه قضایی یا اتفاق قضایی. حتی ما با یک اتفاق قضایی در این روزها به نام اعدام مواجه نیستیم که بیایم مثلا در حوزه کیفری و مجازات و قانون و اینها در موردش بحث بشه. این یک اتفاق 100% سیاسی و امنیتی هست و برای این اتفاق سیاسی و امنیتی یک مقتولی لازمه و یک قاتلی. اون مقتول به راحتی از بین معترضان و مخالفان انتخاب میشه بدون اینکه حتی مثل قلاب ماهیگیری میخوام بگم میمونه، حتی نیازی ندارن به این که بخوان چیزی رو ثابت بکنن. هرچه جوانتر، هرچه رعناتر، هرچه حتی میخوام بگم خوشبروروتر، تأثیرگذاریش بر جامعه میتونه دهشتناکتر باشه. بنابراین اتفاقا شما میبینید که زیباکشی، جوانکشی، رعناکشی بخشی از این سیاست قرار میگیره. این هست اتفاقی که شما میگید هدف چه هست. هدف کنترل امنیتی جامعه هست، پاسخ مستقیم و بیواسطه و بیرسانه به جامعه.
0: خیلی متشکرم آقای اصلانی، به شما خوش آمد میگم. خانم امینی تو یه اشاره کرد به دهه 60، من میخواستم بپرسم، حالا بعد از خودشون هم میپرسم، بعدم هم نمیاد مقایسه بشه. آیا از نظر نمیدونم درسته بگیم استراتژیک، از راهبردی شباهتی بین این اعدام ها و اعدام های دهه 60 ببینید؟ کلا نگاهتون چیه بین اعدام ها و موج اعدام های یک سال اخیر؟
2: سلام میکنم خدمت شما، دو مهمان گرامی برنامه، همینطور مردم

0: دادگاه زخمیمون. ببینید، جام مایه زندان حکومت اسلامی از پشت بام رفاه تا کف خیابون و تا کنون بر دریدن تن و زدن سر و خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان آدمی و در نهایت قتل بنا شده. زندان اسلامی عرصه تقابل با قدرت سیاسی این نظام انسان کش نیست، هست. هر گردن فرازی باید زده بشه، سرها باید در گریبان باشه. ایجاد گناه جمعی، اعتراف به خود نبودن و بعد بر مبنای همون اعترافات که بیشرمانه زیر فشار گرفته میشه با همون استناد به قتل منجر بشه. زندان اسلامی، این تاریک مکان هجوم به کرامت انسانی و اندیشه مخالف بوده و هست. بی تردید حکومت مقصرتراش اسلامی و بهانه ساز تصور میکنم متاسفانه به محض این توافق جمعی و این اون چیزی که الان رخ داده، یعنی جمع کردن خیابون که اکنون موفق به جمع کردن موقتش شده، حتی با دادن امتیازهای خارج از حوزه حقوق بشر برای تصفیه حساب با جامعه به سراغ اسرای نبرد نابرابر میره و در تمام بود نامبارکش اینگونه عمل کرده. ویدیویی که پخش کردین واقعا نیازی به تفسیر نداره. قوه قضاییه و محسنی ژه‌ای در توضیح و توجیه اعدام‌های روزهای اخیر از جمله بیان اتهام‌ها آورده اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان. اینو تو پرانتز اگه بخوایم معنی بکنیم، یعنی شکنجه و فشارهای غیرانسانی برای اعتراف به خود نبودن در این جراحی جسم و جان. اعتراف میگیرن، همونو مستند میکنن برای اعدام. نوعی بیمرامی که لاتهای آخر شب نیز مرتکبش نمیشن. این میزان از بیمرامی واقعا بیبدیله. انگار از گذرگاه ها و کوچه پس کوچه های شیراز داشاکل در اثر هدایت هنوز کاکارستم های قد داروند حکومت کرده و ضعیف کشی میکنن. اینها در واقع این نوع از اعدام ها، یا بهتر بگیم قتل های سیاسی، در واقع چند تا کارکرد داره. آقای مهدوی، یکیش اینه که خودی ها رو بتونن جمع بکنن، راهی پیدا بکنن برای به بهانه جنگ، به بهانه به دشمن ربط دادن و در واقع نوعی تمثیل زدن دشمنه، یعنی اینو دشمن زنیه. اینها شاید نشانه از اون داشته باشه، به ویژه سخنان اخیر اژه‌ای که شما بخشیشو در ویدیو پخش کردین. شاید اینگونه میاندیشند که زیر پای خودشونو صفر نشون بدن، اینگونه گمان میکنن که دیگه سرنگونی در دستور کار نیست و او که در دراز سالی در بالاترین مقام قضایی رو عهده داره به یک معنا به سان دیگر کارورزان نظام قضایی اسلامی یه جور در مقام قدیس گزمگان، یک عفونتی که دیگه از دگرکشی فضیلت میسازه، تقدس میسازه در اسلام سیاسی و شیعیزمی که خمینی بنیان نهاد، خدشه بر هر نوع تقدس باید با مجازات سنگین مواجه بشه. چرا؟ چون سکوت باید باطنی بشه. در نظام اسلامی به قتل فخر میفروشن، ربطی هم به امروز مجتبی و دیروز خمینی نداره. با مکس بر محسنی اژه‌ای، این رو هم فراموش نکنیم گفته باشم در این بخش از صحبتم، که ما در حکومت اسلامی همواره با قاتل و قاتلتر مواجه بودیم و اینها برای حاکم کردن اقتدار ترس و نوعی ایجاد روح گونه ای از قدرت نمایی خودشون رو نمایش میدن. این که ما استوار هستیم و محسنی اژه‌ای در نقش بازیگر اول قاتل سریالی همچنان حکم مرگ صادر میکنه. اینان به تمامی مرگ فروش هستن.
1: خیلی متشکرم خانم بنی هاشمی، به شما هم خوش آمد عرض بکنم. متشکرم از صبرتون. ببینید، شما پژوهشگر ارشد حقوقید، منطقا باید از شما سوال حقوقی بپرسم توی ماجرا. من تا به قول کارشناسان و مهمانان، به قول به اعتراف هممون، اصلا آقایان سعی نمی کنن دیگه ظواهر حقوقی رو حتی به اندازه ارزنی رعایت کنند. خانم امیری گفت که اصلا تلاش نمی کنن دیگه با ظاهر سازی، یا اینکه مثلا یه چیزی به نام رویه قضایی وجود داره خیلی ساده، یا مثلا به جرم سنگ زدن، آجر زدن اعدام داره میکنه. شما یادتون هست یا یادتون نیست؟ نه هیچ کدومون یادمون نیست، آقای اصلانی یادشونه. آقای خمینی اون روزی که 57 بهمن 57 اومد وارد ایران شد، توی بهشت زهرا گفتش که هر نسلی حق داره برای خودش تصمیم بگیره. گفت بر فرض پدرهای ما تصمیم گرفته باشن در مورد حکومت شاهنشاهی، هر نسلی حق داره تصمیم بگیره. تغییر حکومت یکی از عادی ترین حقوق انسان هست دیگه. بگن محاربه، مفسد فی الارض، اعدامه. و به قول آقای اصلانی دارن فضیلت میسازن، تقدس میسازن از آدم کشی، از اعدام. حالا شما باید بگید چی میبینید از این ساختاری که اصلا نمیدونم میتونید اون رو اقدار راجبش حرف بزنید؟
2: خیلی ممنونم از دعوت شما، سپاسگزاری میکنم، خوشحالم در برنامه‌تون هستم. به بینندگان درود میفرستم و احترام ویژه‌ای برای هر دو مهمان دارم که عمری رو در پای مبارزه گذاشتن، به خصوص آقای اصلانی که من کتاباشونم خوندم و واقعا کارشون عالیه. این که 4 دهه دارن مبارزه میکنن واقعا قدرشناسی داره. عرض کنم خدمتون که مسئله اعدام ها، شما اشاره کردین به ورود خمینی به ایران. اتفاقا اگرچه که من حضور فیزیکی نداشتم، ولی چون من روی اعدام ها پژوهش حقوقی میکنم، اتفاقا من اینا رو به دقت دنبال کردم و در ارتباط با اعدام واقعا میتونم بگم که، اجازه بدین صحبتم رو با این در واقع زاویه شروع بکنم، که اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد. و از همون روز ابتدا، از همون روز اولی که هنوز حکومت داری حتی شکل نگرفته بود، پرت کردن ارتشیان از بالای پشت بام و کشتن و اعدام کردن در واقع سرلوحه افراد دستن در کار این حکومته. به نوعی در واقع اعدام رو وسیله می دونن که به دست اینها به جای خداوند داره صورت می گیره و عدالتی رو که ممکنه کنار رفته باشه رو به این صورت میخوان برگردونن. بنابراین میبینیم که بلافاصله خلخالی و گیلانی میان پست‌های مهم میگیرن که بتونن ادامه دار همین روش وحشیانه کشتن رو ادامه بدن. از بعد حقوقی اگر بخوام بهش نگاه بکنم، هرچند که خیلی ها دیگه خسته شدن از این بعدهای حقوقی که ما بهش صحبت میکنیم، ولی باید همیشه توجه داشته باشیم که ایران از بعد حقوقی، چون پیش از انقلاب میثاق حقوقی بین مدنی و سیاسی پیوسته، حق حفظ حیات انسانها رو داره، هم right to life انسانها رو باید حتما در نظر بگیره و هم right to fair trial رو، یعنی دسترسی به دادرسی عادلانه رو باید در نظر بگیره. هر دو موضوع رو اگر شما نگاه بکنید، موضوعاتی هستش که به روشنی در واقع زیر پا گذاشته میشه در مواقعی که بحرانی، در مواقعی که لازم هست، حتی مسائل و حتی قانون مجازات اسلامی خودش رو هم میتونه زیر پا بذاره و میتونه موازین رو که مورد نظرشه رو بتونه باش استفاده بکنه. بنابراین اگر میخوایم امروز راجع به اعدام ها حرف جدیدی بزنیم، من فکر میکنم که شاید اعدام ها یکی از مهمترین معضلات اجتماعی، سیاسی و حقوقی میان ما ایرانی هست. اگر ما میتوانستیم از همون روز اول متمرکز بشیم بر روی اعدام ها، اگر میتوانستیم از همون دهه 60، همون خدای دهه 60 که بهش افتخار میکنن، مردم نسبت به هر گونه مواضعی که افراد از مواضع سیاسی دارن نسبت به اعدام یک نی محکم میگفتن، نسبت به اعدام ها واکنش های قوی تری نشون میدادن، شاید امروز جوانانی که 2 دهه بعد از انقلاب حتی متولد شدن، امروز قربانی این قتل ها نمی شدن. بنابراین من فکر میکنم که اگر امروزی که داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم و واقعا آمار اعدام ها وحشتناک اذیت کننده است، من میدونم که به خاطر عدم دسترسی به اینترنت، خب داخل ایران ممکنه خیلی همه متوجه نشن که چقدر آمار اعدام ها بالاست، چقدر هر روز که ما بلند میشیم میبینیم که در واقع یه سری افراد جدید، جوانهای خیلی خیلی جوان در واقع از تازه از سن نوجوانی وارد شدن و بعضی ها حتی در سن نوجوانی اعدام شدن به بهانه های واهی. بنابراین اگر واقعا امروز میخوایم در ارتباط با اعدام ها با کاری بکنیم، نظر من این هستش که این فقط یک پروژه حقوقی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی باید باشه میان ما ایرانیان، چه ایرانیان داخل چه ایرانیان خارج، باید نسبت به مسئله اعدام ها یک نوع واکنش خیلی تند و سریع داشته باشیم.
1: یه سوال غیر حقوقی خانم بنی هاشمی، ولی میخوام ازتون بپرسم. ببین آقای بقائی که با احمدی نژاد کار میکرد، با زمانی که دعوا شده و با محسن نژاد فاش میکنه، میگه موقعی که ما در وزارت اطلاعات بودیم، محسن نژاد ظاهرا اون وقتا نماینده قوه قضاییه تو وزارت بوده یا نماینده وزارت اطلاعات قوه قضاییه، نمیدونم. میگه اون زمان محسن نژاد منو کشید کنار، گفت بقائی انقدر تون ننویس، اینجا رو نکن، اینا ننویس، بعدن حکومت عوض میشه، پدر ما رو در میارن. ولی همین محسن نژاد الان شده طلایه‌دار، شوالیه اعدام، خیلی راحت میاد وقت تلویزیون میگه بکشید، اصرار هم میکنه حسابی بکشید. این تبدیل محسن نژاد به یه همچین پدیده رو شما ناشی از چی میدونید؟ از اینکه جدی جدی فکر میکنن دیگه کارشون تمامه، یا شانسی نمیبینن، یا نمیدونم شو، یا یه نگاه در واقع آخرالزمانی، بیشتر ایدئولوژی رو مؤثر میدونید یا سیاست رو؟
2: راستش من اصلا عوض شدنی در این افراد نمیبینم، بلکه در واقع ماهیت اونها در طول زمان ممکنه آشکارتر بشه، بنا به همون خودعی که به کار میبرن کمی کم رنگتر بشه و بخوان کمتر بهش نشون بدن. مسئله که من فکر میکنم امروز ما باید همه روی اون دیگه مسجل باشیم و اختلاف نظر نداشته باشیم اینه که مسئله اعدام برای حکومت جمهوری اسلامی، برای حزب الله یا برای افراد وابسته به نظام مسئله حیاتیه. مثل اینه که انسانی مثلا بهش بگیم اکسیژن رو ازش قطع بکنیم، مثل زمانی که موجودات باکتریایی به اصطلاح باید بهشون هوا نرسه تا این هوازی ها از بین برن. بنابراین من فکر میکنم که به همین دلیل هست که دوست دارم امروز در این برنامه که روزی هستش که از شدت تلاقی تعداد و آمار اعدام ها ما اینجا دور هم نشستیم و در موردش صحبت میکنیم و بینندگان میبینن، در مورد این صحبت بکنیم که باید به یک اجماع ملی در ارتباط با مسئله اعدام ها برسیم. من میدونم که امروز مردم به اون آگاهی رسیدن که حتی وقتی افرادی که با مجاهدین خلق همکاری میکنن پای اعدام میرن، مردم نسبت به این موضوع واکنش دارن و دوست ندارن این اتفاق بیفته. فکر میکنم این اون برهه‌ای هستش که باید به این اجماع برسیم. اجازه بدین من یک مسئله خیلی کوچیک رو هم توضیح بدم، برای اینکه شما اشاره کردین به عقبه آقای اژه‌ای و من دوست دارم به عنوان یک کسی که حقوق در ایران خونده این مسئله رو اشاره بکنم. من دانشجوی حقوق بودم و یکی از اساتید حقوق جزا دستن در کار نوشتن حقوق جزایی بود که سال 92 تصویب شد. یه روز خیلی ناامید اومد داخل کلاس و گفت من خیلی دارم از نزدیک با آیت الله لاریجانی که اون موقع رئیس وقت قوه قضاییه بود دارم کار میکنم و هر چقدر که ما در کمیسیون مجلس اصرار کردیم و اساتید حقوق کیفری اصرار کردن که ماده مربوط به سنگسار رو از قوه از قانون مجازات جدید، یعنی لایحه پیشنویس قانون در بیاریم، ایشون موافقت نکرده. اینقدر این قانون و لایحه، اشتباه میگم قانون، اینقدر این لایحه رفته، اینقدر بحث کردن در این مورد، ولی آقای لاریجانی به هیچ عنوان، صادق لاریجانی به هیچ عنوان حاضر به امضای این لایحه نشد تا مسجل شد که به اصطلاح مسائل مربوط به اعدام و به خصوص سنگسار رو در قانون مجازات اسلامی جدید که مصوبه 92 حتما نگه دارن. بنابراین من میخوام به شما اینو عرض بکنم که تمام این دستندرکاران نسبت به این مسائل اتحاد نظر دارن. به این شکل نیست که یکی کمتر نظر داره و یکی بیشتر نظر داره و این همون مسئله‌ایه که ما در موردش باید به یه اجماع ملی برسیم. بحث این که اونها در ارتباط با مسئله اعدام این رو یک مسئله بسیار حیاتی میدونن، مثل خون در رگ‌ها، و روش پافشاری میکنن و همینطور که میبینید از روز اول تا امروز در واقع در ارتباط با مسئله اعدام‌ها به هیچ عنوان هیچ گونه هیچ کسی هیچ تخفیفی نداده. متشکرم.
1: خیلی متشکرم. و شاید همین به قول شما اجماع برسیدن، هم فکری نزدیک شدن شهروندان ایرانی هست که آقایون بیشتر از قبل احساس انزوا میکنن، میترسن راهی برای برگشت نمیره. خانم امینی، شما میتونید مقایسه کنید بین اعدام ها و دهه 60؟ از راهبردی شباهتی اختلافی دارن؟ بخواید مقایسه کنید چی میگید؟
3: نکات خیلی مهمی رو خانم بنی هاشمی گفتن. من اگه فرصت بشه منم میخوام یک در واقع خاطره و تجربه ای رو بیان بکنم، ولی قبل از اون به سوال شما پاسخ میدم. ببینید ما سه دوره به نظر من بعد از انقلاب تا به امروز در مواجهه با مسئله اعدام داشتیم که دهه 60 و سالهای اخیر به ویژه 5 سال اخیر رو شباهت هاش رو بیشتر میکنه و اون دوره میانی رو من دوره فریبکاری دارم در مورد اعدام میدونم، با تاکید بر آنچه که خانم بنی هاشمی هم بهش اشاره کردن، بر اینکه و همینطور آقای اصلانی که در تمام این 47 سال بدون استثناء این حکومت سرنوشت و هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنابراین ما هیچ دوره‌ای رو نداریم که کسانی بوده باشن که با مسئله اعدام مخالفت بکنن یا حتی یک قدم عینی برای کاهش اون بردارن یا برای رفع مثلا ایجاد موانعی برای اعدام بکنن. برای همین میگم اون دوره میانی به طور ویژه بعد از دوران اصلاحات دوره و همینطور دوران اصلاحات قوه قضاییه، یعنی دوره آقای هاشمی شاهرودی و جمشیدی معاون ایشون که خیلی اصلاح طلبان مایه فخرشون بود که در او داره به نفع مردم کار میکنه، در همون دوره دوره فریبکاری بود، یعنی دوره بود که علنا دروغ گفته میشد، در بسیاری از موارد در اطلاع رسانی خبرها تغییر داده میشد، من فکت میارم براش برای اینکه جور دیگری واقعیت رو نشون بدن، ولی در پشت پرده همون مسئله اتفاق اعدام مثل روال گذشته ادامه پیدا کرد. شباهت دهه 60 به امروز در واقع برای اون پیام رسانی سیاسی و امنیتی هست که من در بخش اول سخنم هم بهش اشاره کردم. دادگاه‌های کوتاه، رویه‌های قضایی بسیار پرخشونت، اعتراف‌های اجباری نمایشی و در واقع ایجاد شوهای تلویزیونی مدلشون فرق میکنه، برای اینکه واکنش اجتماعی نسبت به این شوها در دهه 60 و امروز متفاوت شده، اما ماهیتشون همون هست. و بنابراین آنچه که این دو دوره رو بیش از هر چیزی به هم شبیه میکنه این پیام رسانی سیاسی برای سرکوب گسترده هست، یعنی هزینش متاسفانه برای حکومت مسئله اعدام همیشه کم بوده، در حالی که دستاوردش و در واقع اون سرکوب اجتماعی که انتظار میره دستاوردشون زیاد بوده. اما من اینجا میخوام اون دوره میانی رو هم یه اشارهی بهش بکنم که بی ربط به سخن خانم بنی هاشمی نیست. ببینید، من سال 1386 برای یک موضوع سنگسار که در تاکستان قزوین قرار بوده اجرا بشه به اونجا رفتم، برای اینکه گفته شده بود حتی چاله های این افراد رو کندن. خب ما اون موقع کمپینی داشتیم علیه سنگسار رو فعالیت میکردیم، به هر حال من رفتم اونجا و متاسفانه بار اول یعنی خوشبختانه اجرا نشد، اما بار دوم وقتی که رفتم 3 روز بود که اون مرد رو به نام جعفر کیانی سنگسار کرده بودن. خب من چون مطالبش رو در بلاگم می نوشتم و بازتاب زیادی هم داشت در دنیای وبلاگستان اون زمان، خیلی ها می دونستن که من رفتم قزوین چون نوشته بودم راجبش. کسی با من در قزوین، این اولین باره دارم این رو عرض میکنم، ببخشید که وقت برنامه رو میگیرم، کسی با من تماس گرفت و گفت یک نفر میخواد به تو یک سیدی برسونه به این شرط که تو این سیدی رو ببینی و همینجا بشکنی جلوش، برای اینکه این جانش رو مایه گذاشت. به هر حال این بابا نامه ای رو به من رسوند که نامه محرمانه قاضی صادر کننده و اجرا کننده، خانم بنی هاشمی میدونن قاعدتا باید این دوتا جدا باشه، ولی او هم صادر کرده بود حکم رو و هم به دلایلی که خودش در اون نامه نوشته بود اجرا کرده بود، برای اینکه هیچ کس دیگری حاضر نشده بود اون حکم رو اجرا کنه. نامه نوشته بود به هاشمی شاهرودی و در این نامه‌ای که مهر محرمانه داشت نوشته بود تو به چه اساسی به خودت اجازه دادی؟ ببینید، یه قاضی معمولی مملکت به رئیس قوه قضاییه به دلیل اینکه میدونه خودش پشتوانه مذهبی و ایدئولوژیک داره و حتی رئیس قوه قضاییه حریفش نمیشه، نوشته بود من طبق ماده فلان آیین‌نامه فلان از نیروی انتظامی و قوای زیر دستم برای اجرای این حکم استفاده کردم، نه تو میتونی جلوی حکم سنگسار رو بگیری نه هیچ کس دیگه، این حکم خداست و من حکم خدا رو در این مملکت پیاده میکنم. ببینید، ما مسئله اعدام وقتی میگیم مسئله هویتی هست برای حکومت اسلامی به دلیل این هست که بخشیش رو توانستن در قانون مجازات بگنجانن، حالت کیفری بهش بدن، اون قسمتی رو هم که نمی توانن مثل همون مسئله مسکوت گذاشتن قانون سنگسار در بار آخری که بردنش به مجلس مسکوتش میگذارن، براش فتوا میگیرن. بنابراین هیچ فرقی در اصل ماجرا نمی کنه، اونها آدم میکشن چون هویتشون آدم کشیه.
1: متشکرم. بله، تلفیق از قوانین اسلام و ساختاری که معلوم است خلافت اسلامیه یا دولت مدرن یا حکایتی که هست. آقای اصلانی بفرمایید.
0: ببینید، جمهوری اسلامی، من این رو بذارید اینجا گفته باشم، این موقعیت رو که در حدم با دوستان داریم در موردش صحبت میکنم، به ویژه در شرایط فعلی بیش از هر کس نیازمند این موقعیت نجنگ نصلح و نگاه داشتن جامعه در این شرایط به اصطلاح جنگی تا با این دمکنی جنگ جلوی فوران بخار دیگه جوشان جامعه در آینده نچندان دور رو بگیره. بی تردید ما با یک انفجار عظیم اجتماعی مواجه خواهیم شد در عرصه اقتصادی، گرسنگان شهری. حکومت اسلامی اینها رو بگمانم تو اتاق فکرش پلان کرده، حتما خواهد گفتش که تحمل کنی تا آثار حمله دشمن رو برطرف بکنی. میگونه که بعد از جنگ با عراق این رو مطرح کرد، دعوت به صبر با اتکای به سلاح سرکوب و اعدام. ببینید، حکومت اسلامی، این نظام خوف، در دورانی به ویژه سالهای آغازین شست میکشت تا بترسونه، یعنی اقتدار ترس رو حاکم بکنه بر جامعه و مسلط بکنه. حالا میکشه هم به آن دلیل، هم به دلیل ترسیدن خودش، چون خودش دچار وحشت شده، هراسان از خیزش به سطوح آمدگان گرسنه و بیپناهی که دور نیست که ما حتی با شورش نون مواجه باشیم. اخبار واقعا فاجعه آمیزه، برخی از فروشگاه های مواد غذایی داره به موزه بدل میشه، مردم میرن تماشا میکنن، یک شورزاری رو بنیان گذاشتن که هیچ گیاهی درش نمیره. از این رو شمشیر رو از رو بسته، سرکوب علیه مردم رو برهنه تر کرده. اعدام زندانی سیاسی اهمیتش چیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم؟ اعدام زندانی سیاسی تنها زدن فرد زندانی نیست، این قتل نوعی تمثیل از مسافه نظام هست در دشمن زنی. به یک معنا این نوع از قتل بیش از هر چیز تصفیه با جامعه است. به ذات دو تا پیام بیرونی و درونی رو با چند کارکرد داره. پیام نخست به جوان سالگان به تنگ آمده است که اشاره کردم، هم خانم امینی هم خود شما، این همه جوان کشی، قهرمان کاراته، قهرمان کشتی و و و، روتون رو زیاد نکنید، فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. با این عمل حکومت لومپن محور و لومپن پرور اسلامی پشگرمی هم داره میده به مدهفتی کشایی مثل محمود کریمی و عدادیان و دیگران که ما پشترتون هستیم، کسانی که از اذان مغرب تا صبح الان در ضیافت‌های شبانه با تسخیر خیابان سوسیس بندری و فلافل میرونمونن، شیر کاکائو هرت میکشن از جیب کاسب‌ها. البته این انتقال پیام رو با خودش داره که وسیله جلوی ریزش خودی ها رو به هنگامی که با رفتن پدر معنویشون یتیم شدن، فصل خطابی دیگه وجود نداره، میخوان اینو جمع بکنن. ببینید، ما دیگه با یک حکومت نظاممند طرف نیستیم، بیشتر این حکومت به یه یتیم خونه ای که پدر بالای سرش نیست شباهت داره. برادر بزرگ ها سپاهی های فاسد نقش پدر ایفا میکنن و اینها حاضرن برای ماندگاری اگر لازم بشه تکه های از تن خودشونو بخورن تا قانقاری ها تمامیت نظامو نبله. مکس حکومت بر زندان و زندانی سیاسی که ما نمیدونیم اصلا چه تعدادی الان هستن در این موقعیته. و در واقع پیام دیگر، صحبتمو توی مخشعت بکنم، پیام دیگرش به خود درون زندانه. در واقع خود زندان یک وحشتی رو داره گرد سر میچرخونه که آقا همه در خطر اعدام هستین، تاریخ ها فقط میتونه جا به جا بشه. پیام داخل زندان اینه، هیچ زندانی و مطلقا هیچ زندانی از امنیت برخوردار نیست. با شکستن مقاومت زندانی، با ایجاد وحشت، زندانی رو بر سر یک دوراهی انتخاب قرار میدن بین مرگ و زندگی. تازه وقتی که زندگی رو انتخاب کردی، اون وقت با بهانه میبرن برای قتل و این رنجی است که پایانی نداره. بگمونم
1: نداره. آقای اصلانی یه سوال در واقع تلخه ولی باید بپرسم. ببینید، دهه 60 سال ادامه دهه 67 شما دارم دوشه خسن راجب شرف بیزدن، چند هزار اعدام توی چند روز واقعا ترسناکه، هرچند که الان ما با حکومتی مواجه هستیم که چند برابر اون رو توی جلعه 100 کشت در خیابون ها. حالا سوال سریعش اینه، آیا حکومتی که من واقعا می‌خواستم بپرسم، خودتون گفتید حکومتی که با یه جامعه به شدت خشمگین مواجهه، جامعه‌ای که بحران مواد غذایی داره، بحران اقتصادی داره، بحران اجاره خونه داره، اعدام هم می‌کنن، تحقیرش هم می‌کنن، اینترنت هم بستن، سانسور هم می‌کنن، تو سرش هم می‌ذارن چهار راه، هشت و شبیر هم آوردن، اگر لازم باشه بخواد به سرش هست اعدام بکنه، امکانشو داره؟
0: این نظام نشون داده آقای مهدوی و بینندگان عزیز، نشون داده قائل به رعایت هیچ مرزی در بی اخلاقی و قتل مخالف نداره. نظام اسلامی تنها با گرفتن عوارض و باجگیری از عبور نفت که شده در تنگه هرمز دلار چپو نمیکنه. این مساف نظام قدداربند اسلامی نوعی باجگیری از به سوت اومدگان جامعه از طریق ایجاد خوفه. بذارید این خاطره رو بگم دوستان، دو خاطره تعریف کردم، من در واقع عقب نیافتم خاطره ای رو در حقیقت. همه کاره گوهردشت، اون قاتل مرغوب و نفیس، یعنی شیخ مقیسه، قاضی مقیسه یا ناصریان که اون زبان عوا عمامه نداشت، از کم ما نمیداشتیم، با روز چند روزی بعد از کشتار اون همه کشی 67 بود با چشمان قی کرد از خون تابستان تو جمع بندیان اومد، بندی که اومده مثل یک سردار فاتح، همینجور نگاه میکرد اینا، گفت شما فکر کردین ما اجازه میدیم مردم بیان در زندان رو باز کنن، شما رو بزنن رو شونه هاشون ببرن بیرون از اینجا؟ به جان امام، آخرین فشنگ های اسلحه خونه برای تک تک شما خشاب گذاری شده بود. ما اگه قرار بود اینجا رو به کسی تحویل بدیم جز ویرانه تحویل نمیدیم. اما پرسش اصلی اینجاست که توی این خشاب چند فشنگ دیگه باقی مونده. جمهوری اسلامی میخواد تا ته خون و تا ته شکنجه بره، چند خشاب دیگه باقی مونده. من گمان میکنم که اون چیزی که در حقیقت جامعه ایران، مردم ایران با صدا بلند کردن بعد از آن که هر اتفاقی بیفته، فارغ از اون که هر اتفاقی بیفته، این به سطوح اومدگان جامعه هستن که در نهایت میشه گفتش که کفن پیچ نظام اسلامی خواهند شد و این تردیدی درش نیستش. وام میگیرم این سخن شاعر آزادی احمد شاملو رو، میگه صحنه چه میتواند گفت به هنگامی که از بازیگر و بازی توهیست، در غیاب انسان جهان را هویتی نیست. اینها جهان رو میخوان بی هویت بکنن، جامعه رو میخوان بی هویت بکنن، اما مردمی که شایستگی نام مردم بودن بر خودشون دارن به گمان من تمام این معادلات رو برهم خواهد ریخت.
1: به هم خواهد زد. متشکرم خانم بنی هاشمی. رسم معروف مشهور متواتر که و واقعیت هم هست که در داخل قوه قضاییه، در بین وکلا به حال صدها آدم حقوقدان هم هستند، آدمایی هم هستند که اینها الان با این موج عظیم بی‌نظمی، بی‌قانونی، نمی‌دونم مصادره اموال، اینو واکنش انجام نمیدن. این کشتارها مثل دهش از این منتظری ما داشتیم، الان دیگه منتظری نخواهیم داشت. از داخل حکومت کسی مقابل این اعدامها به نظرتون میسته، سرصدا میکنه، قیام میکنه؟
2: بله، من میتونم بگم که بله، به خاطر اینکه من دو دهه پیش وقتی که حقوق جزای اختصاصی میخوندم خاطرم هستش که اساتید ما اصلا از قم میومدن تهران و حتی در ارتباط با محاربه کتاب نوشته بودن، جزوه نوشته بودن. آیه 33 سوره مائده رو من یادم هستش که استاد ما تفسیر میکرد جزء با جزء و مخالف این مسئله بود، در حالی که خودش معمم بود، خودش حوزوی بود، اصلا از قم میومد تهران درس میداد و شبم بر میگهش قوم میخوابید، خونه زندگیش اونجا بود. و اینها در واقع کسانی بودن که با اینکه معمم بودن نسبت به روند این مسئله کاملا مخالف بودن، نسبت به این مسئله بارها جزواتی نوشته بودن که انتقادی بود، ولی دیگه زوری برای اون قشر در واقع معترض نمانده. اونها هم در لوای سکوت و اعتراض نکردن و همین اون حسی که همیشه میان متاسفانه این در این خورده فرهنگ میان ایرانیان هست که فکر میکنن که برای اینکه ریشه اصلی از دست نره، به خاطر خیلی دلایل، برای اینکه در واقع خطرات بزرگتری مواجه نشن، دیگه قائل به سکوت شدن، وگرنه در میان اونها هم افراد منتقد بسیار زیاد هستن. من فکر میکنم که در طول اگر دو دهه پیش در واقع افراد معمم می اومدن از قم و نسبت به این مسئله سر کلاس آزادانه صحبت میکردن و مسئله محاربه رو به سخره میگرفتن، مسئله محاربه رو به انتقاد میگرفتن و میگفتن اصلا منظور آیه به هیچ عنوان اینطور نبوده، از بعد همون حوزه نگاه میکردن و میگفتن اینطور نبوده، نه از بعد یک حقوقدان حقوق بین الملل خارج درس خوانده. در همین کسانی که در همین حوزه های ایران درس خواندن مسئله محاربه رو زیر سوال میبردن. اما من فکر میکنم که همه ما ایرانیان در بعد اعدام متاسفانه تا به امروز شکست خوردیم، یعنی نتونستیم در ارتباط با اعدام اون اجماعی که در بخش اول صحبت بهش اشاره کردم رو بهش برسیم. ببینید حتی در خارج از کشور اپوزیسیون نتوانسته تا الان کار مثبتی در ارتباط با مسئله اعدام ها صورت بده، غیر از پرونده حمید نوری که واقعا درود باید فرستاد به تمام دستندرکاران این دادگاه که چقدر چند جلسه رفتن و اومدن و رفتن و اومدن. شما ببینید باز در نهایت با یک شکست ما مواجه شدیم، با اینکه اون رو در استعداد مجرمین در واقع پس فرستادن و کسی دیگه ای رو گرفتن. اگر همون زمان مثلا اپوزیسیون می توانست تظاهرات گسترده ای رو رقم بزنه، نسبت به این مسئله اعتراض کنه، مسئله راه‌های برخورد با این مسئله و راه حل‌هایی که در ارتباط با اعدام میتونه صورت بگیره مسئله امروز روز ما باید باشه، یعنی در ارتباط باهاش صحبت بکنیم. مسئله صلاحیت جهانی که از همون بود در واقع حمید نوری رو زیر فشار گذاشتن به دادگاه کشوندن رو در رأس کار اپوزیسیون قرار بدیم، چون به نظر من این همون آجوری هستش که اگر کشیده بشه از زیر پای حکومت، مسئله اعدام های سیاسی می تواند بسیار کمک بکند در همون رژیم چنجی که مد نظر خیلی از ماها هست.
1: خیلی متشکرم خانم بنی هاشمی. یک دقیقه فقط فکر کنم وقت داریم، افتاد نوبت به خانم امینی. خانم توی یه دقیقه فکر میکنید که ما چرا الان هیچ اعتراضی از داخل حکومت نمیشنویم، نه نامه سرگشاده میبینیم وکلا واکنش انجام بدن، نمیدونم چرا هیچ واکنشی نمیبینیم؟
3: به نظر میرسه که سرکوب داره کار خودش رو میکنه. در واقع اگر قرار بود که اون صدا شنیده بشه، در واقع دیگه این سرکوب معنی نداشت. البته باید بدونیم ما الان جامعه شفافی نداریم، با وضعیت اینترنتی که وجود داره شما این زیر نوشین چرا مجتبی خامنه‌ای به خدای درش هست. حالا اگر مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، یعنی حتی این شفاف نبودن جامعه در شرایط فعلی جوری
1: فرق نداره، مجتبی خامنه‌ای اسم رمز اینا باشه.
3: بله بله
1: متشکرم. بذار همین از آقای اصلی بپرسم، آقای اصلی تو سیستم شما بگید متوجه شده؟
0: آقای اصلی شما اعتراض
1: یکی موضوع در داخل نمیبینیم.
0: ببینید اعتراض تا زمانی که بیان بیرونی پیدا نکنه اصلا اسمش اعتراض نیست، نوعی نق زدن. یه سری نق زدن ما داریم، شخصیت هایی که در واقع بتوانند این اعتراض رو در چرخه حکومت بیرونی بکنن مطلقا ما نداریم، به ویژه با شرایط فعلی اساسا چنین چیزی ناممکنه، نیست، نامیسره و چنین اعتراضی در واقع بیرونی نمیشود به دلیل مجموعه اون چیزی که هستش در حکومت و همه شاهدش هستیم.
3: بعد از
1: نه ببینیم از مجموعه روحانیون یا احزاب اصلاح طلب بفرمید خانم آمین.
3: من فقط میخوام بگم آقای مهدوی آزاد، شما در داخل کشور داری میگید صدایی نیست. سوال اساسی تر شاید این باشه که اپوزیسیون بیرون از ایران که برای زیر ساخت ها میتونن بیانیه بنویسن، علیه شیرین عبادی میتونن بیانیه بنویسن، علیه جنگ میتونن بیانیه بنویسن، چرا یک بار اعدام رو به عنوان مهمترین موضوع خودشون مطرح نمیکنن که بیان در خیابان ها و ضد اعدام کاری بکنن؟
1: متوجه شدم. بسیار ممنون، سپاسگزارم. متاسفانه وقت تموم شد. بسیار سپاسگزارم آسیا امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. بسیار سپاسگزارم همچنین از مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین از فرانکفورت، و پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبر و نواژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد براتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو به این روز انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهایی که تهران داره میده از نظر ترامپ تأمین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالب او پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملا منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملا به نظر میرسه مواضع ترامپ، این که تاکید میکنه که هنوز 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، اینکه خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح میکنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که دو روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتا دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموعه نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت اثرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته‌های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم به ویژه در فضای داخل ایران. نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ، بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره، و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواسته های خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. اینکه آمریکا به محاصره دریایی پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه، و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالبه فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این به در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست، یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی، یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه، و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقا این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش، و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه دارن میدن، فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
1: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه، چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفتش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیهش دیگه اون تنکرهایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرها که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکشه خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
2: مگر به عبدالعزاد هم طور اشاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای اخذ اعتراف اجباری، یعنی شکنجه های حتی شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساسا توی اون صحنه قد نیروی بسیج حضور نداشته و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه حتی بخوان ابهام های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم یک چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنج نامه‌ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تاکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا هم از ایشون هم از پرونده مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
3: جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متاسفانه کشتند و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستن، اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستند و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی فرد در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردند و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستند و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن. حقوق معلم رو طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم، در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید، ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: واسه مشتاقای خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دارم میشود هیدر
8: بیامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگه هرمز را به حالت قلب بر نمیجن.
11: یعنی گفتی بابا تنگه رو ببندی.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داری
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس پسخش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
20: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
21: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس میرسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد. گزارش مشتبه پور محسن از تأثیر جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر آینده جنگ یا توافق با آمریکا. قالیباف تایید کرد مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مانع مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای شدند.
1: که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، نگاه کن این وضعیت محله‌ای که داره توش فاصله میکنه، کل مغازه‌ها یکی در یکی بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه‌ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. و تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: همزمان با اعلام پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به ایالات متحده با اولویت مذاکره با آمریکا و به تعویق انداختن هر گونه بحث درباره موضوع و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد باقر قالیباف گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشتند و تصمیم گیری نهایی در این حوزه تنها در اختیار مجتبی خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این گزارش مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته مایل از باقی مانده موشک ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسن تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا می‌کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. مرزی حسینی همکارم همراه ماست از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا از آخرین واکنش ها برامون بگه در آمریکا در مورد روند مذاکرات آمریکا و ایران.
1: خب مشخصا پریسا اطلاعاتی که داریم آخرین مصاحبه و اظهاراتی است که توسط ترامپ با شبکه کان اسرائیل منتشر شد. آقای ترامپ گرچه قبلا امروز تردید کرده بود و گفته بود ما احتمالاً این طرح رو نخواهیم پذیرفت، حالا به صراحت گفت که طرحی که توسط تهران ارسال شده، طرحی 14 بندی برای مذاکره با آمریکا، به گفته ترامپ قابل قبول نیست برای دولت آمریکا. این طرح می‌دونیم خبری هست که در طول روزهای گذشته به شدت بر سر مطبوعات و تیتر اصلی جریان در واقع مطبوعاتی آمریکا بوده. مشخصا در بازه زمانی فعلی خیلی از مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که این طرح 14 بندی که اطلاعات چندان زیادی در موردش وجود نداره، گزارش های ضد و نقیضی ازش منتشر میشه، خودش میتونه به معنی این تفسیر بشه که عملا اگر احتمالی برای موفقیت مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم تا به حال میرفت، این احتمال دیگه وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه آنچه که جمهوری اسلامی در این طرح خواسته به گفته مطبوعات آمریکا تقلیدی از خود آقای ترامپ هست. اونها خواسته های حداکثری رو مطرح کردن که در واقع به هیچ عنوان برای دولت آمریکا، یعنی نه تنها برای ترامپ بلکه برای دولت آمریکا هم قابل قبول

0: جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی 30 روزه میخواد جنگ رو متوقف کنه، یعنی در ابتدای امر هم حاضر نیست در خصوص برنامه هسته‌ای مذاکره کنه، در ابتدا پایان جنگ، بازگشایی هرمز و بعد میخواد که دولت آمریکا در مرحله بعدی در خصوص در واقع برنامه هسته‌ای به مذاکره بشینه. با تمامی این تفاسیری که وجود داشت و صحبت‌هایی که توسط ترامپ شنیدیم، به این معنا هست که احتمالاً عملاً مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، حداقل با آنچه که بر روی میز فعلا قرار داره. آقای ترامپ هم روز گذشته اعلام کرده بود، گفته بود که با توجه به اینکه احتمالاً حدود 15% از ذخایر یا توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، مایل هست یا تمایل داره که این برنامه رو کامل از بین ببره. و میدونیم که پیش از اون هم یک جلسه برگزار کرد با فرمانده سنتکام براد کوپر، و بعد از این جلسه‌ای که در به گفته مطبوعات در اون برنامه عملیات نظامی در ایران به آقای ترامپ داده شد، این فرد فرمانده سنتکام سفر کرد به منطقه و تصاویر و عکس‌هایی توسط سنتکام منتشر شد که مطبوعات اینطور تفسیر کردن که به معنی آماده باشه نظامی اینجا در واشنگتن هست. پس به طور کلی و در جمع‌بندی باید بگم که آنچه که واضح هست، امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن احتمال هر گونه مذاکره بسیار کم هست و بیشتر گزینه‌ها متمرکز هست بر گزینه نظامی.
1: مرزی، صحبت‌های اسکات بسن وزیر خزانه داری رو در آمریکا چطور بررسی می‌کنن، چطور ارزیابی می‌کنن با توجه به اینکه گفته پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی میتونه قیمت نفت رو به طور قابل توجهی کاهش بده؟
0: این مصاحبه خب پریسا حدوداً ساعتی پیشتر انجام شد با خانم ماریا از رسانه فاکس نیوز. این صحبت‌ها را آقای بسنت مطرح کرد. صحبت‌های مهمی بود. آقای بسنت ضمن اینکه ابراز امیدواری کرد که به زودی، یعنی بلافاصله بعد از پایان جنگ، قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت، در خصوص برنامه نفتی جمهوری اسلامی هم گفت بسیار متضرر شده جمهوری اسلامی. گفت طبق ارزیابی‌ها و برآوردهای دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به زودی ناچار خواهد بود که شاخهای خودش رو ببنده. تاکید کرد که سیاست استخراج نفت جمهوری اسلامی به دلیل سالها تحریم تا پیش از این هم بسیار آسیب دیده و مستهلک شده بود و حالا احتمالاً بیش از پیش در واقع خسارت می‌بینه و تاکید کرد جمهوری اسلامی در شرایطی هست که حتی پول لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و سربازان خودش رو هم نداره. توی مصاحبه طولانی نکات دیگری که اشاره کرد آقای بسنت این بود که در واقع اهداف نظامی آمریکا عملاً در بازه زمانی فعلی محصور شده یا متمرکز شده بر روند محاصره. ما میدونیم که سنتکام هم گزارشی منتشر کرد همین امروز یک شنبه و در اون تاکید کرد که فقط در 20 روز گذشته 48 کشتی رو ناچار به تغییر مسیر کرده، به معنی موفق بودن روند محاصره. این صحبت رو ما از ترامپ هم شنیدیم. آخرین بار که با خبرنگارها صحبت میکرد تاکید کرد که این محاصره موفق و بسیار دوستانه داره ادامه پیدا میکنه. یک چالشی که آقای ترامپ داشت اینجا در واشنگتن و در کنگره آمریکا با همین لفظ دوستانه ای که آقای ترامپ به کار برد کاملا برطرف شد، چون که آقای ترامپ خیلی هوشمندانه تلاش کرد وضعیت تنش با جمهوری اسلامی رو پایان یافته اعلام بکنه تا بتونه در واقع قانون آمریکا رو به نوعی دور بزنه و بتونه جنگ با ایران رو در بازه زمانی فعلی که اگر دوباره ادامه پیدا میکرد در حالت تنش غیر قانونی محسوب میشد رو دوباره قانونی بکنه.
1: خیلی ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که از همینجا استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داد و گفت این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیویی اعلام کرده این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رسانده. نتانیاهو تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند.
2: اسرائیل خزکا می پام.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکادران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه‌گذاری بشه. در دهه پیش رو ما

0: 150 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه می‌کنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
1: אנחנו نمشيخ להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות.
2: منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه همراه ما هستند از اورشلیم. در اسرائیل در روزهای گذشته درباره ضرورت از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی بحث زیاد شده بود آقای امیر، مخصوصا با توجه به وجود اورانیوم غنی شده که همچنان در ایران باقی مانده. حالا با خرید این تجهیزات جدید نظامی چقدر این احتمال رو نزدیک میبینید و چه پیام و سیگنالی داره میده این خرید تازه هم به جمهوری اسلامی و هم در جبهه دیگر در به حزب الله؟
3: من تصور میکنم که این هدیه است که آقای ترامپ به آقای نتانیاهو داده که به یکم نرمش بیشتر نشون بده، از ما حرف‌شنویی داشته باش، برای اثرگیری جنگ عجله نکن. ولی تحویل 100 فروند F-35 و 50 فروند F-15 دو سال سه سال ممکنه طول بکشه. یعنی این امری نیستش که همین فردا این هواپیماها رو برای اسرائیل بفرستن و آماده عملیات باشه. بنابراین این امنیت اسرائیل و نگرانی های اسرائیل رو برطرف نمی کنه. اسرائیلی ها الان بسیار نگران هستند که حکومت ایران هی مرتب کش میده و آتش بس یک هفته بود، بعد شد سه هفته، بعد شد نامحدود و مرتب پیام های بین ایالات متحده و ایران مبادله میشه که هیچ تغییر اساسی نداره. من شنیدم در تهران لطیفه زبان به زبان میگرده که حکومت ایران طرح شامل سه ماده به ایالات متحده ارائه کرده: یک، توقف کامل جنگ; دو، پرداخت غرامت به حکومت ایران; سه، ادامه غنی‌سازی. و آقای ترامپ این رو رد میکنه. ایران یک پیشنهاد جدید ارائه میده: یک، غنی‌سازی; دو، پایان جنگ; سه، پرداخت غرامت. آقای ترامپ رد میکنه، دوباره یه پیشنهاد دیگه میدن: یک، برقراری آتش بس; دو، پایان جنگ; و سه، حق غنی‌سازی. یعنی در واقع این طرح 14 ماده حکومت ایران همون تکرار جویده شده های پیشین است و به هیچ وجه نمیتونه تامین کننده نظریات آقای ترامپ و نزدیک شدن به مذاکرات و نتیجه گیری دیپلماتیک باشه. در اسرائیل یه نگرانی دیگر هم وجود داره و اون این که هرچه زمان میگذره امکانات آقای ترامپ برای با اثر گرفتن جنگ کم و کمتر میشه. فشارها در داخل ایالات متحده افزایش پیدا میکنه، نه فقط حزب دموکرات، بلکه در داخل حزب جمهوری خواه هم افرادی هستند که با صدای بلندتری میگویند که جنگ به پایان برسه. در داخل کنگره هم دنبال راه‌های قانونی هستند که بتونن آقای ترامپ رو مهار بکنن. بنابراین اسرائیل تلاش میکنه که هرچه زودتر وضع روشن بشه و هرچه که طول بکشه به زیان امنیت اسرائیل خواهد بود. یه نکته دیگر رو اضافه بکنم و این دستور است که آقای نتانیاهو امروز در جلسه هیئت وزیران صادر کرد. گفت وضع بسیار بسیار حساسه. من از وزیران خواهش میکنم که هیچ سخنی درباره ایران نگویند. اجازه بدن که ما سیاستمون رو به طور محرمانه و بدون اینکه اعلام و افشا بکنیم اجرا بکنیم.
2: آقای امیر، هیچ کشوری به اندازه اسرائیل تهدید موجودیتی رو حس نمی‌کنه در برابر جمهوری اسلامی. روز گذشته بود من گزارشی رو می‌دیدم از تایمز اسرائیل که میگفت استراتژی کشور اسرائیل ممکنه تغییر کرده باشه نسبت به اینکه تغییر رژیم در ایران صورت بگیره و رفته به سمت مهار هسته‌ای. با این اوضاع شکننده که الان در رهبری جمهوری اسلامی وجود داره، اختلافاتی که بین مقامات در داخل کشور هست، هر حمله مجددی، حالا اگر با چراغ سبز آمریکا هم باشه، میتونه در نهایت به تنهایی نتیجهش تغییر رژیم باشه؟
3: من تصور میکنم که اسرائیل استراتژیش رو تغییر داده باشه. الان حدود 3 ساله که تمام سران اسرائیل، سیاستمداران دولتی و اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که باید با شیوه های مختلف و تا حد امکان راه رو برای خیزش مردم ایران هموار کرد، چون وقتی که این حکومت بر بیفته تمام مشکلات حل میشه دیگه. نه احتیاجی به جنگ هست، نه احتیاجی به ادامه تحریم ها هست، نه اسرائیل نگرانی امنیتی و موجودیتی خواهد داشت. بنابراین من تصور نمی کنم که اسرائیل استراتژی خودش رو تغییر داده باشه. ممکنه حتما یک تغییرات تاکتیکی داده شده و اون با توجه به تجربه‌ای که در جنگ 12 روزه و جنگی که اخیراً متوقف شد اندوخته شده، اسرائیل سعی میکنه که شیوه های تازه‌ای رو در پیش بگیره، هدف های تازه‌ای رو به در لیست هدف های نابود شونده قرار بده و امکاناتی بده که مردم ایران جرأت بکنن و زمان مساعد باشه که مردم به پا خیزند و خودشون کار رو تمام بکنند. اسرائیل الان مدت مدیدی است که تمام راه ها رو ارزیابی میکنه، بررسی میکنه، ولی باز از قول کارشناسان امور در اسرائیل میتونم بگم که خیلی خیلی خوشبین نیستن که شیوه هایی که تا به حال انجام شده و آنچه که ممکنه در آینده نزدیک انجام بشه به منتهی کامل و حتمی به برافتادن رژیم بشه. ولی اوضاع اقتصادی رژیم بسیار بسیار دشوار، هرج و مرج هست از هر نظر، هم از نظر اقتصادی، رهبری، مدیریتی و غیره.
2: خیلی متشکرم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
3: سپاس.
2: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نرگس محمدی، زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تا کنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. رویداد 24 در گزارش اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره ها و ارگان های دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باش کامل داده شده. همچنین به دلیل تعطیلی تمامی ادارات شهرداری تهران، مراجعه کنندگان پشت درهای بسته ماندند. رویداد به نقل از منابع آگاه در صدا و سیما هم نوشته روز شنبه به کارمندان صدا و سیما هشدار آماده باش برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری اعلام شده. حسین حسین خانی، مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر، در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. یک نماینده مجلس از قول محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، خبر داد آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای از مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای منع شدند. به گفته مجتبی زارعی، قالیباف در آخرین لحظه مانع حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات اسلام آباد شده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
4: کشیدن کبریت به فتیله جنگ بعدی در تهران، افشاگری قالیباف از تغییر مسیر مذاکرات تحت فشار سپاه پاسداران به نام مجتبی خامنه‌ای، حذف رئیس مجلس از بازی مذاکره در جنگ قدرت نزاع، قهر یا خانه نشینی اجباری، رونمایی 9 بند از آخرین پیشنهاد تهران به آمریکا، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ممنوع شد، هشدار ترامپ درباره پیامد بحران رهبری در جمهوری اسلامی همزمان با تقویت توان نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای پیشرفته. در ایران چه کسی تاس جنگ یا صلح را می‌ریزد؟
5: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کیه هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه، چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه.
4: در شرایطی که بسیاری از ایرانیان گوش به زنگ سخنان ترامپند تا بدانند آیا آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد یا نه، تحولاتی در تهران در جریان است که احتمالاً تکلیف گام بعدی در منازعه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
6: قانونی که برای تنگ هرمز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تصویب خواهد شد، آنچه که مسلم است ما از تنگ هرمز نخواهیم گذشت و تنگ هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
4: نایب رئیس مجلس تقریباً تعطیل شده در حالی درباره یکی از مهمترین موضوعات تنش بین واشنگتن و تهران حرف میزند که تصمیم گیرندگان ارشد جمهوری اسلامی روزه سکوت گرفتند. پزشکیان هر چند روز یک بار با یک نوشته در شبکه اجتماعی ایکس یکی به میخ میزند و یکی به نر، و فعالیت‌های قالیباف هم به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رجزخوانی‌های توییتری محدود شد. دو هفته پیش بعد از افشای اختلافات در رأس نظام بر سر نحوه تقابل با آمریکا، قالیباف در مصاحبه ویدیویی آفتابی شد و با لحنی تقریبا ملایم به مخالفان مذاکره تاخت.
7: بعضی رسانه ملی خود من اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم، بریم بقیهش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم.
4: پس از آن هم عراقچی بدون قالیباف به اسلام آباد رفت تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق احتمالی را ارائه کند. یک شنبه اما یک نماینده مجلس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار 2 ساعتش با قالیباف خبر داد و جزئیاتی از سخنان او را منتشر کرد. متنی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به طور ویژه منعکس شده. قالیباف پس از ابراز ارادت و اطاعت از مشتبه خامنه‌ای فاش کرد که در جریان مذاکرات اسلام آباد به طرف آمریکایی گفته که رهبر سوم جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را ممنوع کرده و تصمیم گیری در این باره بعد از این بر عهده مشتبه خواهد. آنطور که مشتبه زارعی نقل کرده، قرار بوده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در مذاکرات حاضر باشد، اما قالیباف به فرموده مانع از حضور او در اسلام آباد شد. نماینده‌ای که به دیدار رئیس مجلس رفته صراحتاً گفته که در درون نظام قالیباف را به تمرد از مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. رئیس مجلس هم خود را با یحیی سنوار رئیس پیشین حماس مقایسه کرده و گفته به جای دفاع از خود ترجیح می‌دهد از نظام حمایت کند. به رغم تأکید مکرر قالیباف بر نقش مشتبه خامنه‌ای، طبیعتاً او در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نداشت. رهبر غایب نظام که حتی برخی معتقدند شاید هم مرده، یک اسم است که سپاه پاسداران با آن کنترل کامل جمهوری اسلامی را در دست گرفته و علاوه بر تصمیم گیری درباره جنگ، برای مذاکرات هم تصمیم می گیرد. تا جایی که یک شنبه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس برای آمریکا ضرب الاجر تعیین کرد تا بین یک عملیات ناممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند، در حالی که چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به سپاه هم بر همین تبل می گوید. روایت یک چهره سیاسی از ملاقات با یک چهره ارشد نظام در جمهوری اسلامی رخداد تازه‌ای نیست. این نوع اتفاقات معمولاً زمانی می‌افتد که یا آن چهره ارشد در شرایط شبه حذف قرار دارد، مثل وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی بعد از اتفاقات سال 88، یا اینکه پای قهر و خانه‌نشینی در میان باشد، مثل قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد. انتشار این متن و گله‌گذاری‌های قالیباف تایید می‌کند که او از متن تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده. وقتی رسانه‌های سپاه پاسداران با بازنشر این ویدیو سخنان رئیس مجلس به او حمله می‌کند.
8: آقا فرشته، ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. قاتل شهید سلیمانیه.
4: وضع رئیس قوه مجری هم بهتر نیست. او آنقدر به حاشیه رفته که حتی دیگر از نهج البلاغه خانی‌هایش هم خبری نیست و مهمترین حرفایش از زبان پسرش منتشر می شود. همون که در متنی درباره وضعیت جنگ به مردم ایران توصیه کرد که خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کنند. رئیس سومین قوه در جمهوری اسلامی هم در این شرایط مشغول انتقام گیری از معترضان است با اعدام روزانه جوانان در بند. یعنی رؤسای سه قوه نظام در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم گیری های کلان کشور ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تا پیش از هفته گذشته هدف حمله هواداران سپاه.
9: ببینید اصلا خوشایند نیست که یک توییت کسی که همه میگن که سابقه دروغگویی داره هدفش به هم ریختن جامعه ماست. خدا خیرتون بده. خب به راحتی این بشه مبنای قضاوت در مورد عمل کرده مثلا وزارت امور خارجه. خب
4: اما او حالا کارگزار تمام وقت سپاه پاسداران شده و آخرین پیشنهاد این نهاد نظامی برای توافق را به اسلام آباد بود. یک شنبه خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه 9 بند از 14 بند پیشنهادی طرح تهران را منتشر کرده که خلاصش چیزی نیست جز اینکه آمریکا باید جنگ را تمام کند و به تهران امتیاز دهد بدون مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و البته با پذیرش پیروزی جمهوری اسلامی. توهمی که حالا جدی جدی به تصور واقعی حکومت ایران از شرایطش تبدیل شد.
10: آمریکایی‌ها دو تا هدف رو نشون دادن. اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن. دوم اجازه ندادن ترامپ بیفته تو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کنه.
4: اما آن طرف میز هم خبرهای تازه‌ای در راه است. اسرائیل تصمیم گرفته روی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شود و خودش را برای جنگ دوباره آماده کند.
0: ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کنند. خلبانان ما می توانند به هر نقطه ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن.
4: همزمان روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که آمریکا به دنبال ادامه محاصره بنادر ایران است تا با جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورد. در کنار فشار اقتصادی، فرماندهی مرکزی آمریکا مجموعی از گزینه‌های حمله با دامنه‌های مختلف را آماده کرد. برت کوپر، فرمانده سنتکام، پس از ارائه این طرح‌ها به منطقه برگشت تا نیروهایش را برای حمله احتمالی آماده کند. وقتی آمریکا مشغول تقویت سامانه دفاع موشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و در تازه‌ترین مورد با فروش 500 پاتریوت به قطر موافقت کرده. در روزهایی که از مغز و دهان فرماندهان سپاه و هوادارانش شعله‌های جنگ بیرون می‌زند. در حکومتی که دچار بدترین بحران رهبری در طول عمر 47 ساله شده و حالا بیش و پیش از ترامپ، به نظر این سپاه پاسداران است که بر میز مذاکره کبریت کشیده و به نام رهبر مقوایی جمهوری اسلامی به استقبال جنگ می رود. مشتبه پور محسن، لندن.
2: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم با هم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد.
11: دیگه 60 روزه که اینترنت ها رو قطع کردن. بکن این وضعیت محله‌ای که دارن توش پاسبی میکنه، کل مغازه‌ها یک نمو بسته است.
2: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه‌ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داد. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازدارنده اصلی تورم دانسته و نوشته افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرد. به نوشته این روزنامه بر اساس داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و اکنون یک جنگ با سرنوشت نامعلوم همزمان با تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما در ایران اینترنشنال ارسال می‌کنند. تعدادی از اونها رو با هم ببینیم و بشنویم.
11: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محلی که دارین توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
2: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستند. خانم طاهرخانی، وضعیت معیشتی مردم در ایران با توجه به تورم بالا پیش از جنگ هم در شرایط بحرانی بود، عادی نبود. سهم زنان از اشتغال هم مشخصا بسیار پایین بود در آمار. از اونجایی که بسیاری از زنان با کسب و کارهای آنلاین کسب درآمد می‌کردند، این شرایط قطع اینترنت و کاهش بازار کار چطور به نظرتون میتونه خانواده‌ها مخصوصا زنان سرپرست خانوار رو تحت تاثیر قرار بده؟
12: قبل از اینکه جواب سوال شما رو بگم، یه نکته رو باید تاکید کنم. گزارشی که مرکز آمار میگه بسیار گزارش کلی و مبهمیه. شما فقط اگر تعریف مرکز آمار رو ببینید، داره میگه که هر کس یک ساعت در زمانی که مامورای مرکز آمار دارن آمارگیری میکنن کار کرده باشه، جزء جمعیت شاغل حساب میشه. پس شما در نظر بگیرید که اگر کسی فقط یک ساعت در اسنپ کار کرده باشه یا دست فروشی هم کرده باشه، جزء آمار شاغلین حساب میشه. پس آماری که داره الان اعلام میشه در مورد نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری، این آمار واقعی نیست. حالا همیشه توی این آمارها دو گروهن که ضربه گیرن، یعنی دو گروهن که وضعیتشون همیشه بده. یه گروه زنانن، یه گروه جوانا. جوانا که معمولا حالا اون رنج 15 تا 24 که تو آمارها به عنوان نیروی کار جوان و نیروی کار تازه نفس اعلام میشه، معمولا فرصتی رو برای پیدا کردن شغل ندارن به واسطه اینکه خب تازه کارن و کارفرماها خیلی به راحتی بهشون شغل نمیدن. اما قصه اونجایی در واقع تراژدی که وضعیت زنان رو بررسی میکنیم که همیشه آمار بیکاریشون 5 حتی 6 برابر آمار متوسط کشوریه. دلیل بزرگش هم اینه که اینا عمدتاً تو بخش خدمات شاغلن، یعنی سعی میکنن که تو قسمتهایی که میتونن راحت و به ویژه تو محیطهای زنانه تر کار پیدا بکنن، اونجا مشغول کار میشن و اقتصاد دیجیتال هم یه جور پناهگاهشون بود که بیان مثلا از طریق فروش آنلاین یا مشاغلی که خیلی نیاز ندارن که خودشون رو حالا بعضن تو محیطهای کار خیلی جدی تو چالش بندازن، اونجا هم شاغل بودن و کسب درآمد میکردن که الان اون فرصت هم ازشون گرفته شده و در واقع جوانان و زنان هر دوتا قربانیان سیاستهایی هن که ما الان داریم توی وضعیت اشتغال ایران میبینیم. آمار مرکز آمار به شدت تکون دهنده است و این آمار مطمئن باشین طی ماهای آینده خیلی تلختر هم میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که میگه 825 هزار نفر سال 1404 آماده بودن وارد بازار کار بشن، ولی از اون بر از این آمار فقط 7%شون تونستن کار پیدا کنن. یعنی از هر 100 نفری که دنبال کار گشتن فقط 7 نفر تونستن کار پیدا بکنن و این مسئله 100%ش متوجه دولت و حاکمیت به دو دلیل خیلی مهم. اولیش موضوع تورم و رکود تورمیه که ریشه اصلی اون قصه هم برمیگرده به سیاست‌های تحریم و اینکه مملکت رو تو شرایط بحران و چالش گذاشتن و هیچ سرمایه گذار خارجی نمیاد و اوضاع اقتصادی داغونه. مسئله دومش که به شدت میتونیم بگیم باز به حاکمیت برمیگرده، مسئله سیاست‌های اشتغاله. شما اگر نگاه کنید آمار بودجه‌ای که دولت داره سالانه میده، هیچ رنگ و بویی از ایجاد اشتغال یا سرمایه گذاری نیست. تیر خلاص هم که خب اخیراً بانک جهانی زد، گفت امسال آمار رشد اقتصادی ایران میشه -6%. این یعنی چی؟ یعنی نه تنها هیچ ظرفیت جدیدی برای ایجاد شغل ایجاد نمیشه، بلکه همین شغل‌هایی که هستن هم قرار 6% کم و کمتر شن. جنبندی اینه که وضعیت بازار کار ایران به شدت چالشیه و بزرگترین ضربه جدا از این که مردم نمیتونن شغلی داشته باشن و فقر خیلی لایه‌های عمیق‌تری رو تجربه میکنن توی لایه های فرق مردم، اونور ما چالش بزرگتری به اسم صندوق های بازنشستگی داریم. چرا که وقتی شما نیروی کاری رو نداری که حق بیمه بده، اون صندوق ها هم قطعا تو مرحله ورشکستگی قرار میگیرن.
2: خانم طاهرخانی، خیلی کوتاه به اینم بپردازیم که رکود اقتصادی رو اگر در کنار عدم همخوانی افزایش جمعیت در سن کار ببینیم با کاهش اشتغال، و خب زنان سهم بزرگی رو در اون جمعیت دارن، آینده اشتغال زنان و وضعیت اقتصادی کشور رو به تبع اون چطور باید دید؟
12: هیچ آینده‌ای وجود نداره. شما فقط باید بیای سندهای رسمی که تعریف میشه برای اقتصاد ایران رو نگاه کنید. سند کوتاه مدت که میشه بودجه، سند بلند مدت میشه برنامه‌های توسعه 5 ساله که معمولاً هم 10% هم نمیتونن اون هدفایی که گذاشتن رو تاچ بکنن. خب شما این دوتا قلم سند رو در نظر بگیرید، اون سازمان‌های عریض و طویلی مثل معاونت زنان یا بخش‌های وزارت کار که به طور ویژه به این موضوع میپردازه، یا سازمان جوانان، اینها صرفاً یک سری سیستم‌های تشکیلاتی هن که میشه گفت فقط برای ویترین هن. شما خروجی کار اینا رو میبینید عملا هیچیه. یعنی ما در اسناد کوتاه مدت و بلند مدت کشور هیچ چشم‌اندازی نمیبینیم که بگیم بله شما امروز رو تحمل کن، 4 روز دیگه اوضاع بهتر میشه، یا چند سال دیگه سرمایه گذاری های امروز جواب میده برای آینده. فقط این نکته رو به عنوان آخر هم اضافه بکنم که آمار دولتی خود ایران نشون میده که هزینه ایجاد یک شغل به طور متوسط توی 3 تا بخش اگه در نظر بگیرید، بخش خدمات، کشاورزی و صنعت، به طور متوسط یک شغل بخواد توی این 3 بخش ایجاد بشه حداقل 1 میلیارد تومان پولشه، هزینه ای که باید دولت انجام بده. در حالی که شما در نظر بگیرید با نرخ که امسال دولت برای حداقل درآمد اعلام کرده که 20 میلیونه، شما باید 1 میلیارد بذاری یه شغل ایجاد کنی، ولی اگه بخوای به همون کسی که الان شاغله حداقل درآمد رو برای 1 سال بدی میشه 250 میلیون، یعنی 1/4 اون پول رو شما اگه بدی این شغل حفظ میشه، ولی چون اولویت نیست متاسفانه این اتفاق نمیافته.
2: خیلی متشکرم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن همراه ما بودید. چند خبر کوتاه از جهان رو هم با هم ببینیم. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. این نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس جمهور کشور، رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در تاریخ 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. 48 نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا است. واتیکان اعلام کرد پاپ لئو 14 در پیام روز جهانی آزادی مطبوعات که با حمایت یونسکو برگزار می شود نسبت به نقض این حق هشدار داد. او گفت آزادی مطبوعات اغلب نقض می شود، گاهی به صورت آشکار و گاهی پنهان. او یاد خبرنگاران و گزارشگرانی را که قربانی جنگ و خشونت شدند گرامی داشت. یونان نخستین ماهواره های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش سوزی های جنگلی به فضا پرتاب کرد. بنابر اعلام یونان، این 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار رفتند. این سامانه با ارائه داده های پیوسته و لحظه ای درباره وقوع گسترش آتش سوزی ها به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش های نهادهای مربوط کمک میکند. برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. ایرانیان در لندن هم بار دیگر تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آیدین مقیمی و جزئیات بیشتر.
13: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17 هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظهشون میکنید و یک بار دیگه خواسته های خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانی ها اینجا نگران زندانیانی بودند که در لیست اعدام قرار دارن، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن. و میشنوید پشت سر من یه بار دیگه دارن میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از هم جدا نیستن و باید سر لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور و نزدیک برای 17مین هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با مردم کشورشون. آیدین مقیمی مقابل خیابان دانینگ لندن.
2: شماره از ایرانیان مقیم استراسبورگ در فرانسه با در دست داشتن بنرها و تصاویری از جوانان اعدام شده در ایران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار توقف اعدام‌های گسترده در ایران شدند. خیلی متشکرم از همراهی شما. نیمه شب به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
1: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، ریو،
9: بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
17: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
18: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
19: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
20: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
21: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
20: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
22: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
20: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
23: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
28: اسد مشتبای خامنه ای.
29: همچنان خواهان انتقام هستیم.
30: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
31: منطقه شاباد هیدار
32: بیامن او بودا هرچه
33: سایه عراقی
34: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
35: گفتی آقا تنگه رو ببندید.
36: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
37: و نبرد همه جانبه.
38: آقای ونس گفتش که
39: مجزت کردن به ترام.
40: ترام گوشاتو میبریم میندازیمت توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
41: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
42: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا 1 سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار، زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست، قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملا تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده، بجز اون مسئله محاصره دریایی پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملاً تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه، یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست، خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تأمین آب تقریبا از فروردین ماه اوایل شروع می شد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 4-5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزاکا میپم.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها انقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره، داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.
5: امید به روزی که دولتش به ایران برگرده و به کل دنیا آتیش بزنه. جاوید

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
7: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
8: جنگ هم داره محتملتر میشه.
6: میگین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
5: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
9: عوان مالی جمهوری اسلامی بعد
10: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
11: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
10: خستگی ناپذیر دارن میان.
12: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
13: از 1000 عکس جاوید نام
14: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
15: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
16: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
17: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
18: ما صدای شما هستیم.
19: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
20: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
21: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
22: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

منع حضور رئیس فدراسیون در کنگره فیفا، بازی درون اردویی به سبت دهه 60، انزوای بین‌المللی و کلی ورزشگاه فرسوده و از رده خارج شده، سهم فوتبال ایران از بقای جمهوری اسلامی و البته این سوال مهم که بالاخره این نسل از بازیکن‌ها و مربیان کی به خودشون میان و چشمشون رو بر حقایق باز می‌کنند و در کنار مردم قرار می‌گیرند. اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. برنامه امشب هتریک رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که در روزهای سختی به سر میبره و در فاصله 39 روز تا آغاز جام جهانی وضعیتی کاملا مبهم داره. از اعدام ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی میگیم که متاسفانه تموم شدنی نیست و همچنان ادامه داره. و در بخش پایانی برنامه به سراغ فوتبال اروپا میریم، جایی که لیگ قهرمانان اروپا به دور حساس برگشت نیمه نهایی خودش رسیده و دو بازی تعیین کننده در راهه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال جمهوری اسلامی در آستانه بازی‌های جام جهانی در روزهای بسیار بد و مبهمی به سر می‌بره. بازیکن‌ها روزها در اردو در حال تمرینات هستند، شبها در اجتماعات حکومتی شرکت می‌کنند و در مقابل دوربین‌هایی که متعلق به دستگاه سرکوبه شعار حکومتی میدن و پرچم تکون میدن و روز به روز بیشتر از گذشته از مردم فاصله می‌گیرند. تا چند ماه پیش فدراسیون فوتبال ادعا می‌کرد که بازی دوستانه با تیم ملی اسپانیا قبل از جام جهانی قطعی شده، اما حالا در عمل می‌بینیم که حتی آنگولا و مقدونی هم به دلایل سیاسی از بازی مقابل ایران سرباز می‌زنن. مسئول فدراسیون فوتبال گفتن که تا یه بازی دوستانه دیگه قطعی نشه چیزی ازش نمیگن. حالا سکرت بمونه ببینن با چه تیمی به توافق می‌رسن. البته پول‌های کلونی هم می‌خوام بدن به حریفی که در مقابل تیم جمهوری اسلامی دوستانه بازی بکنه. امروز دور سوم تمرینات تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 از صبح امروز یک شنبه با حضور بازیکن‌های شاغل در لیگ برتر شروع شده. در پایان دور دومین تمرینات تیم جمهوری اسلامی به سبک دهه 60 بازی در اون اردوی سفید و قرمز رو برگزار کرد تا اوج حقارت سیستم جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص بشه. با توجه به اینکه بازیکن‌های داخلی مدت‌هاست در هیچ بازی رسمی به میدان نرفتن، کار این بازیکن‌ها که اغلبشون هم سن بالایی دارن برای رسیدن به آمادگی بسیار دشواره. درسته که با 48 تیمی شدن جام جهانی تیم‌های همگروه ایران نسبت به دورهای گذشته ضعیف‌تر به نظر می‌رسن، اما به هر حال میدان جام جهانی جایی که همه تیم‌ها با آمادگی کامل توش حضور پیدا می‌کنن و بازی تدارکاتی هم دارن، اونم از نوع خوبش. برای مثال نیوزیلند حریف اول ایران که 26 خرداد ماه باید با تیم جمهوری اسلامی بازی بکنه، در این مدت با فنلاند و شیلی بازی کرده و قبل از جام جهانی با انگلیس که از مدعی جام جهانی بازی دوستانه میکنه. بلژیک دومین تیمی که با ایران روبرو میشه در جام جهانی با کرواسی و تونس قراره که دوستانه بازی بکنه و مصر حریف سوم ایران هم با اسپانیا واقعا بازی کرده، نه توی خیال مثل جمهوری اسلامی بازی کرده، باشون 0-0 هم کرده در بازی دوستانه و قراره قبل از جام جهانی با برزیل بازی بکنه. همه تیم‌های دیگه دنیا از کشورهای عادی میان، نه کشورهایی که همه دنیا رو تهدید بکنن. رئیس فدراسیونشون هم به کنگره فیفا راه میدن، برنامه‌ریزی برای بازی دوستانه دارن، اما در سایه جمهوری اسلامی همه اینها برای فوتبال ایران محاله. تصاویر دیدیم از بازی سفید و قرمز که در سطح حالا بین دو تیم داخلی برگزار شد، یعنی بازیکن‌های تیم ملی دو دسته شده بودن با هم بازی می‌کردن به سبک دهه 60 و فکر می‌کنم که یه چیز عجیبی من شنیدم که اینا رو می‌خوان حساب کنم برای بازی ملیشون.
1: واقعا نمی‌دونم چی بگم. یه چیزی که واقعا ما وظیفه‌مون انجام بدیم اینه که هر روز اینجا می‌شینیم اون چیزی که باید بگیم و بگیم. من دبیرستان بودم، یه پیرمردی اومد تو مدرسه ما، یه یک بارم اومد دبیر ادبیات یه شعری گفتش که من آن چه شرط بلاغ است به تو گویم، خواه تو از سخنانم پند بگیری خواه مرا. این شعر تو همون لحظه تو ذهن من صرف شد، دیگه همون پیرمرد رو ندیدم، اصلا اسمش هم یادم نمیاد. ما وظیفه‌مون رو به این بازیکن‌ها بگیم که شما قراره چه مسئولیتی در قبال مردم ایران در حال حاضر داشته باشید. این اتفاقی که الان رخ داده، این بازیکن‌ها بازی دوستانه ندارن، دقیقاً دهه 60 ما در زمانی که با جام ملت آسیای قطر می‌خواستیم بریم همینجوری بود، کسی ما بازی نمی‌کرد، مجبور داخل تیم بازی کنیم، ولی اینجوری نبود که بازی ملی حساب بشه، نه دوربینیم نه چیزی. من دیدم تو روزنامه نوشتن، تو وبسایت ورزشی نوشتن فلان بازیکن اولین بازی ملیش کرد، اولین گل ملیش. این ابتذال کشوندن، واقعاً به ابتذال کشوندن یک ورزشه. یعنی چه؟ بعدم شما می‌خوام بازی دوستانه دوستانه بکنین، خوب بکنین، دوربین بیارین و نمیدونم بازوبند ببندین. اصلا من برای من واقعا جای سواله، واقعا جای سواله. اما نکته‌ای که خیلی مهمه نباید فراموش کنیم، اتفاقاتی که این روزا داره رخ میده. همین امروز صبح وقتی من چشمو وا کردم، یه جوان به نام مهراب عبدالله‌زاده اعدام شد، دو روز پیش ساسان آزاد. و واقعا من واقعا بازم میگم که

0: جنگ مردم ایران نیست و اون تیم ملی، تیم ملی ایران بود. شما تیم ملی ایران محسوب نمیشید. چرا میگم محسوب نمیشید؟ چون یکی از شما، یکی از شما نیومدین درد مردم ایران رو فریاد بزنید، یکی از شما نیومدین تو این روزایی که این جوانای ما رو اینجوری موقع اذان صبح میکشن بالا، یکی از شما حتی از اون نوع انسان دوستیتونم بر نیومد که یک حالا میگم آقا اینترنت نیست، خیلی خوب یه مصاحبه‌ای که میکنین تو این شبایی که میرین در واقع به عنوان نمیدونم هر چی که اسمش میذارین طرفدار ایران هر چی که هستین، آیا اون بچه 18 19 ساله 20 ساله‌ای که میاد و اون فشار اقتصادی، فشار روانی که روش هست و فریاد میزنه و میبرن اعدامش میکنن، یک بار بیان به اون حس انسان دوستیتون، حتی اگر با من دیروز چند جلسه پیشم گفتم حتی اگر به طرفدار جمهوری اسلامی هستین، انسان که هستین، که من همیشه میگم این کسی که درد خودش حس میکنه زنده است، درد دیگران حس کنه آدمه. من فهم میکنم، عذر میخوام مزدک جان، واقعا نمیتونم از این کلمه استفاده نکنم، واقعا اینا آدم نیستن؟ جوونه میکشن، حداقل به خاطر اون مادرش پدرش بیان بگین آقا رئیس بزرگ، ما بازیکن تیم ملی، بله سرباز تیم ملی هستیم، سرباز ایران هستیم، این ایرانی که شما البته میشناسید، نه ما نمیدونیم، همه کار برای شما میکنیم، همه کار برای اسلام میکنیم، اما همه با هم دست بدن بگن آقا این جوونای ما رو اعدام نکنید، جونشون رو ببرن، این کاری که میتونن بکنن. اینجاست که من میگم وقتی میان اینجوری بازی میکنن درون تیمی، که باز نشون دهنده اینه که هیچ تفکری پشتش نیست. لازم حرفه‌ای شما نمیتونی هر روز دو ماه دیگه بازی یا یه بازی تیمی بذاری برای چی؟ بازیکن میخوای انتخاب کنی، خیلی خوب بازیکن انتخاب کن، تو اردو انتخاب کن، بعدم الان که 40 سال پیش 30 سال پیش دیگه نیستش که بازیکن انتخاب، بازیکن یک فصل رو گذرونده تو توی اون پازل تاکتیکی، شما جا میگیره جا نمیگیره، شما 4 سال 3 سال مربی هستی. این حرکات به نظر بیشتر شعافه تا یک تفکر تاکتیکی مناسب، به نظر بیشتر شعافه.
1: من فکر میکنم که اصلا هیچ ذهنیتی وجود نداره برای اینکه میخوان برن در جام جهانی چیکار بکنن. یعنی بیشتر به نظر میرسه که علاوه بر مهدی تاج رئیس فدراسیون که خودش حواشی رو ایجاد میکنه و دنبال ادامه دادن اون حواشی هم هست، حتی رسانه ها و بقیه دست اندرکاران هم همه مثلا درگیر اون جنگ روانی ان که پیش از جام جهانی شروع شده، درگیر اینن که حالا ما الان میخوایم فلان پرچمو ببریم، بعد الان میخوایم بریم اونجا مثلا فلان چیزو داد بزنیم، نمیدونم اینجوری کنیم. هیچ کس به این فکر نمیکنه که واقعا این یک فرصت تاریخی بود دیگه برای شاگردان قلعه‌نویی که برای اولین بار بتونن از گروهشون صعود بکنن. حالا اینکه شما نوک پیکان انتقاد رو بیاری به سمت مثلا نمیدونم، قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، گفتن که چرا مربیای لیگ برتری نیومدن این بازی رو تماشا بکنن، ازشون انتقاد کردن. یا یه نفر دیگه گفته بود که الان باید امیر یحیی گل محمدی و مهدی تارتار رو بیارین جایگزین مثلا امیر قلعه‌نویی کنین. فکر می‌کنم یادشون رفته که کمتر از 40 روز، 39 روز مونده به جام جهانی و بقیه تیم‌هایی که می‌خوان توی این بزرگترین رقابت فوتبالی جهان شرکت بکنن، برنامه‌های بلند مدتی داشتن که دارن قدم به قدم بر اساس اون برنامه‌ها پیش میرن.
2: بله، حتما می‌دونید که مهدی تاج رو به خاطر پیشینه سپاهیش به کانادا راه ندادند تا در 76مین کنگره فیفا شرکت بکنه. در پی اون رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی به ایران برگشت. دیروز فدراسیون فوتبال متن فارسی نامه‌ای که بعد از این ماجرا از سوی فیفا برای مهدی تاج ارسال شده رو منتشر کرد، متن انگلیسی رو کسی ندیده. رها در این بخش بیشتر برامون توضیح میده از محتوای این نامه.
1: ببینید خیلی جالبه که مشخص نیست که اصلا این نامه، خودشون معتقدند که دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این نامه رو خطاب به فدراسیون فوتبال ایران نوشته و خبرگزاری فارس گفته بود که از مهدی تاج عذرخواهی کردن. هر چقدر ما این نامه رو بالا پایین کردیم هیچ عذرخواهی درش نبود، ابراز تأسف بود، اما عذرخواهی این که نتونستن وارد کشور کانادا بشن درش نبود و اتفاقا درش اشاره شده بود که بله ما مثلا رفتیم رایزنی کردیم با مقامات محلی، اما برای ورود هر مقاماتی به اون کشور مسئولان اون پلیس مهاجرت، اداره مهاجرت یا حالا مرزبانی یا هر چیزی که اسمش در اون کشور هست تصمیم گیرنده هستند، فیفا درش تصمیم گیرنده است. این میشه یکی چی که آقای مهدی تاج خاطراتش رو دوست داره یا نمیدونم رویاهاشو تعریف کرد که با جت میخواستن بیان دنبال ما، نمیدونم سه بار با ما تماس گرفتن، ما اصلا خودمون برگشتیم. اینا همه نشون میده که نه خب این یک تناقض بزرگه.
2: روایت جمهوری اسلامی دیگه همیشه دروغه.
1: دقیقاً. و این نام مثلا جان این نامه رو خود فدراسیون منتشر کرده، یعنی خود فدراسیون داره سهم میذاره بر چیزی که

0: انگار که هماهنگی وجود نداشته، نرفتن ببینن که مهدی تاج چه ادعایی کرده و این نامه داره چی میگه. در بخش بعدی این نامه در مورد جلسه ای که تنها 20 روز مونده به جام جهانی قرار هست برگزار بشه در زوریخ، در مورد اون صحبت شده که حالا که شما نتونستین وارد کانادا بشین، بیاین در مقر فیفا و اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. و جالبه که دوباره در همونجا اشاره میکنه که ما بخش اداری فیفا دعوتنامه یا اون چیزایی که لازمه برای اینکه برین شما، برای اینکه ویزا صادر بشه براتون، رو همکاری میکنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که برای
1: فراموش نکنیم که سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار داره و مسلما مهدی تاج نخواهد رفت اونجا دوره.
0: و سوالی که روزنامه اعتماد و روزنامه شرق در مورد این داستان میپرسند، به نظر یکم سوال منطقی میاد که این که فقط از لفاظی هایی که اقتدارمون رو نشون دادیم، ما رفتیم خودمون برگشتیم، هیچ کمکی نه این که به تیم ملی نمی کنه، فقط و فقط باعث بی اعتبار شدن فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامیه.
1: محمد، یه خبر امروز داشتیم که تیم وزنه برداری جوانان ایران رو براشون ویزای مصر صادر نکردن و نرفته در مسابقات جهانی اون ردی سنی شرکت بکنه. اینا همش تحقیر بین‌المللیه، یعنی حتی مصر هم برای شما ویزا صادر نکرده.
2: ببینید، واقعا میگم که یه نکته که هیچ وقت نباید فراموش کنیم این است که در حال حاضر کلن کشور ایران، نه کشور ایران، جمهوری اسلامی منزوی شده، هیچ کس دوست نداره باشه ارتباط داشته باشه. ببخشید، این که فیفا علنا اعلام میکنه ما تمام کارها رو انجام میدیم، اما در نهایت تصمیم گیرنده ما نیستیم. یعنی این قشنگ داره به اینا میفهمونه که آقا شما اگه رفتیم به شما ویزا ندادن، باز مقصر ما نیستیم. و اینجاست که اون جریانی که الان تو ایران هست و دوست نداره تیم بره جام جهانی، در مقابل جریانی که دوست داره تیم بره جام جهانی، البته هر دو تا این جریان در فکرش این است که از نهایت استفاده کنه. اونی که میگه نرو، میگه شما نرین و یه پیام روشن بدین که ما به خاطر مسائل سیاسی نیومدیم. یه سری میگن نه بریم که بتونیم اونجا از اون موقعیت سیاسی استفاده کنیم، صدای مثلا بچهای واقعا مظلوم میناب بشیم. یعنی هر دو طرف یک هدف داره از دو راه مختلف. اما چیزی که خیلی مهمه که با این چیزی که الان فیفا گفته، طبیعتا بازیکنایی که در سپاه بودن و اونجا ممکنه، بازم میگم حتما در نظر میگیرن این بازیکن‌ها رو که کجای سپاه بودن. ما همه ما میدونیم که اینا بازی که نه همش رفتن داشتن بازی میکردن، اما اونا که این موضوع رو نمیدونن، میگن شما سربازی تو سپاه کردی، باید جوابگو باشی. و نکته که خیلی بازم نباید فراموش کنیم، چیزی که الان حتی امروز دبیرم داشت مصاحبه میگه، آقا چرا پرچم اصلا؟ ببینید، هیچ در هیچ جای فیفا این قانونی وجود نداره شما جلوی پرچم رو بگیرید. البته اگر یک ارگان سیاسی باشه که حالت سیاسی داشته باشه، تروریستی باشه، بله جلوش میگیره. اما شما دیگه تو که خود امریکا آزادترین ایالت همه ایالت هاست، زورتون نمیرسه جلو مردم ایران بگیریم پرچم ببرن. اینا خوب این موضوع رو میدونن، خوب این موضوع الان فکر ذکرشون اصلا نیست که برن اونجا فوتبال بازی کنن. فکر ذکرشون اینه اونجا چطور بتونن از این شرایط به نفع خودشون استفاده کنن. اگر به یه جایی برسن که فکر کنن نمیتونن، احتمال داره خودشون هم نرن، احتمال داره که منصرف بشن رفتن.
0: میدونم که فرصت خیلی کوتاهه، اما من واقعا باید یه نکته رو در مورد علیرضا دبیر حتما اشاره بکنم. تو این مصاحبهش با حالت دستوری اینجوریه که باید ترامپ و دولت ترامپ برای تیم ملی و همه اعضایی که فدراسیون معرفی میکنه ویزا صادر بکنه. و جالبه که در بلا فاصله، یعنی در 30 ثانیه‌ای بعدی همون مصاحبه، تناقض حرف خودش رو خودش میگه. میگه که من میخواستم برم برای همراه تیم ملی کشتی به آمریکا و وزارت امور خارجه به من گفته که شما نیا تو لیست که ما بتونیم ویزا بگیریم برای
1: بقیه.
0: و جالبه بهتون بگم دوباره، یعنی قبلا گفتم اما باید این هم اشاره بکنم، از وزیر خارجه کانادا سوال میکنن در مورد این اتفاقی که برای مهدی تاج افتاده، میگه در حوزه اختیارات من نیست، بعد برین در مورد اداره مهاجرت در موردش صحبت بکنه و اون پلیس مهاجرته که تصمیم میگیره. یعنی نه ترامپ قراره که تصمیم بگیره، نه شما قراره تصمیم بگیری آقای دبیر.
1: بله، در این مورد باز هم در برنامه بعدی صحبت میکنیم، حتما در روزهای آینده تحولاتی در این مورد اتفاق خواهد افتاد. اما توی 5 هفته گذشته هر هفته جمهوری اسلامی یه ورزشکار رو به طور متوسط اعدام کرده. متاسفانه اعدام مردم ایران به دست حکومت خونخوار جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و مجامع بین‌المللی هم کار خاصی انجام نمیدن. در این بین ورزشکارای زیادی هم اعدام شدن و تعداد دیگه هم در خطر اعدام قرار دارن. متاسفانه موج اعدام ها داره شدیدتر هم میشه و کمتر روزی میشه که صبح رو با خبر تلخ شنیدن خبر اعدام شروع نکنیم در جمهوری اسلامی. در این مورد میخوایم همراه بشیم با زهره عبدالله خانی، پژوهشگر سیاست‌های بین‌المللی و ورزشی از اسلو نروژ. من سوال اول اینطوری مطرح کنم، ماشین کشتار جمهوری اسلامی متاسفانه با قدرت هر روز داره جون مردم ایران رو میگیره، چه تعدادی از ورزشکارا در این مدت اعدام شدن؟ آیا جزئیات بیشتری داریم؟ آیا اطلاعات بیشتری برام دارین شما برام بدین؟
3: درود به مردم شریف ایران. در هفته های گذشته بله 5 ورزشکار متاسفانه توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از این مجموع 2 نفر از عزیزانی که سابقه ورزشی داشتند از قبل از دی ماه در بازداشت بودند و بعد مصالح محمدی عزیز رو داریم که در حوادث دی ماه بازداشت شده بود و اعدام شد و ساسان آزادور عزیز و همینطور علی رهبر که در شکنجه جمهوری اسلامی در زندان متاسفانه جون عزیزش رو از دست داد.
1: بله، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه صدای این افراد مظلومی که در بند هستند یا اونایی که در خطر اعدام هستند صداشون شنیده بشه و جهانیان حداقل یه تحرکی از خودشون نشون بدن؟ چون الان چیزی که ما داریم میبینیم بانک ایرانی خیلی دارن تلاش میکنن اما جهان ساکته.
3: خیلی سوال خوبیه. متاسفانه وضعیتی که الان ورزشکاران ایرانی درش قرار دارن وضعیتی نیست که قبلا رخ داده باشه که ما بدونیم الان چه راهکاری استفاده کنیم. مثل هیچ وقت وجود نداشته که یک کشوری هفته یه بار ورزشکارای خودش رو اعدام کنه که ما بدونیم که خب حالا مثلا از تجربیات نهادهای دیگه بشه استفاده کرده. در یک وضعیتی جمهوری اسلامی نهادهای که میخوان برای ورزشکاران ایرانی پیگیری کنن رو قرار داده که اصلا کسی واقعا نمیدونه باید چه کار کرد. یه راه حل در واقع اطلاع رسانی مستندسازی به نهادهای مرتبطشون هست، نهادهای بین‌المللی ورزشی و سازمان حقوق بشر برای ورزش به همراه شبکه آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم یک کمپین مشترک به همراه 72 نهاد مختلف مدنی امضا کردن و به نهادهای مختلف ارسال کردن برای آزادی ورزشکاران بازداشتی ایران که همینجا دعوت میکنم اگر نهادهای دیگه هستن که هنوز به این کمپین برای از ورزشکاران بازداشتی بگو نپیوستن به این کمپین بپیوندن. ولی واقعیت اینه که کیسی که جمهوری اسلامی برای ورزشکاران ایرانی ایجاد کرده در جهان سابقه نداشته که ما بدونیم دقیقاً از چه راهی بتونیم حرکت کنیم که بهتر صدای این عزیزان باشیم.
1: بله، شما همراه باشید با رها هم صحبت بکنیم. رها میدونم که کامل پیگیری میکنین اعدام هایی که داره صورت میگیره، حبس هایی که برای خیلی از ورزشکارا وجود داشته و متاسفانه همچنان در بند هستن. برای اون بیشتر بگو این ورزشکار در بند و اعدام.
0: همونطور که در تصویرم میبینیم هم بنیامین رو در خطر اعدام داریم، هم احسان رو در خطر اعدام داریم. اینا همه ورزشکارایی هستن که مخصوصا بنیامین مدال‌های متعددی داره در زمینه رشته‌ای که درش فعالیت داشته. احسان تا همین چندی پیش هم عضوی از هیئت فوتبال استان تهران بوده. چیزی که باید بهش اشاره کنه خیلی پرونده‌های مبهمیه که اصلا مشخص نیست که دادگاه‌ها برگزار میشه یا نمیشه، دادگاه‌ها فرمایشی هست یا نیست، وکیل دارند یا ندارند. تنها خروجی که ما می‌بینیم یک سری اعتراف‌های اجباریه که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه یا تصویر این عزیزان رو پخش میکنه یا فقط بر اساس شنیده ها میشه یک تصویری داشت که چه اتفاقی داره میفته. ما مثلا الان از این بازیکن پیشین سپاهان اصلا هیچ اطلاعی نداریم، یعنی از وقتی که اینترنت قطع شده محمد حسین حسینی همچنان در جریان نیستیم که آیا خطر اعدام از سر او برداشته شده، حکمش به کجا رسیده، اصلا حکمی صادر شده یا نشده. همه چیز جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک ابهام و در یک مهی قرار گرفته که انقدر همه چیز رو پیچیده میکنه که نه به شما اجازه بده که بتونید یک سری پیگیری های قانونی رو انجام بدین و
1: دسترسی به وکیل هم ندارن.
0: دقیقاً. و تنها فقط و فقط هی هر روز ما باید دنبال این بگردیم، دنبال اطلاعات جدیدی بگردیم که اون آیا اصلا هنوز زنده هستن یا نیستن یا چه اتفاقی براشون افتاده. و قطع بودن اینترنت هم خب متاسفانه همه چیز رو بدتر کرد.
1: مامان نظر تو چیه؟
2: بازم باید برگردیم به بازیکن‌های تیم ملی، چون در حال حاضر کل ورزش ایران تاثیر دیگه، هیچ کس نه ورزش، هیچ ورزش وجود نداره. تنها در واقع بخشی از جامعه که میتونه حرف بزنه فوتبالیست ها هستن دیگه، یعنی تریبون دستشونه. اما ما میبینیم که ببخشید روز میخوام، نمیخوام از کلمات بد استفاده کنم، اما دیگه نمیشه، لالمونی گرفتن. یک بار نشده تو این مدت حداقل بیان شرایط رو یه جوری درست کنن که ما بعد از همه این شرایط میگذره، برای این روزا میگذره، ما بگیم اینا یک در اون شرایط خفقان که مردم ایران نیاز داشتن یک نفر، حداقل یه نفر براشون یه کاری بکنه، همشون لالمونی گرفتن، ساکت شدن، فقط به دلیلی که به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. خیلیشون میگن آقا ما میترسیم. از چی میترسین؟ آیا بیان بگین آقا اعدام نکنین؟ این که این یه بحث انسانیه دیگه، سیاسی که نیست که. آقا اعدام نکنید. این که میگین دادرسی داره، ما همه اینا نه دادرسی در اون کشور درسته نه بهانه، اینا دوباره بهانه نمیگن. این اعدام ها فقط به دلیل اینکه ایجاد روبو وحشت بکنم که هیچ کس هم منکرش نیست، اما به چه بهایی؟ یه جوان 20 ساله رو بکشی بالا و هیچ کس نه پدرش بتونه حرف بزنه، نه جامعه اینترنت داره، کی میتونه تو این شرایط حرف بزنه؟ فوتبالیست ها هستن. فوتبالیست هایی که وقتی که میتونن حرف بزنن باید یه خلاقیتی به خرج بدن، وقتی میکروفون میره جلوشون میتونن اون زمان یه جوری حرف بزنن که ما بگیم آها درسته تحت فشارن، اما میتونن یه جوری هم حرف بزنن. اگه یه فوتبالیستی که میاد دارم باش مصاحبه میکنم میگم بله آقا همه ما اینجوری، من از مردم ایران میخوام، از مسئولین میخوام این جوانا رو ببخشه. آیا غیر این بگه اینجوری حرف بزنه؟ من و شما اینجا که دشمنشون که نیستیم که، میگیم بله شما تحت فشار بودین، شما رو اجباری بردن، اما تونست از اون موقعیت به نفع مردم استفاده کنی. کدومش این حرفا رو میزنن؟
1: هیچ کدوم.
2: تازه سبقت از همدیگه میگیرن برایش دادن شعار. خب پس برای همین ما میگم شما بازیکن تیم ملی ایران نیستین. شما حتی اگر جز بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی باشین، آدم که هستین که. این جوانایی که میکشن اصلا ایرانی هم نه، تو هم تو اون کشور دارن اصلا ایرانی هم نه، آدم که هستن که دارن جونشون رو میگیرن. چرا یک بار این زبونتون باز نشده بگه آقا اعدام نکنید؟ یه بار این بازیکن تیم ملی بین حرفو بزنن. من اینجا جلو دوربین میام از همشون عذرخواهی میکنم، میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، شما انسانی، شما آدمید، ولی تا زمانی که این کارو نکنن من اعتقاد دارم نمیشه اسم اینا رو آدم گذاشت، چه برسه ورزش.
1: بله برگردم به خانم عبدالله خانی. راجع به فدراسیون جهانی و سازمان های حقوق بشری، آیا میشه اونا رو مجاب کرد که حرکتی بکنند؟ مثلا برای احسان حسینی پور که حالا خطر تهدیدش میکنه، فیفا بتونه کاری انجام بده؟
3: میدونید که این مثلا فدراسیون های جهانی از جمله فیفا اینا تا نهایتی که بتونن خودشون رو دور میکنن از دخالت در مسائل مربوط به حقوق بشری. در مورد کشور ایران هم که کلن همه سعی میکنن فاصله بگیرن متاسفانه، ولی مسلمن با چه ارجاب خود فیفا و چه ارجاب فیفرو که در واقع اتحادیه ورزش فوتبالیست های حرفه‌ای هست، این امید هست که اونها بتونن از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع بخوان که این پرونده ها رو به شکل در واقع سیفگاردینگ ورزشکاران یا حفاظت از ورزشکاران بررسی کنن، نه صرفا به عنوان کیس بازداشتی. و این انتظار در واقع میره چه از فیفا و چه از فیفپرو که در کیس مثلا جناب آقای حسارلود ورود کنن و نامه‌نگاری های هم شده از سازمان های مختلف از جمله سازمان حقوق بشر برای ورزش با این نهادها. البته
1: بله، بسیار متشکرم. زهره عبدالله خانی از اسلو نروژ همراه ما، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، کم کم میخوام بریم سراغ فوتبال اروپا و بازی حساس سه شنبه و چهار شنبه. میدونم که خب منتظر اون بازی ها هستید. لیگ قهرمانان اروپا مقطع بسیار حساسی رسید، دور رفت نیمه نهایی هفته گذشته برگزار شد و این هفته سه‌شنبه و چهارشنبه بازی برگشت برگزار میشه. سه‌شنبه بازی آرسنال و اتلتیکو مادرید در ورزشگاه امارات لندن به انجام میرسه و چهارشنبه ورزشگاه آلیانس مونیخ میزبان بازی بایرن و پاریس سن ژرمن خواهد بود. بریم گزارش فراد میترا از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو به اتفاق تماشا کنیم.
4: سه‌شنبه شب همه نگاه‌ها به شمال لندنه، جایی که آرسنال در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل خود به دیدار اتلتیکو مادرید میره. آرسنال روز شنبه موفق شد در یک بازی حساب شده با 3 گل تیم فولام را در لیگ برتر انگلیس شکست بده و با روحیه مناسب مقابل اتلتیکو مادرید قرار بگیره. خبر خوب برای آرسنال آمادگی بوکای ساکا بود که بالاخره کاملا از مصدومیت نجات پیدا کرده. از سوی دیگر تیم اتلتیکو مادرید همان روز با تیم دومش با حساب 2-0 والنسیا را شکست داد. بازی رفت دو تیم اتلتیکو و آرسنال بسیار تاکتیکی و نزدیک بود و با تساوی 1-1 تمام شد. باید دید آیا بازی برگشت این دو تیم سرسخت در پایان 90 دقیقه تیم برتر رو معرفی میکنه یا نیاز به وقت اضافه و ضربات پنالتی داره. در دومین بازی که بسیار جذاب به نظر میرسه، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن دو تیم تهاجمی و چشم نواز اروپا در مونیخ روبرو میشن. آنچه در بازی رفت اتفاق افتاده باعث شده همه در انتظار یک بازی پرگل دیگه باشن، چون هر دو تیم در بخش هجومی ویران کنندن. بایرن مونیخ با توجه به قهرمانی در بوندسلیگا در بازی شنبه عصر خود با ترکیبی از بازیکنان ذخیره به میدان رفت و بازی رو برابر هایدنهایم قرنشین 3-3 مساوی کرد. در سوی دیگه پاریسی ها که در آستانه یک قهرمانی دیگه در لیگ فرانسه هستند، شنبه شب با ترکیبی جوان 2-2 با لوریان به تساوی رسیدند. این فقط یک نیمه نهایی ساده نیست، ادامه یک رقابت سنگین بین دو تیمه که در سالهای اخیر شدت و حساسیت دوچندانی پیدا کرده. دو تیم برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان در سال 2020 بودند که بایرن بازی رو با 1 گل برد و جام رو از چنگ پاریسیا و مربی آلمانیشون توماس توخل در آورد. در بازی چهارشنبه شب ونسنت کمپانی مربی بایرن مونیخ که در بازی رفت محروم بود کنار زمین حاضر خواهد بود و مسافه او و لوئیز انریکه میتونه یک شب باشکوه دیگر رو در لیگ قهرمانان اروپا رقم بزنه. فراد میترا، لندن.
1: بله، بازی سه‌شنبه آرسنال و اتلتیکو یه بازی نزدیک و دشواره، کما اینکه بازی رفتش هم به همین ترتیب بود و در مقایسه با اون یکی نیمه نهایی در سطح پایین‌تری قرار داشت. میکل آرتتا و دیگو سیمونه دو مربی که بیشتر اندیشه‌های تدافعی دارن و بیشتر به دفاع فکر می‌کنن تا حمله و زدن گل، تو بازی مادرید هر دو گل از نقطه پنالتی بود، اما برای بازی برگشت شاید دو مربی اندیشه‌های متفاوتی داشته باشن. تفاوت آرسنال با سه تیم دیگه نیمه نهایی از جمله همین اتلتیکو که باش بازی داره اینه که میکل آرتتا مجبور بود در بازی شنبه شب توی لیگ داخلی از ترکیب اصلیش استفاده بکنه، چون برخلاف سه تیم دیگه نیمه نهایی سرنوشتش توی لیگ داخلی هنوز مشخص نیست، به دنبال قهرمانی هستن. اما بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن که همه منتظر بازی برگشت اون تیم ها هستن، بازی رفت از یک کهکشان دیگه بود، یه بازی فوق العاده که زیباترین بازی تاریخ لیگ قهرمانان، اندیشه 5-4 شد به سود تیم پاریسی و همه چیز بازی برگشت در مونیخ کشیده شده. تو ترکیب دو تیم کلی ستاره هست که بعضی از اونها واقعا به جمع 10 تا بازیکن یا 20 تا بازیکن برتر دنیا تعلق دارن. یه نقطه اشتراک هم بین این دو تیم اینه که هر دو سالهاست در میادین داخلی یا که تازه میکنند و از دیدی که 18 تیم هست میان، خب در مقایسه با لیگ های 20 تیمه تو حرف از 4 تا بازی کمتر میکنن، یه مقدار کمتر خسته میشن. فاصله بایرن مونیخ و سایر تیم‌های بوندسلیگا واقعا بسیار زیاده، اونا با وجود درآمدها و بودجه‌ای که در اختیار دارن هر بازیکنی رو که بخوان از سایر تیم‌های بوندسلیگایی در اختیار می‌گیرن و خب در زمینه استخدام ستاره از سایر لیگ‌ها هم بسیار بسیار موفق هستن، هم پول خوب میدن هم بازیکن‌های خوبی می‌خرن که کیفیت بالایی دارن، برخلاف بسیار از تیم‌ها که پول خوب میدن ولی اشتباه خرید می‌کنن. در مورد هر دو بازی می‌خوام صحبت بکنیم. محمد، از بازی آرسنال و اتلتیکو نظر چی راجع بازی؟
2: این که آرسنال دفاعی بازی میکنه، اعتقاد دارم که اگر بخواد حملی هم بازی کنه خوب بازی میکنه، چون دیروز داشتم بازیشون رو نگاه میکردم در مقابل برایتون، بگه اشتباه نکنم آرسنال با برایتون بازی کرد؟
1: نه با چیز بود با
2: حضور زن ندارم در حال خوب سه تا گل زد دیگه همون نیمه اول سه تا گل
1: فولام بود با فولام.
2: با فولام بله با فولام با فولام با فولام سه تا گل زد خیلی جالب بود نیمه دوم باز دیدیم که همش این آرتتا داشت به بازیکناش تحت فشار که بیاین جلو حمله کنین گل بزنین یعنی اگر بخواد حمله هم کنه خیلی خوب تهاجمی فوتبال بازی میکنه اما با توجه به اینکه تحت فشار این روزا و واقعا نیازمند یک نتیجه است یعنی حتما باید یه جام بگیره حتما باید یه جام بگیره هم توی لیگ الان مدعی هم توی لیگ قهرمان اروپا برای همین من اعتقاد دارم این فشار روانی باعث یه مقدار اون چیزی که الان تو فوتبال اروپا و تو انگلیس مصطلح شده به نام حرام بال این چیزی که میگن به خاطر اینکه آره چرا میگن حرام بال به این دلیل که قصه مزاح داریم این یک اصطلاحه به خاطر اینکه برای رسیدن به هدفشون هر کاری میکنن چیکار میکنن مثلا وقتگیری میکنن دروازه‌بان خودش میزنه زمین این چند دقیقه وقت میگیره تعویضا طول میکشه چیزی که مربی برایتون هم خیلی در واقع از این موضوع شکایت کرده بود اما با شرایطی که الان من میبینم با بازی که در آرسنال و اتلتیکو مادرید کردن نمیدونم ولی شانس آرسنال واقعا بهتره چون بهتر فوتبال بازی کرد تو اون بازی هم بهتر فوتبال بازی کرد یعنی نشون داد که تیم بهتری نسبت به اتلتیکو مادرید این بازی با توجه به تو زمین خودشه و فکر میکنم که آرتتا میدونه که بهترین فرصته اگر بره فینال باز اینکه اگه بره فینال هر تیمی از این دو تا تیم یعنی چه اتلتیکو مادرید چه آرسنال برن فینال بعید میدونم در مقابل پاریس سن ژرمن و بایرن مونیخ شانس اینچنینی داشته باشن اما برای آرتتا خیلی قدم بزرگیه چون میتونه در فینال لیگ قهرمانان اروپا باشه حتی اگه لیگ هم از دست بده این بعد لیگ هم از دست بده تا حدودی میشه گفتش که تماشاگر راضی هم از این موضوع چون همیشه میگن دوم شه سال گذشته امسال دوم شه اما خیلی مهمه که به فینال بره فکر میکنم شانس آرسنال بیشتره
1: ساکام برگشته خیلی کیفیت بالایی قرار میده آلوارز هم اون طرف واقعا بازیکن خوبیه
0: مزدک جان من یه چیزی الان اینجا گیر کرده به خاطر اون چیزی که شما گزارشی که دادین در مورد بهترین بازی لیگ قهرمانان چطور نادیده گرفتین 6-2 بارسا و پاریس سن ژرمن
1: یکیشون
0: واقعا اگر گفتین یکیشون که خب پذیرفته است دیگه اما من در مورد آرسنال و اتلتیکو واقعا فقط احساسی دوست دارم سیمونه بیاد و یه جام بگیره
1: تو هفته میشه گفتی به خاطر حسام
0: دیگه برتر انگلستان بود دیگه برتر انگلستان گوشم برای آرسنال که خب دیگه شانسش هم خیلی کم شده اما در مورد این بر اینجوری هم خب آرسنال دیگه برن تلاششون رو بیشتر کنن
1: ولی من فکر کنم هواداری آرسنال نمیدونم واقعا بین این دو تا جام کدوم رو انتخاب میکنن محمد نظر چیه
2: ترجیح لیگ قهرمانان اروپاه ترجیحاً چون اگه قهرمان بشن خیلی
1: اولین بار در تاریخ
2: اولین بار خیلی اصلا معتبرتره درسته لیگ دیگه هم میتونه براتون خیلی مهم باشه من الان با بازی که دیروز از آرسنال دیدم و اینا چهار تا دیگه بازی دارن اصلا کاری هم نبود داشته باشن به سیتی درست داد اگه بازیشون همینجوری بازی همین دو تا سه تا گل بزنن خیلی سخت میشه برای سیتی بهشون رسیدن و فکر میکنم آرسنال شانس داره
1: آرسنال از لندن هم خارج نمیشه دیگه تا پایان فصل از لندن خارج نمیشه چند تا دربی لندن داره و اینکه فقط اگر ببره بازی سه شنبه رو بره فینال دیگه میره در بوداپست
2: مزدک جان اینجا داشتیم بازی آرسنال و سیتی رو میدیدیم کارابیو کاپ لیگ کاپ فینال لیگ کاپ من گفتم اگه آرسنال ببازه میفته تو بحران و احتمال داره که سیتی بهش برسه هم اتفاق رخ داد بازی رو باختن تو لیگ هم باختن دو تا بازی رو باختن و این بازی سه شنبه اگر بتونن سه شنبه این بازی رو بزنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه که تو لیگ انگلیس تو لیگ برتر هم بتونن همچنان یا کتازی بکنن با توجه میگه بهترین زمان ممکن ساکا رسیده بهترین زمان ساکا بهش رسیده فکر میکنم این بازی خیلی براش اگر بزنم من فکر میکنم حتی میتونه لیگ انگلیس هم ببرم
0: اجازه میدین من صدای یکی از فنهای آرسنال باشم چون به من گفتش که حتما بگم که دو تا جام
1: هر دو تا رو میخوام شاید دو تاش نصیبشون
0: بعد نشه بعد از 20 سال واقعا به نظرم میاد که زیاده خواهی کردم هر دو تا رو میخوام
2: نه چرا نشه میشه واقعا چرا نشه من میگم اگر این بازی رو ببرن برن فینال چون تو فینال میفته بعد لیگ برتر خیلی بهشون کمک کنه تو لیگ برتر بتونن نتیجه بگیرن اگه لیگ برتر قهرمان بشن ممکنه یه بازی هر اتفاقی بیفته
1: بله میخوام راجع به بازی روز چهارشنبه صحبت بکنیم که خب حالا خیلی از نگاه به اون بازی واقعا بخش هجومی دو تیم از بهترین های دنیاست اگرچه تو دفاع هم واقعا ضعیف بودن تو بازی رفت در مورد بایر اول بگیم که آمار وحشتناک 164 گل زده تا اینجا فصل باور نکردنیه تو همه رقابت ها اونا فقط 38 تا تو لیگ قهرمانان زدن خط حمله شون واقعا یه چیز فرای در واقع خط حمله معمولیه یه فرانسوی یه کلمبیایی یه انگلیسی تو سه فصل گذشته توسط این باشگاه جذب شدن همشون خوب در اومدن یعنی خوبم بودن و بهترم شدن مایکل اولیسه فوق ستاره فرانسوی تابستون 2024 با 60 میلیون یورو اومد، 20 تا گل زد تو این فصل، 30 تا پاس گل داده، ارزش اون الان به 140 میلیون یورو رسیده. واقعا یکی از بهترین بازیکن دنیاست. اولیسه آماده ترین وینگر راست دنیای فوتباله و میخواد با بایرن قهرمان اروپا بشه و با فرانسه قهرمان جام جهانی. نفر بعدی لوئیسیاس کولومبیایی و تابستون گذشته از لیورپول جدا شد. مبلغی که لیورپول براش گرفت 70 میلیون یورو بود. هنوز دارن انتقال میکنن که چرا گذاشتن این بازیکن بره و دارن حسد میخورن لیورپولیا. او کلا تو این فصل در همه بازی‌ها 25 تا گل زده، 21 پاس گل داده. آمارها واقعا استثنائیه. و بالاخره هری کین که از بهترین مهاجمان نوک جهان در دهه گذشته، در تابستون 2023 بالاخره از تاتنهام دل کند و جدا شد، بایرن اومد. او تا اینجا فصل 53 گل زده و 7 تا پاس گل داده. این از بایرن. اون طرف هم میخوام راجع به خط حمله تیم پاریس سن صحبت بکنیم که در کیفیت بسیار بالاست، اما آمار اونا مثل بایرن خوب نبوده. هم ربی آرزو داره که یکی از این مهاجما رو در اختیار داشته باشه. عثمان دمبله، از عثمان دمبله شروع بکنیم. صاحب توپ طلا در سال 2025، این فصل درگیر مسئولیت بوده، فقط تونسته 17 تا گل بزنه و 9 تا پاس گل داده. او به دوندگی و پرس بالا فرصت بازی‌سازی رو از مدافع حریف معمولا می‌گیره. و دزیر دوه، مهاجم جوان تیم فرانسه و پاریس سن ژرمن، تو این فصل با برادلی بارکولا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت میکنه، رقابت داشته و رقابت خواهد داشت تا آخر فصل. 12 تا گل زده، 9 تا پاس گل به نامش ثبت شده. و بالاخره کویچا کوارتس خیلیا، بازیکن گرجستانی تیم پاریسی که در بازی رفت با بایرن عالی عمل کرد، 17 گل زده، 9 تا پاس گل به نام خودش ثبت کرده. ما میخوام راجع به این دوتا رو بخوایم مقایسه بکنیم، کدوم رو شما سنگین تر میبینید؟ کدوم خط حمله رو سنگین تر میبینید؟
2: در مورد رها که اون 6 2 رو گفت، اون 6 2 همه چی برمیگره به بارسلون، یعنی اون روز درخشان بارسلون بوده نه پاریس سن ژرمن، اما این بازی روز درخشان هر دو تیم بوده. شما وقتی که با در لوزینی که مسابقه میکنه میگه ما شایسته بودیم ببریم، شایسته بودیم ببازیم، شایسته بودیم مساوی کنیم، یعنی هر اتفاقی میافتاد ما بازیمون رو بازی کرد. اون تیم هم همین
1: بازی بسکتبالی بود.
2: به این دلیل واقعا میتونیم بگیم یکی از دیدنی بازیایی که تا همیشه تو ذهن شخص خودم میمونه، مثل بازی مثلا 1986 برزیل و فرانسه، 82 برزیل و در واقع ایتالیا، همین جام جهانی سال گذشته ایتالیا و آرژانتین،
1: فرانسه و آرژانتین
2: ایتالیا
1: مادر مرده نگید،
2: فرانسه آرژانتین ببخشید، درست میگی فرانسه. ببین یعنی یه سری بازی تو ذهن آدم میمونه، این بازی از اون بازی واقعا تو ذهن من میمونه، یعنی انقدر این بازی دیدنی و میبینی چرا به دل میشه؟ به خاطر اینکه آزادی عمل تو بازیکن‌ها میدیدی، چیزی که این روزا تو فوتبال روز دنیا کمتر شده، همش تاکتیکی شده، همه بسته شده. اما این آزادی عمل تو فوتبالیسته که دریب خیلی خوب میکنه، مثل کبرس خالیا، چقدر پامیلی سخته رو یا دزیره دوه که واقعا بازی کنه با استعداد، یا عثمان دمبله، اون و جمال موسیالا، دیاز، در واقع ببینید یا هریکین. ببینید هریکین بازیکنی که وقتی میتونه در لیگ برتر انگلیس آقای گل باشه، دیگه براش توی آلمان آقای گل شدن توی بایر مونیخ مثل آب خوردنه. اما واقعا این بازیکن شایسته بردن توپ طلا هست، با شایسته بهترین بازیکن. امیدوارم اگر بایر مونیخ بره فینال و قهرمان بشه، مطمئنم 100% هریکین میشه بالندوره میبره، یعنی میشه.
1: آره جام جهانی هم خیلی مهمه.
2: جام جهانی بس که بین داره کی قهرمان بشه دیگه. اون کسی که قهرمان میشه اگه مثلا یه تیمی باشه که بازیکن آنچاری نداشته باشه، اون کسی که تو جیده که قهرمان اروپا قهرمان میشه، جام باشگاه اروپا قهرمان میشه، معمولا اون مثلا عثمان دمبله دیگه سال گذشته به دلیلی که تیمشون در واقع فینال همون پاریس سن ژرمن قهرمان شد، توپ طلا رو برد. اما بازم میگم این بازی خیلی بازی مهمیه، خیلی بازی مهمیه. اما چیزی که همه ما رو خوشحال میکنه که هر دوتا مربی واقعا مثل کمپانی یه کردی خیلی خوبی گرفت تو بایرن مونیخ، یعنی نشون داد مربی نیستش که
1: آره برنلی آوردنش و یه دفعه چه تیمی رو تحویل گرفت.
2: ببینید بیشتر به دنبال این بودن که یک کوتاه مدت یه مربی رو بیارن، چون توی فکر کنم یه بار این حرفو زدم، توی بایرن مونیخ به قول کارلو آنجلوتی میگفت که شما دست تو جیبت هم بکنی به قهرمان میشه، یعنی شما لیگ قهرمان بشی خیلی کار بزرگی نکردی، زیاد براشون مهم نیست. اگه حسوی هم بگیری میگه خب خیلی اوکی خیلی خوب، اما اگه حسوی و لیگ قهرمان رو میگه حالا این مربی خوبی. اما وینس کمپانی واقعا یک لول دیگه از فوتبال بایرن مونیخ، یعنی درسته بایرن مونیخ قهرمان شد، اما شما میبینید در لیگ قهرمان اروپا بی‌نظیر داره فوتبال، فوتبالش فوتبال دلنشینه، یعنی به قول مورینیو من کاملا باش موافقم. مورینیو گفتش به کریوف میگفتن کریوف میگه آقا من تیمم یکیش ببره دوست ندارم، 4-5 ببره دوست دارم. مورینیو میگه نه مگه با هاکیه بود. ببین هر دو تا تفکر قابل احترام، اما واقعا ونسن کمپانی توی بایر مونیخ برخلاف مربیای دیگه فقط دنبال بردن نبود، دنبال نمایش پرفورمنس هم بود که واقعا موفق بود.
1: راه نظر تو راجبه این بازی چیه؟
0: من فقط میخوام که همراهی بکنم، همدردی بکنم با شما. من فکر میکنم یا یوونتوس یا یونایتد یکم از اینا. آخرین باری که اسمشون رو در نیمه نهایی شنیدیم کی بوده آقای میرزا؟
1: قرنها میگذره، ولی راجبه همین بازی کدوم سود میکنه؟
0: در مورد پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ، نفرت ما از بایر مونیخ ابدی و ازلیه، بنابراین من همچنان
1: عنوان بارسایی.
0: بله همچنان
2: نه پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره، همچنان پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره.
1: بله خیلی متشکرم از محمد تقوی و راهپور بخش. ببینیم که سه شنبه و چهارشنبه چه اتفاقی در این بازی خواهد افتاد، اون بازی جزایی باشه. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هتریک برمیگردیم به امید آزادی ایران. بهتون

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: آسیب مشتبای خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دارم می شود هیدر
8: بیامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
11: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو می بوریم، این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
20: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: در حال حاضر مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزن اصلی موزن عبور و همرو نقل این نفت هستش که به حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نقل در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست، ممکنه بیاد یه خورده پایین تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برای همین فکر میکنم بیشتر یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو به عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
1: میسم قمانپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه، او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش را از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارالات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور می گفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت می کرده، کمک می کرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت می کرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاویدناممون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده روشن میخواسته در این تجمعات متاسفانه جان خودش از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمیکنن و در نهایت اون رو جاویدنام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترهیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاویدنام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
2: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود. میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مشروع میشه.
3: آخر هفته باشکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17مین هفته پیاپی خودش رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطعه. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر همیه که در اتفاق می‌افته. آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود ساسان آزادوار، ما رو یاد محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد، و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانم کنار من هست که دعوت میکنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
4: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته‌گریخته‌ای که میشنویم از اعدام‌ها، تجاوزهایی که داخل زندان‌ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما با یه حجم عظیم از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میاییم اینجا که صدای مردم ایران باشیم. تا روز پیروزی ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
3: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چندمین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
5: مردم ایران، امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاوید ناما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن، میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم ولی قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابون ها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما باشتون هستیم.
3: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاوید نامه اشاره کردید، عکس این جاوید نامه انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده هست که من خیلی کوتاه میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه هست؟
6: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
3: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
6: بله، درسته.
3: خیلی متشکرم. از شما دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوان فقط پیامشون رو به هموطنهای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت برای شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام هایی که در ایران هست و جان انسان ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم در چند ثانیه آخر، شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد.
1: از اینکه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، رو کنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در رو.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب، رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: همزمان با اعلام پاسخ 14 بندی جمهوری اسلامی به ایالات متحده با اولویت مذاکره با آمریکا و به تعویق انداختن هر گونه بحث درباره موضوع و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از محمد باقر قالیباف گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث هسته‌ای را نداشته و تصمیم گیری نهایی در این حوزه تنها در اختیار مشتبه خامنه‌ای است. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داده بود اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مشتبه خامنه‌ای و فرماندهان سپاه مانع اصلی سفر هیئت جمهوری اسلامی به اسلام آباد برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا بوده. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ممنوع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ، گفته مایل است مابقی این موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسن تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. با همکارم مرزی حسینی همراه هستیم که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه ما هست. آخرین واکنش‌ها رو برامون بگید در آمریکا در مورد روند مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: خب پریسا، امروز یک شنبه برایند گفته‌هایی که در مطبوعات آمریکا شنیده میشه توسط مقامات دولت آمریکا مشخصا متمرکز بر جنگ است بیش از آن که بر دیپلماسی تکیه بکنه. امروز مشخصا از آغاز صبح خود شخص آقای ترامپ، آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری و آقای ویتکوف هر سه مصاحبه‌های تلویزیونی داشتن. آقای ترامپ با شبکه کانال اسرائیل مصاحبه کرده و دو نفر بعدی با شبکه فاکس نیوز. آنچه که در این صحبت‌ها مطرح شد به غیر از صحبت‌هایی که توسط آقای ویتکوف گفته شد، صحبت‌هایی هست حاکی بر در واقع ناامیدی از روند مذاکرات که توسط شخص ترامپ گفته شد و تمرکز بر محاصره. ترامپ توی مصاحبه که با فاکس با رسانه کان اسرائیل داشت تاکید کرد که متونی که توسط جمهوری اسلامی دریافت کرده به عنوان مبنایی برای مذاکره از نظر آمریکا قابل قبول نیست. ترامپ قبلا هم گفته بود فکر نمی‌کنم این رو بپذیرم و امروز صراحتاً اعلام کرد. می‌دونیم آنچه که ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه یک طرح صلح 14 ماده هست که جمهوری اسلامی در پاسخ به طرح صلح 9 ماده‌ای آمریکا از طریق پاکستان ارسال کرده. مشخص نیست مضمون این طرح دقیقاً چه هست، اما به طور کلی آنچه که می‌دونیم خواسته‌های حداکثری تهران عنوان شده. مواردی مثل رفع کامل تحریم‌ها، پرداخت غرامت بابت جنگ، بازگشایی یعنی رفع محاصره در تنگه هرمز، آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، همه خواسته‌های مطبوعات آمریکا اون رو در واقع تقلیدی از الگوی ترامپ توسط جمهوری اسلامی قلمداد میکنن. اینها میگن جمهوری اسلامی ادای ترامپ رو داره در میاره، داره سعی میکنه که در واقع حد اکثر خواسته ها رو مطرح بکنه و به نوعی خواسته هایی که در واقع فرای خطوط سرخ طرف مقابل میشن، کاری که ترامپ در طول ماهای گذشته با خود جمهوری اسلامی کرده. و میگن خود نفس چنین طرحی برای صلح به این معنی هست که مذاکرات عملا بین طرفین به شکست خورده. و نکته دیگری که حالا مطرح شده توسط الجزیره این هست که جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی 30 روزه، یعنی یک ماهه، در این طرح پیشنهادی فرصت داده به آمریکا برای صلح که در واقع در دو مرحله مذاکره صورت بگیره، در مرحله اول در خصوص باز شدن تنگه هرمز و در مرحله آخر در خصوص برنامه هسته‌ای. همه اینها حاکی از شرایطی هست که بر اساس خبرهای امروز کاملا وزنه بر وزنه جنگ هست. تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از روز یک شنبه یک مقدار افزایش پیدا کرده. میدونیم که پیش از این هم آقای ترامپ جلسه

0: سنتکام هم گزارشی منتشر کرد مبنی که در 20 روز گذشته بیش از 48 کشتی به دلیل محاصره دولت آمریکا تغییر مسیر دادن، حاکی از موفقیت محاصره آمریکا به گفته سنتکام. آقای بسنت هم تاکید کرد، گفت محاصره ادامه داره، تاکید کرد در همین روزهای گذشته در واقع شریان نفتی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده. آقای بسنت گفت احتمالاً اینها مجبور میشن در روزهای آینده چاه‌های نفت خودشون رو مسدود بکنن، مسئله‌ای که از نظر اقتصادی میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار زیانبار محسوب بشه، به گفته وزیر خزانه داری آمریکا.
1: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داد و گفت این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیویی اعلام کرد این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رسانده. نتانیاهو تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند.
2: اسرائیل خزکا می پام.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکادران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته تولید میکنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
2: אנחנו نمشيخ להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות.
1: منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از نگرانی های مردم اسرائیل در مورد نتیجه مذاکرات گفت.
4: تحویل 100 فروند F-35 و 50 فروند F-15 2-3 سال ممکنه طول بکشه. یعنی این امری نیستش که همین فردا این هواپیماها رو برای اسرائیل بفرستن و آماده عملیات باشه. بنابراین این امنیت اسرائیل و نگرانی های اسرائیل رو برطرف نمی کنه. اسرائیلی ها الان بسیار نگران هستند که حکومت ایران هی مرتب کش میده و آتش بس یک هفته بود، بعد شد 3 هفته، بعد شد نامحدود و مرتب پیام های بین ایالات متحده و ایران مبادله میشه که هیچ تغییر اساسی نداره. من شنیدم در تهران لطیفه زبان به زبان میگرده که حکومت ایران طرح شامل 3 ماده به ایالات متحده ارائه کرده: 1. توقف کامل جنگ، 2. پرداخت غرامت به حکومت ایران، 3. ادامه غنی‌سازی. و آقای ترامپ این رو رد میکنه. ایران یک پیشنهاد جدید ارائه میده: 1. غنی‌سازی، 2. پایان جنگ، 3. پرداخت غرامت. آقای ترامپ رد میکنه، دوباره یه پیشنهاد دیگه میدن: 1. برقراری آتش بس، 2. پایان جنگ و 3. حق غنی‌سازی. یعنی در واقع این طرح 14 ماده حکومت ایران همون تکرار جویده شده های پیشین است و به هیچ وجه نمیتونه تامین کننده نظریات آقای ترامپ و نزدیک شدن به مذاکرات و نتیجه گیری دیپلماتیک باشه. در اسرائیل یه نگرانی دیگر هم وجود داره.

0: و اون اینکه هرچه زمان میگذره امکانات آقای ترامپ برای با اثر گرفتن جنگ کم و کمتر میشه.
1: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با هشدار ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، نتانیاهو از خرید جنگنده‌های جدید و آمادگی ارتش اسرائیل خبر داد.
2: زیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنیم وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی می‌کنیم. کل مغازه‌ها یکی درمیو.
1: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه‌ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داده. در این گزارش آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش پیدا کرده، تنها 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده است. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم دانسته و نوشته افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرد. در این گزارش آمده بر اساس داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و اکنون یک جنگ با سرنوشت نامعلوم همزمان با تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ایران اینترنشنال ارسال کردند. ببینیم بخشی از اون رو.
2: زیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنیم وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی می‌کنیم. کل مغازه‌ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
1: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید داده‌های مرکز آمار مبهم اما تکان دهنده است و در آینده این وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود.
3: گزارشی که مرکز آمار میگه بسیار گزارش کلی و مبهمیه. شما فقط اگر تعریف مرکز آمار رو ببینید داره میگه که هر کس یک ساعت در زمانی که مامورای مرکز آمار دارن آمارگیری میکنن کار کرده باشه جزء جمعیت شاغل حساب میشه. پس شما در نظر بگیرید که اگر کسی فقط یک ساعت در اسنپ کار کرده باشه یا دست فروشی هم کرده باشه جزء آمار شاغلین حساب میشه. پس آماری که داره الان اعلام میشه در مورد نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری این آمار واقعی نیست. حالا همیشه توی این آمارها دو گروهن که ضربه گیرن، یعنی دو گروهن که وضعیتشون همیشه بده. یه گروه زنانن، یه گروه جوانان. جوانا که معمولا حالا اون رنج 15 تا 24 که تو آمارها به عنوان نیروی کار جوان و نیروی کار تازه نفس اعلام میشه معمولا فرصتی رو برای پیدا کردن شغل ندارن به واسطه اینکه خب تازه کارن و کارفرماها خیلی به راحتی بهشون شغل نمیدن. اما قصه اونجایی در واقع تراژدی که وضعیت زنان رو بررسی میکنیم که همیشه آمار بیکاریشون 5 حتی 6 برابر آمار متوسط کشوریه. دلیل بزرگش هم اینه که اینا عمدتاً تو بخش خدمات شاغلن، یعنی سعی میکنن که تو قسمتایی که میتونن راحت و به ویژه تو محیطای زنانه تر کار پیدا بکنن اونجا مشغول کار میشن و اقتصاد دیجیتال هم یه جور پناهگاهشون بود که بیان مثلا از طریق فروش آنلاین یا مشاغلی که خیلی نیاز ندارن که خودشون رو حالا بعضا تو محیطای کار خیلی جدی تو چالش بندازن اونجا هم شاغل بودن و کسب درآمد میکردن که الان اون فرصت هم ازشون گرفته شده و در واقع جوانان و زنان هر دوتا قربانیان سیاستهایی هن که ما الان داریم توی وضعیت اشتغال ایران میبینیم. آمار مرکز آمار به شدت تکون دهنده است و این آمار مطمئن باشین طی ماهای آینده خیلی تلختر هم میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که میگه 825 هزار نفر سال 1404 آماده بودن وارد بازار کار بشن ولی از اون بر از این آمار فقط 7%شون تونستن کار پیدا کنن، یعنی از هر 100 نفری که دنبال کار گشتن فقط 7 نفر تونستن کار پیدا بکنن و این مسئله 100%ش متوجه دولت و حاکمیت به دو دلیل خیلی مهم. اولیش موضوع تورم و رکود تورمیه که ریشه اصلی اون قصه هم برمیگرده به سیاست‌های تحریم و اینکه مملکت رو تو شرایط بحران و چالش گذاشتن و هیچ سرمایه گذار خارجی نمیاد و اوضاع اقتصادی داغونه. مسئله دومش که به شدت میتونیم بگیم باز به حاکمیت برمیگرده، مسئله سیاست‌های اشتغاله. شما اگر نگاه کنید آمار بودجه‌ای که دولت داره سالانه میده، هیچ رنگ و بویی از ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیست.
1: شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی و فشارهای سیاسی از ناتوانی مستاجران برای پرداخت اجاره بها، متوقف شدن وام‌های دولتی و گرانی غیرقابل تصور اقلام خوراکی و اجاره مسکن می‌گویند. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند از آینده نامعلوم در شرایط فعلی می‌ترسند. این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه‌های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردمه.
6: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
7: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه.
8: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریباً تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب.
9: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
1: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. این نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در تاریخ 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. شعار 8th نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا است. پاپ لئو رهبر مسیحیان کاتولیکای جهان در پیام روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به نقض این حق هشدار داد و گفت آزادی مطبوعات اغلب نقض می شود، گاهی به صورت آشکار و گاهی پنهان. او یاد خبرنگاران و گزارشگرانی را که قربانی جنگ و خشونت شده اند گرامی داشت. یونان نخستین ماهواره‌های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی به فضا پرتاب کرد. بنابر اعلام یونان، این 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار رفتند. این سامانه با ارائه داده‌های پیوسته و لحظه‌ای درباره وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها، به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش‌های نهادهای مربوط کمک می‌کند. برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. ایرانیان در لندن هم بار دیگر تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آیدین مقیمی با جزئیات بیشتر.
10: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17th هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظهشو میکنید و یک بار دیگه خواستهای خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانیان اینجا نگران زندانیانی بودن که در لیست اعدام قرار دارن، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن و میشنم پشت سر من یه بار دیگه دارم میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از هم جدا نیستن و باید سر لیست سازمان های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور نزدیک برای 17مین هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با مردم کشورشون. آیدین مقیمی، مقابل خیابان دانینگ، لندن.
1: ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت از انقلاب ملی و در راستای آگاهسازی مقامات کانادایی درباره روند افزایشی اعدام‌ها در ایران، تجمعی در مرکز این شهر برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان با خانواده‌های آنها ابراز همبستگی کردند.
11: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره‌های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
12: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامون و بچه‌هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
13: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی تورانی و کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1401 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
14: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هر چه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
15: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای زاستان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
1: در پایان این تصاویر زنده رو ببینیم از تنگه هرمز. دونالد ترامپ دقایقی پیش در تروث سوشال اعلام کرد که ایالات متحده قصد داره در قالب طرحی با نام پروژه آزادی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه هدایت کشتی‌هایی که از نقاط مختلف جهان برای عبور از تنگه هرمز در واقع دچار مشکل میشند بر عهده بگیره و هدایت اونها رو برای عبور ایمن از آب‌های محدود شده بر عهده بگیره و گفته که بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهن و به لحاظ بشردوستانه ایالات متحده این کار را از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه انجام خواهد داد. یک بامداد به وقت ایران مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر. وقتتون
16: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
17: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
18: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
19: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
20: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
21: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
23: زمان
0: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.
2: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
23: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
24: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدیشون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتز.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
1: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
9: ریو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کلگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر میکردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانیا هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن، ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی رو از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانی ها از اون محرومن به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
6: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. به جز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده. یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، $250 میدی، فردا پس فردا در خونه است تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارا افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست. شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه هم اون شغل درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهرا حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانیا بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رفتن به خرید و دیدن قیمتهای جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجور نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانی ها در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم دو سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قرار چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشورهای دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه هم همینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%، نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام هولوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشون میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. هولوش یکی دو ماه حداکثر طول میکشه، خونه رو میخرن میشینن تو خونه. هر کیم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یه بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری، فقط بحث بالا پایین و مدلش مطرحه. نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن، دست کم 2,000,000 تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه، و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن. الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنا و دختر ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد، یا اینی که حق لباس و پوششو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه الان وضع خیابونها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیرو انتظامیه و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف شه، در مراکز تفریحی داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریح معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریح ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تاخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاینا و هواپیمایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت معتبر و بی‌دردسر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران میرفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر میکردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمیخواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر اینکه به زحمت میفته، علاوه بر اینکه اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 7 تومن بوده، امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190,000 تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28,000 برابر سقوط کرده. 28,000 برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی و جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه. در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارتای بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده، نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردم رو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سال هاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومن و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگ. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش سه بار مردم ایران رو وارد جنگ کرده که دو بارش در یک سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنن. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانیا که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم رو اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایران رو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن، تا خفتگیری دزدا، بی ارزگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیرو انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیروی اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشون رو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا از بین رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم های این کشورن، ولی جمهوری کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشونو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه، ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست، اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن. مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن. مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن، حتی برای 2 ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن. در یک کلمه، حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن. چون هیچ جای جهان این هم حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران، و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایض خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده، در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه ها رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جور دیگه که دوست دارید اده احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن، میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر 2 کودک، دلسا 5 ساله و اماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی، پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی، فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی، خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 18 دی، بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی، وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
7: حسین مجتبی خامنه‌ای.
8: همچنان خواهان انتقام هستیم.
9: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
10: منطقه شاباد هیدار
11: بیامن او بودا هرچه
12: چای عراقی
13: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنی.
14: گفتی بابا تنگه رو ببندی.
15: ما ابزارهایی رو در اختیار داری
16: و نبرد همه جانبه.
17: آقای ونس گفتش که
18: گوشزد کردن به ترام،
19: ترام گوشات رو میبوری میدازیم توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن. ترامپ طرح را غیر قابل قبول خوانده. اعلام پروژه آزادی برای عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ گفت ناوگان آمریکا از دوشنبه صبح فرایند اسکورت کشتی ها را آغاز می کند. بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در ایران. شهروندان می گویند دیگر قادر به پرداخت اجاره مسکن و هزینه های زندگی نیستند. و تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: شبکه کان اسرائیل گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره هم اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی داند، اما همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقایی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای و یا آزادسازی تنگه هرمز نمی شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته مایل است مابقی موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. مرضی حسینی همکارم از واشنگتن دی سی همراه ما هست. چی میدونیم تا این لحظه درباره پاسخ ایالات متحده به در واقع پیشنهاد 14 بندی جمهوری اسلامی؟
1: پریسا، قبل از اینکه به این سوالت پاسخ بدم اجازه بده همین متنی که توسط ترامپ حدوداً کمتر از یک ساعت پیش در شبکه اجتماعی خودش منتشر شد رو اول بهش اشاره کنم. ترامپ یک پستی منتشر کرده و بر مبنای این خبر اعلام کرده که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه قرار هست عملیات آزادسازی کشتی‌هایی که در این محاصره توقیف موندن یا گیر کردن رو آغاز بکنه. ترامپ گفته که این کشورها ازش درخواست کردن که کشتی‌های اونها رو آزاد بکنه و قرار هست آمریکا این عملیات رو رهبری بکنه و تاکید کرده و تهدید کرده که هر مداخله‌ای که در روند این اقدام انسان دوستانه به گفته ترامپ صورت بگیره از توسط جمهوری اسلامی به طور قاطع توسط آمریکا پاسخ داده خواهد شد. این احتمالاً تا ساعت آینده این عملیات شروع میشه صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه. اما در پاسخ به سوالت، آنچه که میدونیم یعنی قبل از این پستی که توسط ترامپ الان منتشر شد، ترامپ یک مصاحبه‌ای داشت با رسانه کان اسرائیلی و در اون خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. میدونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت میکنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه، خواسته‌های حداکثری که مطبوعات اینطور تلقی می‌کنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه، خواهان جنگ هست. یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن دولت آمریکا اون رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش‌هایی که امروز توسط منابع اسرائیل شنیده میشه، گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از اینکه آماده یه دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصا هم این سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح، خواسته هایی که حداکثری هستن توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم ها لغو بشه، بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه. در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری ها در همه جبهه ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته‌ها خواسته‌ای هستند که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کردن. می‌دونیم که اینجا تحرکاتی صورت گرفته. آقای ترامپ با ملاقات‌های اخیری که داشته، بیش از اینکه با طرفین مذاکره باشه، با طرفین جنگ بوده، با آقای براد کوپر ملاقات کرده و آقای براد کوپر بعد از ترک کاخ سفید وارد منطقه شد، عکس‌ها و ویدیوهایی رو منتشر کرد که مطبوعات آمریکا اون رو اینطور تفسیر کردن که به معنی آماده باش جنگی هست. از طرف دیگه گزارش‌هایی که امروز شنیده میشه حاکی از این هست که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه هم افزایش پیدا کرده. گزارش‌های مشابهی از تهران هم شنیده میشه و به طور کلی

0: تشبیه کرد و سایه بین آمریکا و ایران رو گفت مثل یک ماراتن تونی هست که ما هرچه دویدیم تا به حال دویدن بوده و حالا ما به مرحله هستیم که به در واقع پایان نزدیک میشیم، به معنی موفقیت هایی هست که آمریکا داره در این محاصره به دست میاره. تاکید کرد که فشار بسیار زیادی بر سیستم استخراج نفت جمهوری اسلامی فعلا وارد شده، به حدی که جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود چاهای خودش رو ببنده. و نکته دیگری که آقای بستن تاکید کرد این که جمهوری اسلامی رو جمهوری ترور خطاب کرد که پول مردم خودش رو در منطقه به مصرف رسونده و وزیر خزانه داری آمریکا گفت ما این پول‌ها رو ردگیری می‌کنیم، اونها رو توقیف می‌کنیم و برای مردم ایران در واقع مالکان اصلی این پول نگه خواهیم داشت.
1: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. همطور که مرضیه هم اشاره کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی به عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی ها در درگیری های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرد و اضافه کرده بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هشدار داده هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا همراه ما هستند. ترامپ این عملیات رو پروژه آزادی در تنگه هرمز در واقع نام گذاشته و اون رو بشر دوستانه معرفی کرده آقای خلدی، اما همزمان هم تهدید کرده که هر گونه اختلال با واکنش قاطع ایالات متحده روبرو میشه. این رو اگر در کنار احتمال از سرگیری حملات که ترامپ هم دیروز و هم امروز بهش اشاره کرد نگاه بکنیم، به نظرتون میتونه در عمل پوششی باشه برای آماده سازی یک چارچوب نظامی، شاید یک چارچوب نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. صد البته همینطور هست و به نظر من رمز پرسش شما در همین هست که اونچه که در تروث سوشال نوشته و من چند بار این رو دوره کردم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم، برای اینکه پرزیدنت ترامپ وقتی که یه چیزی رو توی تروث سوشال مینویسه گاهی اوقات سعی میکنه که جنبه های گوناگون رو چنان به هم پیوند بزنه که لزوماً دست خودش رو نکنه، ولی از اون چه که نوشته شده آشکار هست که هدف اسکورت نظامی این 2000 تا کشتی و نزدیک به حدود 20,000 ملوانی هست که در این کشتی ها کار می کنند برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز با به سلامتی و بدون هر گونه در واقع خطری بتونن عبور بکنند. این چند چیز رو نشون میده. یکی این که این پهپادهای زیردریایی که برای پیدا کردن مین فرستادن به منطقه تنگه هرمز، مشخصا تا الان مینی پیدا نکردن. اگر پیدا کرده بودند پرزیدنت ترامپ نمی گفت که این کشتی ها رو کمک خواهد کرد ایالات متحده که بیان بیرون. اومدن بیرون کشتی ها هم به معنی این هستش که نیروی دریایی آمریکا فعالانه در یک مرحله ای خواهد بود توی راه که اینها بتونن بدون خطر عبور بکنن. بنابراین یه حالت حالا یا اسکورت مستقیم یا اسکورت از راه دور به وسیله پوشش پدافندی و مانند اون ممکنه وجود داشته باشه. سوم، اونچه که پرزیدنت ترامپ داره میگه نشون دهنده این هست که آمریکایی ها دارن خودشون رو عملا آماده میکنن، دارن تمرین میکنن برای اون مرحله ای که باید با باقی مونده نیروی دریایی سپاه که این قایق های کوچیک ساخته شده از فایبر گلاس هست آماده بکنن. و به نظر من احتمال درگیری از هر مرحله دیگری الان بالاتر رفته بین فردا امشب تا شنبه آینده.
1: اگر ایالات متحده آقای خلدی با اجرای پروژه آزادی عملا امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه، به این معناست که خب تهدید جمهوری اسلامی در این گذرگاه راهبردی دیگه کارهای خودش رو از دست میده و به جای اهرام

0: به فشار تبدیل میشه به عاملی برای افزایش اجماع بین‌المللی شاید علیه تهران. میشه پیش بینی کرد که قدم بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ شرایط به چه سمتی میره؟
1: به نظر من سپاه پاسداران حاکم بر جمهوری اسلامی به این در واقع استراتژی و راهبرد انتحاری که در پیش گرفته ادامه خواهد داد. من نمی بینم که اینها به این سادگی ها دست از این کارها بردارن، مگر اینکه یک دار و دسته ای در داخل ایران علیه دار و دسته حاکم در سپاه پاسداران کودتا بکنن و موفق بشن اونها رو کنار بگذارن و بعد تسلیم بشن به شریعت ترامپ. بنابراین این از اون قسمت. ولی یک نقطه خیلی مهمی در پرسشتون ملحوظ هست. اجماع بین‌المللی وظیفه تمامی کشورهایی که به کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها پیوستن، که به کنوانسیون جامائیکا معروف شده، که در واقع فعالیت بکنن در تضمین آزادی ناوبری در آبراهای بین المللی. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. ایالات متحده آمریکا گرچه از جنگ جهانی دوم و پایان امپراتوری بریتانیا که تا اون موقع امپراتوری بریتانیا مسئولیت عملی امنیت آبراهای بین المللی رو بر عهده داشت، این مسئولیت رو در طول جنگ سرد قبول کرد و تا امروز هم داره، ولی کشورهای اروپایی باید بپیوندند و این ستاد مشترک دریایی که در بحرین از سال 2001 وجود داره که 40 کشور درش مشارکت میکنن، کشورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند، آلمان، فرانسه، بریتانیا مشارکت میکنن، این ستاد مشترک نیروی دریایی در بحرین هست، اونا میتونن از این استفاده بکنن و به محض اینکه این مرحله از درگیری ها تمام شد دیگه بهانه‌ای نمیتونن داشته باشن برای اینکه نیروهای دریایی خودشون رو نیارن و کمک نکنن به آزادی و امنیت ناوبری در منطقه. منتها چیزی که این وسط ممکن است اتفاق بیفته، نکته دیگری هست که در پست ترو سوشیال و در صحبت‌های دیگر پرزیدنت ترامپ شده و اون صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ در مورد موشک‌های سپاه کرده این هست که سپاه پاسداران با این راهبرد انتحاری که در پیش گرفته ممکن است ناگهان در اواسط هفته‌ای که ما درش هستیم یا آخر هفته آینده شروع کنه موشک پراکنی کردن به کشورهای منطقه، که اون وقت به نظر من جنگ رو دوباره در یک شکل دیگری لامحال آغاز خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسن تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا می‌کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرده سپاه نهاد فاسدی است که سالهاست از مردم دزدی می‌کند. به سنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را ایالات متحده پیدا کرده است و این دارایی‌ها برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهد شد. بسنت همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی دیگر با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتون در 12 ماه گذشته گفته ایالات متحده حالا به خط پایان نزدیک شده و در حال خفه کردن رژیم است و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازان خود را هم ندارد. کوین هست مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور توسط ایالات متحده خبر داد و گفت جمهوری اسلامی با ابر تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هست در گفتگو با سی بی اس گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای این تغییر روی کرد وجود ندارد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا همراه ما هستند از واشنگتن. به نظر میرسه آقای ملکی دونالد ترامپ بعد از تمام راه‌های سیاسی حالا وارد یک اقدام نظامی و مستقیم شده تا تنگه هرمز رو باز بکنه. چنین اقدامی به نظرتون چقدر میتونه اثر بخش باشه؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون. خب اقدام نظامی بود، همین که محاصره نظامی که انجام شده، این به هر حال همون ادامه درگیری نظامیه که خب تبدیل شد از این که یه در واقع کمپین حملات هوایی باشه به یه کمپین در واقع نیوال کمپین تبدیل شد که توی استرید اف هرمز برای ایران ببندن. این که آمریکا بتونه چجوری باز بکنه تنگه هرمز و این کشتی‌ها رو منتقل بکنه از تنگه هرمز، خب من قبل از که برم وزارت خزانه‌داری توی سنکام کار میکردم، این برنامه ها هست و این امکانش هم هست. از طرفی هم خب ایران توی فشار قرار میگیره که یا جواب بده به این قضیه و حمله بکنه به کشتی‌های نظامی آمریکا که به تنگه هرمز نزدیک میشن، یا اینکه وایس یا تماشا بکنه ببینه چه اتفاقی میفته. این خب به هر حال یه در واقع فشار اضافه‌ای روی ایران میذاره. من احتمال زیاد بینم که این انحصار نظامی جلوی خروج نفت ایرانو و ورود تانکرهای خالی ایرانو خواهد گرفت. یه سری از کشتی‌هایی که به هر حال هم توی تنگه هرمز بیرون اونور تنگه هرمز موندن، خدمه اینا، نه بهشون غذا میرسه نه احتمالا توی شرایط سختی هستن، اینا رو این در واقع از تنگه هرمز خارج میشن.
0: وزیر خزانه داری ایالات متحده هم دقیقاً روی همین موضوع تاکید کرده، گفته سیاست‌های اخیر اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به یک خفگی اقتصادی منجر میشه. با ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های اخیر آمریکا، آقای ملکی، تبعات این خفگی اقتصادی برای جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
2: خب به هر حال جوری که الان بهشون داره فشار میاد، یکی اینکه نفت رو نمیتونن از در واقع خلیج فارس بیارن، نفت خودشونو بیارن بیرون، این یه مسئله است. یکی اینکه تانکرهای خالی شده نفت رو نمیتونن برگردونن که نفت رو پر بکنن، خب این فشار میذاره روی در واقع استخراج نفت که اینا بعد از 47 سال که تهدید کردن دنیا رو که تنگه هرمز رو میبندن، الان وقتی شما به عدد رو نگاه میکنیم این فقط 13 روز اینا ذخیره، جایگاه ذخیره نفت دارن، غیرش رو باید بریزن روی تانکرهای نفت. با وجود اینکه اینا میدونستن که چقدر خودشون محتاج در واقع خروج نفت از تنگه هرمز هستن، به این فکر نرسیده بودن. حالا این که نفت رو بیرون ببرن یه قضیه است، بیرون بردن نفت فشار سری روشون نمیذاره، چون نفت خیلی آردی بیرون از قبل دارن توی مالزی و سنگاپور و نزدیک چین، ولی خب چین فقط داره حدی از ایران نفت میخره، حالا حدود 1,500,000 بشکه توی روز، نه بیشتر از اون میخره، احتمالش اینه که خب کمتر هم الان میخره به خاطر تحریما. اون فشاری که وزارت خزانه داری با سانکشن‌ها، با این تحریما روی خریدارا گذاشته، حالا فشار دیگه همونی که گفتم، میگه نمیتونن تانکرهای خالی بیارن نفت رو پر بکنن و ممکنه استخراج نفت رو باید شدیداً کم بکنن که اثر طولانی مدت خواهد داشت. یه فشار دیگه هم که روشون هست خب اینه که وقتی که تحریمای وزارت خزانه داری شرکت‌های سوری رو تحت تاثیر قرار میذاره، نمیتونن ارز خارجی وارد بکنن. خب این ارز خارجی که بیشتر نمیتونن وارد بکنن، قیمت ارزش ریال رو همینجور هی کم کرده و واردات هم چیز در واقع نمیتونن بکنن به خاطر محاصره نظامی، اونم روی بنزین و روی سری موادی که نیاز دارن برای تولید فلزات و پتروشیمی و پلاستیک و اینا، اونم روشون اثر خیلی شدیدی خواهد گذاشت.
0: خیلی ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید.
2: مرسی.
0: حالا نگاهی داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تاکنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. رویداد 24 در گزارش اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره ها و ارگان های دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باش کامل داده شده. همچنین به دلیل تعطیلی تمامی ادارات شهرداری تهران، مراجعه کنندگان پشت درهای بسته ماندند. رویداد به نقل از منابع آگاه در صدا و سیما هم نوشته روز شنبه به کارمندان صدا و سیما هشدار آماده باش برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری شده. حسین حسین خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده های F-35 و F-15 خبر داد و گفت این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیویی اعلام کرد این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رسانده. نتانیاهو تأکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل می توانند به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز این کار را انجام دهند.
3: اسرائیل خزاکا می پام
4: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تأکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکادران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمان‌بره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
3: אנחנו نمشيخ להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות.
0: تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه با حضور دستیاران ارشد و شماری از وزیران کابینه پیرامون مسائل امنیتی گفتگو کرده. این دیدار در حالی برگزار شده که نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یک شنبه برگزار شود لغو شد. همزمان الحدث گزارش داده نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود دستور داده از هر گونه اظهار نظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
5: تحویل 100 فروند F-35 و 50 فروند F-15 2-3 سال ممکنه طول بکشه. یعنی این امری نیستش که همین فردای هواپیماها رو برای اسرائیل بفرستن و آماده عملیات باشه. بنابراین این امنیت اسرائیل و نگرانی های اسرائیل رو برطرف نمیکنه. اسرائیلی ها الان بسیار نگران هستند که حکومت ایران هی مرتب کش میده و آتش بس یک هفته بود، بعد شد 3 هفته، بعد شد نامحدود و مرتب پیام های بین ایالات متحده و ایران مبادله میشه که هیچ تغییر اساسی نداره. من شنیدم در تهران لطیفه زبان به زبان میگرده که حکومت ایران طرح شامل 3 ماده به ایالات متحده ارائه کرده: 1 توقف کامل جنگ، 2 پرداخت غرامت به حکومت ایران، 3 ادامه غنی‌سازی. و آقای ترامپ این رو رد میکنه. ایران یک پیشنهاد جدید ارائه میده: 1 غنی‌سازی، 2 پایان جنگ، 3 پرداخت غرامت. آقای ترامپ رد میکنه، دوباره یه پیشنهاد دیگه میدن: 1 برقراری آتش بس، 2 پایان جنگ و 3 حق غنی‌سازی. یعنی در واقع این طرح 14 ماده حکومت ایران همون تکرار جویده شده های پیشین است و به هیچ وجه نمیتونه تامین کننده نظریات آقای ترامپ و نزدیک شدن به مذاکرات و نتیجه گیری دیپلماتیک باشه. در اسرائیل یه نگرانی دیگر هم وجود داره و اون این که هرچه زمان میگذره امکانات آقای ترامپ برای با اثر گرفتن جنگ کم و کمتر میشه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن، ترامپ طرح را غیر قابل قبول خواند. اعلام پروژه آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا، ترامپ گفته ناوگان آمریکا از دوشنبه صبح فرایند اسکورت کشتی‌ها را آغاز می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داد. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش داشته، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدن و نرخ بیکاری زنان جوان مخصوصا حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده است. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم دانسته و نوشته افزایش قیمت ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرد. به نوشته این روزنامه بر اساس داده های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و اکنون یک جنگ با سرنوشت نامعلوم همزمان با تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ایران اینترنشنال ارسال می‌کنند.
6: زیر 60 روزی که اینترنت‌ها رو قطع کردن، بگن این وضعیت محله‌ای که دارن توش کاسبی می‌کنه، کل مغازه‌ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید آمار مرکز آمار مبهم اما تکان دهنده است و در آینده این وضعیت وخیم‌تر هم میشود.
7: گزارشی که مرکز آمار میگه بسیار گزارش کلی و مبهمیه. شما فقط اگر تعریف مرکز آمار رو ببینید، داره میگه که هر کس یک ساعت در زمانی که مامورای مرکز آمار دارن آمارگیری میکنن کار کرده باشه جزء جمعیت شاغل حساب میشه. پس شما در نظر بگیرید که اگر کسی فقط یک ساعت در اسنپ کار کرده باشه یا دست فروشی هم کرده باشه جزء آمار شاغلین حساب میشه. پس آماری که داره الان اعلام میشه در مورد نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری، این آمار واقعی نیست. حالا همیشه توی این آمارها دو گروهن که ضربه گیرن، یعنی دو گروهن که وضعیتشون همیشه بده. یک گروه زنانن، یک گروه جوانان. جوانا که معمولا حالا اون رنج 15 تا 24 که تو آمارها به عنوان نیروی کار جوان و نیروی کار تازه نفس اعلام میشه، معمولا فرصتی رو برای پیدا کردن شغل ندارن به واسطه اینکه خب تازه کارن و کارفرماها خیلی به راحتی بهشون شغل نمیدن. اما قصه اونجایی در واقع تراژدی که وضعیت زنان رو بررسی میکنیم که همیشه آمار بیکاریشون 5 حتی 6 برابر آمار متوسط کشوریه. دلیل بزرگش هم اینه که اینا عمدتاً تو بخش خدمات شاغلن، یعنی سعی میکنن که تو قسمتایی که میتونن راحت و به ویژه تو محیطای زنانه تر کار پیدا بکنن اونجا مشغول کار میشن و اقتصاد دیجیتال هم یه جور پناهگاهشون بود که بیان مثلا از طریق فروش آنلاین یا مشاغلی که خیلی نیاز ندارن که خودشون رو حالا بعضا تو محیطای کار خیلی جدی تو چالش بندازن اونجا هم شاغل بودن و کسب درآمد میکردن که الان اون فرصت هم ازشون گرفته شده و در واقع جوانان و زنان هر دوتا قربانیان سیاستهایی هن که ما الان داریم توی وضعیت اشتغال ایران میبینیم. آمار مرکز آمار به شدت تکون دهنده است و این آمار مطمئن باشین طی ماهای آینده خیلی تلختر هم میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که میگه 825 هزار نفر سال 1404 آماده بودن وارد بازار کار بشن، ولی از اون بر از این آمار فقط 7% تونستن کار پیدا کنن. یعنی از هر 100 نفری که دنبال کار گشتن فقط 7 نفر تونستن کار پیدا بکنن و این مسئله 100% متوجه دولت و حاکمیت به دو دلیل خیلی مهم. اولیش موضوع تورم و رکود تورمیه که ریشه اصلی اون قصه هم برمیگرده به سیاست‌های تحریم و اینکه مملکت رو تو شرایط بحران و چالش گذاشتن و هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمیاد و اوضاع اقتصادی داغونه. مسئله دومش که به شدت میتونیم بگیم باز به حاکمیت برمیگرده، مسئله سیاست‌های اشتغاله. شما اگر نگاه کنید آمار بودجه‌ای که دولت داره سالانه میده، هیچ رنگ و بویی از ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیست.
0: شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی و فشارهای سیاسی از ناتوانی مستاجران برای پرداخت اجاره بها و متوقف شدن وام‌های دولتی و همچنین گرانی غیرقابل تصور اقلام خوراکی و اجاره مسکن می‌گویند. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند از آینده نامعلوم در شرایط فعلی می‌ترسند. این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
9: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه‌های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردمه.
10: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
11: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
12: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب.
13: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
0: نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. این نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. شعار 8 نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا است. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان در پیام روز جهانی آزادی مطبوعات نسبت به نقض این حق هشدار داد و گفت حق آزادی مطبوعات هم آشکار و گاهی پنهان نقض می شود. و یاد خبرنگاران و گزارشگرانی را هم که قربانی جنگ و خشونت شدن گرامی داشت. یونان نخستین ماهواره‌های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی به فضا پرتاب کرد. بنابر اعلام یونان، این 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس‌ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار رفتند. این سامانه با ارائه داده‌های پیوسته و لحظه‌ای درباره وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش‌های نهادهای مربوط کمک می‌کند. در ادامه درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه هم چندین حمله راکتی و پهپادی به روستاها و نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان انجام داد. همزمان ارتش اسرائیل هم چندین نقطه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همزمان تنش‌های داخلی در لبنان هم در حال افزایش است و حزب‌الله و مخالفانش هر کدام دیگری را به خیانت متهم می‌کنند.
2: در حالی که درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره و از یک سو حزب الله همچنان به شلیک راکت و فرستادن پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و همچنین به شهرها و روستاهای مرزی شمال اسرائیل ادامه میده و از سوی دیگر اسرائیل هم به اهداف حزب الله به صورت مداوم در حال حمله هست، تنش‌های داخلی در لبنان هم به اوج جدیدی رسیده. شبکه تلویزیونی LBC لبنان که نزدیک هست به مسیحیان مارونی مخالف حزب الله، یک انیمیشنی رو منتشر کرد که در اون نیروهای حزب الله رو در واقع مانند پرندگان داخل بازی Angry Birds نشون داده بود که
14: در حال نابود کردن لبنان هستند. از اون طرف و در واکنش حزب الله لبنان هم رسانه‌های نزدیک به اون آمدند و تصاویر رو منتشر کردند و در اونها رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک مارونی در لبنان رو به انواع فساد متهم کردند، از جمله حتی فساد جنسی. و شاید فراتر از اون، اگر فقط در بعد مذهبی نگاه نکنیم، در بعد سیاسی هم دست کم در یک نقطه افرادی که به احتمال فراوان گفته میشه که نزدیکان حزب الله لبنان یا اعضای اون بودن، یک تصویری رو از رئیس جمهوری لبنان جوزف آون روی یکی از پل‌های بیروت آویزان کردن که در اون رئیس جمهور دیده میشه که شال نماز یهودیان رو روی دوش انداخته و پشت سرش پرچم اسرائیل هست. برخی از کارشناسان در اسرائیل بر این باورند که اگر که این درگیری‌های لفظی بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، بعید نیست که لبنان به زودی وارد یک فاز جدیدی از جنگ داخلی یا چیزی شبیه اون بشه.
0: برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه، کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت از انقلاب ملی تجمعی در مرکز این شهر برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان با خانواده های آنها ابراز همبستگی کردند.
15: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره‌های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
16: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه‌هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
17: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1401 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
18: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
19: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای سازمان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
0: شماری از ایرانیان مقیم برن در سوئیس و استراسبورگ در فرانسه با در دست داشتن بنرها و تصاویری از جوانان اعدام شده در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
20: امید داریم که دولتش به ایران برگرده و به کل مولا آتش بزنه. جاوید!

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
3: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
4: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

0: دست شکش امامه
1: هر جا و
0: هفت امامه دست شکش امامه
1: هر جا و هفت امامه
0: دست شکش امامه
1: هر جا و هفت امامه
0: مرگ بر سفاسه
1: مرگ

ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا، مثل تمامی برنامه هایی که ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا دارن، برنامه های خودشون رو با سرود ای ایران به پایان برسونن، الان هم میخوان سرود مقدس ای ایران رو بر روی پرینسس بریج، این پلی که اینجا هستش، بخوانند یک صدا و این سرود ای ایران رو اینجا پخش بکنن. من سکوت میکنم، همراه بشید مردم ایران، اگر میتونید بایستید یا به هر طریقی با سرود ای ایران بر روی پرینسس بریج در شهر ملبورن، مرکز این شهر، با همه ایرانیانی که میخوان سرود ای ایران رو بخوانند در این شهر.

0: لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز.
1: سروده ایران رو خواندند ایرانیان در شهر ملبورن و استرالیا و من خیلی دوست دارم که تا زمانی که هنوز داریم لحظه ای با یکی دو نفر از کسانی که حضور دارن اینجا صحبت کنم. قربان، شما با پرچم زیبای شیر و خورشید وقتی سرود ایران داشت پخش می شد ایستاده بودید و می خواندید مثل خیلی از ایرانیان. پیام شما چیست به مردم ایران که دارن الان این تصاویر رو می بینن؟
2: تنها چیزی که می تونیم بگیم ما با این مردم عزیزمون هستیم تا آخرین لحظه، تا آزادی بدونن به وعده‌ای که دادیم عمل خواهیم کرد، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد تا آزادی رو به دست بیاریم. طبق چهار اصلی که اعلیحضرت شاهزاده گفتن در تمامی تجمعات شرکت میکنیم و مردم بدونن هیچ خونی پایمال نخواهد شد، تا آخرین لحظه باشون خواهیم.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید همچنان اگر قرار باشه که ایرانیان حاضر باشن و ادامه بدن، ساعتها دلشون میخواد که در این تجمع حضور داشته باشن. البته خب زمان اجازه نمیده که این برنامه ادامه پیدا بکنه، اما این شوق و شور و اشتیاق ایرانیان ثبت میشه، نگه میدارن تا هفته بعد دوباره بیایند در شهرهای مختلف استرالیا و حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. و همونطور که شنیدید افراد بسیاری صحبت کردن امروز، مردمی که در شهر ملبورن بودن این پیام رو دادن که ناامید نشید، امید خودتون رو از دست ندید، چون تمام ایرانیان اینجا در سراسر جهان با شما مردم ایران هستن. اگرچه اینترنت قطع هستش اما این صدا به گوش شما میرسه و شما میبینید تا رسیدن به خواسته نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
5: واسه مجتبای خامنه ای
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دائم میشود هیدر
9: بیامن او بودا هرچه
10: چای عراقی
11: تنگه هرمز را به حالت قلب بر نمی جنه.
12: گفتی بابا تنگه رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس پسکش که
16: گوشزد کردن به ترام،
17: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه کانال اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره هم اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقایی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای و یا آزادسازی تنگه هرمز نمی شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و اضافه کرده بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند.
1: یک مصاحبه‌ای داشت با رسانه کان اسرائیلی و در اون خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. می‌دونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت می‌کنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه، خواسته‌های حداکثری که مطبوعات اینطور تلقی می‌کنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه، خواهان جنگ هست. یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن، دولت آمریکا اون رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش‌هایی که امروز توسط منابع اسرائیل شنیده میشه، گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از این که آماده یه دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصاً هم این سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح خواسته‌هایی که حداکثری هستن توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم‌ها لغو بشه، بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه. در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری‌ها در همه جبهه ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته‌ها خواسته‌هایی هستن که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رویداد 24 در گزارشی اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره‌ها و ارگان‌های دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باش کامل داده شده. همچنین به دلیل تعطیلی تمامی ادارات شهرداری تهران مراجعه کنندگان بوش و درهای بسته ماندن. رویداد به نقل از منابع آگاه در صدا و سیما نوشته روز شنبه به کارمندان صدا و سیما هشدار آماده باش برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت وضعیت اضطراری اعلام شده. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌های برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. حسین حسین‌خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسن تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها هستند که هرمز افزایش پیدا کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها هستند که هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرده سپاه نهاد فاسدی است که سالهاست از مردم دزدی می‌کند. بسن گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را پیدا کرده است و این دارایی‌ها برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهد شد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید تحریم‌های خزانه داری آمریکا راه ورود ارز را بر ایران می‌بندد، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی نه قادر به خارج کردن نفتکش‌های حامل نفت است و نه حتی می‌تواند تانکرهای خالی شده نفت را به سواحل کشور برگرداند.
2: چیزی که الان بهش داره فشار میاد، یکی اینکه نفت رو نمیتونن از در واقع خلیج فارس بیارن، نفت خودشونو بیارن بیرون، این یه مسئله است. یکی اینکه تانکرهای خالی شده نفت رو نمیتونن برگردونن که نفت رو پر بکنن. خب این فشار میذاره روی در واقع استخراج نفت که اینا بعد از 47 سال که تهدید کردن دنیا رو که تنگ هرمز رو میبردن، الان وقتی شما به عدد رو نگاه میکنیم این فقط 13 روز اینا ذخیره جایگاه ذخیره نفت دارن، غیرش رو باید بریزن روی تانکرهای نفت، با وجود اینکه اینا میدونستن که چقدر خودشون محتاج در واقع خروج نفت است.

0: با این تحریما روی خریدارا گذاشته. حالا فشار دیگه همونی که گفتم، اینکه نمیتونن تانکرهای خالی بیارن نفت رو پر بکنن و ممکنه استخراج نفت رو باید شدیداً کم بکنن که اثر طولانی مدت خواهد داشت. یه فشار دیگه هم که روشون هست خب اینه که وقتی که تحریمای وزارت خزانه‌داری شرکت‌های سوری رو تحت تاثیر قرار میذاره، نمیتونن ارز خارجی وارد بکنن. خب این ارز خارجی که بیشتر نمیتونن وارد بکنن، قیمت ارزش ریال رو همینجور هی کم کرده و واردات هم چیز در واقع نمیتونم بکنم به خاطر معاصره نظامی، اونم روی بنزین و روی سری موادی که نیاز دارم برای تولید فلزات و پتروشیمی و پلاستیک و اینا، اونم روشون اثر خیلی شدیدی خواهد گذاشت.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه گزارش از وبسایت بریدبارت درباره روابط آمریکا و اروپا در چارچوب ناتو را در شبکه اجتماعی تور سوشال بازنشر کرد. در یکی از این گزارش‌ها به احتمال خروج نیروهای آمریکایی از آلمان طی یک سال آینده و همچنین بررسی کاهش یا خروج نیروها از آلمان و اسپانیا اشاره شده. همزمان فردریش مرز صدر اعظم آلمان اعلام کرده تقریباً هیچ شانسی برای دریافت موشک‌های تاماهاک از آمریکا وجود ندارد، اما تأکید کرد ایالات متحده همچنان مهمترین شریک برلین در ناتو است. کیر سامر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. این نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در تاریخ 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. شعار 8 نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا است. یونان نخستین ماهواره‌های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی به فضا پرتاب کرد. 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس‌ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار فرستاده شدند. این سامانه با ارائه داده‌های پیوسته و لحظه‌ای درباره وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش‌های نهادهای مربوط کمک می‌کند. افزایش اعدام در ایران با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی در کشورهای از جمله سوئد، نروژ و دانمارک روبرو شده. مقامات و رسانه‌ها در این کشورها موج جدید اعدام زندانیان سیاسی را در راستای سرکوب نارضایتی‌ها و معترضان توصیف کردند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
2: در روزهای اخیر افزایش اعدام‌ها در ایران واکنش رسانه‌ها و مقام‌های کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد، نروژ و دانمارک را به دنبال داشته. در این کشورها مجازات اعدام اساساً به عنوان اقدامی خشونت‌آمیز و غیر انسانی شناخته میشه و به همین دلیل افزایش آمار اعدام‌ها خیلی سریع به یک نگرانی جدی حقوق بشری تبدیل میشه. رسانه‌های این سه کشور هم در گزارش‌هاشون یک نکته مشترک دارن، اینکه این اعدام‌ها فقط در چارچوب قضایی دیده نمیشن، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب نارضایتی‌های داخل ایران تحلیل میشن. در این بین واکنش در سوئد پررنگ‌تر بوده، به ویژه به این دلیل که حدود 2 پیش یک شهروند سوئدی در ایران اعدام شده و الان هم یک شهروند دیگه زیر حکم اعدام، احمد رضا جلالی که 10 در ایران زندانیه و زیر حکم اعدام. به همین دلیل علاوه بر پوشش رسانه‌ای، مقام‌های سوئدی از جمله ماریا مالمر و اولف کریستشون وزیر خارجه و نخست وزیر هم این اعدام‌ها رو محکوم کردند و رسانه‌ها هم این مواضع رو دوباره بازنشر دادند.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

یک شنبه 13 اردیبهشت 1405. آیا خدای دهه 60 که تکیه‌گاه علی خامنه‌ای بود حالا به تنها امید پسرش مجتبی تبدیل شده است؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند و چرا چنین سطحی از خشونت را اعمال می‌کنند؟ پیام حکومت ایران از پروژه نفرت انگیز اعدام‌های یک سال اخیر چیست؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: نفوس افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی. از شما باز میگم اینا تاکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه.
1: خانم و آقایان، شنیدید؟ به منتقدان اعدام میگه افراد پست و لعین، میگه تو غلط میکنی که میگی اعدام نکنید. خانم و آقایان، در یک سال اخیر تعداد اعدام ها در ایران به شکل حیرت آوری، به شکل کم سابقه، به حالت انفجاری در واقع افزایش پیدا کرده. در سال 1404 هم سال گذشته دستگاه قضایی هر 4 ساعت یک نفر رو اعدام کرده. درست شنیدید؟ گزارش های فعالان حقوق بشر میگه هر 4 ساعت یک نفر رو اعدام کردند، یعنی به طور متوسط هر روز حداقل 6 نفر رو کشتند. در سال جدید این روند با شکل و شمایلی حیرت آورتر از حداقل محتوای توضیح میدم ادامه داره و حکومت ایران به صورت صنعتی در حال کشتن شهروندان معترض یا مخالف یا تا بیگناه است. بعضی از پرونده‌ها به قدری عجیب و غریبه خانم آقایان، به قدری رسواست که آدم واقعا در لحظه اول باور نمی‌کنه، به خودش شک می‌کنه. ساسان آزادوار، یه جوان کاراتکای 21 ساله ساکن اصفهان که جوان گل که دسته گل که در اعتراضات دی ماه بازداشت شده بود، 10 اردیبهشت در زندان دستگیر اصفهان اعدام شد. جرمش چی بود؟ و اساس اعلامیه رسمی قوه قضاییه ساسان در اعتراضات به یک مینیبوس نیروی انتظامی سنگ زده و شیشه های مینیبوس رو شکسته. تازه نمیگن خودش شکسته، شیشه ها میگن شکسته شده، زمینی که به سمت گارد ضد شورش هم سنگ و آجر پرتاب کرد. همین کشتن یه جوان رعنای 21 ساله به جرم این که سنگ زده به مینیبوس و پرت کردن سنگ به سمت ماموران ضد شورش واقعا اصلا باور کردنی نیست. یا 13 اردیبهشت مهراب عبداللهزاده شهروند کرد اهل ارومیه رو اعدام کردن. اتهام بین اتهام که در اعتراضات 1401 در کشته شدن یه آدمی به نام عباس فاطمیه عضو بسیج جای به نام نوشیجهر نقش داشته، در حالی که در ویدیوی صحنه قتل اصلا مهراب عبداللهزاده حضور نداره، نیست. نه تنها مطلقا هیچ شاهد و مدرکی نیست، بلکه خودش هم انبار تاکید داشته که من بیگناهم. چندین نفر رو مثلا به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و موساد اعدام کردن. همکاری عملیاتی نه، اطلاعاتی، گفتن اطلاعات کشور رو منتقل کردن، در حالی که اصلا در موقعیتی نبودن که بتونن اطلاعاتی داشته باشن. کارگری که حتی نمیتونه بنویسه چه اطلاعاتی میتونه داشته باشه. همین دیروز 2 زندانی به نام یعقوب کریمپور و اگه اشتباه ناصر بکرزاده به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شدن. ببین ناصر بکزاده سال 1402 اواخر دیماه 402 بازداشت شده بود، با فشار دستگاه اطلاعاتی 2 بار واسهش حکم اعدام بریدند. هر 2 بارش دادگاه تجدید نظر گفت آقا اصلا عدم وجود شواهده، مدارک شواهد مدرک نیست، قانونی نیست، احکام نقض کرد. بار سوم با فشار تایید گرفتن، کمتر از یه هفته بعد کشتنش. این رو همه میدونن خانم آقایان که این اعدام ها سازوکاری برای ایجاد رعبند، برای ایجاد رعبند. در واقع هممون میدونیم هدف نهایی اونها ترساندن مردمه، کنترل جامعه است. 120 سال بعد از مشروطه، 121 سال بعد از انقلاب مشروطه، قوه قضاییه نه تنها دیگه فرشته عدالت نیست که متاسفانه بی قانون ترین خشن ترین ابزار و مؤسسه سرکوب دیکتاتوری است. اما کاش فقط همین بود. ویدیو رو دیدید، محسن اژه‌ای به مردم، به معترضان خیلی حق به جانب حمله میکنه و با خشم عصبی بهشون میگه تو غلط میکنی. این عبارتش دیگه شنیدید، میگه تو غلط میکنی که میگی اعدام نباشد. و بعد اولش میگه افراد پست لعین، یعنی اگر الان یه حقوقدانی شهروندی بگه بابا آدم نکشید، اعدام نکنید، افراد پست لعینند اینا. این عوض کردن جای خوب و بده، عوض کردن مفاهیمه. این آخرین فاز از حکومت‌های توتالیتر، جای خوب و بد رو عوض میکنن، جای خادم و خائن رو عوض میکنن. سپاهی فاسد آدم کشه که روبروی مردم میکشه، جوانا دختر پسر مردم میکشه رو میگن خادم. روزنامه‌نگار نویسنده نخبه که تو انتقاد میکنه هدفش نجات کشور بهش میگن خائن. این روزا اعدام مثل برنامه اتمی در حال تبدیل شدن به حق مسلم حکومت. برنامه اتمی میتونه میگه حق مسلم ماست، حق مسلم حکومت. باقی که اجهی میگه افراد پست و لعین میگن اعدام نکنید و میگه تو غلط میکنی، یعنی حق مسلم حکومت. جز تبدیل شدن به مقدسات حکومت. خدای دهه 60 که علی خامنه‌ای بهش دل بسته بود، یادتون هست که میگه خدای دهه 60 هنوز هم هست. اون خدای دهه 60 حالا به تکیگاه پسرش مجتبی تبدیل شده که هیچ بالاتر اصلا انگار هیچ چیزی مجتبی تا اصلا هیچ چیزی جز اعدام نمیشناسند، روشی جز اعدام ندارند، راهی نجاتی مفر جز اعدام نمیشناسند. آسیا امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست. همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی پیشین از فرانکفورت و پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه. آقایان خانم ها سلام و عرض ادب میکنم. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم. خوش وقت و خوشحالم از حضورتون در برنامه خب یه ظاهرن یه مشکلی داریم تا در واقع تصویر کنار هم نمیشه بگیرن. خانم امیری اجازه بدید از شما شروع کنم، اجازه بدید امیدوارم که امکانش باشه از شما بپرسم خانم امیری در مورد موج این اعدام‌ها یک توضیح کوتاه به من بدید تا بعدش با هم چهارتایی وارد عمق ماجرا بشید. اصلا این اعدام‌ها که داره انجام میشه و شما حتما بهتر از من میدونید خیلی از این پرونده‌هاش اصلا پرونده‌های الکیه دریوریه، چرا سعی نکردن دو تا پرونده درستابی درست کنن؟ چرا هدف این اعدام‌ها چی انقدر سرسری داره انجام میشه؟ همون ارعاب ترساندنه. پیامش به داخل و خارج مردم چیه؟ پیامش به جامعه جهانی به اون ترامپ چی هست و چیکار می‌خواد بکنه؟ هدفش چیه؟
2: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، خیلی ممنون از دعوتتون و درود به جناب آقای اصلانی و پگاه عزیزم و همه بینندگانی که ما رو دنبال میکنن. ببینید هدف خیلی ساده و روشن هست. در واقع جمهوری اسلامی یک بار دیگه نیاز داره به این که از ابزار سیاسی و امنیتی استفاده بکنه برای کنترل جامعه، هم در شرایط داخلی و هم در شرایط در واقع بیرونی و بین المللی در موقعیتی نیست که ریسک بکنه برای مماشات و حتی فریب دادن مخاطبانش. حالا در مورد این کلمه فریب دادن اگر مقایسه بین دهه 60 و این روزها و این سالهای اخیر بخوایم صحبت بکنیم خواهم گفت که اون دوره فریب چه اتفاقی می افتاد، اما به هر حال هیچ رو در بایستی نداره با مخاطب، هیچ گونه تلاشی حتی نمی کنه برای ظاهرسازی فریبنده چیزی به نام رویه قضایی یا اتفاق قضایی. حتی ما با یک اتفاق قضایی در این روزها به نام اعدام مواجه نیستیم که بیایم مثلا در حوزه کیفری و مجازات و قانون و اینها در موردش بحث بشه. این یک اتفاق 100% سیاسی و امنیتی هست و برای این اتفاق سیاسی و امنیتی یک مقتولی لازمه و یک قاتلی. اون مقتول به راحتی از بین معترضان و مخالفان انتخاب میشه بدون اینکه حتی مثل قلاب ماهیگیری میخوام بگم میمونه، حتی نیازی ندارن به اینکه بخوان چیزی رو ثابت بکنن. هرچه جوانتر، هرچه رعناتر، هرچه حتی میخوام بگم خوشبروروتر، تأثیرگذاریش بر جامعه میتونه دهشتناکتر باشه. بنابراین اتفاقا شما میبینید که زیباکشی، جوانکشی، رعناکشی بخشی از این سیاست قرار میگیره. این هست اتفاقی که شما میگید هدف چه هست. هدف کنترل امنیتی جامعه هست، پاسخ مستقیم و بی واسطه به و بی رسانه به جامعه.
1: خیلی متشکرم آقای اصلی، به شما خوش آمد میگم. خانم امینه تو یه اشاره کرد به دهه 60، من میخواستم بپرسم، حالا بعد از خودشون هم میپرسم، بعدم هم نمیاد مقایسه بشه. آیا از نظر نمیدونم درسته بگیم استراتژیک، از راهبردی شباهتی بین این اعدام‌ها و اعدام دهه 60 ببینید؟ کلا نگاهتون چیه به این اعدام‌ها و موج اعدام‌های یک سال اخیر؟
3: سلام میکنم خدمت شما، دو مهمان گرامی برنامه، همینطور مردم زادگاه زخمیمون. ببینید جامعه زندان حکومت اسلامی از پشت بام رفاه تا کف خیابون و تا کنون بر دریدن تن و زدن سر و خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان آدمی و در نهایت قتل بنا شده. زندان اسلامی عرصه تقابل با قدرت سیاسی این نظام انسان کش نیست، هست. هر گردن فرازی باید زده بشه، سرها باید در گریبان باشه، ایجاد گناه جمعی، اعتراف به خود نبودن و بعد بر مبنای همون اعترافات که بیشرمانه زیر فشار گرفته میشه با همون استناد به قتل منجر بشه. زندان اسلامی، این تاریک مکان هجوم به کرامت انسانی و اندیشه مخالف بوده و هست. بی تردید حکومت مقصرتراش اسلامی و بهانه ساز تصور میکنم متاسفانه به محض این توافق جمعی و این اون چیزی که الان رخ داده، یعنی جمع کردن خیابون که اکنون موفق به جمع کردن موقت شده، حتی با دادن امتیازهای خارج از حوزه حقوق بشر برای تصفیه حساب با جامعه به سراغ اسرای نبرد نابرابر میره و در تمام بود نامبارکش اینگونه عمل کرده. ویدیویی که پخش کردین واقعا نیازی به تفسیر نداره. قوه قضاییه و محسنی ژئی در توضیح و توجیه اعدام‌های روزهای اخیر از جمله بیان اتهام‌ها آورده اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان. اینو تو پرانتز اگه بخوایم معنی بکنیم، یعنی شکنجه و فشارهای غیر انسانی برای اعتراف به خود نبودن در این جراحی جسم و جان، اعتراف میگیرن، همونو مستند میکنن برای اعدام. نوعی بیمرامی که لاتهای آخر شب نیز مرتکبش نمیشن. این میزان از بیمرامی واقعا بیبدیله. انگار از گذرگاه ها و کوچه پس کوچه های شیراز داشاکل در اثر هدایت هنوز کاکا رستم های قد داروند حکومت کرده و ضعیف کشی میکنن. اینها در واقع این نوع از اعدام ها یا بهتر بگیم قتل های سیاسی در واقع چند تا کارکرد داره آقای مهدوی. یکیش اینه که خودی ها رو بتونن جمع بکنن، راهی پیدا بکنن برای به بهانه جنگ، به بهانه به دشمن ربط دادن و در واقع نوعی تمثیل زدن دشمنه، یعنی اینو دشمن زنیه. اینها شاید نشانه از اون داشته باشه، به ویژه سخنان اخیر اژه‌ای که شما بخشیشو در ویدیو پخش کردین. شاید اینگونه میاندیشند که زیر پای خودشون رو صفر نشون بدن، اینگونه گمان میکنن که دیگه سرنگونی در دستور کار نیست و او که در دراز سالی در بالاترین مقام قضایی رو عهده داره به یک معنا به سان دیگر کاربرزان نظام قضایی اسلامی یه جور در مقام قدیس گزمگان، یک عفونتی که دیگه از دگرکشی فضیلت میسازه، تقدس میسازه در اسلام سیاسی و شیعیزمی که خمینی بنیان نهاد، خدشه بر هر نوع تقدس باید با مجازات سنگی مواجه بشه. چرا؟ چون سکوت باید باطنی بشه. در نظام اسلامی به قتل فخر میفروشن، ربطی هم به امروز مشتبه و دیروز خمینی نداره. با مکس بر محسنی اژه‌ای این رو هم فراموش نکنیم گفته باشم در این بخش از صحبتم که ما در حکومت اسلامی همواره با قاتل و قاتلتر مواجه بودیم و اینها برای حاکم کردن اقتدار ترس و نوعی ایجاد روب گونه ای از قدرت نمایی خودشون رو نمایش میدن. این که ما استوار هستیم و محسنی اژه‌ای در نقش بازیگر اول قاتل سریالی همچنان حکم مرگ صادر میکنه. اینان به تمامی مرگ فروش هستند.
1: خیلی متشکرم خانم بنی هاشمی، به شما هم خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبرتون. ببینید شما پژوهشگر ارشد حقوقید، منطقا باید از شما شناسامون مهمانانمون به قول به اعتراف هممون اصلا آقایون سعی نمیکنه به ظواهر حقوقی رو حتی به اندازه ارزنی رعایت کند. خانم امیری گفت که اصلا تلاش نمیکنه دیگه با ظاهر سازی یا که مثلا یه چیزی به نام رویه قضایی وجود داره، خیلی ساده، یا مثلا به جرم سنگ زدن آجر زدن اعدام داره میکنه. شما یادتون هست یا یادتون نیست؟ نه هیچ کدومون یادمون نیست. آقای اصلانی یادشونه. آقای خمینی اون روزی که 57 بهمن 57 اومد وارد ایران شد توی بهشت زهرا گفتش که هر نسلی حق داره برای خودش تصمیم بگیره. گفت بر فرض پدرهای ما تصمیم گرفته باشن در مورد حکومت شاهنشاهی، هر نسلی حق داره تصمیم بگیره. تغییر حکومت یکی از عادی ترین حقوق انسان هست دیگه. میگن محاربه، مفسد فی الارض، اعدامه، و به قول آقای اصلانی دارن فضیلت میسازن، تقدس میسازن از آدم کشی، از اعدام. حالا شما باید بگید چی میبینید از این ساختاری که اصلا نمیدونم میتونید اون رو اقدار راجبش حرف بزنید؟
4: خیلی ممنونم از دعوت شما، سپاسگزاری میکنم، خوشحالم در برنامه‌تون هستم. به بینندگان درود میفرستم و احترام ویژه‌ای برای هر دو مهمان دارم که عمری رو در پای مبارزه گذاشتن، به خصوص آقای اصلانی که من کتاباشونم خوندم و واقعا کارشون عالیه. این که 4 دهه دارن مبارزه میکنن واقعا قدرشناسی داره. عرض کنم خدمتون که مسئله اعدام ها، شما اشاره کردین به ورود خمینی به ایران. اتفاقا اگرچه که من حضور فیزیکی نداشتم، ولی چون من روی اعدام ها پژوهش حقوقی میکنم، اتفاقا من اینا رو به دقت دنبال کردم و در ارتباط با اعدام واقعا میتونم بگم که، اجازه بدین صحبتم رو با این در واقع زاویه شروع بکنم، که اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد و از همون روز ابتدا، از همون روز اولی که هنوز حکومت داری حتی شکل نگرفته بود، پرت کردن ارتشیان از بالای پشت بام و کشتن و اعدام کردن در واقع سرلوحه افراد دستن در کار این حکومته. به نوعی در واقع اعدام رو وسیله‌ای میدونن که به دست اینها به جای خداوند داره صورت میگیره و عدالتی رو که ممکنه کنار رفته باشه رو به این صورت میخوان برگردونن. بنابراین میبینیم که بلافاصله خلخالی و گیلانی میان پست‌های مهم میگیرن که بتونن ادامه دار همین روش وحشیانه کشتن رو ادامه بدن. از بعد حقوقی اگر بخوام بهش نگاه بکنم، هرچند که خیلی ها دیگه خسته شدن از این بعدهای حقوقی که ما بهش صحبت میکنیم، ولی باید همیشه توجه داشته باشیم که ایران از بعد حقوقی، چون پیش از انقلاب میثاق حقوقی بین مدنی و سیاسی پیوسته، حق حفظ حیات انسانها رو داره، هم right to life انسانها رو باید حتما در نظر بگیره و هم right to fair trial رو، یعنی دسترسی به دادرسی عادلانه رو باید در نظر بگیره. هر دو موضوع رو اگر شما نگاه بکنید، موضوعاتی هستش که به روشنی در واقع زیر پا گذاشته میشه در مواقعی که بحرانی، در مواقعی که لازم هست، حتی مسائل و حتی قانون مجازات اسلامی خودش رو هم میتونه زیر پا بذاره و میتونه موازین رو که مورد نظرشه رو بتونه باش استفاده بکنه. بنابراین اگر میخوایم امروز راجع به اعدام ها حرف جدیدی بزنیم، من فکر میکنم که شاید اعدام ها یکی از مهمترین معضلات اجتماعی، سیاسی و حقوقی میان ما ایرانی هست. اگر ما میتوانستیم از همون روز اول متمرکز بشیم بر روی اعدام ها، اگر میتوانستیم از همون دهه 60، همون خدای دهه 60 که بهش افتخار میکنن، مردم نسبت به هر گونه موازی که افراد از مواضع سیاسی دارن، نسبت به اعدام یک نی محکم میگفتن، نسبت به اعدام ها واکنش های قوی تری نشون میدادن، شاید امروز جوانانی که 2 دهه بعد از انقلاب حتی متولد شدن، امروز قربانی این قتل ها نمی شدن. بنابراین من فکر میکنم که اگر امروزی که داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم و واقعا آمار اعدام ها وحشتناک اذیت کننده است، من میدونم که به خاطر عدم دسترسی به اینترنت، خب داخل ایران ممکنه خیلی همه متوجه نشن که چقدر آمار اعدام ها بالاست، چقدر هر روز که ما بلند میشیم میبینیم که در واقع یه سری افراد جدید، جوانهای خیلی خیلی جوان در واقع، از تازه از سن نوجوانی وارد شدن و بعضی ها حتی در سن نوجوانی اعدام شدن به بهانه های واهی. بنابراین اگر واقعا امروز میخوایم در ارتباط با اعدام ها با کاری بکنیم، نظر من این هستش که این فقط یک پروژه حقوقی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی باید باشه میان ما ایرانیان، چه ایرانیان داخل، چه ایرانیان خارج، باید نسبت به مسئله اعدام ها یک نوع واکنش خیلی تند و سریع داشته باشیم.
1: یه سوال غیر حقوقی خانم بنی هاشمی، ولی میخوام ازتون بپرسم. ببینید آقای بقائی که با احمدی نژاد کار میکرد، با زمانی که دعوا شده و با محسن اژه‌ای فاش میکنه، میگه موقعی که ما در وزارت اطلاعات بودیم، محسن اژه‌ای ظاهرا اون وقتا نماینده قوه قضاییه تو وزارت بوده، یا نماینده وزارت اطلاعات تو قوه قضاییه، نمیدونم، میگه اون زمان محسن اژه‌ای منو کشید کنار، گفت بقائی انقدر تون ننویس، اینجا رو نکن، اینا ننویس، بعدن حکومت عوض میشه، پدر ما رو در میارن. ولی همین محسن اژه‌ای الان شده تلایه‌دار شوالیه اعدام خیلی راحت میاد آقا تلویزیون میگه بکشید، اصرار هم میکنه حسابی بکشید. این تبدیل محسنی رجایی به یه همچین پدیده ای رو شما ناشی از چی میدونید؟ از اینکه جدی جدی فکر میکنن دیگه کارشو تمامه، یا شانسی نمیبینن، یا نمیدونم یه نگاهی در واقع آخر الزمان؟ بیشتر ایدئولوژی رو مؤثر میدونید یا سیاست رو؟
4: راستش من اصلا عوض شدنی در این افراد نمیبینم، بلکه در واقع ماهیت اونها در طول زمان ممکنه آشکارتر بشه، بنا به همون خودی که به کار میبرن کمی کم رنگتر بشه و بخوان کمتر بهش نشون بدن. مسئله که من فکر میکنم امروز ما باید همه روی اون دیگه مسجل باشیم و اختلاف نظر نداشته باشیم اینه که مسئله اعدام برای حکومت جمهوری اسلامی، برای حزب الله، برای افراد وابسته به نظام مسئله حیاتیه. مثل اینه که انسانی مثلا بهش بگیم اکسیژن رو ازش قطع بکنیم، مثل زمانی که موجودات باکتریایی به اصطلاح باید بهشون هوا نرسه تا این هوازی ها از بین برن. بنابراین من فکر میکنم که به همین دلیل هست که دوست دارم امروز در این برنامه که روزی هستش که از شدت تلاقی تعداد و آمار اعدام ها ما اینجا دور هم نشستیم و در موردش صحبت میکنیم و بینندگان میبینن، در مورد این صحبت بکنیم که باید به یک اجماع ملی در ارتباط با مسئله اعدام ها برسیم. من میدونم که امروز مردم به اون آگاهی رسیدن که حتی وقتی افرادی که با مجاهدین خلق همکاری میکنن پای اعدام میرن، مردم نسبت به این موضوع واکنش دارن و دوست ندارن این اتفاق بیفته. فکر میکنم این اون برهه‌ای هستش که باید به این اجماع برسیم. اجازه بدین من یک مسئله خیلی کوچیک رو هم توضیح بدم، برای اینکه شما اشاره کردین به عقبه آقای اژه‌ای و من دوست دارم به عنوان یک کسی که حقوق در ایران خونده این مسئله رو اشاره بکنم. من دانشجوی حقوق بودم و یکی از اساتید حقوق جزا دستن در کار نوشتن حقوق جزایی بود که سال 92 تصویب شد. یه روز خیلی ناامید اومد داخل کلاس و گفت من خیلی دارم از نزدیک با آیت الله لاریجانی که اون موقع رئیس وقت قوه قضاییه بود دارم کار میکنم و هر چقدر که ما در کمیسیون مجلس اصرار کردیم و اساتید حقوق کیفری اصرار کردن که ماده مربوط به سنگسار رو از قوه از قانون مجازات جدید، یعنی لایحه پیشنویس قانون در بیاریم، ایشون موافقت نکرده. اینقدر این قانون و لایحه، اشتباه میگم قانون، اینقدر این لایحه رفته، اینقدر بحث کردن در این مورد، ولی آقای لاریجانی به هیچ عنوان، صادق لاریجانی به هیچ عنوان حاضر به امضای این لایحه نشد تا مسجل شد که به اصطلاح مسائل مربوط به اعدام و به خصوص سنگسار رو در قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب 92 حتما نگه دارن. بنابراین من میخوام به شما اینو عرض بکنم که تمام این دستندرکاران نسبت به این مسائل اتحاد نظر دارن. به این شکل نیست که یکی کمتر نظر داره و یکی بیشتر نظر داره و این همون مسئله که ما در موردش باید به اجماع ملی برسیم. بحث این که اونها در ارتباط با مسئله اعدام این رو یک مسئله بسیار حیاتی میدونن، مثل خون در رگ‌ها، و روش پافشاری میکنن و همینطور که میبینید از روز اول تا امروز در واقع در ارتباط با مسئله اعدام ها به هیچ عنوان هیچ گونه هیچ کسی هیچ تخفیفی نداده. متشکرم.
1: خیلی متشکرم. متشکرم. و شاید همین به قول شما اجماع برسیدن، هم فکری نزدیک شدن شهروندان ایرانی هست که آقایون بیشتر از قبل احساس انزوا میکنن، میترسن راهی برای برگشت نمیره. خانم امینی، شما میتونید مقایسه کنید بین اعدام ها و دهه 60؟ از راهبردی شباهتی اختلافی دارن؟ میخواید مقایسه کنید چی میگید؟
2: نکات خیلی مهمی رو خانم بنی هاشمی گفتن. من اگه فرصت بشه منم میخوام یک در واقع خاطره و تجربه ای رو بیان بکنم، ولی قبل از اون به سوال شما پاسخ میدم. ببینید، ما سه دوره به نظر من بعد از انقلاب تا به امروز در مواجهه با مسئله اعدام داشتیم که دهه 60 و سالهای اخیر به ویژه 5 سال اخیر رو شباهتهاش رو بیشتر میکنه و اون دوره میانی رو من دوره فریبکاری در مورد اعدام میدونم، با تاکید بر آنچه که خانم بنی هاشمی هم بهش اشاره کردن، برای اینکه و همینطور آقای اصلانی، که در تمام این 47 سال بدون استثناء این حکومت سرنوشت و هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنابراین ما هیچ دوره‌ای رو نداریم که کسانی بوده باشن که با مسئله اعدام مخالفت بکنن یا حتی یک قدم عینی برای کاهش اون بردارن یا برای رفع مثلا ایجاد موانعی برای اعدام بکنن. برای همین میگم اون دوره میانی به طور ویژه بعد از دوران اصلاحات دوره و همینطور دوران اصلاحات قوه قضاییه، یعنی دوره آقای هاشمی شاهرودی و جمشیدی معاون ایشون، که خیلی اصلاح طلبان مایه فخرشون بود که در او داره به نفع مردم کار میکنه، در همون دوره دوره فریبکاری بود، یعنی دوره‌ای بود که علنا دروغ گفته میشد، در بسیاری از موارد در اطلاع رسانی خبرها تغییر داده میشد، من فکت میارم براش برای اینکه جور دیگری واقعیت رو نشون بدن، ولی در پشت پرده همون مسئله اتفاق اعدام مثل روال گذشته ادامه پیدا کرد. شباهت دهه 60 به امروز در واقع برای اون پیام رسانی سیاسی و امنیتی هست که من در بخش اول سخنم هم بهش اشاره کردم. دادگاه های کوتاه، رویه های قضایی بسیار پرخشونت، اعتراف های اجباری نمایشی و در واقع ایجاد شوهای تلویزیونی مدلشون فرق میکنه، برای اینکه واکنش اجتماعی نسبت به این شوها در دهه 60 و امروز متفاوت شده، اما ماهیتشون همون هست و بنابراین آنچه که این دو دوره رو بیش از هر چیزی به هم شبیه میکنه این پیام رسانی سیاسی برای سرکوب گسترده هست. یعنی هزینش متاسفانه برای حکومت مسئله اعدام همیشه کم بوده، در حالی که دستاوردش و در واقع اون سرکوب اجتماعی که انتظار میره دستاوردشون زیاد بوده. اما من اینجا میخوام اون دوره میانی رو هم یه اشاره بهش بکنم که بی ربط به سخن خانم بنی هاشمی نیست. ببینید، من سال 1386 برای یک موضوع سنگسار که در تاکستان قزوین قرار بوده اجرا بشه به اونجا رفتم، برای اینکه گفته شده بود حتی چاله های این افراد رو کندن. خب ما اون موقع کمپینی داشتیم علیه سنگسار رو فعالیت میکردیم، به هر حال من رفتم اونجا و متاسفانه بار اول، یعنی خوشبختانه اجرا نشد، اما بار دوم وقتی که رفتم 3 روز بود که اون مرد رو به نام جعفر کیانی سنگسار کرده بودن. خب من چون مطالبش رو در بلاگم می نوشتم و بازتاب زیادی هم داشت در دنیای وبلاگستان اون زمان، خیلی ها می دونستن که من رفتم قزوین چون نوشته بودم راجبش. کسی با من در قزوین، این اولین باره دارم این رو عرض می کنم، ببخشید که وقت برنامه رو می گیرم، کسی با من تماس گرفت و گفت یک نفر میخواد به تو یک سیدی برسونه به این شرط که تو این سیدی رو ببینی و همینجا بشکنی جلوش، برای اینکه این جانش رو مایه گذاشت. به هر حال این بابا نامه ای رو به من رسون که نامه محرمانه قاضی صادر کننده و اجرا کننده، خانم بنی هاشمی میدونن قاعدتا باید این دوتا جدا باشه، ولی او هم صادر کرده بود حکم رو و هم به دلایلی که خودش در اون نامه نوشته بود اجرا کرده بود، برای اینکه هیچ کس دیگری حاضر نشده بود اون حکم رو اجرا کنه. نامه نوشته بود به هاشمی شاهرودی و در این نامه‌ای که مهر محرمانه داشت نوشته بود تو به چه اساسی به خودت اجازه دادی؟ ببینید، یه قاضی معمولی مملکت به رئیس قوه قضاییه به دلیل اینکه میدونه خودش پشتوانه مذهبی و ایدئولوژیک داره و حتی رئیس قوه قضاییه حریفش نمیشه، نوشته بود من طبق ماده فلان آیین‌نامه فلان از نیروی انتظامی و قوای زیر دستم برای اجرای این حکم استفاده کردم، نه تو میتونی جلوی حکم سنگسار رو بگیری نه هیچ کس دیگه، این حکم خداست و من حکم خدا رو در این مملکت پیاده میکنم. ببینید، ما مسئله اعدام وقتی میگیم مسئله هویتی هست برای حکومت اسلامی به دلیل این هست که بخشیش رو توانستن در قانون مجازات بگنجانن، حالت کیفری بهش بدن، اون قسمتی رو هم که نمیتوانن مثل همون مسئله مسکوت گذاشتن قانون سنگسار در بار آخری که بردنش به مجلس، مسکوتش میگذارن براش فتوا میگیرن، بنابراین هیچ فرقی در اصل ماجرا نمیکنه، اونها آدم میکشن چون هویتشون آدم کشی.
1: متشکرم. بله، تلفیق از قوانین اسلام و ساختاری که معلوم است خلافت اسلامیه یا دولت مدرن یا حکایتی که هست. آقای اصلانی بفرمایید.
3: ببینید، جمهوری اسلامی، من این رو بذارید اینجا گفته باشم، این موقعیت رو که در وادم با دوستان داریم در موردش صحبت میکنم، به ویژه در شرایط فعلی بیش از هر کس نیازمند این موقعیت نجنگ نصلح و نگاه داشتن جامعه در این شرایط به اصطلاح جنگی، تا با این دمکنی جنگ جلوی فوران بخار دیگه جوشان جامعه در آینده نچندان دور رو بگیره. بی تردید ما با یک انفجار عظیم اجتماعی مواجه خواهیم شد در عرصه اقتصادی، گرسنگان شهری. حکومت اسلامی اینها رو بگمانم تو اتاق فکرش پلان کرده، حتما خواهد گفتش که تحمل کنی تا آثار حمله دشمن رو برطرف بکنیم. اونگونه که بعد از جنگ با عراق این رو مطرح کرد، دعوت به صبر با اتکای به سلاح سرکوب و اعدام. ببینید حکومت اسلامی این نظام خوف در دورانی به ویژه سالهای آغازین 60 میکشت تا بترسونه، یعنی اقتدار ترس رو حاکم بکنه بر جامعه و مسلط بکنه. حالا میکشه هم به آن دلیل هم به دلیل ترسیدن خودش، چون خودش دچار وحشت شده، هراسان از خیزش به سطوح آمدگان گرسنه و بیپناهی که دور نیست که ما حتی با شورش نون مواجه باشیم. اخبار واقعا فاجعه آمیزه، برخی از فروشگاه های مواد غذایی داره به موزه بدل میشه، مردم میرن تماشا میکنن، یک شورزاری رو بنیان گذاشتن که هیچ گیاهی درش نمیره. از این رو شمشیر رو از رو بسته، سرکوب علیه مردم رو برهنه تر کرده. اعدام زندانی سیاسی اهمیتش چیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم؟ اعدام زندانی سیاسی تنها زدن فرد زندانی نیست، این قتل نوعی تمثیل از مسافه نظام هست در دشمن زنی. به یک معنا این نوع از قتل بیش از هر چیز تصفیه با جامعه است. به ذات دو تا پیام بیرونی و درونی رو با چند کارکرد داره. پیام نخست به جوان سالگان به تنگ آمده است که اشاره کردم، هم خانم امینی هم خود شما، این همه جوان کشی، قهرمان کاراته، قهرمان کشتی و و و روتون رو زیاد نکنید، فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. با این عمل حکومت لومپن محور و لومپن پرور اسلامی پشگرمی هم داره میده به مداهفتی کشایی مثل محمود کریمی و عدادیان و دیگران که ما پشترتون هستیم، کسانی که از اذان مغرب تا صبح الان در ضیافت‌های شبانه با تسخیر خیابان سوسیس بندری و فلافل میرونمونن، شیر کاکائو هرت میکشن از جیب کاسب‌ها. البته این انتقال پیام رو با خودش داره که وسیله جلوی ریزش خودی ها رو به هنگامی که با رفتن پدر معنویشون یتیم شدن، فصل خطابی دیگه وجود نداره، میخوان اینو جمع بکنن. ببینید ما دیگه با یک حکومت نظاممند طرف نیستیم، بیشتر این حکومت به یک یتیم خونه ای که پدر بالای سرش نیست شباهت داره. برادر بزرگ ها سپاهی های فاسد نقش پدر ایفا میکنن و اینها حاضرن برای ماندگاری اگر لازم بشه تکه های از تن خودشونو بخورن تا قانقاری ها تمامیت نظامو نبله. مکس حکومت بر زندان و زندانی سیاسی که ما نمیدونیم اصلا چه تعدادی الان هستن در این موقعیته. و در واقع پیام دیگر، صحبتم رو مخشعت بکنم، پیام دیگرش به خود درون زندانه. در واقع خود زندان یک وحشتی رو داره گرد سر میچرخونه که آقا همه در خطر اعدام هستین، تاریخ ها فقط میتونه جا به جا بشه. پیام داخل زندان اینه، هیچ زندانی و مطلقا هیچ زندانی از امنیت برخوردار نیست. با شکستن مقاومت زندانی، با ایجاد وحشت، زندانی رو بر سر یک دوراهی انتخاب قرار میدن بین مرگ و زندگی. تازه وقتی که زندگی رو انتخاب کردی، اون وقت با بهانه میبرن برای قتل و این رنجی است که پایانی نداره. بگمونم
1: نداره. آقای اصلاً یه سوال در واقع تلخه ولی باید بپرسم. ببینید دهه 60 سال ادامه دهه 67 شما دارن دوش خاصن رو شرف می‌زدن، چند هزار اعدام توی چند روز واقعا ترسناکه. هرچند که الان ما با حکومتی مواجه هستیم که چند برابر اون رو توی جلای صد کشت در خیابون‌ها. حالا سوال سریعش اینه، آیا حکومتی که من واقعا می‌خواستم بپرسم، خودتون گفتید حکومتی که با یه جامعه به شدت خشمگین مواجهه، جامعه ای که بحران مواد غذایی داره، بحران اقتصادی داره، بحران اجاره خونه داره، اعدام هم می‌کنن، تحقیرش هم می‌کنن، اینترنت هم بستن، سانسور هم می‌کنن، تو سرش هم می‌زنن چهار راه، هشت و شبیر هم آوردن، اگر لازم باشه بخواد به سرش هست اعدام بکنه، امکانشو داره؟
3: این نظام نشون داده آقای مهدوی و بینندگان عزیز، نشون داده قائل به رعایت هیچ مرزی در بی اخلاقی و قتل مخالف نداره. نظام اسلامی تنها با گرفتن عوارض و باجگیری از عبور نفت که شده در تنگه هرمز دلار چپو نمیکنه. این مساف نظام قدارهبند اسلامی نوعی باجگیری از به سوت اومدگان جامعه از طریق ایجاد خوفه. بذارید این خاطره رو بگم دوستان، دو تا خاطره تعریف کردم، من در واقع عقب نیافتم خاطره ای رو در حقیقت. همه کاره گوهردشت، اون قاتل مرغوب و نفیس، یعنی شیخ مقیسه، قاضی مقیسه یا ناصریان که اون زبان عوا عمامه نداشت، از که ما نمیداشتیم، با روز چند روزی بعد از کشتار اون همه کشی 67 بود، با چشمان قی کرد از خون تابستان تو جمع بندیان اومد، بندی که اومده مثل یک سردار فاتح، همینجور نگاه میکرد اینا، گفت شما فکر کردین ما اجازه میدیم مردم بیان در زندان رو باز کنن، شما رو بزنن رو شونه هاشون ببرن بیرون از اینجا؟ به جان امام، آخرین فشنگ های اسلحه خونه برای تک تک شما خشاب گذاری شده بود. ما اگه قرار بود اینجا رو به کسی تحویل بدیم جز ویرانه تحویل نمیدیم. اما پرسش اصلی اینجاست که توی این خشاب چند فشنگ دیگه باقی مونده. جمهوری اسلامی میخواد تا ته خون و تا ته شکنجه بره، چند خشاب دیگه باقی مونده. من گمان میکنم که اون چیزی که در حقیقت جامعه ایران، مردم ایران با صدا بلند کردن بعد از آن که هر اتفاقی بیفته، فارغ از اون که هر اتفاقی بیفته، این به سطوح اومدگان جامعه هستن که در نهایت میشه گفتش که کفن پیچ نظام اسلامی خواهند شد و این تردیدی درش نیستش. وام میگیرم این سخن شاعر آزادی احمد شاملو رو، میگه صحنه چه میتواند گفت به هنگامی که از بازیگر و بازی توهیست، در غیاب انسان جهان را هویتی نیست. اینها جهان رو میخوان بی هویت بکنن، جامعه رو میخوان بی هویت بکنن، اما مردمی که شایستگی نام مردم بودن بر خودشون دارن، به گمان من تمام این معادلات رو برهم خواهد ریخت.
1: به هم خواهد زد. متشکرم خانم بنی هاشمی. رسم معروف مشهور متواتر که به نظر واقعیت هم هست که در داخل قوه قضاییه، در بین وکلا به حال صدها آدم حقوقدان هم هستند، آدمایی هم هستند که اینها الان با این موج عظیم بی‌نظمی، بی‌قانونی، نمی‌دونم مصادره اموال، اینو واکنش انجام نمیدن. این کشتارها مثل دهش از این منتظری ما داشتیم، الان دیگه منتظری نخواهیم داشت. از داخل حکومت کسی مقابل این اعدامها به نظرتون میسته، سرصدا میکنه، قیام میکنه؟
4: بله، من میتونم بگم که بله، به خاطر اینکه من دو دهه پیش وقتی که حقوق جزای اختصاصی میخوندم خاطرم هستش که اساتید ما اصلا از قم میومدن تهران و حتی در ارتباط با محاربه کتاب نوشته بودن، جزوه نوشته بودن. آیه 33 سوره مائده رو من یادم هستش که استاد ما تفسیر میکرد جزء با جزء و مخالف این مسئله بود، در حالی که خودش معمم بود، خودش حوزوی بود، اصلا از قم میومد تهران درس میداد و شبم بر میگهش قوم میخوابید، خونه زندگیش اونجا بود. و اینها در واقع کسانی بودن که با این که معمم بودن نسبت به روند این مسئله کاملا مخالف بودن، نسبت به این مسئله بارها جزواتی نوشته بودن که انتقادی بود، ولی دیگه زوری برای اون قشر در واقع معترض نمانده. اونها هم در لوای سکوت و اعتراض نکردن و همین اون حسی که همیشه میانه، متاسفانه این در این خورده فرهنگ میان ایرانیان هست که فکر میکنن که برای اینکه ریشه اصلی از دست نره، به خاطر خیلی دلایل، برای اینکه در واقع خطرات بزرگتری مواجه نشن، دیگه قائل به سکوت شدن. وگرنه در میان اونها هم افراد منتقد بسیار زیاد هستن. من فکر میکنم که در طول اگر دو دهه پیش در واقع افراد معمم می اومدن از قم و نسبت به این مسئله سر کلاس آزادانه صحبت میکردن و مسئله محاربه رو به سخره میگرفتن، مسئله محاربه رو به انتقاد میگرفتن و میگفتن اصلا منظور آیه به هیچ عنوان اینطور نبوده، از بعد همون حوزه نگاه میکردن و میگفتن اینطور نبوده، نه از بعد یک حقوقدان حقوق بین الملل خارج درس خوانده، در همین کسانی که در همین حوزه های ایران درس خواندن مسئله محاربه رو زیر سوال میبردن. اما من فکر میکنم که همه ما ایرانیان در بعد اعدام متاسفانه تا به امروز شکست خوردیم، یعنی نتونستیم در ارتباط با اعدام اون اجماعی که در بخش اول صحبت بهش اشاره کردم رو بهش برسیم. ببینید حتی در خارج از کشور اپوزیسیون نتوانسته تا الان کار مثبتی در ارتباط با مسئله اعدام ها صورت بده، غیر از پرونده حمید نوری که واقعا درود باید فرستاد به تمام دستاندرکاران این دادگاه که چقدر چند جلسه رفتن و اومدن و رفتن و اومدن. شما ببینید باز در نهایت با یک شکست ما مواجه شدیم، با اینکه اون رو در استعداد مجرمین در واقع پس فرستادن و کس دیگه ای رو گرفتن. اگر همون زمان مثلا ما اپوزیسیون میتوانست تظاهرات گسترده ای رو رقم بزنه، نسبت به این مسئله اعتراض کنه، مسئله راه‌های برخورد با این مسئله و راه حل‌هایی که در ارتباط با اعدام میتونه صورت بگیره مسئله امروز روز ما باید باشه. یعنی در ارتباط باهاش صحبت بکنیم، مسئله صلاحیت جهانی که از همون بود در واقع حمید نوری رو زیر فشار گذاشتن به دادگاه کشوندن رو در رأس کار اپوزیسیون قرار بدیم، چون به نظر من این همون آجوری هستش که اگر کشیده بشه از زیر پای حکومت، مسئله اعدام های سیاسی میتواند بسیار کمک بکند در همون رژیم چنجی که مد نظر خیلی از ماها هست.
5: خیلی خیلی متشکرم خانم بنی هاشمی. یک دقیقه فقط فکر کنم وقت داریم، افتاد نوبت به خانم امینی. خانم توی یه دقیقه فکر میکنید که ما، چون الان هیچ اعتراضی از داخل حکومت نمیشنویم، نه نامه سرگشاده میبینیم و کلا واکنش انجام بدن، نمیدونم چرا هیچ واکنشی نمیبینیم؟
2: خب به نظر میرسه که سرکوب داره کار خودش رو میکنه. در واقع اگر قرار بود که اون صدا شنیده بشه، در واقع دیگه این سرکوب معنی نداشت. البته باید بدونیم ما الان جامعه شفافی نداریم. با وضعیت اینترنتی که وجود داره، شما این زیر نوشین چرا مجتبی خامنه‌ای به خدای درش هست. حالا اگر مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، یعنی حتی این شفاف نبودن جامعه در شرایط فعلی جوری
5: فرق نداره، مجتبی خامنه‌ای میتونه اسم رمز اینا باشه.
2: بله بله
5: متشکرم. بذار همین از آقای اصلی بپرسم. آقای
2: اصلی تو سیستم شما بگید.
5: متوجه شدم.
3: آقای اصلی شما اعتراض
5: یکی موضوعی در داخل نمی‌بینید.
3: ببینید اعتراض تا زمانی که بیان بیرونی پیدا نکنه اصلا اسمش اعتراض نیست، نوعی نق زدن. یه سری نق زدن ما داریم. شخصیت هایی که در واقع بتوانند این اعتراض رو در چرخه حکومت بیرونی بکنن مطلقا ما نداریم، به ویژه با شرایط فعلی اساسا چنین چیزی ناممکنه، نیست، نامیسره و چنین اعتراضی در واقع بیرونی نمی شود به دلیل مجموعه اون چیزی که هستش در حکومت و همه شاهدش هستید.
2: بعد از
5: بگاه چند مجموعه روحانیون یا احزاب اصلاح طلب بفرمید خانم آمین.
2: من فقط میخوام بگم آقای مهدوی آزاد، شما در داخل کشور داری میگید صدایی نیست. سوال اساسی تر شاید این باشه که اپوزیسیون بیرون از ایران که برای زیر ساخت ها میتونن بیانیه بنویسن، علیه شیرین عبادی میتونن بیانیه بنویسن، علیه جنگ میتونن بیانیه بنویسن، چرا یک بار اعدام رو به عنوان مهمترین موضوع خودشون مطرح نمیکنن که بیان در خیابان ها و ضد اعدام کاری بکنن؟
5: متوجه شدم. بسیار ممنون، سپاسگزارم. متاسفانه وقتم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم آسیا امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. بسیار سپاسگزارم همچنین از مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین از فرانکفورت، و پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبر رواجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو به این روز انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی به عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و اضافه کرده بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره هم اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ، گفته مایل است ما بقیه موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی اشاره کرد. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، معتقد از احتمال جنگ مجدد از هر زمان دیگری بیشتر است.
1: اونچه که در تروس سوشیال نوشته و من چند بار این رو دوره کردم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم، برای اینکه پرزیدنت ترامپ وقتی که یه چیزی رو توی تروس سوشیال مینویسه گاهی اوقات سعی میکنه که جنبه‌های گوناگون رو چنان به هم پیوند بزنه که لزوماً دست خودش رو رو نکنه، ولی از اونچه که نوشته شده آشکار هست که هدف اسکورت نظامی این 2000 تا کشتی و نزدیک به حدود 20,000 ملوانی هست که در این کشتی ها کار می کنند برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز با به سلامتی و بدون هر گونه در واقع خطری بتونن عبور بکنند. این چند چیز رو نشون میده. یکی این که این پهپادهای زیردریایی که برای پیدا کردن مین فرستادن به منطقه تنگه هرمز، مشخصا تا الان مینی پیدا نکردند. اگر پیدا کرده بودند پرزیدنت ترامپ نمی گفت که این کشتی ها رو کمک خواهد کرد ایالات متحده که بیان بیرون. اومدن بیرون کشتی ها هم به معنی این هستش که نیروی دریایی آمریکا فعالانه در یک مرحله ای خواهد بود توی راه که اینها بتونن بدون خطر عبور بکنن. بنابراین یه حالت حالا یا اسکورت مستقیم یا اسکورت از راه دور به وسیله پوشش پدافندی و مانند اون ممکنه وجود داشته باشه. سوم، اونچه که پرزیدنت ترامپ داره میگه نشون دهنده این هست که آمریکایی ها دارن خودشون رو عملا آماده میکنن، دارن تمرین میکنن برای اون مرحله ای که باید با باقی مونده ی نیروی دریایی سپاه که این قایق های کوچیک ساخته شده از فایبر گلاس هست آماده رو کنند. و به نظر من احتمال درگیری از هر مرحله دیگری الان بالاتر رفته.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رویداد 24 در گزارش اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره‌ها و نهادهای دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باش کامل داده شده. همچنین به دلیل تعطیلی تمامی ادارات شهرداری تهران مراجعه کنندگان پشت درهای بسته ماندند. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌های برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. حسین حسین‌خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. ایرانیان در لندن هم بار دیگر تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آیدین مقیمی با جزئیات بیشتر.
2: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17 هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظه‌شو میکنید و یک بار دیگه خواسته‌های خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانی‌ها اینجا نگران زندانیانی بودند که در لیست اعدام قرار دارن، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن و میشنم پشت سر یه بار دیگه دارم میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اصلا جدا نیستن و باید سر لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور نزدیک برای 17 هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با

0: برگزار می شود. شعار هشتمین نشست سران جامعه سیاسی اروپا، ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا است. یونان نخستین ماهواره های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش سوزی های جنگلی به فضا پرتاب کرد. 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار فرستاده شدند. این سامانه با ارائه داده های پیوسته و لحظه ای درباره وقوع و گسترش آتش سوزی ها به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش های نهادهای مربوط کمک می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 گزارش از وبسایت بریتبارت درباره روابط آمریکا و اروپا در چارچوب ناتو را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنش کرد. در یکی از این گزارش‌ها به احتمال خروج نیروهای آمریکایی از آلمان طی 1 سال آینده و همچنین بررسی کاهش یا خروج نیروها از آلمان و اسپانیا اشاره شده. همزمان فردریش مرز صدر اعظم آلمان اعلام کرد تقریبا هیچ شانسی برای دریافت موشک‌های تاماهاک از آمریکا وجود ندارد، اما تأکید کرد ایالات متحده همچنان مهمترین شریک برلین در ناتو است و تعهد واشنگتن به بازدارندگی هسته‌ای در قلمرو این ائتلاف بدون محدودیت ادامه دارد. شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی و فشارهای سیاسی از ناتوانی مستاجران برای پرداخت اجاره بها، متوقف شدن وام‌های دولتی و گرانی غیرقابل تصور اقلام خوراکی می‌گویند. مخاطبان ایران اینترنشنال ارائه کردند این گزارش‌ها را و گفتند از آینده نامعلوم در شرایط فعلی می‌ترسند و موج بیکاری در سایه رکود تورمی سنگین تر شده است. این پیام ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: مستأجر هستم. شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
2: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستأجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
3: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
4: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع 1 ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
5: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب.
6: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
0: 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: آسیب مشتبای خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دارم می شود هیدر
8: بیامن او گودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
11: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس گفتش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو می بریم این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

منع حضور رئیس فدراسیون در کنگره فیفا، بازی درون اردویی به سبت دهه 60، انزوای بین‌المللی و کلی ورزشگاه فرسوده و از رده خارج شده، سهم فوتبال ایران از بقای جمهوری اسلامی و البته این سوال مهم که بالاخره این نسل از بازیکن‌ها و مربیان کی به خودشون میان و چشمشون رو بر حقایق باز میکنند و در کنار مردم قرار میگیرند. اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. بدری خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. برنامه امشب هتریک رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که در روزهای سختی به سر میبره و در فاصله 39 روز تا آغاز جام جهانی وضعیتی کاملا مبهم داره. از اعدام ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی میگیم که متاسفانه تموم شدنی نیست و همچنان ادامه داره. و در بخش پایانی برنامه به سراغ فوتبال اروپا میریم، جایی که لیگ قهرمانان اروپا به دور حساس برگشت نیمه نهایی خودش رسیده و دو بازی تعیین کننده در راهه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال جمهوری اسلامی در آستانه بازی‌های جام جهانی در روزهای بسیار بد و مبهمی به سر می‌بره. بازیکن‌ها روزها در اردو در حال تمرینات هستند، شبها در اجتماعات حکومتی شرکت می‌کنند و در مقابل دوربین‌هایی که متعلق به دستگاه سرکوبه شعار حکومتی میدن و پرچم تکون میدن و روز به روز بیشتر از گذشته از مردم فاصله می‌گیرند. تا چند ماه پیش فدراسیون فوتبال ادعا می‌کرد که بازی دوستانه با تیم ملی اسپانیا قبل از جام جهانی قطعی شده، اما حالا در عمل می‌بینیم که حتی آنگولا و مقدونیه هم به دلایل سیاسی از بازی مقابل ایران سرباز می‌زنن. مسئول فدراسیون فوتبال گفتن که تا یه بازی دوستانه دیگه قطعی نشه چیزی ازش نمیگن. حالا سکرت بمونه ببینن با چه تیمی به توافق میرسن. البته پول‌های کلونی هم می‌خوام بدن به حریفی که در مقابل تیم جمهوری اسلامی دوستانه بازی بکنه. امروز دور سوم تمرینات تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 از صبح امروز یک شنبه با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر شروع شده. در پایان دور دومین تمرینات تیم جمهوری اسلامی به سبک دهه 60 بازی در اون اردوی سفید و قرمز رو برگزار کرد تا اوج حقارت سیستم جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص بشه. با توجه به اینکه بازیکنان داخلی مدت هاست در هیچ بازی رسمی به میدون نرفتن، کار این بازیکنان که اغلبشون هم سن بالایی دارن برای رسیدن به آمادگی بسیار دشواره. درسته که با 48 تیمه شدن جام جهانی تیم های همگروه ایران نسبت به دورهای گذشته ضعیف‌تر به نظر میرسن، اما به هر حال میدان جام جهانی جایی که همه تیم‌ها با آمادگی کامل توش حضور پیدا میکنن و بازی تدارکاتی هم دارن، اونم از نوع خوبش. برای مثال نیوزیلند حریف اول ایران که 26 خرداد ماه باید با تیم جمهوری اسلامی بازی بکنه، در این مدت با فنلاند و شیلی بازی کرده و قبل از جام جهانی با انگلیس یکی از مدعی جام جهانی بازی دوستانه میکنه. بلژیک دومین تیمی که با ایران روبرو میشه در جام جهانی با کرواسی و تونس قراره که دوستانه بازی بکنه و مصر حریف سوم ایران هم با اسپانیا واقعا بازی کرده، نه توی خیال مثل جمهوری اسلامی بازی کرده، باشون 0-0 هم کرده در بازی دوستانه و قرار قبل از جام جهانی با برزیل بازی بکنه. همه تیم‌های دیگه دنیا از کشورهای عادی میان، نه کشورهایی که همه دنیا رو تهدید بکنند. رئیس فدراسیونشون هم به کنگره فیفا راه میدن، برنامه‌ریزی برای بازی دوستانه دارن، اما در سایه جمهوری اسلامی همه اینها برای فوتبال ایران محاله. تصاویر دیدیم از بازی سفید و قرمز که در سطح حالا بین دو تیم داخلی برگزار شد، یعنی بازیکن تیم ملی دو دسته شده بودن، محمد با هم بازی می‌کردن به سبک دهه 60 و فکر می‌کنم که یه چیز عجیبی من شنیدم که اینا رو می‌خوان حساب کنم برای بازی ملیشون.
1: واقعا نمی‌دونم چی بگم. یه چیزی که واقعا ما وظیفه‌مون انجام بدیم اینه که هر روز اینجا می‌شینیم اون چیزی که باید بگیم و بگیم. من دبیرستان بودم، یه پیرمردی اومد تو مدرسه ما، یه یک بارم اومد دبیر ادبیات یه شعری گفتش که من آن چه شرط بلاغ است به تو گویم، خواه تو از سخنانم پند بگیری خواه مدار. این شعر تو همون لحظه ذهن من صرف شد، دیگه همون پیرمرد رو ندیدم، اصلا اسمش هم یادم نمیاد. ما وظیفه‌مون رو به این بازیکن‌ها بگیم که شما قراره چه مسئولیتی در قبال مردم ایران در حال حاضر داشته باشید. این اتفاقی که الان رخ داده، این بازیکن‌ها بازی دوستانه ندارن، دقیقاً دهه 60 ما در زمانی که با جام ملت آسیا قطر می‌خواستیم بریم همینجوری بود، کسی ما بازی نمی‌کرد، مجبور داخل تیم بازی کنیم، ولی اینجوری نبود که بازی ملی حساب بشه، نه دوربینی نه چیزی. من دیدم تو روزنامه نوشتن، تو وبسایت ورزشی نوشتن فلان بازیکن اولین بازی ملیش کرد، اولین گل ملیش. این ابتذال کشوندن، واقعا به ابتذال کشوندن یک ورزشه. یعنی چه؟ بعدم شما میخوان بازی دوستانه بکنید، خوب بکنید، دوربین بیارین و نمیدونم بازوبند ببندید. اصلا من برای من واقعا جای سواله، واقعا جای سواله. اما نکته که خیلی مهمه نباید فراموش کنیم، اتفاقاتی که این روزا داره رخ میده. همین امروز صبح وقتی من چشمو وا کردم، یه جوان به نام مهراب عبدالله‌زاده اعدام شد. دو روزی پیش ساسان آزاد و واقعا من واقعا بازم میگم که اگر اینا ورزشکارن، اگر اینا خودشونو بازیکن تیم ملی میدونن، باید بدونن در قبال این آدمایی که اینجوری بچه‌هاشون ازشون میگیرن مسئولیت داره. اون زمانی که ما فوتبال بازی میکردیم، بله همه ما میگفتیم برای ایران، طبیعتاً چون ما چیزی نمیدونستیم. اینجوری نبود اصلا، جمهوری اسلامی این نبود که الان هست، واقعا اینطور نبود، جنگ بود. همه ما میدونستیم یه کشوری به ما حمله کرده، وظیفه‌مون از کشورمون دفاع کنیم، هیچ کس هم منکر این موضوع نیست. اما همه ما میدونیم این جنگی که الان هست جنگ مردم ایران نیست و اون تیم ملی، تیم ملی ایران بود. شما تیم ملی ایران محسوب نمیشید. چرا میگم محسوب نمیشید؟ چون یکی از شما، یکی از شما نیومدین درد مردم ایران رو فریاد بزنین، یکی از شما نیومدین تو این روزایی که این جوانای ما رو اینجوری موقعی اذان صبح میکشن بالا، یکی از شما حتی از اون نوع انسان دوستیتونم بر نیومد که یک حالا میگم آقا اینترنت نیست، خیلی خوب یه مصاحبه‌ای که میکنین تو این شبایی که میرین در واقع به عنوان نمیدونم هر چی که اسمش میذارین طرفدار ایران هر چی که هستین، آیا اون بچه 18 19 ساله 20 ساله ای که میاد و اون فشار اقتصادی، فشار روانی که روش هست و فریاد میزنه و میبرن اعدامش میکنن، یک بار بیان به اون حس انسان دوستیتون، حتی اگر با من دیروز چند جلسه پیشم گفتم حتی اگر به طرفدار جمهوری اسلامی هستین، انسان که هستین، که من همیشه میگم این کسی که درد خودش حس میکنه زنده است، درد دیگران حس کنه آدمه. من فهم میکنم، عذر میخوام مزدک جان، واقعا نمیتونم از این کلمه استفاده نکنم، واقعا اینا آدم نیستن؟ جوونه میکشن، حداقل به خاطر اون مادرش پدرش بیان بگین آقا رئیس بزرگ ما بازیکن تیم ملی، بله سرباز تیم ملی هستیم، سرباز ایران هستیم، این ایرانی که شما البته میشناسید، نه ما نمیدونیم، همه کار برای شما میکنیم، همه کار برای اسلام میکنیم، اما همه با هم دست بدن بگن آقا این جوونای ما رو اعدام نکنید، جونشون رو ببر، این کاری که میتونن بکنن. اینجاست که من میگم وقتی میان اینجوری بازی میکنن درون تیمی که باز نشون دهنده اینه که هیچ تفکری پشتش نیست از لحاظ حرفه‌ای. شما نمیتونی هر روز دو ماه دیگه بازی بیا یه بازی تیمی بذاری برای چی؟ بازیکن میخوای انتخاب کنی، خیلی خوب بازیکن انتخاب کن، تو اردو انتخاب کن، بعدم الان که 40 سال پیش 30 سال پیش دیگه نیستش که بازیکن انتخاب، بازیکن یک فصل رو گذرونده تو توی اون پازل تاکتیکی شما جا میگیره جا نمیگیره، شما 4 سال 3 سال مربی هستی. این حرکات به نظر بیشتر شوافه تا یک تفکر تاکتیکی مناسب، به نظر بیشتر شوافه.
2: من فکر میکنم که اصلا هیچ ذهنیتی وجود نداره برای این که میخوان برن در جام جهانی چیکار بکنن. یعنی بیشتر به نظر میرسه که علاوه بر مهدی تاج رئیس فدراسیون که خودش حواشی رو ایجاد میکنه و دنبال ادامه دادن اون حواشی هم هست، حتی رسانه ها و بقیه دست اندرکاران هم همه مثلا درگیر اون جنگ روانی ان که پیش از جام جهانی شروع شده، درگیر اینن که حالا ما الان میخوایم فلان پرچمو ببریم، بعد الان میخوایم بریم اونجا مثلا فلان چیز داد بزنیم، نمیدونم اینجوری کنیم. هیچ کس به این فکر نمیکنه که واقعا این یک فرصت تاریخی بود دیگه برای شاگردان قلعه‌نویی که برای اولین بار بتونن از گروهشون صعود بکنن. حالا اینکه شما نوک پیکان انتقاد رو بیاری به سمت مثلا نمیدونم، قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم گفتن که چرا مربیای لیگ برتری نیومدن این بازی رو تماشا بکنن، ازشون انتقاد کردن. یا یه نفر دیگه گفته بود که الان باید امیر یحیی گل محمدی و مهدی تارتار رو بیارین جایگزین مثلا امیر قلعه‌نویی کنین. فکر میکنم یادشون رفته که کمتر از 40 روز 39 روز مونده به جام جهانی و بقیه تیم هایی که میخوان توی این بزرگترین رقابت فوتبالی جهان شرکت بکنن برنامه های بلند مدتی داشتن که دارن قدم به قدم بر اساس اون برنامه ها پیش میرن.
0: بله حتما میدونید که مهدی تاج رو به خاطر پیشینه سپاهیش به کانادا راه ندادن تا در 76مین کنگره فیفا شرکت بکنه. در پی اون رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی به ایران برگشت. دیروز فدراسیون فوتبال متن فارسی نامه ای که بعد از این ماجرا از سوی فیفا برای مهدی تاج ارسال شده رو منتشر کرد، متن انگلیسی رو کسی ندیده. رها در این بخش بیشتر اون توضیح میده از محتوای این نامه.
2: ببینید خیلی جالبه که مشخص نیست که اصلا این نامه، خودشون معتقدند که دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این نامه رو خطاب به فدراسیون فوتبال ایران نوشته و خبرگزاری فارس گفته بود که از مهدی تاج عذرخواهی کردن. هر چقدر ما این نامه رو بالا پایین کردیم هیچ عذرخواهی درش نبود، ابراز تاسف بود، اما عذرخواهی این که نتونستن وارد کشور کانادا بشن درش نبود و اتفاقا درش اشاره شده بود که بله ما مثلا رفتیم رایزنی کردیم با مقامات محلی، اما برای ورود هر مقاماتی به اون کشور مسئولان اون پلیس مهاجرت، اداره مهاجرت یا حالا مرزبانی یا هر چیزی که اسمش در اون کشور هست تصمیم گیرنده هستند، فیفا درش تصمیم گیرنده است. این میشه یکی چی که آقای مهدی تاج خاطراتش رو دوست داره یا نمیدونم رویاهاشو تعریف کرد که با جت میخواستن بیان دنبال ما، نمیدونم سه بار با ما تماس گرفتن، ما اصلا خودمون برگشتیم. اینا همه نشون میده که نه خب این یک تناقض بزرگه.
0: روایت جمهوری اسلامی دیگه همیشه دروغه.
2: دقیقاً. و این مثلا این نامه رو خود فدراسیون منتشر کرده، یعنی خود فدراسیون داره سهم میذاره بر چیزی که انگار که هماهنگی وجود نداشته، نرفتن ببینن که مهدی تا چه ادعایی کرده و این نامه داره چی میگه. در بخش بعدی این نامه در مورد جلسه‌ای که تنها 20 روز مونده به جام جهانی قرار هست برگزار بشه در زوریخ، در مورد اون صحبت شده که حالا که چون نتونستین وارد کانادا بشین بیاین در مقر فیفا و اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. و جالبه که دوباره در همونجا اشاره میکنه که ما بخش اداری فیفا دعوتنامه یا اون چیزایی که لازمه برای اینکه برین شما، برای اینکه ویزا صادر بشه براتون رو همکاری میکنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که برای
0: فراموش نکنیم که سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار داره و مسلماً مهدی تاج نخواهد رفت اونجا دوباره.
2: و سوالی که روزنامه اعتماد و روزنامه شرق در مورد این داستان میپرسن به نظر یکم سوال منطقی میاد که این که فقط از لفاظی هایی که اقتدارمون رو نشون دادیم، ما رفتیم خودمون برگشتیم، هیچ کمکی نه این که به تیم ملی نمیکنه، فقط و فقط باعث بی‌اعتبار شدن فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامیه.
0: ما هم یه خبر امروز داشتیم که تیم وزنه برداری جوانان ایران رو براشون ویزای مصر صادر نکردن و نرفته در مسابقات جهانی اون ردی سنی شرکت بکنه. اینا همش تحقیر بین‌المللیه، یعنی حتی مصر هم برای شما ویزا صادر نکرده.
1: ببینید واقعا میگم که یه نکته که هیچ وقت نباید فراموش کنیم این است که در حال حاضر کلن کشور ایران، نه کشور ایران، جمهوری اسلامی منزوی شده، هیچ کس دوست نداره باشه ارتباط داشته باشه. ببخشید این که فیفا علنا اعلام میکنه ما تمام کارها رو انجام میدیم اما در نهایت تصمیم گیرنده ما نیستیم. یعنی این قشنگ داره به اینا میفهمونه که آقا شما اگه رفتیم به شما ویزا ندادن باز مقصر ما نیستیم. و اینجاست که اون جریانی که الان تو ایران هست و دوست نداره تیم بره جام جهانی در مقابل جریانی که دوست داره تیم بره جام جهانی، البته هر دو تا این جریان تر فکرش این است که از نهایت استفاده کنه. اونی که میگه نرو، میگه شما نرین و یه پیام روشن بدین که ما به خاطر مسائل سیاسی نیومدیم، یه سری میگن نه بریم که بتونیم اونجا از اون موقعیت سیاسی استفاده کنیم، صدای مثلا بچهای واقعا مظلوم میناب بشیم. یعنی هر دو طرف یک هدف داره از دو راه مختلف. اما چیزی که خیلی مهمه که با این چیزی که الان فیفا گفته، طبیعتا بازیکنایی که در سپاه بودن و اونجا ممکنه، بازم میگم حتما در نظر میگیرن این بازیکن‌ها رو که کجای سپاه بودن. ما همه ما میدونیم که اینا بازی که نه همش رفتن داشتن بازی میکردن، اما اونا که این موضوع رو نمیدونن، میگن شما سربازی تو سپاه کردی باید جوابگو باشی. و نکته که خیلی بازم نباید فراموش کنیم، چیزی که الان حتی امروز دبیرم داشت مصاحبه میگه آقا چرا پرچم، اصلا ببینید هیچ در هیچ جای فیفا این قانونی وجود نداره شما جلوی پرچم رو بگیرید. البته اگر یک ارگان سیاسی باشه که حالت سیاسی داشته باشه، تروریستی باشه، بله جلوش میگیره. اما شما دیگه تو لس آنجلس که خود امریکا آزادترین ایالت همه ایالت هاست، زورتون نمیرسه جلو مردم ایران بگیریم پرچم ببرن. اینا خوب این موضوع رو میدونن، خوب این موضوع. الان فکر ذکرشون اصلا نیست که برن اونجا فوتبال بازی کنن، فکر ذکرشون اینه که اونجا چطور بتونن از این شرایط به نفع خودشون استفاده کنن. اگر به یه جایی برسن که فکر کنن نمیتونن، احتمال داره خودشون هم نرن، احتمال داره که منصرف بشن رفتن.
2: میدونم که فرصت خیلی کوتاهه، اما من واقعا باید یه نکته رو در مورد علیرضا دبیر حتما اشاره بکنم. تو این مصاحبهش با حالت دستوری اینجوریه که باید ترامپ و دولت ترامپ برای تیم ملی و همه اعضایی که فدراسیون معرفی میکنه ویزا صادر بکنه. و جالبه که در بلافاصله، یعنی در 30 ثانیه‌ای بعدی همون مصاحبه، تناقض حرف خودش رو خودش میگه. میگه که من میخواستم برم برای همراه تیم ملی کشتی به آمریکا و وزارت امور خارجه به من گفته که شما نیا تو لیست که ما بتونیم ویزا بگیریم برای
0: بقیه.
2: و جالبه بهتون بگم دوباره، یعنی قبلا گفتم اما باید اینم اشاره بکنم، از وزیر خارجه کانادا سوال میکنن در مورد این اتفاقی که برای مهدی تاج افتاده، میگه در حوزه اختیارات من نیست، بعد برین در مورد اداره مهاجرت در موردش صحبت بکنه و اون پلیس مهاجرته که تصمیم میگیره. یعنی نه ترامپ قراره که تصمیم بگیره، نه شما قراره تصمیم بگیری آقای دبیر.
0: بله، در این مورد باز هم در برنامه بعدی صحبت میکنیم، حتما در روزهای آینده تحولاتی در این مورد اتفاق خواهد افتاد. اما توی 5 هفته گذشته هر هفته جمهوری اسلامی یه ورزشکار رو به طور متوسط اعدام کرده. متاسفانه اعدام مردم ایران به دست حکومت خونخوار جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و مجامع بین‌المللی هم کار خاصی انجام نمیدن. در این بین ورزشکارهای زیادی هم اعدام شدن و تعداد دیگه هم در خطر اعدام قرار دارن. متاسفانه موج اعدام‌ها داره شدیدتر هم میشه و کمتر روزی میشه که صبح رو با خبر تلخ شنیدن خبر اعدام شروع نکنیم در جمهوری اسلامی. در این مورد میخوایم همراه بشیم با زهره عبدالله خانی، پژوهشگر سیاست‌های بین‌المللی و ورزشی از اسلوی نروژ. من سوال اول اینطوری مطرح کنم، ماشین کشتار جمهوری اسلامی متاسفانه با قدرت هر روز داره جون مردم ایران رو میگیره، چه تعدادی از ورزشکارا در این مدت اعدام شدن؟ آیا جزئیات بیشتری داریم؟ آیا اطلاعات بیشتری برام دارین شما برام بدین؟
3: درود به مردم شریف ایران. در هفته های گذشته بله 5 ورزشکار متاسفانه توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از این مجموع 2 نفر از عزیزانی که سابقه ورزشی داشتند از قبل از دی ماه در بازداشت بودند و بعد مصالح محمدی عزیز رو داریم که در حوادث دی ماه بازداشت شده بود و اعدام شد و ساسان آزادور عزیز و همینطور علی رهبر که در شکنجه جمهوری اسلامی در زندان متاسفانه جون عزیزش رو از دست داد.
0: بله، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه صدای این افراد مظلومی که در بند هستن یا اونا که در خطر اعدام هستن صداشون شنیده بشه و جهانیان حداقل یه تحرکی از خودشون نشون بدن؟ چون الان چیزی که ما داریم میبینیم بانک ایرانی خیلی دارن تلاش میکنن اما جهان ساکته.
3: خیلی سوال خوبیه. متاسفانه وضعیتی که الان ورزشکاران ایرانی درش قرار دارن وضعیتی نیست که قبلا رخ داده باشه که ما بدونیم الان چه راهکاری استفاده کنیم. هیچ وقت وجود نداشته که یک کشوری هفته یه بار ورزشکارای